0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Și avem un problem, bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Nu mă aud în căști.
3: Și eu am o problemă.
2: Nici tu nu te auzi?
3: Aud, dar nu, acum, nu, erau.
2: Eu nu mă aud deloc în căști. Da. Chiar nu știu ce s-a întâmplat.
3: Domnul Petrișor?
2: Nu, nu se aud, eu nu mă aud în căști deloc.
3: Stai, eu puțin. Mă aud.
2: Asta cred că știu ce s-a întâmplat. Cineva din... am înțeles. A oprit distribuitorul de căști pentru că e foarte cald și atunci să nu se mai facă căldură. Bună dimineața, o novo.
3: Apoi atunci fără coare, domnul Maricescu.
2: Deci putem să facem chestia asta.
3: Fără coare.
2: Merge, da? Gol Turcia!
3: Nu se califică
2: nimeni. 7-5, ia uite ce se bucură de parcă...
3: Vai de capul.
2: Penibililor. Penibililor.
3: Știi de ce mi-a adus aminte?
2: Iar spahiilor ce sunteți.
3: Ia uite-l. Și de ce mi-a adus aminte, domnul Maricescu? De un meci de handbal în care România a pierdut calificarea, dar în ultimul meci domnul Pera se bucura foarte tare, dacă ți aduce aminte. Acum un an sau doi ani.
2: Dar sunt șocat, uite ce semne obscene din tribună către americani.
3: Opa.
2: Bă, faza e, da, bun, a dreblat Güler, a pasă înapoi, cred că Cahanu, nu cine a centrat, nici ajunge la Fred, ăla de ne-a dat nouă gol și nu știu cine a împins-o în poartă. Uite, aici au fost niște urechi
3: da.
2: Pe care i-l-a dat Arda Güler cuiva. Nu-i Freddy ăsta, mă.
3: Știi că la...
2: Ia, cine dă mă golul? Numărul 22. Da, oricum, ați câștigat praful de pe tobă, turcilor. Ce bucurie, ce semne
3: obraznice.
2: Au dat 3 goluri, nu se pune. Ce? Ce? S-a fluierat sfârșitul meciului, credeam că se face VAR.
3: Da, dar tot s-o ai pe primul loc.
2: E acasă, luați feribotul de Izmir și duceți-vă acasă. Hai, pa, la revedere.
3: Pentru SUA, da, avea două victorii înainte, nu? Ăia fac egal, Australia
2: cu Stai că ăștia au câștigat grupa, dar nu. E nasol pentru americani că au pierdut, adică hai să fim serioși. Dar nu este mai nasol pentru turci pentru că îi pleacă acasă.
3: Păi oricum plecau acasă și cu 7-0.
2: Păi da, adică ei se bucură, dar e

0: pleacă, pleacă la Stambul, la Ankara, la Gaziantep, la pe unde s-or duce.
1: Știi ce da? Nu s-a părut la Australia-Paraguay nimeni, nu s-a forțat că au locul 3 are 4 puncte.
0: Da, și doar printr-o, da. Nu știu, să se alinieze planetele ciudat da. Și să
1: asta
0: nu se califice.
1: Asta înseamnă că a fost blat, ca să înțeleagă lumea, da? A fost un meci în care...
0: Ei, a fost un meci ciudat.
1: A fost un meci ciudat, dar nu... Le-au spus jucătorii, îți dai seama.
0: Deocamdată Paraguayul este pe locul 4 în clasamentul provizoriu.
1: Și
0: al
1: mai
0: echipelor.
1: Sunt 6 grupe.
0: Și mai sunt 6 grupe. Da. Da. Paraguay este pe locul 4, e adevărat, cu un golaveraj negativ de minus 2. Adică, uite, pot fi întrecuți de Croația, pot fi întrecuți de Capul Verde. Acum,
1: Senegal nu poate să o întreacă pentru că are 0 puncte și face 3 puncte maxim.
0: Da, probabil că da, stai că noi pierdem din vedere că pot fi echipe care acum nu sunt în clasamentul ăsta, pot ajunge în clasamentul ăsta venind de pe locul 2.
1: Da, dar acolo la Senegal au ambele 0 puncte.
0: La 0 puncte nu se pune, evident. Da. Congo, de exemplu, are un punct. Dacă face 4...
1: Și are Uzbekistan, atenție.
0: Da, ea bate. Și atunci golaverajul celor din Republica Democratică Congo va fi mai bun pentru că va fi 0. Minim 0, dacă nu fi cu plus. Iar Paraguay o să cade sigur sub Congo. Da, probabil că se vor califica, probabil, dar mai trebuie să aștept un pic așa. N-am stat noi să facem calculele.
1: Sunt două echipe care deja au 3 puncte și au terminat, Coreea de Sud și Scoția.
0: Da.
1: Ele nu mai au cum să joace, sunt pe locurile 6 și 8 în momentul de față.
0: Da, vezi aici Ghana, care are 4 puncte, ea va juca cu Croația. Dacă bate Croația, Croația trece pe Austria sub ea.
1: Da.
0: Nu? Pe Austria câte puncte are? 3. Pe una are o victorie și un egal. Da. Și o înfrângere. A pierdut de la Argentina și a câștigat...
1: Dar poate fac egal. Mă gândesc și eu la prostii ce să fac.
0: Dar nu, foarte bine că te gândești. Da, vezi că algerienilor cu egalul ăsta, ce faci în momentul în care Algeria și Paraguay, de exemplu, face Algeria 0-0, cum, da? Algeria se duce la 4 puncte, golaveraj 2-4, Paraguay are 4 puncte, golaveraj 2-4. Cum le departajezi?
1: Un al patrulea criteriu.
0: Cartonașele.
1: Da.
0: Așa.
1: Ăsta, clasamentul sportivității.
0: Da,
1: sau cum
0: da. Pe altul nu-l ai să... Ce
1: sunt 5 criterii și ăsta e al patrulea.
0: Și dacă și ăla egal la sportivitate, ce la șuturi la poartă, la ce la cornere?
1: Mi se pare că la media de vârstă. Echipa mai tânără.
0: Păi Federația Română de Fotbal se implice, te rog frumos, cu regula sub 21.
1: Au alte probleme. Da.
0: Bine, domnul.
1: Hai să dăm rezultatele, așa că poate lumea nu știe.
0: Dă-le, dragul meu.
1: Și începem de aseară.
0: Dacă n-aveam problema cu căștile, începeam cu altceva, da, așa. Sau au dat ei golul, că altfel.
1: Curaçao cu asta de fil de 0-2 și Ecuador Germania 2-1. Germania a dat un gol neregulamentar după părerea
0: mea. Cum poți să validezi golul ăla?
1: Nu știu,
0: da, mă
1: rog, să
0: mi explici și mie, te rog.
1: O să discutăm și o să vedem ce spune presa germană despre golul.
0: Presa germană îi face praf. Am văzut presa germană mătură cu ei.
1: Despre faza respectivă, atât vreau să știu.
0: Așa.
1: Normal că.
0: Okay.
1: Japonia-Suedia 1-1, Tunisia, țările de jos 1-3 și tocmai s-au terminat două partide, Paraguay-Australia și Turcia-SUA.
0: Da.
1: La egalitate amândouă.
0: Da, și că neața băieți, problema cu căștile audio, aseară Narci se plânge prea multă căldură în studio. Da, mă, știu că se plânge Narci de căldură în studio, se plânge toată lumea.
1: Vrei să ne plângem și noi?
0: Da, la el e mai rău că el vine mai pe seară și aerul condiționat nu mai face față.
1: S-au mai stabilit niște meciuri, domnul Măricescu,
0: da.
1: Dincolo de Africa de Sud, Canada în 16. Avem Brazilia, Japonia și țările de jos, Maroc. Uh-huh. Și SUA cu Bosnia. 4 meciuri pe care le știm, altele deocamdată urmează să se... Asta, țările de jos, Maroc, să știi că e interesant.
0: Să anunțe interesant, dar până acum trebuie să admit un lucru, că două echipe m-au surprins în mod plăcut. Plăcut nu în sensul că țin cu ele, dar cu fotbal.
1: Bine, au jucat bine.
0: Nu mă aștept, eu nu mă așteptam la Brazilia să joace atât de lejer.
1: Eu speram.
0: Tu sperai, dar nu mă așteptam pentru că lotul, repet, nu este ceva ieșit din comun. Iar țările de jos, la fel, nu sunt foarte încrezător, dar uite că le-a ieșit.
1: Da,
0: e adevărat, am văzut și eu golurile cu Scoția. Păi, la ce cadouri a făcut Scoția... Da, băteam și noi cu 3-0 dacă ne făceau cadourile alea. Deci,
1: vezi că ai ajuns și tu să faci comparații.
0: Nu, dar în sensul că noi suntem slabi, de asta
1: erai
0: vreau să zic.
1: Singurul viciat, neviciat.
0: Nu, eu am spus că suntem slabi. Și, că, și noi slabi cum suntem, exact, dădeam golurile alea. Nu trebuia să fii brazilian ca să îi dai golul, primul gol pe care l-a dat Vinicius, de exemplu, ăla, cadou ăla.
1: Trebuia să ți se facă niște cadouri.
0: Sau golul 2 al lui Vinicius cu centrarea cu portarul care iese, zicei că s-a dus după pește, la, cu Petrișor Dobrică, și s-a aruncat după un pește care a sărit din apă.
1: După, știi? Un pește prăjit s-a dus.
0: Deja prăjit? Din apă și

0: prăjit.
1: Era prăjit. Deci avem duminică și luni, două meciuri deja stabilite. Duminică la ora 20 Africa de Sud Canada, luni la ora 20 Brazilia-Japonia. Și asta e interesant, să știi.
2: E adevărat.
1: Că vreau să văd Japonia în fața unei echipe. Am văzut cu Olanda jos pălăria, vreau să văd și cu Brazilia.
2: Azi e vineri.
1: Da.
2: Duminică în programul avem deci Africa de Sud Canada.
1: Da, 22 ore.
2: La 22 și a doua zi vedem Brazilia-Japonia exact. La ora 20. Ei.
1: Și Germania la ora 23, dar nu știm încă
2: cu ce pe, deci nu știm.
1: Da,
2: deci nu știm. Nu știm.
1: Dar știm că e Germania luni seara, asta
2: știu,
1: e clar.
2: Dar nu știm, eu am crezut că spui de meciuri. Deci doar două meciuri știm până acum.
1: Nu, mai știm și pe al patrulea, care este marți la ora 4, adică luni spre marți.
2: Țările de jos, Maroc.
1: Maroc, da.
2: Așa.
1: Și mai e unul joi la ora
2: Statele Unite cu Bosnia.
1: Exact. 4 par, 5 partide.
2: Numai că sunt șirate așa pe foarte multe zile, da.
1: Noaptea asta o să mai aflăm și alte.
2: Da. Mă, am primit, sigur, o veste bună, e mult spus o veste bună, din Venezuela. După ce ieri dimineață, primii au estimat 100.000 că vor fi, următorii 10.000, deocamdată, sigur că vor mai apărea victime, dar deocamdată suntem, slavă Domnului, departe de previziunile alea, pentru că în momentul de față se spune cel puțin 235 de morți. Sigur, 235, un număr foarte mare, dar față de 10.000 sau nu mai vorbesc de 100.000, știi, măcar...
1: Știi ce vedeam la cataclismele astea, mai spuneau și numărul de dispărut. Vezi, aici nu spune cât
2: aici
1: sunt...
2: Aici spune doar 4.300 de răniți.
1: Da, nu, dar aia nu sunt dispăruți, aia sunt...
2: Găsiți.
1: Găsiți, cum
2: și
1: ar veni.
2: Găsiți și văzut că sunt răniți, da. Da.
1: Da, poate că ei mai speră să găsesc în viață. Oricum, imaginile sunt terifiante.
2: Da, groaznici. Măi, nu știu...
1: Dar scuză-mă puțin, am vorbit noi un pic aseară, ieri și dimineață și e adevărat, aceste cutremure sunt de suprafață, nu sunt de adâncime.
2: Da, știu, da.
1: Da, de asta fac pagubele foarte mari, să știi? Pentru că el fiind la 10 km, 20 de km, unul a fost la 10, unul la 21, mi se pare, ele când se propagă, sunt foarte puternice.
2: Nu te născusei. Ăla din 7-7 n-a fost tată de suprafață.
1: Știu.
2: Și a fost nenorocire.
1: Păi
2: așa
1: da.
2: Că...
1: Da, aia au făcut nenorocire pe o suprafață mare. Aici, fiind mic, a făcut pe o suprafață mică de 100 și ceva de kilometri.
2: Eu să spun altceva. Blocurile din România atunci... erau mai bune decât atunci, nu acum, că au trecut de la cutremur ăla și încă unul atâți ani. Dar blocurile de atunci erau mai sănătoase decât blocurile construite în Venezuela. Îți garantez chestia asta.
1: Sigur, am văzut pe ce bloc.
2: Îți garantez. Acum, sigur, de la noi am avut 77, 86, 90 și nu știu ce, alea care tot au fost în picioare, la următorul, Doamne ferește. Dar în 77 stăteam mai bine din punctul ăsta de vedere. Da, că altfel și au căzut, să știi, tot alea foarte vechi. Că ți-a căzut blocul Scala, ți-a căzut blocul Nestor. Astea erau blocuri vechi,
1: da, din perioada interbelică.
2: Că prinseseră cu tremuri din 40.
1: Așa este.
2: Atenție. Da?
1: Știi care e ideea? Acum a crescut tehnologia la construcții și așa mai departe, dar în privința autorizațiilor aici am niște dubii.
2: Cine a spus că a fost egal Turcia? Am sărbătorit golul în direct. Ai zis tu 2-2? Eu n-am zis. Când ai citat rezultatul?
1: Se poate, da. Îmi cer scuze. Nu, 3-2, da.
2: Am început emisiunea chiar cu golul în direct.
1: Da.
2: Intrase mingea în poartă când mi s-au deschis căștile.
1: Dacă am greșit, să fiu pedepsit.
2: Biciuit? Biciuit.
1: Da, așa că, Doamne ferește,
2: că ai zis. Că zice
1: gata,
2: lumea...
1: am spus, gata, eu recunosc.
2: Ia ieși mă din emisiune.
1: Gata.
2: Ieși din emisiune.
1: Stau la colț pe nuci, pe coș de nuci.
2: Da, ieși din emisiune.
1: Da? Doamne ferește și la noi de așa ceva.
2: Da.
1: Atâta spun.
2: Mă, dacă nu era golul turcilor, lasă-mă, gata. Dacă nu era golul turcilor, începeam cu altceva, cu niște întrebări. Nu te pedepsesc că nu mă las să vorbesc. Bă, frate, după ce e campionatul ăsta care mă nezăpăcește cu orele, bă, frate, azi noapte, până la ora 5 dimineața, dinspre partea de nord a capitalei, a răsunat muzică. Nu lângă mine, undeva departe. Deci eu aici... Probabil că aici se oprește, că sunt primele clădiri mai înalte, de unde vine din partea nord până la mine. Și am încercat să aflu de unde ar putea să fie chestia asta. Măi, e post până luni, nu? Deci nunți nu sunt. E post până luni. Mă, să fie nostalgia festivalul ăla de la Pădurea Băneasa, mă?
1: Nu știu ce să spun.
2: Dacă e festivalul ăla, de ce trebuie să-i dai aprobare să cânte până la 5 dimineața? Până la 5 dimineața. Ai că eu sunt unde sunt aici, dar cei din jur ce fac? Dacă nu-i nostalgia și e vreun club de ăsta n-ai

0: liber, rămâne aceeași întrebare. I-am întrebat și pe băieții aici, îi spuneam, bă, Mariane, băi, Petrișor, bună dimineața, Marian, băi, ăsta ăia au încheiat la ora 5 dimineața cu o manea de jale. Mă gândeam, mă, la nostalgia cântă manele? Nu știu, dar este incredibil. Bă, este incredibil. Până la 5 dimineața, festival sau club, cum poți să obții aprobare pe așa ceva? Spune-mi și mie.
1: Nu pot să-ți răspund.
0: Da, că unii, o să vină niște deștepți care să ne spună, bă, da, când cântă aia pe Arena Națională, băi, când cântă concerte de pe Arena Națională, se termină cel mai la 24 s-a terminat unul sau 23-30. A fost un cred că Guns N' Roses s-a terminat pe la 23-30 sau 23-45, au cântat ca niște nebuni. La celelalte adunări din alea festival sau ce au mai fost pe aici, nu știu pe la ce oră, dar e același lucru dacă se întâmpla și acolo, că eu n-auzeam de pe Arena Națională, dar aud de aici, din nord. Probabil că dacă erau construcții între mine și locul unde se cânta, n-auzeam la fel de tare. Dar sunetul străbate de acolo și unde să se oprească? Se oprește după lacul Florească, aici unde încep construcțiile, știi? Minunat, minunat, minunat.
1: Cred că o să tot mai fie din astea vara asta.
0: Și că da, de acolo este muzica, de la nostalgia, am trecut prin zonă pe la 4.30. Deci de la nostalgia. La 5 punct, Daniel, la 5 punct s-a terminat. Deci înseamnă că are aprobare până la 5 dimineața.
1: Bă, s-a uitat la prima repriză de la...
0: Du-te, mă, cu reprizele tale de aici, mă, lasă-mă în pace, mă, frate, mă, incredibil, bă, incredibil, bă, da.
1: Vine căldura, domnul Maricescu, și mai mare.
0: Da.
1: Că asta a fost bună. Uite, m-am uitat acum pe Meteo România, harta României. Fii atent, toată e galbenă, deci toată România e galbenă,
0: da,
1: cu excepția 5 județe. Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Deci în afară de astea 5 care sunt verzi, totul e galben.
0: Ia, eu sunt tot cu gândul la festival. Pot să-mi vând un tramvai prin fața ochilor. Că lumea îmi spune că festivalul e cel care face scandalul.
1: Păi vezi, gata, ai aflat.
0: Păi da, dar asta nu înseamnă că mai e și...
1: Auzi, dar mai e și diseară?
0: Păi 25-28 iunie.
1: Fai de capul meu. Trebuie să te duci în vacanță.
0: Și știi care e chestia? Bă, dacă era iarnă sau dacă erau 16 grade afară, închideai geamul, înțelegi? Pe căldura asta nu poți să închizi geamul. Că nu poți dormi cu aer condiționat, că nu te-ai troznit la creier, înțelegi? Dacă vrei să ajungi la spital, dormi pe aer condiționat. Dar încă o dată. Dar e România, ce Dumnezeu mai mă miră. Da.
1: Bine. Ce să faci?
0: Asta e. Gata, am terminat cu... Mai ales că e sub alertă de caniculă și România. Da, da. Cupola de căldură, domul, știi că așa se zice, da, acum. Domul de foc. Domul de foc,
1: deci
0: cuprinde toată țara.
1: Deci 5 orașe verzi care au mai rămas noaptea asta, iar de astăzi partea de vest e portocalie și partea de est este galben. Adică
0: am înțeles.
1: Codul portocaliu și codul galben. Și înseamnă că valul vine de la Paris, München, Roma și așa mai departe, către noi. Am văzut aseară o doamnă care a explicat de acest val tropical care traversează Europa.
0: Am auzit și eu o explicație de la o doamnă de origine română aseară, cred că la România Cultural, vorbind din Germania sau nu știu de unde, specialistă. Dar până acolo vreau să spun că m-a șocat tot o hartă pe care am văzut-o ieri la BBC pentru ziua de azi. Și sigur în continuare roșu acolo, partea aia, nordul Spaniei, Franța, Germania, Londra, 35 de grade, și pe insula Iberică o mare parte din ea era albă. Și am zis, bă, dar cât de tare se poate răci, mă? După care au trecut la temperaturi. Era vorba de 31-32 de grade, înțelegi? E adevărat, la Lisabona, atențion, 26 de grade. Deci la Lisabona se respiră la Lisabona, da, 26 de grade, și știi unde se va mai respira săptămâna viitoare? La Paris, cu ploaie, 23 de grade. Deci de la 40 și cât au avut? 42 ieri, uite, Paris, uite, Tour Eiffel, da?
1: Cert e că va fi cald în weekend, 31-33 de grade, iar mie mi-arată aici luni și marți 36 de grade la București.
0: Exact, și da, mie la fel, să știi.
1: Da.
0: Da, și mie la
1: și
0: fel.
1: Văd că de miercuri se anunță niște ploi.
0: Unde?
1: La București. Miercuri, joi și vineri, 60-50-70% probabilitate de ploi.
0: Da? Ia să vedem.
1: De miercuri încolo.
0: Ia să văd ce ne zice BBC-ul despre București.
1: Până duminică.
0: Ne zice 35 duminică, 37-38 zice marți, iar trăznete încep de miercuri.
1: Da,
0: miercuri,
1: da.
0: Miercuri,

0: joi, sâmbătă, iar vineri este fenomenul drizzle and light winds. Da. Drizzle, adică ce e drizzle? Burează așa sau da, ce vrei da. Să zici că e? Da. Bine, mă, hai să vedem ce o fi.
1: Deci o să fie foarte cald și apoi de ploat.
0: Da.
1: Apoi să ploaie, cum zice
0: cineva. Să ploaie?
1: Da.
0: Să ploaie, da.
1: Îți dai seama că o să fie foarte cald.
0: Explica, nu știu cu ce a explicat doamna din România, dar doamna din Germania a început spunând așa, tot de origine română, apropo de domnul ăsta de foc. Zice, dom'le, astea sunt chestii care se întâmplă. Se întâmplă să ai temperaturi foarte mari și în 70 și ceva și în 80 și ceva. Problema cu domnul de acum e că vine și stă foarte mult. A explicat cum e cu presiunea care ține căldura și așa mai departe. Numai că începe mult prea devreme, din ce în ce mai devreme începe episoadele astea de dom, de foc, și durează mult mai mult. Știi că așa aveai 2-3 zile de caniculă, 3-4 zile, venea, începea pe la sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, ăștia au luat-o din mai. Francezii au avut caniculă din mai, deci se topeau din luna mai. Ceea ce arată că schimbările climatice sunt reale. Că doar că e cald nu e o schimbare climatică. Da. Depinde și cât timp se manifestă și de când încep manifestările astea.
1: Ne întrebă cineva, mă scuzați, dar nu sunt temperaturi normale de vară în România? Păi dacă e cod galben și portocaliu, nu sunt normale. Că dacă erau normale, nu se mai instituia niciun cod. Eu așa știu. Altfel nu facem coduri pentru că e o temperatură normală.
0: Bă, chestia asta cu codurile, într-adevăr, e o treabă mai nouă. Adică în 1989 nu exista chestia cu codurile. În 1990, în anii 90, nu mi-aduc aminte.
1: Dar nu exista nimic atunci când era cald. Spune
0: exact,
1: că e cald,
0: a apărut mai târziu. E foarte adevărat. Dar
1: se ține cont de niște parametri acolo.
0: Da, da, nu trebuie să te panichezi. Trebuie să iei niște măsuri exact. Că despre chestia asta e vorba până la urmă. Nu despre faptul că, domne, dar ce, nu era cald și înainte? Tocmai mi-a explicat că, uite, Malaga Turismo, la televizor, ești pe Digi, nu știu unde ești tu. Tocmai explicam ce a spus doamna, sau povesteam ce a explicat doamna, că sunt foarte lungi aceste episoade, sunt prelungite și vremelnice, înțelegi? Asta e. Că luna lui cuptor nu se spune de 10 ani în România, lunii iulie. Se spune de când m-am născut eu, se spunea că iulie e luna lui cuptor. Luna era cireșar și așa mai departe, cunoaștem, nu?
1: Da, da. Și atunci erau temperaturi mari, dar nu exista chestia asta.
0: Și n-au fost așa prelungite. Dumnezeule, am trăit niște ani totuși, atâția ani, atâtea zile. Noi n-am avut niciodată ce au francezii acum. Hai să fim serioși. Da. Spaniolii cu Andalusia lor și cu Cordoba și cu alea pe acolo, da. Dar francezii să aibă episodul ăsta în 2002, când a fost ultimul episod de genul ăsta, nici nu se compară cu cei acum. Da. Nici nu se compară.
1: Dacă să înțeleagă lumea, cod galben înseamnă fenomene meteorologice prognozate care pot deveni periculoase.
0: Da.
1: Cod portocaliu înseamnă sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare, da.
0: Da.
1: Iar cod roșu de intensitate foarte mare, da? Ca să înțelegeți ce înseamnă. Dacă e cod galben, înseamnă că poate deveni periculos. Nu înseamnă că e periculos. La cod roșu deja e periculos. Ceea ce se întâmplă în Spania și în Franța mai ales, a fost cod roșu. Da? Adică fenomen meteo foarte mare, periculos. Da? La 44 de grade e periculos.
0: Normal că e periculos.
1: Mai ales pentru persoanele.
0: Păi e periculos să umbli mult prin căldură și prin soare și la 35 de grade.
1: Păi de-aia spune să stai liniștit atunci la umbră.
0: Da,
1: să
0: adică
1: stai acasă.
0: Sigur, nu trebuie, nu, dacă ieși o jumătate de oră, o oră, dar sunt unii care se duc și se expun la soare la 37 de grade
1: la
0: o zi întreagă.
1: 15.
0: La o zi întreagă, da. Uite, apropo de chestia asta, au modificat ăștia la Tour Eiffel, că tot vorbim de Tour Eiffel, programul de vizitare și îl închid la ora 16 și au început unii cu întrebările, dar de ce nu-l lăsăm noaptea, seara, când este mai răcoare? Și știi de ce? Pentru că cea mai mare temperatură în Paris în zilele astea se înregistrează exact după. De ce? Pentru că toate betoanele alea
1: se încing
0: și la ora 18, 19, 20 dau cea mai mare căldură posibilă. Dar lumea s-a repezit și a zis, păi stați așa că se lasă întuneric. Nu, nu, E vorba de ce iese din asfalt după atâtea zile de 40 ceva de grade. Dar lumea se, știi, suntem obișnuiți așa, oamenii, stai puțin că le știm și noi și
1: pe astea. Stai puțin că nu spune nimeni să nu faci, dar trebuie să te ferici, nu e

0: bine să spună să te ferești? Ce vrei să fac? Dar, du-te mă prin soare atunci și stai acolo în soare. Da. Ce ar trebui să facă autoritățile?
1: Da, așa, da, corect, zi, vremea e precum campionatul mondial, acum două ediții ținea puțin și acum nu se mai opresc, nici meciurile, nici temperaturile mari, corect, e bună. Aici, acolo e schimbare climatică și asta e schimbare infantină. Infantină?
0: Infantilă.
1: Fifaină.
0: Infantilă și infantină.
1: Infantilă nu e, mă, că e pe bani. Tot ce e pe bani nu e infantil. By the way, pe bani, te rog frumos să-mi spui dacă n-ai trei la maxim interviurile de sicofănțeală cu Gigi Becali de ieri.
2: Da,
1: incredibil fost, așa ceva.
0: Le-a dat și lecții.
1: Le-a dat lecții, bă, renunță la aia, renunță. Eu nu spun că nu-s lecții mișto, de, cel puțin în cazul TikTok-ului. Bă, da, atâta pe toate site-urile era titlul. Gigi a pălmuit un... Bine, n-a pălmuit, i-a dat ușor, dar asta era titlul, că a pălmuit scene incredibile, zicea cineva. Mă zice că i-a dat un cap în gură Gigi Becali unuia sau chestii de genul ăsta.
0: Da. Bine, de acolo cel mai interesant e că Tănase i-a cerut bani împrumut ca să rămână la FCSB. Aia mi s-a părut cea mai interesantă știre.
1: Și a zis că îi dă?
0: Nu, a zis că nu, că nu mai merge acum, piața e așa, trebuie să stăm liniștiți. Adică a dat senzația că va pleca Tănase. Pentru că el are nevoie de bani, o să plece acolo, face rost de bani, pentru că nu i-a dat Gigi. Dacă Gigi dădea împrumut, rămânea la FCSB.
1: Mai da, cât i-o fi cerut?
0: Nu știu, nu, n-a spus asta.
1: La câți bani se laudă că are Gigi, nu putea să-i dea un milion împrumut? Dacă începem și noi cu de-astea acum. Băi, nea Gigi, dă-i milionul ăla împrumut, mă, dacă vrea și el.
0: Probabil că i-a cerut ceva la imobiliare, n-ai nevoie de... 100 de milioane.
1: Stai că el nu e dezvoltator din ăla cu nu e, sute de milioane.
0: Nu, are nevoie, poate
1: are un blocaj undeva, păi o chestie,
0: știi că
1: da.
0: Se întâmplă,
1: da, bineînțeles, bineînțeles.
0: Și atunci ai zis, bă, nea Gigi, nu plec, dar dă-mi și mie. Și ăsta i-a zis, bă, nu pot să-ți dau.
1: Da.
0: Uite, i-a cerut bancul împrumut pentru a investi în afacerile imobiliare. Probabil să mai facă o altă afacere.
1: Băi, fii atent cât a cerut. 3 milioane, mă.
0: Exact banii din China, nu? Că am înțeles că atâta e acolo.
1: 1,5 milioane pe an, nu?
0: Da. 2 ani, 3 milioane.
1: Așa a zis Gigi.
0: Ți-a ieșit afacere, ai câștigat 5-6 milioane, dar așteaptă că e blocată piața. A, că a luat avânt, nu merge așa, bă, eu pot, dar tu nu te iei după mine sau după fata mea. Înțelegi?
1: Fata lui care nu mai e acționar principal la cutică, s-a întors, da. s-a întors schimbarea.
0: Da. Știi care e ideea? Tănase acum a încercat, dacă n-a mers, se duce și mai joacă acolo. Ce să faci?
1: Auzi, dar...
0: Bă, totul sunt 3 milioane, 2 ani.
1: O să spun o întrebare și o să zici, dar ce mai întreb chestiile astea? Bă, cum te-ai simțit tu, mă, în locul? Nu știu, uite, noi doi suntem, da? Ai prieteni, nu știu ce. Și, da, eu merg la un podcast într-o zi și spun, dom'le, Nazare mi-a cerut 3 milioane de dolari împrumut. Nu se presupune că tu mi-ai cerut, zicem. Dacă eu nu știu dacă i-a cerut ăsta cu adevărat, deși Gigi nu prea minte la chestiile astea. Dar problema nu e că nu minte, problema e că spune asta. Mă, nu te-ai șucări pe mine să spun asta în public?
0: Da, nu știu ce să
1: când, dacă venea și mi-a cerut Daniel Nazare cu împrumut o pereche de Adidas de rugby, pantof de rugby, aia nu era nicio problemă. Dacă vii și spun, mi-a cerut Daniel Nazare 3 milioane de euro.
0: L-au și provocat jurnaliștii. Dom'le, ce ați vorbit cu Tănase? Rămâne Tănase?
1: Și lui nu i-a convenit deloc.
0: El a trebuit să răspundă, că știi că spune
1: adevărul. A vrut să răspundă, aștepta să răspundă.
0: Și mai e ceva, a vrut să răspundă și îi și place chestia.
1: Păi aia-i, mă, aia-i, că-i place. Și mai e, deci odată că-i place și doi, are nea Gigi bani totuși, bă, dacă i-a cerut 3 milioane, adică, sigur, 3 milioane e o sumă mare și cu criza de acum e un flow, un cash flow destul de important, 3 milioane. Adică dacă era mai puțin, da, atunci...
0: Dacă i-ar fi cerut, să spunem, 500 de mii de euro, hai să zici, băi, mai scădea din contract, se scoteau până la urmă.
1: Da, 3 milioane.
0: 3 milioane, n-ai cum să-i recuperezi,
1: știi? No.
0: Poți să recuperezi 500 de mii, 400 de mii, 300 de mii, să spui că a jucat, dar rămân și alți bani. Probabil că da, aici a jucat-o bine Tănase, dar nu i-a mers.
1: A jucat-o bine, zici?
0: El a jucat-o, a mers la două capete. A zis, bă, ori îmi dă ăsta și rămân, ori plec în China.
1: Da, am înțeles.
0: Eu acum îți spun altceva, discutam ieri, sau, dom'le, Dinamo e mai slabă, Rapid e mai slabă. Păi FCSB e mult mai slabă acum. Și după plecarea lui Tănase și după plecarea lui Olar.
1: La Dinamo sunt de acord, dar la Rapid nu știu de ce e mai slabă.
0: Bine, sau e tot la fel.
1: E la fel. Nu e mai
0: bun.
1: Da, dar el nu mai juca. Da. Adică el nu mai juca. Nu, mi se pare că la Rapid nu s-a schimbat practic nimic. Pentru că nu s-a

0: schimbat nimic.
1: Păi ce dacă nu s-a schimbat nimic, nu e bine, nu?
0: Păi nu e bine, dar nu e mai slabă. Adică eu zic că e la fel. Da. Poate antrenorul să fie mai bun, să zicem.
1: Eu vreau să spun că la Rapid plecat...
0: situația e la fel ca în sezonul trecut.
1: Știi de ce spun? Că și la Rapid a plecat cel puțin, nu? Deci cumva...
0: A, în sensul ăsta.
1: Da,
0: da,
1: Rapid...
0: da, ți-a și venit jucător. Ți-a venit
1: cine?
0: Nu știu ce...
1: Preparatorul fizic, cine?
0: Nu, mă, băi, nu se rugea jucător din...
1: Cine?
0: Fosta Iugoslavia,
1: a,
0: băi!
1: Da, au mai venit, da.
0: Bă, a venit, mă! Da. A venit ăla de la Cluj.
1: Mie mi se pare, acum, făcând mai puțin, mai mult, nu știu ce, sper că toate echipele au scăzut.
0: Da, așa mi se pare și mie. Dacă e să o luăm stricto senso, nu! Craiova n-a scăzut.
1: Craiova nu.
0: Îmi pare rău la Craiova. Da, da. Bun, dacă pleacă ăsta, ucrainianul, atunci scade.
1: Da.
0: Dacă plec, da,
1: da, era rest... pleca Mogoș, da, care nu era relevant.
0: Nu era relevant,
1: da, evident. Era deci, Florin Ștefan.
0: Nu, Craiova n-a scăzut.
1: Da.
0: Nu. U Cluj a luat o grămadă de jucători. N-a,
1: și Craiova l-a luat și pe un fotbalist ăla, jamaicanul ăla, nu? Sau ce am zis noi?
0: Haman in the sun.
1: Da, da, așa.
0: Ronaldo. Ronaldo îl cheamă.
1: Da, iar FCSB a luat un francez de... pe care nu-l știm, aia, adică nu ne dăm seama și n-a venit de la Olympique Marseille.
0: Cred că și tu într-o zi, dacă vrei, îți permiți un francez de Liga 6 sau ceva.
1: Pare că ăsta era de a doua, nu era de a treia. Nu era de la Grenoble sau nu știu.
0: Grenoble nu, nu era de la Grenoble, nu? Era din altă parte. Dar de unde era Marian ăsta, mă, de vine? La Bon ăsta.
1: La Bon.
0: La Bon, la Bon Buș.
1: De la Liga a doua, cred că a venit, nu a venit de la Liga a treia.
0: Liga 2 sau Liga 3?
1: La noi, la Liga 3, au venit din Liga 5.
0: Păi dar nu stai, Simba ăla n-a venit din Liga 3 la echipa campioană?
1: Dar nu trecuse pe undeva înainte, prin Bulgaria sau
0: așa
1: Ungaria?
0: Așa trecuseră mulți, dar contează de unde a venit ultima dată.
1: Da, în fine.
0: Da.
1: Nu s-au făcut transferuri și nu se fac și ne spune Gigi că, doamne, ori o să iau niște unii buni, ori nu o să iau nimic. Ce răspunzi asta? Adică ori iau 5 buni, ori nu iau nimic. Tu înțelegi ceva, dar de ce nu iei 2 sau 3 sau 4 sau 1?
0: E, nu, aici cred că a vrut să spun altceva. Ori iau jucător bun, ori nu iau deloc. Că s-a aruncat și a spus păi, că sunt 5.
1: Deocamdată a luat deloc.
0: Da. Da.
1: Dar meme a zis că gata, o să ia 4 sau 5. Dacă pleacă Tănase, 5.
0: Da, a fost o chestie de meme, a zis că nu mă lasă să iau jucători fără bani, să nu știu, a dat o explicație de asta ciudată.
1: Fără bani, adică
0: sau cu bani mulți, sau nu știu, a zis o trăznaie de asta, știi? Dacă Stoican a plecat de la Faru, putem spune că s-a întărit? Da. Pe dacă a venit
1: Sabău,
0: da, din punctul ăsta de vedere s-a întărit. Iar la Rapid rămâne de discutat dacă s-a întărit. Să vedem.
1: Farul a luat pe prietenul nostru Țicu de la Dinamo.
0: Da, mă, Dinamo a luat un fundat spaniol care a retrogradat și care a jucat doar 24 de meciuri. Au explicat toți ăștia care au fost prin Spania câte meciuri a jucat, câte minute și au spus că pentru Liga a doua, la câte meciuri sunt acolo 24 de meciuri și nici nu toate ca titular, e foarte puțin. Au spus și Cătălin Muntean, au spus mai mulți despre chestia asta. Da. Da. Cică Liga a treia la Caen, cică. Da,
1: bun atunci.
0: Deci ăsta, la bun ăsta.
1: Da, păi da, Bătășanu a vândut unul de Liga a cincea cu un milion jumătate.
0: Da.
1: Așa că...
0: Poți să spui că s-a întărit FCSB cu un jucător de Liga a treia?
1: Nu, am spus niciuna cu excepția Craiovei, care să zici că a luat pe un fotbal.
0: Craiova nu suferă, din punctul ăsta de vedere.
1: Bine, la Craiova o să vedem cum gestionează euforia asta. Asta e pentru ei un examen de maturitate.
0: Se uită la serialul care a fost pe HBO.
1: Să nu se uite
0: și...
1: la FCSB, că e nasol dacă se uită la FCSB. Că FCSB n-a tratat bine euforia respectivă.
0: Da, e adevărat.
1: Erau buni, cei mai buni. E, uite că sezonul următor a fost catastrofal.
0: Așa e, a fost. Da.
1: Acum nu înseamnă că va fi la fel, da.
0: Da.
1: Și mi-am aduc aminte de Craiova și în 91-92, când au luat ei titlul, de au pierdut în primul tur cu o echipă din Cipru, nu mai știu, au bătut 2-0 acasă și au pierdut 3-0 în deplasare. Tot așa pe entuziasmul.
0: Uite, mă, apropo, de la Liga 3 la Liga 1, de la Liga 1 din nou la Liga 3, tot într-o țară dezvoltată fotbalistic. Conform lui Nicolo Scira, cunoscut jurnalist italian, Mauro Pederzoli, fostul director sportiv al celor de la Rapid, va fi noul director general al celor de la Union Brescia, formație de serie C. Ce spuneam noi? Liga 1 în România, Liga 3 Franța, Italia și alte chestii. E valabil inclusiv, iată, la deci, personal administrativ.
1: Da. Adică facem și invers chestia asta. Luăm din
0: și
1: Liga
0: administrativ,
1: 3,
0: atenție.
1: Și dăm și Liga 3. Da.
0: Păi atunci înseamnă că transferul la lui italianului la Rapid, la fizioterapie italian de la Genoa Serie A, e bun?
1: Aș vrea odată să fac un interviu cu domnul Șucu.
0: Așa.
1: Și una dintre întrebări să fie asta. Dom'le, ce a făcut Pederțori ăsta la Rapid? Că

0: departamente în cadrul clubului, poate, nu știu, a făcut ceva. Noi de afară, și nu vorbesc eu, rapidiștii, bă, nu înțeleg.
1: Da.
0: Acum fac și o chestie privată. Am vorbit cu Costel Gâlca, asta iarna în Antalya. Și într-o discuție privată mi-a zis, bă, eu nu știu ce face omul ăsta.
1: E, noi nu știam nici ce face Costel Gâlcă, dar...
0: Nu, dar vreau să spun
1: așa, glumind că, un pic,
0: da,
1: știi?
0: Gâlcă da. N-a reușit să facă, dar ăla ce-a făcut? Asta nu înțeleg.
1: Da.
0: A încasat salariile, ne spune cineva. Da, am înțeles. Și avea un salariu mare?
1: Probabil
0: din
1: că
0: ce
1: da.
0: Știu eu.
1: Probabil că da, că altfel da. Nu venea aici.
0: Dar
1: da.
0: Să spună, sau când a plecat, mulțumim pe Derzoli pentru că a făcut nu știu ce.
1: I-au mulțumit, să știi. A fost postare cu mulțumim,
0: da,
1: un
0: da,
1: euro.
0: Să spune ce a făcut asta.
1: E, acum și din a ta...
0: Dom'le, pentru că ne-a ajutat să facem nu știu ce departament, pentru că ne-a ajutat să facem nu știu ce program pe internet de scouting, pentru... Nu?
1: Da, e adevărat, e adevărat.
0: Da? Poate ne scapă nouă, repet. Poate omul a făcut ceva și a fost secret și nu a trebuit să afle fanii și opinia
1: da.
0: Public.
1: Ieri... mi-ai atras tu atenția la un moment dat o știre cu poze de pe Arena Națională, cu gazul. Eu n-am văzut nimic deosebit în chestia asta, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată și va fi înlocuit de cei, exact de, din banii celor care au închiriat arena. Văd însă că prietenul Alin Grigore bag un exclusiv, s-a ales praful de gazonul de pe Arena Națională.
0: A apărut praful ăla de pe vremea lui... Cum îl chema, mă, pe la baronul cu...
1: Praful?
0: Cu nu gazonul știu. De la Arena Națională, de la meciul cu Danemarca. Oprișan sau cum îl chema?
1: Ah, da, ăla cu...
0: Știi
1: de
0: că
1: la...
0: a fost o firmă...
1: Băi, Fratesu. Fratesu, sau... că nu era... Exact. Marian nu era...
0: Bă, ce... atunci puteai să spui că s-a ales praf.
1: Da,
0: că
1: e adevărat. Da, da.
0: Din nisipul ăla praf. Da, dar da, acum da. Nu poți să spui că e prost gazonul sau... Da, s-a ales da. Praful, nu, e... Mă.
1: Da, ce nu înțelege Alin Grigore e că organizatorii au folosit proiecte speciale nu ca să protejeze gazonul, ci ca să poată să meargă lumea. Ăștia de mergem la concerte, poate a fost și Alin Grigore la viața lui, nu mergi direct pe iarbă. Când, știi unde mergi pe iarbă? Când nu e pe un stadion, când ești pe câmp, când ești, știi, un festival celebru prin Ardeal, de se ducă ea până la nu știu ce castel, când plouă, se înnoroiesc pe acolo. Pe stadioane se pune ceva, oricum va fi înlocuit gazonul după sezonul de concerte, dar dacă începe ploaia, tu nu poți să stai în ploaie pe iarba aia. Dar, Aline, tată, dacă îmi scrie, fratele meu, un articol corect, mă, până la ce, că gazonul e uscat, iar porțiuni întregi de teren, păi, se schimbă suprafața de joc, așa e în fiecare an atunci când sunt concerte.
0: Dar dacă există chestia aia deasupra, e normal că iarba nu mai poate să respire și păi, atunci se strică, nu?
1: S-ar fi stricat și dacă nu era pusă prelata. Numai că ți-am spus, era greu pentru cei care vin la concert. Cine a fost la un concert, jos acolo, nu se stă doar pe durata concertului. Se vine cu multe ore înainte. Știu că unii n-au fost la concert niciodată. Eu nu le reproșez chestia asta. Dar măcar dați informația corect. Da. Bine.
0: E o primă pagină foarte interesantă în Marca, nu știu dacă ai văzut, cu Spania văzută de sus noaptea și spune că la noapte nu se doarme în Spania, știi? Pentru că e meciul cu Uruguay. Dar eu cred că ei nu dor și din cauza căldurii.
1: E posibil, da, e posibil.
0: Nu știu, meciul nu știu cât e la ei, la 4, la 3,
1: habar n-am. Păi, scuză-mă!
0: La 2, uite,
1: ora Spaniei. Să fiu sincer, dacă mă bubuie festivalul Nostalgia, va fi primul meci la care mă voi uita la ora, dacă e la ora 4.
0: Și trebuie să dedici această vizionare turneului Nostalgia, sau cum se numește.
1: Festivalului
0: Nostalgia.
1: Stai că, fian. La ce oră e, mă? La 3. La 3. Oh, 4 era mai bine. La 3. Da, da, știi ce? La 3 mă uit la meci, ăștia opresc țucalul de muzică la 5 și de la 5 mai dorm și eu până pe la 7 așa un pic, înțelegi? Că mai mult nu pot. Mai mă ia somn un pic, 2 ore. Chiar dacă e lumină, da. Da. Dacă mai țineți minte, Petrolul când a avut legiunea de străini buni era cu Tamuz, Bugema.
0: Așa și? Care idee?
1: Păi erau tot așa, veniți din Liga a treia.
0: Am înțeles.
1: Tot așa. A doua și a treia, că nu erau chiar toți din Liga...
0: Da, mă, noi am luat mulți fotbaliști din
1: așa.
0: Franța.
1: Așa, Electric Castle e festivalul și castelul e Bonțida. Zice, cineva n-a plouat rău în ultimii 3 ani, doar binevenite showers. Vă spun că dacă a plouat anul ăsta când mă întorc. Dar în alți ani, știu că erau celebrele reportaje de la ProTV sau împodmolit la Bonțida sau chestii de genul ăsta, știi?

0: Da. Da. Pe stadion deasupra gazonului se montează o podea flotantă. Asta e informația corectă. Nu se pune o prelată. Alin Grigore? Băi, Aline, nu se pune, mă, prelată.
1: Mai zis podea flotantă.
0: Da, așa, chiar un soi de podea. Nu, adică, dacă n-ai fost la, când te duci la concert, nu ești pe o prelată și de desubt să simți iarba. Tu simți ceva tare, cum spune ascultătorul nostru. Eu pedea, nu știu dacă, nu știam că se cheamă podea flotantă. Mă rog, asta e partea a doua. Dar e o podea. Nu este o prelată.
1: Eu știam de podeaua cinetică, de asta flotantă, nu știu.
0: Pe așa s-o spune acum.
1: Aia cinetică e aia care în clădirile de birouri, când pășești, se transformă în energie electrică.
0: Domnule Maricescu, să știți că festivalul Nostalgia se potrivește cu miciul Spanii. Fără număr, fără număr. Băi, apropo de manelele care ne-au spart dimineață. Măi, fără număr? Crezi că dă fără număr Spania Uruguaiului? Eu nu cred așa ceva. Eu nu cred. Aș vrea, recunosc, dar nu cred.
1: Bine, Uruguaiul nu mai e ce a fost, dar nu cred că va fi un meci din ăsta atât de...
0: Alte povestiri de la Bonțida. A fost rău în alți ani. Mașina prietenii mele a fost scoasă din noroi de o căruță pentru o sumă considerabilă. Da, poate, bă, dar n-au mai făcut nimic în sensul ăsta pe acolo, că tot se discuta. Valul de canicul a trecut, a rămas codul galben la prietenul francez Dan.
1: Păi da, a venit spre noi în partea asta.
0: Vine, se mută spre noi. Da,
1: acum
0: da,
1: cred că trece peste domnul Rusu, nu știu de ce. Sau e la sfârșit la domnul Rusu, că a zis că și la el e cald.
0: Da, da, om vedea.
1: Deci diseară primul meci la ora 22, da? Norvegia-Franța.
0: Mă, ăsta ai de văzut.
1: Da, da.
0: Fără Didier Deschamps. Fără Didier Deschamps, care se va întoarce după înmormântarea tatălui sau mamei?
1: Tatălui,
0: da? Se va întoarce după...
1: Parcă nu mai țin minte.
0: În orice caz, e decesul unui părinte.
1: Mă, dar mâine avem finala la rugby.
0: Da.
1: E top 14. E mâine, ia să vedem mâine ce avem la fotbal, ca să vedem dacă se suprapune peste... partida asta. Mâine seară nu e, fii atent.
0: Nu, nu, n-avem nimic. Nu.
1: Avem noapte, la ora 0. Croația, Ghana, Panama, Anglia.
0: Ia frate.
1: La 0-0, la 2-30 și la 5.
0: Deci după ce te uiți la finala top 14, dai pe Croația, Ghana.
1: Sau pe Panama, Anglia.
0: Panama, Anglia.
1: Dacă e Florin Gardoș, dai pe Panama, Anglia. Uite, ăsta era frumos, dai la 2:30. Columbia, Portugalia, sâmbătă spre duminică.
0: Da, acum la sunt cu... Mamă, nu, ăsta diseară, ți-am zis, ăsta de mâine dimineață, cred că îl voi vedea din motive de gălăgie de la nostalgie, știi? O chestie de genul ăsta. Da.
1: Așteptăm meciurile de duminică încolo, de duminică seară.
0: Da,
1: să
0: da,
1: ne lase
0: da,
1: cu Egipt, Iran și cu capul verde Arabia Saudită.
0: Băi, capul verde mă interesează. Vreau să bată, să facă 5 puncte capul verde. Vreau 5 puncte. Da?
1: Arabia Saudită e slabă.
0: Eu am spus, dar auzi, ai văzut că-s rezultate contradictorii.
1: Știu.
0: Da? Adică Maroc a luat două goluri de la Haiti. Până la urmă, sigur că a bătut cu 4-2.
1: Eu mizez pe inteligența capverdiană. Păi cum vrei să zic? Mai deștezi, mai iuți, mai... Ăștia cu fotbalul saudit.
0: Da. Da, e adevărat. Da.
1: În
0: weekendul acesta avem etapă de MotoGP.
1: Păi am avut și săptămâna
0: trecută. Păi am avut marele premiu al Cehiei săptămâna
1: la
0: trecută.
1: La Brno, nu?
0: Da, parcă așa, în orice caz a fost în Cehia. Mar Marquez parcă a câștigat. Da, nu m-am uitat, recunosc că...
1: Am văzut eu știrea.
0: Ai văzut, da? Atunci, dacă ai văzut-o...
1: Am văzut știrea, nu am văzut cursa. Nu,
0: dar e foarte curios ca un ascultător să ne spună... Serios acum, adică nu e rău, dar e curios să ne spună ca un ascultător că, domnule, e MotoGP. Păi băi, e Formula 1 în weekendul ăsta. Oricum mai dau, de-aia mi se pare ciudat că un iubitor de sporturi cu motor, când are o ierarhie, mă gândesc că o pune prima pe Formula 1. E adevărat că în alți ani n-aveai sens să pui Formula 1 câștiga ăla, Verstappen de n-avea aer. Avem marele premiu al Austriei, dragul meu. Red Bull Ring.
1: Da.
0: Să nu spui că avem parte de de sprint.
1: Eu știu că parcă la Austria nu era.
0: Nu e sprint, nu?
1: Eu așa știu.
0: Ia stai să dau, Daniel.
1: Nu mă mai miră nimic.
0: Mâine. Da, nu. Sunt calificările mâine la ora 17 și cursa probabil, la ora 16 duminică. Da. Ok, 71 de tururi. 307,1 km. Lungimea totală acestui mare premiu.
1: Și vezi că Gigi Becali nu va mai oferi declarații la palat.
0: Am auzit-o pe asta.
1: Va oferi declarații doar din biserica ridicată în Pipera. Deci o să stea acolo jurnaliștii, reporterii.
0: Dar tu chiar crezi chestia asta sau e o chestie de presă?
1: Bă, așa a anunțat omul.
0: Asta e anunțul lui?
1: Da, e un anunț al lui.
0: Ție ți se pare normal să faci declarații legate de fotbal?

0: din biserică sau de pe, de pe scările bisericii?
1: Eu știu, ai dreptate, dar dacă omul așa vrea, ce să-i faci?
0: Dacă vrei să vorbești acolo despre faptele tale, despre... Da, vorbești la biserică, despre lucruri care au legătură cu spiritualitatea. Dacă îmi vorbești despre materialism și dialectic
1: și trufie,
0: și așa să te duci să trufie, vorbești în fața, la, în fața bisericii, este absolut...
1: Mi se pare multă trufie.
0: E blasfemie, mă, hai să o dăm pe dreaptă, mă, dacă tot vorbim de lucruri. E blasfemie. Du-te, domne, la biserică și vorbește despre lucruri sfinte.
1: Să lovești un jurnalist, să râzi de alții. Să-i persifezi.
0: A, el a făcut stand-up comedy la biserică.
1: Exact.
0: Asta a făcut el, stand-up comedy la biserică.
1: Dumnezeu? Așa vrea Dumnezeu?
0: Da, e, vrea Dumnezeu așa. Cum să vrea Dumnezeu așa, da.
1: Astăzi știți foarte bine că e tragerea la sorți la Superliga României, cum va fi prima etapă și așa mai departe, dar fii atent. Sunt niște lucruri care pe mine mă șochează. Deci ăștia de la LPF trebuie să lucreze cu niște algoritmi.
0: Așa.
1: Deci fii atent, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj a solicitat să joace în deplasare prima etapă.
0: Da, din cauza stadionului.
1: Da. Mai mult, există o interdicție clară ca echipa CFR Cluj și Ucluj să nu joace în aceeași etapă pe teren propriu, știi că ăștia ori să vrea și ei să joace pe stadionul ăsta mare. Oțelul a cerut ca echipa să joace în deplasare în prima etapă din cauza unor probleme la stadion. Aceea solicitare a venit și de la Dinamo. Mai e o problemă, Sepsi și Csíkszereda vor juca pe același stadion și trebuie puse în așa fel încât să nu se suprapună. UTA cu Corvinu joacă pe același stadion. Tot așa, trebuie puse una și una. Deci săracii ăștia de la LPF nu mai știu cum să le împartă. Săraci în sensul că trebuie să găsească o soluție.
0: Sărăchia asta de fotbal românesc trebuie să fie împăcată de, exact, de bogații de la LPF. Hai zi așa.
1: Pentru că
0: bogații
1: la
0: sunt
1: LPF,
0: la LPF și sărăchia e în fotbalul românesc.
1: Da, dar LPF trebuie să rezolve problema că și ei au bani din drepturile TV.
0: Da, ei e bogați.
1: E bogați.
0: Ei e bogați.
1: Dar trebuie să găsească soluții.
0: Cluburile nu.
1: O să vină să spună, aia nu. Da. Eu zic să le faceți cu mâna să nu mai fie probleme, înțelegi?
0: Da.
1: Dar fenomenul Clinceni, unde jucau două echipe, da, deja a devenit, cum să spun, molipsitor. Deci la Cluj vor juca două echipe, la Arad două echipe,
0: da,
1: la Sfântul Gheorghe două echipe. Deci avem trei stadioane cu câte două echipe.
0: Da.
1: La Liga a doua, înțeleg că va juca și Popeștiu și Clinceniu în Liga a treia. Da? Deci
0: da, da,
1: avem niște stadioane care sunt niște hub-uri.
0: Da, da, da, da, da.
1: Adică fotbalul românesc o să fie hub-ul de la Cluj, hub-ul de la Arad, hub-ul de la nu știu unde. Mai există echipe cu teren propriu.
0: Da, da, da, da, da.
1: După modelul stadio comunal, știi cum era.
0: Da, da, da, da, da, corect, corect.
1: La Roma, Olimpico jucau două echipe, la Milano două echipe, la... Vezi ce înseamnă?
0: Mesajul dimineții vine din Țara Bașilor. Cum zic ăștia, mă, așa, neața, în Bilbao s-a dus ca Nicula maxim azi de 30 de grade.
1: Bun.
0: Și să ne spune Daniel ceva de Dinamo.
1: Ce să vă zic? Prima etapă, Dinamo-FCSB. Asta, așa aș dori. Să fie frumos, să înceapă campionatul, să fie curiozitate.
0: Ca să-ți întregesc cunoștințele, adică să fie complet, să nu mai stai să te gândești la alte lucruri, te rog să fii atent. Ce înseamnă podea flotantă? Pe fiecare metru pătrat se montează 9 piciorușe de fixare cu suprafața 20 de centimetri pe 20 de centimetri și de aici tasarea gazonului și imposibilitatea de a utiliza aspersoarele pentru irigare. Ați înțeles? De-aia noi stăm bine cu picioarele, dar gazonul suferă, că e cu prelată sau cu podea flotantă, trebuie un alt gazon.
1: Vreau să te mai întreb altceva.
0: Uite, golul Ecuadorului!
1: L-am văzut, da, l-am văzut dimineața. Vreau să te mai întreb altceva. Unirea Slobozia anul trecut a primit dispensă din aia să mai joace al doilea sezon pe un alt teren. Știi că ai voie un an de zile.
0: Da,
1: un an au promovat, au rămas și al doilea nu s-a rezolvat cu stadionul și au jucat. Bă, pe ăștia de la Csíkszereda de ce nu-i lasă?
0: E o întrebare la care nu pot să-ți răspund.
1: Știu,
0: adică sincer îți spun.
1: Știu, dar vreau să... Adică pentru unii mumă, pentru alții ciumă, înțelegi? Că tot în Liga 2 au ajuns, da? Dar la Csíkszereda, acum, domne, a stat un an, nu se mai poate al doilea an, treceți la Sfântul Gheorghe.
0: Mie îmi pare rău, la modul sincer, că avem dovezi anul ăsta pentru tot ce am chibițat noi de ani de zile. Îmi pare rău că suntem confirmați, de fapt, cum se zice. Dar ce ai spus tu mai devreme, cu toate acele probleme de organizare și condiții pe care le cer anumite cluburi,

0: cluburi la stabilirea țintarului arată cât de varză este fotbalul românesc. Da.
1: Dacă... Și cum e infrastructura.
0: Păi da, varză, bani nu sunt, infrastructura e pe unde, în unele locuri e, în altele nu e, dar totuși sigur că ne dăm buric cu pământul în continuare și spunem că suntem cei mai grozavi și că, vai, că locul nostru e la campionatul mondial de fotbal, nu știu dacă e sau nu e. Știi unde e? Locul e acolo unde ești. Nu de suntem de la campionatul mondial, înseamnă că nu e locul nostru. Poate peste 4 ani o să fie locul nostru. Nu știu ce să zic.
1: Că mai erau ani când spuneam, doamne, am avut ghinion. Bă, acum n-am avut ghinion. Înțelegi?
0: A, nu, nu, nu.
1: Și mai spuneam, domne, ne-a furat arbitru, știi?
0: Ba da, da, ba da, ne-a mici a Dumnezeu să-l odihnească, da, să-l ierte.
1: Dar și mai înainte, și alții,
0: cum, cu Bosnia, cu Bosnia, n-a dat-o pe arbitraj. E, națiu.
1: Da, da, da, n-a mai mers așa. Noi când mai mergeam pe la, când ajungeau pe la alții pe la turneu, domne, noi n-am fost pentru că am avut ghinion, ne-a furat. Așa a fost Mircea Lucescu singur, dar nu prea l-a susținut nimeni, să știi.
0: Nu, nu, nu, adică a fost așa, un fel a de Don Quixote,
1: da,
0: așa, știi?
1: A fost părerea, da, da, lui, lumea s-a uitat la el, unii au zis da, alții au râs și viața, da, a mers înainte. Dar nu din motivul ăla că nu ți-a dat un... Bun, ieșeam pe locul 2, tot la baraj ajungeam.
0: Da.
1: Că Bosnia a fost la baraj, vă reamintesc. Nu s-a calificat direct.
0: Nu știi, și noi am ajuns la baraj.
1: Da, da, de pe 3.
0: Știu, da, am ajuns la baraj 2, și am fost eliminați de o echipă care s-a cam făcut de râs la campion. Chiar dacă ultima impresie, să spunem, și mai șterge din... Așa? Da. Uite-mă pe Gabi Ruse, că trebuia să spunem chestia asta.
1: Da, da.
0: A doua semifinală de turneu de 500 de puncte din carieră. Prima a fost la Linz, acum la Bad Homburg.
1: Da, e în formă.
0: A bătut pe Ema Navarro foarte ușor. Adică Ema Navarro, pe care tocmai o lăudasem ieri, trebuie să recunosc că Ema Navarro a jucat și prost. Acum, fără niciun... Mă bucur pentru Gabi, dar Ema Navarro a jucat prost. Parcă era deja cu gândul la Wimbledon, nu știu cum să spun.
1: Mi-a plăcut declarația Gabriele, că a spus, zice, mi-a dat programul peste cap. I-a și făcut să-i calculul cum să plece de aici.
0: Păi asta zic și eu. Eu îi doresc ei să nu pățească ce a pățit Jacqueline Cristian la Roland Garros. Jacqueline Cristian, înainte de Roland Garros, a avut un turneu foarte bun, a strâns o grămadă de puncte și la Roland Garros a ieșit din primul. Contează, mă, să treci la turnee de Grand Slam 2-3 tururi. Bine, acum depinde și noroc că e la tragere la sorți. Dacă mă întrebi, n-a avut loc tragere la sorți, nu? Astăzi e până la urmă. De. Că nu, n-am citit nicăieri. Da. Eu sincer îmi doresc ca în primul tur să avem Arina Zabalenka, Serena Williams. Chiar îmi doresc.
1: Frumos, da.
0: Chiar îmi doresc. Pentru ca să scăpăm de Serena mai repede și să vedem monștri la lucru.
1: Cea mai importantă știre de ieri, domnul Maricescu, nu ai văzut-o, nu ai prelucrat-o, nu nimic. Ian Izicu e nou antrenor de la Metal Globus.
0: Eu când am văzut știrea asta ieri pe grup, eu v-am întrebat dacă a reînviat, nu a reînviat, a înviat Leslie Nielsen și avem din nou filme de parodie. Asta e un film de parodie.
1: Nu știu, eu nu înțeleg niște lucruri, dar poate
0: vorbesc
1: sunt
0: serios.
1: Eu...
0: Și parodia completează și cu informația de la Băicoi.
1: Da, dar mi se pare că a mai fost la Băicoi domnul Lazar.
0: Da, mă, da, welcome Lazar. De ce n-a venit Ronaldinho la Băicoi? Nu există posibilități?
1: Nu există parte financiară.
0: Sigur, Ravena e un oraș istoric, sunt chestii mișto la Ravena. E și mormântul lui, da, Dante Alighieri la Ravena, adică atent, sunt chestii, dar...
1: Fii atent strategia celor de la Metal Globus. Au făcut contracte doar pe un an. Că ei știau că o să retrogradeze. Înțelegi? Și nivelul totuși 2500, 3000, 2000 era unul foarte mare. Când s-a terminat campionatul, ei au rămas cu un singur jucător sub contract. Junior Moraes, care este accidentat.
0: Și care are?
1: 37, 38, nu mai
0: doar atâta, Daniel?
1: Să n-aibă mai mult, nu știu.
0: Hai mă, care mai mult,
1: hai
0: mă,
1: să ne mai uităm.
0: Junior Moraes și la de a fost la Astra, da, și la Rapid?
1: Exact, da.
0: Doamne,
1: a jucat primele etape, după aia s-a accidentat, dacă
0: este
1: se aduce aminte.
0: Poate...
1: Vezi că sunt mulți junior mai era aici.
0: Tăticule, el e, că-l știi după figură.
1: Da, așa, cât are?
0: Pe 22 iulie, așa? Adică mai puțin de o lună, face 40 de ani.
1: Păi nu, să joace Junior Moraes cu antrenorul secundii Gel Coman. Pe bune, cine să joace? Adică nu are jucători sub contract. Eu nu înțeleg.
0: Dar
1: cum...
0: ce e în mintea lui Ian Izicu?
1: Și asta e o întrebare.
0: Nu, asta e, cred, pentru mine, că ei înțeleg de ce l-au luat. Păi ei înțeleg de ce l-au luat.
1: Văd că nu mai e la televizor, nu mai fi nici antrenor, vrea și el să antreneze. Dar poți să antrenezi în orice condiții? Asta e
0: întrebat. Dar ce condiții?
1: Că și Mihai Teja a spus la început, domne, mă duc, fac, când a plecat era dezamăgit. Bratul la fel, a zis, mă duc, fac, când a plecat a ajuns în Albania. Bănuiesc că nu e foarte fericit de ce s-a întâmplat la Metal Globus.
0: Da, ce, nici nu știu, nu, ce
1: asta
0: să...
1: mi se pare așa o chestie cum ne întâlneam noi pe vremuri în curtea școlii să jucăm fotbal. Așa mi se pare mie Metal Globus.
0: E ca un fel de șezătoare,
1: da,
0: câmpenească,
1: fotbalistică. Maricescu vine, Drejan vine.

0: Bine, bă, Sile, eu nu pot să vin.
1: Sile, să-mi poartă.
0: Să-mi poartă, dar e accidentat acum, că pleacă la găie să schimbe buletinul. Înțelegi? Adică asta mi se pare, nu e niciun soi de profesionalism.
1: Nu e, mă, e, nici măcar nu miroși.
0: Ca să nu mai spun că de mâine sunt 5 săptămâni până începe Liga a doua, ăștia măcar au antrenor. Bă, sunt două echipe care n-au antrenor, n-au lot, n-au nimic.
1: Cine, domnul?
0: Două echipe care au fost în prima ligă. Poli Iași și Hermannstadt.
1: E, nu pot să cred așa ceva.
0: 5 săptămâni și tu nu ai antrenor, nu ai lot, nu ai nimic.
1: Dar nu știu ce te miră la Poli Iași.
0: Bă, dar adică... să anunți la aia Poli Iași. Băi, FRF, nu mai putem, tată. Plecăm și bagă pe CSE Dinamo, pe Satul Mare, cine mai fi.
1: Da,
0: și așa mai departe. De fapt, CSE Dinamo e la pândă acum. De-abia așteaptă să... Păi da, e prima.
1: Cum sună asta? CSE Dinamo e la pândă. Sună așa într-un mare fel, știi? Da.
0: Ei nu vor să promoveze, dar vor să fie în Liga a doua, știi?
1: Doamne, Dumnezeule.
0: Și am înțeles că dacă rămâne în Liga a doua, vine un antrenor cu nume.
1: A, da?
0: Ionuț Chiril. Vorbesc serios, nu,
1: nu
0: e
1: aia știu și eu cu Ionuț Chiril, da, și nu mă face să râd că știam și eu. Eu mai mă uit ceilalți de la televizor, mă tot văd uitându-mă în, mai mă uit și la publicitate, pe aici la chestiile astea, ca
0: nu,
1: să
0: da, ar fi interesant, adică pentru Liga a doua Ionuț Chiril ar fi o pată de culoare. De asta va fi circ.
1: Bă, pată de culoare va fi sigur.
0: Știi cum e?
1: La pată de altceva, nu știu, dar de culoare va fi.
0: Auzi, la prima ligă etalonul și mascota e Gigi Becali și la Liga a doua va fi Ionuț Chiril. Pe când va explica tactica cu Șelimbăr, tu îți dai seama ce o să fie?
1: Deci tu să admiți un lucru, că dacă ajunge, crește nivelul de interes al ligii secunde.
0: Să știi, eu spun că da. Nu păi, înseamnă că e fotbalul mai bun.
1: Nu.
0: Interesul va fi mai mare.
1: Interesul va fi ca să-i audă declarațiile.
0: Exact.
1: Ce trăznai mai spune? Hai, păi, ca să fim sinceri, adică nu despre
0: Gigi
1: altceva.
0: La fel? De ce îl asculți?
1: Da,
0: ca să râzi. Eu îl ascult ca să râzi.
1: Eu n-am spus altceva, domnule.
0: Că doar nu învăț management sportiv la Gigi Becali pe scările de la biserica din Pipera. Ce naiba.
1: Da. Cineva ne-a spus că prezența lui cu interviurile la biserică nu discreditează biserica, mă, că nu poți să-i... Gigi nu e nimeni, mă, ca să... Biserica poate fi discreditată de un cleric, nu de un civil. Gigi nu poate să discrediteze biserica.
0: Eu cred că dacă mai era un altcineva, da, care la biserica din Făurei dădea declarații pe scara bisericii sau... acolo la intrare, eu cred că îl dădea afară Patriarhia Română. Vorbesc serios. Dar la Gigi, uite, că nu. L-au certat odată când a cântat el, dacă ți-aduce era corect,
1: da.
0: Dar în rest nu...
1: Da, da.
0: Da, în fine.
1: Bine, a dus și prima oră în prea frumoasa emisiune. Legătura la domnul Marian. Și
0: vreau să vorbim, să analizăm faza golului Germaniei.
1: Vorbesc și eu ca Ioan Andone. Legătura la domnul Marian, dacă se
0: vreau
1: poate.
0: Vreau să disecăm faza cu golul Germaniei, te rog frumos.
1: Cu piciorul sus?
0: Da,
1: cu bale... Nu, cu kickboxing, de fapt.
0: Nu, da, eu vreau să știu cum s-a judecat, adică după VAR, după toate chestiile astea.
1: Bine, hai să vorbim, vorbim atunci, că n-are niciun sens să...
0: Că sunt curios.
1: Îmi stă pe limbă să zic ceva despre faza asta, dar hai că vorbim
0: cei
1: după.
0: Care n-ați văzut faza, poate...
1: Până ne întoarcem, vizionați-o, vă rugăm frumos. Gata, publicitate.
2: În căutare de materiale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV
3: și lasă-i să comenteze.

0: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM într-o zi în care în București maxima va ajunge la 33-34 de grade. Da.
2: Trebuie să stați adăpostiți?
1: Lăsați, nu și chiar așa, dar...
2: Să nu mergeți prin soare la 4.
1: Aia e corect.
2: Dacă mergeți prin... Da. Pe la umbră asta și puteți, este. E foarte bine.
1: Da. Ce îmi dă aici un ascultător? Hydration breaks if Romania... Deci fii atent ce meme-uri de astea au apărut, meme-uri de astea cu România la Cupa Mondială. Dacă ajungea România la Cupa Mondială, în pauză de hidratare încingeam un grătar și sunt jucătorii naționale.
2: Piciorul și-a luat mingea din fața de la câțiva milimetri de nas, de bură, de cap. De
1: și dacă nu l-atingea, eu zic că tot joc periculos era. Bă, și l-a și atins.
2: L-a și atins un minut foarte tare, dar e joc periculos, adică n-ai voie, eu dau cu capul și tu vii cu piciorul aici.
1: Da.
2: Nu, eu așa judec, nu știu, poate e altcineva care are o altă opinie, dar eu știi ce am stat, fac ca Marius Avram, stau să mă gândesc cum a judecat arbitru.
1: Păi, hai să o luăm așa, că am văzut un titlu, mai ales că e femeie, puteau ăștia să nu bagi un titlu.
2: Are legătură, e arbitru, nu mai contează.
1: Decizie scandaloasă, Tori Pensu a validat golul lui Sané. Dar stai puțin, ea a validat golul, dar varul, mămica varului, erau, am înțeles, niște americani, șeful varului era un american. Cum a putut să lase faza asta? Bun, ea era dintr-o mai din spate, mai, nu știu, blocată, vizibilitatea de un jucător. Nu și-a dat seama exact. Dar varul nu e pus tocmai ca să îndreptăm greșelile din teren? Da. Cum să treci peste faza asta?
2: Da, pentru numele.
1: Și ai văzut ce repede au trecut? Cred că a durat 30 de secunde. Da. Adică n-au stat la discuții să analizeze un pic, să se mai uite și după aia eventual să o cheme pe ea dacă e nevoie.

0: voie sau nu.
1: Da, eu nu am înțeles, mai ales că era la început, nu te grăbeai, puteai să iei o decizie. Nu, chiar nu am înțeles care a fost ideea. Adică nu există niciun argument pentru a valida decizia. La asta mă refer.
0: Cum au chemat-o la VAR, mă? A fost la VAR?
1: Eu știu că a stat și...
0: Da, da, tu ai văzut-o în fața ecranului?
1: Nu, în fața ecranului nu.
0: Stai eu, eu n-am văzut-o.
1: Sunt dacă, pe rezumat. Dacă, stai un pic că mă uit pe rezumat acum.
0: Eu
1: am văzut rezumatul dimineață și nu era la VAR.
0: Îmi cer scuze. Atunci dacă, dacă a fost la VAR, dar eu n-am văzut-o. Nu știu.
1: Nu, nu. La mine pe rezumat nu apare niciun VAR.
0: Sau a chemat-o la VAR și n-a vrut să se ducă sau ce? Adică nu, nu, care e de fapt șmecheria?
1: Deci ea, fii atent, ea vorbește cu jucătorii ecuadorieni,
0: da?
1: Arată că stă cu mâna la cască,
0: da?
1: Vorbește cu ei și după aia arată în mijlocul terenului.
0: Hai mă că n-a fost la VAR, mă.
1: Păi, asta e.
0: Dar nu știu, ci că eu așa am văzut la relor pe la 3 dimineața, zice noi. Cineva. La relor, la
1: mă,
0: care
1: că poate
0: relor?
1: A văzut cineva tot meciul. Noi n-am văzut tot meciul, am văzut rezumatul, nu?
0: Păi eu după golul l-am schimbat. Recunosc, am schimbat. După ce a dat gol Germania, am schimbat.
1: Mol și lovește. Îl lovește destul de tare, eu am crezut că l-a lovit mai puțin. Dar lovește destul de tare cu piciorul.
0: Îl și lovește, dar da, eu spun da. Și dacă nu-l atingea, eu tot,
1: tot
0: joc periculos. Exact. Pentru că el n-a coborât, știi că se spune, da, ai băgat tu capul în piciorul sau te-ai dus prea jos. Nu, da. Ăla, bă, zici că e de la kickboxing, Pavlovi sau cine era.
1: Bun, da. Înseamnă că au greșit atât...
0: Nu a fost mă la VAR. Eu zic noaptea când te mai uiți la VAR. Nu s-a dus mă la VAR. Nu s-a dus la VAR.
1: Poate confundă cu al meci, poate.
0: Te-ai uitat la altceva. Ne spun ascultătorii că nu s-a dus la VAR. Nu știu ce ai văzut, Marius, tată. Pe cuvântul meu, donare.
1: Nu, dar aveam niște arbitri în grup aici din ăștia mai tineri. Dați-ne și dați-vă și voi cu părere. Că noi nu suntem de specialitate.
0: E sigur cu părerea, cu părerea, dar asta e deja o controversă dacă a fost la VAR sau nu. Pentru
1: nu,
0: că
1: nu
0: eu mi-am început discursul meu spunând că bun, n-a văzut ca lumea, dar cheamă-o la VAR. Dar n-a chemat-o la VAR. Sau ce i-a spus?
1: I-a spus trebuie... ceva în casă.
0: I-a spus, dar ori a zis, nu domne, e o chestie așa, sau ce a spus n-a convins-o. Că știi că și asta e o chestie. Că el nu te cheamă la VAR. El îți spune întâi în cască, acolo e posibil să nu știu ce, și tu te gândești și spui, nu domne, eu am văzut mai bine.
1: Exact, că-s mai aproape.
0: E
1: da.
0: Mai aproape, eu nu mai vin la VAR. Se poate și asta. Dar noi n-am văzut-o pe doamna Tori Penso în fața ecranului.
1: Știi ce a mai fost aici? A mai fost o problemă. Din faza asta a ieșit și golul, știi? Că dacă era o fază, trăgea
0: da.
1: La, pe lângă poartă, nu mai discutam.
0: Da.
1: Dar aici a ieșit golul, a dat mingea peste el, l-a lovit, pasă și șut la poartă, gol.
0: Informație de pe trei site-uri, că le-am cules, că mi așa îmi place.
1: Nu a fost la VAR.
0: Doar una vă dau. Spre uluiala sud-americanilor, arbitra Tori Penso, fii atent, și americană, ca și șeful de la VAR, a validat reușita și nu a mers la monitor pentru a revedea
1: da.
0: Faza.
1: A vorbit
0: văzut,
1: ceva,
0: Marius,
1: a vorbit ceva, da.
0: Nu știu, tată, eu zic să nu te mai urâi noaptea la meciuri, în relare rulări, că înțelege altceva și ne provoci discuții inutile.
1: Acum,
0: și cu noi aici.
1: Întrebarea este de ce n-a fost la VAR? Pentru că nu a chemat-o sau pentru că ea a
0: asta
1: fost atât
0: discuție.
1: De sigură, a fost atât de sigură încât le-a zis la ea, nu contează, nu m-a chemat, că eu am văzut foarte bine.
0: Se poate și asta.
1: Da?
0: Se poate și asta.
1: Deci
0: Ișvan Kovaș, de exemplu, în România nu se
1: a
0: duce
1: ignorat.
0: Mereu la
1: da,
0: VAR.
1: Da.
0: Ignoră, dar nimeni exact. Se duce să vadă, adică
1: și uneori se duce și oricum ignoră după aia, după ce se uită.
0: Mă, măcar s-a dus să vadă. Dar ea nu s-a dus să vadă. Sau nu s-a dus sau n-a fost.
1: Principiul ăsta, dacă la ăsta nu este fault, înseamnă că infracțiunea joc periculos nu mai există regulament.
0: Și eu știam că există.
1: Și eu știam la fel.
0: Mai ales că acum regulamentul prevede foarte multe puncte prin care să protejeze exact. Cetățeanul, ca să zic așa, știi? Cetățeanul fotbalist.
1: Dacă venea și ăla dădea cu capul și lua mingea, da, atunci ok, îl lovea sau nu știu ce. Dar aici îi ia și mingea cu joc periculos și lovește și pe ăla cu gheata în gură sau în cap în ceea.
0: Nu, nu, în cap, nu în gură, nu.
1: În cap, în
0: bine,
1: cap.
0: Nu l-a lovit foarte tare,
1: nu,
0: Daniel.
1: Dar l-a atinge.
0: Da, clar l-a atinge, bineînțeles. Da, clar că l-a atinge, da. N-am înțeles. E, știi vorba cuiva. Băi, s-a făcut dreptate sau nu s-a făcut dreptate?
1: S-a făcut dreptate, dar
0: s-a
1: nu
0: făcut,
1: despre asta,
0: dar nu despre asta e vorba. Da, da, da.
1: Mie asta mi se pare cea mai mare greșeală de arbitraj până.
0: Plus cartonașul nedat lui Messi. Da. Și, bineînțeles, iertarea lui Ronaldo dinainte de turneul final.
1: Aia e altceva.
0: Păi da, dar nu era în meciurile din grupă.
1: Știu,
0: în niciunul.
1: Dar acolo
0: cu recordurile lui ce făceam?
1: Acolo este vina comisiei de apel, sau nu știu cum se numea aia de la FIFA.
0: A cerut familia Trump, n-ai auzit? Baron ăla băiat, a zis că el este fan
1: dacă
0: Ronaldo.
1: Dacă am ajuns să discutăm despre comisia apel de la FIFA, ce mai vorbim de FRF cu Ștefănești și Popești, că nu știu când i-a dat banii și era prea târziu sau prea devreme. Modelul

0: De mai sus.
1: Modelul, după modelul de mai sus.
0: Păi ce vrei să faci?
1: Gata, cu asta și cu asta basta, ce să mai...
0: Bine, Germania s-a calificat, adică nu vă speriați că a pierdut calificarea. S-a calificat. Da.
1: Ce zice? Ascultătorul nostru care tot dădea cu VAR, se spune că la ora aia era jumătate vis, jumătate realitate. De asta. Presa din Germania recunoaște la unison că golul marcat de Leroy Sané a fost neregulamentar. Da. Kicker și arbitri analiști, un faul clar în faza premergătoare.
0: Corect.
1: Pavlović a ridicat piciorul prea sus și a lovit un adversar în cap. Experții germani afirmă că VAR trebuia să intervină, iar golul anulat. Nagelsmann. Selecționerul a recunoscut, deși startul a fost perfect, imediat după gol echipa a intrat într-un haos total, jucând un fotbal harakiri. Dar de faptul că au dat un gol neregulamentar, n-a spus. Adică...
0: Da, da, a fost mai... Ce vrei să zic? Păi la el putem să-l iertăm de chestia asta.
1: Uite cine s-a uitat la tot meciul. A fost VAR la faza penaltiului de la începutul cele de-a doua reprize pentru Germania. Ceva. Face o confuzie ascultătorul. Da, așa este. Și că ne lămurește...
0: Era târziu.
1: Mihai Rusu, ce să ne rămânească? N-are cum să mai... Da, da.
0: Dacă spune toată presa, îți dai seama că nu mai e ce să...
1: Da. Da.
0: Acum da. Să-l punem pe Nagelsmann să spună adevărul, cam greu. Lasă-l, că are alte probleme.
1: Cu asta am lămurit-o. Deci, am lămurit. Deci nu s-a dus la VAR. Asta e concluzie sigură. Că nu l-a dat, aici fiecare cu părerea lui.
0: Eu mă
1: lui.
0: Bucur că s-a calificat și Ecuador. Adică da. E da. Foarte bine.
1: Da, ne mai
0: e o echipă care are fotbaliști că care...
1: Alan Shearer la comentariul la BBC a fost lăsat perplex de decizia VAR-ului de a nu interveni. Da.
0: Perplex.
1: Ce comentează Mihai Rusu despre meciul nemților? Ce comentează toată presa germană care îi face praf? Adică ce ar putea să zică?
0: Bine, o să zică din aia. Și totuși, domne, Germania a terminat pe primul loc?
1: E adevărat.
0: La egalitate de puncte cu Costa de Fildeș.
1: Stai puțin așa că intră Gric cu noi. La 9 sau 9.30? Hai stai să-l întreb.
0: Foarte bine.
1: Stai așa. Apropo, ce vorbeam mai devreme? De ce vrei să mă enervezi? Stai, ca să ne răspundă. O, așa. Și o să vorbim despre autocarul celor de la Suceava, nu? Ai da. Văzut? Senzația zilei de
0: ieri. Cred că
1: ne-a
0: Gigi cu cruce invidios pe autocarul celor
1: da,
0: de la Suceava.
1: Da.
0: E așa. Frumos, mă, cetatea de scaun.
1: Când dorim? La ce dorim să-l băgăm?
0: La nouă.
1: Ok. Mulțumim.
0: Mulțumim Alex Chirițoi.
1: Da.
0: Poate vine și el. Ora 9, Petre Grigoraș, confirmat.
1: Da, l-a căutat.
0: A fost căutat.
1: Da.
0: A fost căutat, dar n-a răspuns.
1: Da.
0: Ce
1: da,
0: să facem? Da.
1: Bine, drăguților, am stabilit-o cu domnul Grigoraș pentru ora 9. Deci de la Bavaria la Suceava sau unde o fi cantonamentul celor de la...
0: Se pare că au plecat undeva.
1: Au plecat undeva.
0: Sau azi pleacă.
1: Da. Vedem. Vorbim cu... Uite, vezi dintr-o dată cum a început să apară Petre Grigoraș și pe site-uri cu promovarea asta?
0: Da.
1: E important pentru el. Sigur și pentru Suceava, dar noi e prietenul nostru, l-am susținut atâta vreme. Știi?
0: Nu mi-am dat seama niciodată cum de l-au ales pe el.
1: Băi, l-au ales bine.
0: Da, asta da. Da. S-au gândit probabil.
1: Bravo, bravo lor.
0: Care e cel mai bun de pe la Liga a 3-a cu cel mai bun CV? Ăsta da. Are și licență pro și așa. Hai să luăm. Și foarte bine. Petre Grigoraș, din ce știu, e născut pe lângă Bacău.
1: Da, parcă așa e, nu?
0: Moinești sau ceva de genul ăsta. Moinești, da. Donești, nu mai știu pe. Dar este din Bacău și da, s-a
1: Bacău
0: stabilit la
1: Suceava...
0: Constanța. E distanță totuși mai sunt.
1: Uite, cineva din Germania ne zice, comentatorul televiziunii germane
0: așa.
1: A spus în direct, o decizie curajoasă arbitrei. N-am drăznit să spună că nu e gol valabil.
0: Ce vrei, mai german, ce să vă...
1: Mulțumim pentru...
0: Dacă era Felix okay. Drăghici și juca România, crezi că spunea altceva? Ce nevă?
1: Eu zic pe asta lui Mihai Rusu. Comentatorul televiziunii germane n-a vrut să recunoască că n-a fost gol valabil. Da, mă rog, ne luăm și noi.
0: Și la noi dacă era o fază, ne spun eu că știu. Se găsea unii. Nu, domne, a da, fost corect.
1: Dacă tu comentai sau eu nu, sau Narci, sau nu spuneam chestia asta. Da. Făceam Dumnezeului de râs. Da.
0: Că nu știu, și pentru un copil care se apucă de arbitraj, cred că e o fază simplă, nu e complicat.
1: Țineți minte că ieri v-am oferit declarația primarului de Cluj în legătură cu participarea gimnaștilor ruși la Cupa Mondială, etapă de Cupa Mondială de gimnastică ritmică. Și după ce a spus ce a spus Emil Bocchier, fii atent de unde a venit reacția.
0: De la Irina Delen.
1: Da, o ai pe asta?
0: Da, o am, da.
1: Bun, eu ți-o dau pe lui Dmitri Zvicev. Zvicev, care este... prim vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură Fizică și Sport din Duma de Stat. Ai auzit?

0: și zice așa: România ar trebui să fie privată de dreptul de a organiza turnee internaționale din cauza declarației primarului de Cluj. Aceasta reprezintă o încălcare a obligațiilor organizatorului competițiilor internaționale. Dacă această situație nu va fi remediată, atunci organizatorul trebuie să fie sancționat atât de Federația Internațională cât și de Comitetul Olimpic Internațional. Am văzut deja decizii ale federațiilor internaționale privind privarea unor țări de dreptul de a organiza competiții din cauza neadmiterii sportivilor ruși. Și în acest caz, același scenariu o va aștepta pe România. În ceea ce privește primarul orașului, este evident vorba de o acțiune de PR politic. Vrea să-și câștige popularitate. Iar Valentina Rodionenko, care cine este? Cine este, mă?
1: Nu știu.
0: Cunoscută antrenoare în vârstă de
2: 89 de ani.
0: 89 de ani. Box să se gândească cum să bunătățească viața locuitorilor. Aoleu, băi, stai bătrână pe acasă, ca să zic așa. Zi-mă ce a spus...
2: Irina Deleanu pentru ProSport. Am văzut decizia autorităților locale de a interzice imnul și steagul Rusiei la comisia de la Cluj. Noi suntem acum între Ciocan și Nicovală, suntem prea mici pentru a ne putea lupta cu doi coloși atât de mari. Totuși trebuie spus faptul că în această competiție vorbim despre niște copii, iar sportul nu ar trebui să aibă vreo legătură cu politica. Și finalul, prin această decizie putem risca organizarea campionatului mondial de anul viitor și chiar sancțiuni din partea Federației Internaționale de Gimnastică, sancțiuni ce ar putea veni direct către Federația Română de Gimnastică, afiliată la Forul Internațional. Eu sper să nu se ajungă atât de departe, a declarat.
0: Atenție, Federația Română de Gimnastică ritmică.
2: Mi se pare că se unesc acum.
0: Acum se unesc?
2: Da, e o
0: bun, chestie. Asta este, oricum nu mai avem performanțe nici într-o parte, nici în alta.
2: Exact.
0: Băi, uneori e bine să ai cohones, asta e părerea mea. Iar prostioara asta, că e o prostioară, mă. Nu mai spuneți, mă, că sportul nu are legătură cu politica.
2: Tocmai că are. Tocmai că are. Când ești președintele unei federații, însă e nasol de tot în chestia.
0: Eu înțeleg că ea este între Ciocan și Nicovală.
2: Adică nu,
0: aici
2: ea,
0: sunt de acord.
2: Nu ea i-a dus pe ruși la competiția asta. Ea organizează și ea trebuie să...
0: Nu, aici dau dreptate că ea săraca nu știe ce să facă.
2: Eu dacă eram în locul ei, nu spuneam nimic. Sau spuneam ceva mult mai diplomatic. Da, e greu.
0: Da.
2: Bine, a avut o poziție normală.
0: Trebuia să vorbească
2: exact,
0: ceva, era imposibil să
2: tacă. Și să taci,
0: tacă.
2: Iară nu e foarte...
0: Iar nu mergea,
2: bine.
0: Da. A încercat și ea să împace și capra și vaza.
2: Dacă vă puneți în locul ei, e nasol de tot.
0: E adevărat.
2: Știi că ea se uită după aia. Bă, dar ce ai scris acolo? Ăla, la altul. Boc, lasă-mă că nu mai veniți aici. Știi?
0: Da. Adică e... O singură chestie vreau să spun, nu, sportul nici în glumă, sportul are legătură cu politica nu doar la Cluj, peste tot. Dar apropo
2: și
0: de...
2: nu doar în gimnastică ritmică.
0: Da, sigur că da. Credeți voi că toate echipele astea, eu o iau cu handbalul, că acolo sunt bani foarte mulți apropiați de fotbal ca salarii. Credeți că echipele astea de handbal feminin plătite cu bani grei ar putea fi plătite cu bani grei fără implicarea politicului?
2: Sigur nu.
0: Atât am vrut să vă spun. Așa că când auziți de povești cu ruși, imediat faceți pe, cum să spun, pe echidistanții, domne, care...
2: Dar când auziți povești cu bani, e bine. E bine.
0: Haide-mă, Dumnezeule.
2: Bani publici.
0: Mă, sunt bani. Asta e politic. Pentru că decizia o ia un consiliu județean, un consiliu local. Toate astea, instituțiile astea sunt formate din politicieni.
2: Nu, da.
0: Evident că are legătură cu politica.
2: CSM București putea ajunge în Final Four-ul...
0: Fără implicarea politicului?
2: Fără implicarea politicului.
0: Cum să ajungă?
2: Păi asta spun.
0: Nu se putea.
2: Zicea unul de la primărie, de mâine nu vă mai dăm niciun ban. Sau vă dăm 3 lei.
0: Putea să câștige, ca și câștigat.
2: Da.
0: Putea să câștige Liga Campionilor.
2: Nu.
0: Nu. Așa că,
2: nu
0: rog,
2: putea să existe.
0: Serios, adică... N-are sens să mai discut. Eu, pe mine de acum chiar mă... Înainte mă deranja, recunosc, eram și eu fraier. Pur și simplu, când vau că vorbiți de că sportul n-are legătură cu politica sau că n-ar trebui, asta este așa o utopie ca și comunismul, știi?
2: Eu m-am gândit într-o dimineață ce s-ar întâmpla dacă politicul ar spune mâine să nu se mai dea niciun ban la handbal. Mă refer la echipele, nu la... S-ar desfința handbal.
0: Faliment total.
2: Nu, s-ar desfința handbal în România. Ar rămâne poate două echipe private de copii sau așa mai departe.
0: Nu poate să spună politicul să nu dai bani la handbal, dar să spună nicio jucătoare străină. Banii ăștia nu merg spre jucători străini.
2: Sau poate vă dau până la 3.000, restul plătiți voi până la 14.000.
0: Da, o chestie foarte, foarte mică, știi? Adică să reducă bugetele
2: exact.
0: cu 60%. Da.

0: poftim.
1: Uite, da? Eu plătesc până la 3.000, nu știu care, de la Bistrița.
0: Exact, da? Exact.
1: Și dacă vreți voi să-i dați 7.000, 10.000, 14.000, sursă privată.
0: Bun. Și atunci, de ce, mai vorbim, fraților, că nu are legătură? Cu, are legătură și nu poate să n-aibă legătură. Priviți ce se întâmplă. Campionatul mondial din Rusia a fost a ajuns politic acolo. Campionatul mondial din Qatar a ajuns politic acolo. Campionatul mondial din Statele Unite a ajuns și ăla politic acolo, pentru că hai să-i dăm și Mexicului, să-i dăm și Canadei, că nu, i-am mai dat odată, l-am dat americanilor de curând, nu? A fost în 94 totuși. Nu puteam să-l dăm doar americanilor. Și atenție, americanii l-au vrut în 2022.
1: Da.
0: L-au vrut și mai aproape de fostul campion. Toate sunt pe, astea sunt pe șpagă și pe politică.
1: Și pe influență, îți dai seama. Cum e, credeți că desemnarea finalei Europa League la București și ăsta care se discută acum, 2028-2029,
0: da,
1: nu e tot o chestie politică?
0: Da, este. Până la...
1: Burleanu-i ajută pe aia, ăia zic, bă, hai să le dăm și
0: da,
1: la...
0: Da, dar acolo politică...
1: Acolo influență.
0: Acolo îți spui politica instituției. Da. Noi vorbim de strict de amestecul politicului.
1: Da, dacă să organizezi o astfel de competiție în România, e nevoie de...
0: Sprijin politic.
1: Bineînțeles.
0: Garanție guvernamentale, exact. Și ce să mai dau pe acolo. Da. Păi, nu se poate altfel. Asta e.
1: Orice competiție de la o finală de cupă europeană până la campionat mondial are legătură cu sprijinul politic. Nu l-ai, nu faci nimic.
0: Da. Bine. Da, ok. Dem Pederțoli v-am povestit, de faptul că se fac conferințe de presă în biserică sau pe scările bisericii v-am povestit. Hai să o dăm un pic pe un soi de mondenitate, domnul Nazar.
1: Te rog.
0: O mai ții minte, mă, pe Paris Hilton?
1: Da.
0: Bun. Paris Hilton, fenomenul de la începutul anilor 2000, a șocat înainte de Turcia Statele Unite. Mă, ce a făcut, mă, frate, american ca de 45 de ani, moștenitoarea Imperiului Hilton, nu? Că ea este, ăsta e Hiltonul, da. Zice, după ce a primit, fii atent ce a făcut. Îmbrăcată într-o rochie inspirată din culorile drapelului Statelor Unite, mi se pare că tricoul ăsta l-au avut la un campionat mondial asemănător ei, completată de cizme înalte și ochelari de soare, Paris a pășit pe gazon alături de copiii săi, Phoenix, 3 ani, și London, 2 ani. După ce a primit mingea oficială, a zâmbit către tribune, a ridicat balonul pentru a-l prezenta spectatorilor, apoi l-a așezat pe piedestalul amplasat la centrul terenului. Paris a fost însoțită și de soțul său, omul de afaceri și investitor american Carter Rium. Prezența vedetei a stârnit numeroase reacții. Paris, înaintea unui meci, nu era pe cartonașul meu de bingo. Băi, Daniele, mai auzi-te pe asta, nu era un fan, n-a găsit-o pe cartonașul de bingo. Alții, de ce aveam nevoie de Paris la Cupa Mondială? Altul, Paris, serios, asta este cea mai bună alegere pentru a reprezenta Statele Unite? Ce dezamăgire, domnule Nazare, uite ce au făcut ăștia. Dar tortul Messi l-ai văzut?
1: Tortul Messi?
0: Da.
1: Nu.
0: Păi știi cum îl sărbau în cantonamentul echipei naționale pe Gică Popescu, da, fiecare toamnă? Dacă erau
1: meciuri atunci.
0: Erau meciuri.
1: În noiembrie, nu mai
0: știu. Da, și lui Messi tortulețul la 39 de ani, colegii lui.
1: Frumos.
0: Da, frumos.
1: Dacă suntem tot la chestia asta cu mondenității, Florin Gardoș, cu care am vorbit acum două zile, a postat o fotografie cu nou transfer al târgoviștenilor.
0: Cu Băluță?
1: Băluță.
0: Așa.
1: Și a spus acolo, raportul nostru de scouting are concluzii puțin diferite. Bine ai venit, Alex Băluță.
0: Așa.
1: Știi că ea de la Timișoara,
0: da,
1: au făcut, a apărut în presă,
0: da,
1: un raport de scouting în care era menționat că fotbalistul ar avea probleme cu jocurile de noroc. Și atunci, de aceea nu l-ar fi luat. Și atunci l-a sunat Gardo și a venit aici. După aia, evident că Timișoara a dat un comunicat după aia și a spus Alex Băluț este un jucător cu calități certe și a fost dorit de Poli. În calea înțelegerii nu au stat anumite probleme ori deficiențe ale jucătorului în teren sau în afara lui, relevate într-un raport de scouting. Ăla s-a scăpat în presă, înțelegi? Era cu ce face bine, cu ce face rău. Și bineînțeles, acum am... am văzut o informație,
0: da,
1: că îi dă în judecată.
0: Da.
1: Băluță pe ăștia de la Timișoara pentru că au spus despre el că e dependent de jocurile de noroc.
0: Bă, da, o fi.
1: Bă, nu știu, nu pot să spun că nu.
0: Nu, dar eu știi de ce te pun așa întrebare? Mai mult o întrebare retorică, n-ai de unde să știi. Eu n-auzisem despre el, adică în cazul unor jucători apar tot felul de zvonuri. Eu n-auzisem de Băluță ăsta că s-ar duce acum, și ar da cu Zaru sau cu...
1: Acum sunt două variante, ori e adevărat, ori ăia s-au răzbunat pe el că n-a mai vrut să semneze cu Timișoara. Și atunci au zis, bă, ăsta nu l-am luat pentru că el era... Dar de fapt el
0: interesant,
1: s-a înțeles cu
0: Kinghe. Ipoteză, domnul...

0: Ana Țari. Interesantă ipoteză.
1: Băluță, mare fotbalist de Liga 1, se bat două echipe de Liga 2 acum pe el, după ce a fost în America. Unde a fost? A fost și el prin America, nu?
0: Fost la în, o echipă. A fost în... Și, da, auzi, prin Europa, pe unde a fost, mă? Că am și uitat. Cehia, Polonia.
1: Cehia, parcă. Cehia a fost la o echipă din Praga.
0: Și el și Vătăjelul, foști craioveni, nu? Care au ajuns prin Cehia, nu? Că așa a fost, da?
1: Pe Vătăjelul au luat ceva bani, vreun milion și ceva.
0: O,
1: au
0: luat bine.
1: Da, că mi-aduc eu
0: și
1: bine.
0: Și pe Băluță n-au luat? Parcă mai și pe Băluță au luat, mă, bani.
1: Slavia Praga a jucat Slavia două Praga. Sezoane.
0: Așa, așa.
1: Vezi? Și după aia un sezon împrumutat la Slovan Liberec. Pușcaș Academia, FCSB, Los Angeles FC.
0: Așa, Los Angeles.
1: Și la Boluspor are 8 meciuri de anul ăsta.
0: Dar la Los Angeles se spune câte meciuri a avut? Că dacă ai în față deschis
1: la Los Angeles a avut două meciuri.
0: Știam că a avut puține, dar nu mai știam dacă sunt două sau trei. O chestie
1: fii atent
0: de
1: la Slavia Praga, scrie aici că presa a raportat un transfer de 3 milioane de euro.
0: Aha, aha.
1: Da. A luat bine pe el atunci.
0: Da, da.
1: Dar era la Craiova era când a plecat la Slavia Praga.
0: Păi la Craiova era,
1: da,
0: mă.
1: Da, da.
0: Era la Craiova.
1: La Craiova, uite, 2014-2018, 124 de meciuri, 21 de goluri, adică a avut niște cifre interesante.
0: Cineva ne spune, l-am văzut în Sam Plața la Game World când juca la Steaua. În Berceni. Știm unde e Sam Plața, în Berceni.
1: Și ce juca? Da.
0: Acum și tu vrei, omul s-a uitat și el așa cu... Da.
1: Băi, e boală nasoală asta dacă...
0: Da, ci că e poveste e veche, zice cineva.
1: Păi veche,
0: a vrut să se întoarcă la Craiova. Nu l-a mai vrut Rotaru fix din cauza asta cu pariurile și așa l-a luat Steaua, ne spune un ascultător. 100% adevărat. Păi nu știam. Nu știam, recunosc că nu știam.
1: Bine, după ce a luat 3 milioane de euro pe el...
0: Ci că juca paca-paca, zice cineva.
1: Adică păcănele.
0: Păi cred că la asta se referă.
1: Aia da. Roșie neagră, nu? Sau cum?
0: Bună dimineața, cineva ne salută din capitala gastronomică a Europei. Da, dar săracul e la muncă, nu e la... Vă salut de la Lyon în drum spre casă, Barcelona. Știi că el tot s-a dus și a ajuns departe. Da, succes emisiunii. Mulțumim, atenție și tu la drum. Succes, drum succes, bun. Daniele.
1: Bagă aer condiționat.
0: Nu e un Daniel antidinamovist, este un Daniel rapidist.
1: Da.
0: Da, ca așa aici, da. Ok, ok. Da, bine, dragilor. Altul rău, Cosmin Matei, de a juca la Dinamo.
1: Ăla de la Sepsi?
0: Cosmin? Stai că-s mai mulți Matei, mă. A, că ăla.
1: Ăla, da.
0: Și ăsta era cu...
1: Da, e în continuare,
0: Banga Banga.
1: La Sepsi.
0: Nu, cu Banga Banga, cu de-astea, cu Paca Paca, cu... A, uite, articol din GSP mai de mult, Alex Băluță, fotbalist și gambler dependent.
1: Păi da, da, s-a tratat că e important. Că poate
0: păi uite, și Șumudică era gambler dependent și nu mai joacă.
1: Da.
0: Da,
1: da, am văzut că s-a mai dus pe la tenis, pe acolo să parieze.
0: Aici e rău. Aici
1: păi cum, acum două luni, o lună, cât a fost?
0: Da, mă, dar era de casino sau de din astea.
1: A rămas de ăsta de pariuri sportive.
0: Nu știu, nu știu, dar eu spun că el era, povestea lui era cu casino și cu de
1: când îi zicea ăla, hai băi, nu mai comenta că atunci nu jucase?
0: Dar de unde...
1: Dar de unde știi că nu jucați?
0: Dar de unde știi tu că jucați?
1: Păi dacă s-a dus la tenis și stătea să... Mare iubitor de tenis și Mudică.
0: Ai de mine, câtă răutate zacem voi, n-am văzut așa ceva. Bine, hai să mergem la publicitate că vin telefoanele peste noi, da?
1: Bine.
0: Bine.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește

0: unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Domnul Nazare, n-ai sesizat, domnule, când dimineața asta susțin Naționala de Baseball a României?
1: Am sesizat, dar n-am înțeles de ce.
0: De ce?
1: O susții azi.
0: Pentru că să-ți explic de care-i treaba. Această bluză nu e foarte subțire, dar se desface foarte ușor, înțelegi? Și când este răcorești, mai ales, azi a fost mai răcoare în studio, admit lucrul ăsta, pentru că a mers la aerul continuat toată noaptea. Nu o să mai facă față până vine Narcis, la, îmi pare rău, la ora 18, dar de-aia l-am luat. Știi cum e? O stată face așa și bă, ești la bustul gol să te răcorești un pic. Din punctul ăsta, dar altfel să știi că ai văzut, știu că e destul de gros.
1: Da, da.
0: Și e lung așa, te încălziști pe spate un pic, da? Mergeți. Să trăiți, domnul președinte. Mulțumim pentru tricouri.
1: Domnul președinte, muncești.
0: Da? Da. Stai să opresc
1: muncește foarte mult. De
0: ventilatorul aici, da. Da, da, da, da. Așa că susțin Naționala de Baseball a României.
1: Ai văzut da. Că David Popovici a fost primit în audiență, de Papa
0: Atențiune,
1: Leon.
0: Atențiune, erau toți sportivi, exact. Participanți la cu întrecerea de natație da. De la Roma.
1: O cască de not cu steagul României.
0: Uh-huh.
1: Casca e la amânat.
0: Adică n-a fost o chestie individuală, ci mai mulți sportivi participanți la întrecerea de natație din capitala Romei au ajuns la Vatican.
1: Da.
0: Da.
1: Fă și Camelia Potec, care spunea că e foarte clar la Roma. Păi știm.
0: Da. Uite, imaginile cu Lionel Richie, care nu s-a prăbușit pe scenă, bine, are 77 de ani, dar pur și simplu a întrebat, s-a făcut roșu, a întrebat concertul și a ajuns la spital. Acum am și o chestie, totuși, la 77 de ani să susții concerte reprezintă un lucru destul de curajos. Sigur, Bruce Springsteen are mega concerte la 77 de ani, dar Bruce Springsteen parcă e făcut din alta luată, e plin de muși la 77 de ani. Ăsta, cum îl cheamă, Lionel Richie, excelează prin operațiile estetice. Da, nu înțeleg pe oamenii ăștia. Știi care averea oferită de Forbes la Lionel Richie? 450 de milioane de dolari. Deci nu cântă pentru bani, e clar că nu o face. Probabil că vrea să rămână relevant în continuare, nu știu, nu-mi dau seama.
1: Apropo de bani, după 5 ani la gruparea din Salonic, Răzvan Lucescu poate reveni în zona golfului, al Sat și al Itihad se bat în oferte, fii atent, primii oferindu-i 7 milioane de dolari pe 2 ani. Mai tare decât Tănase. Tănase i-a
0: trăit. Compar pe Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu, Răzvan Lucescu, Tănase, Tănase.
1: Tot a fost de bani și de asta, știi.
0: Bine, e un salariu pe care îl și merită.
1: Da. El și când a mai fost atunci a avut tot așa salariu mare.
0: Și a avut, a câștigat o competiție cu
1: Al Hilal?
0: Da. El a avut a luat un titlu, o ligă, nu știu, ce a câștigat ceva cu ei. Și
1: Liga
0: e bine
1: campionilor Asiei.
0: Exact. E bine văzut. Antrenor e foarte bun. De ce i-ar da? De ce s-ar duce pe... Totuși nu-i Șumudică, frate, să te duci pe 700 de mii. Adică, hai să fim serioși. Dacă Șumudică se duce pe 700 de mii în golf, păi Răzvan Lucescu ar trebui să ia 7 milioane pe an, dacă îi comparăm ca antrenori.
1: Da,
0: da, mă rog.
1: M-a mai fost o știre ieri, dar ieri sau și cred că și alaltă ieri, și n-am înțeles-o sau poate am înțeles-o bine. Olimpicii vor primi de acum 8.800 de euro din fondul special de 123 de milioane de euro. Știi că fiecare sportiv la olimpiadă va primi niște bani. Am văzut
0: ca participare la olimpiadă.
1: Da.
0: Adică se califică și ia niște bani, nu?
1: Dar toți sportivii o să ia banii ăștia?
0: Aia care asta... ajung la olimpiadă.
1: Da,
0: eu,
1: da.
0: Eu, când spui olimpici, eu mă gândesc la cei care participă, nu doar la cei care concurează în lotul olimpic și ajung sau n-ajung. Adică bănuiesc că e condiționată
1: totuși. Cei care ajung, da, totuși sunt zeci de mii de sportivi, nu, care ajung la cele două ediții. Toți vor primi câte 10.000 de dolari? 1.800 de euro? Uite, am văzut comunicatul pe Facebook.
0: Daniel, mai avem un pic. 10.000 de sportivi, da? La iarna sunt mai puțin, da?
1: Da.
0: 10.000 ori 10.000 cât înseamnă tot?
1: Nu știu, mă pui să fac niște cal, trebuie să dăm
0: înseamnă
1: la...
0: Înseamnă un miliard, nu? 10.000 ori 1.000 înseamnă 10... Nu, 100... 10.000 ori 10... Nu, 10.000 ori 10.000 ai zis?
1: Da.
0: Deci 10 milioane... Înseamnă mult, mă, înseamnă 10 miliarde.
1: Păi asta spun.
0: Bă,
1: adică
0: sunt mulți, bă.
1: Nu prea înțeleg știre.
0: 10 mii, nu cred așa ceva. Păi nu, dar totuși are bani Comitetul Internațional Olimpic, că despre el
1: și
0: vorbim.
1: Și zice că dintr-un fond de 123 de milioane.
0: Stai puțin, am făcut eu calculul greșit.
1: Ia mai, fă-l cu calculatorul ca să nu greșim.
0: 3, 100 de milioane, mă.
1: Fii atent.
0: O, gata, 100 de milioane la 10.000 de sportivi.
1: Fii atent. Deci decizie istorică a Comitetului Internațional Olimpic,
0: 100 de milioane,
1: sesiunea 146 a votat acordarea unui grant de participare în valoare de 10.000 de dolari fiecărui sportiv calificat la locurile olimpice.
0: Da, tată. Ți-am zis 10.000 ori 10.000, Egal 100 de milioane.
1: Atunci iese.
0: Și tu ai spus că e fond de 123 de milioane.
1: Aici văd 140 de milioane de dolari, 123 de milioane de euro.
0: Bun. Și tu acolo ai 10.000 de dolari?
1: Da.
0: Bun. Deci 10.000 de dolari în 143 și mai sunt încă câți sportivi vin din iarnă?
1: Ci că primii beneficiază ăștia care au fost la Cortina și probabil că următorii cei de la Los Angeles.
0: Ok. Deci există bani. Da. Se există. Ăsta e fondul. Stai să mă, are bani mulți, nu are ca FIFA, dar are bani mulți și Comitetul Olimpic Internațional. Dar
1: fiecărui sportiv mi se pare o chestie foarte tare.
0: Mă, mi se pare o chestie foarte tare pentru că într-adevăr
1: au bani mulți.
0: Ajută, aia bani au, știu, dar chiar ajută niște sportivi care
1: nu câștigă atât de mult.
0: Dar nu câștigă nimic.
1: Da, știu ce zici.
0: Faptul că ajungi la olimpiadă și ești, de exemplu, pe locul 50 la ski alpin, tu ești un om fără câștiguri, e clar, ești un schior modest în raport cu cei care fac bani.
1: Seama că 95% nu câștigă sume foarte mari, da?
0: Da, mi se pare, băi, bravo lor, au bani, dar uite că au demonstrat.
1: Da, vezi, FIFA, dacă ar avea bani ăștia, n-ar da la fotbaliști. Ar da la cluburi, ar da la federații. Vezi, e o altă optică.
0: Premiu Nobel pentru, premiu FIFA pentru pace, băi.
1: Păi, da.
0: Mamă, fii atent aici, pregătiți-vă. Pregătiți-vă pentru impact. 3, 2,
1: sare în aer.
0: 1, engage. Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Am citit și noi așa mai multe titluri din presa germană. Știm că presa germană nu se dă în lături niciodată când e vorba de criticat și nu se dă în lături nici când e vorba de lăudat. Dar mă așteptam, eu unul, nu știu cum te așteptai tu acolo la fața locului, dar nemții au făcut un singur meci bun până acum. Au câștigat două, cu Codivoar au câștigat cu noroc, chiar aseară, chiar dacă n-avea miză, totuși le-a bătut Ecuador. Așa că mie mi se par îndreptățite titlurile din presă. Tu ce spui, Mihai?
2: Da, sunt foarte corecte. Uite, am săptămânalul Kicker în față, care este extrem de critic. Spune o mică decepție, un gol neregulamentar al nemților, primul gol, gafa lui Neuer la primul gol al băieților din Ecuador. Deci, iată că presa este foarte realistă și nu este naționalistă și nu acoperă și trage aceste semnale de alarmă. Dar, pe de altă parte, Gabi și cu Daniel, trebuie să vă reamintesc că și Brazilia s-a împiedicat, și Spania s-a împiedicat, și Olanda s-a împiedicat, da? De echipe mici, cu primele rezultate de egalitate la debutul campionatului mondial. Pe de altă parte, trebuie să afle toată lumea, să știe toată lumea că echipele sud-americane sunt foarte tehnice, sunt foarte atletice, sunt extrem de dure, sunt extrem de motivate, mai ales când joacă împotriva europenilor. Iar când o echipă sud-americană, în afară de Brazilia și Argentina, joacă împotriva echipei Germaniei, nici nu mai are nevoie de antrenor. Da? Deci lecțiile, planurile tactice sunt făcute de jucători, motivația este super, mega, 300%. Deci, și s-a văzut aseară pe teren cât de bine organizat au fost ecuadorienii, cum au luptat, cum au alergat, cum au pasat, cum i-au pus pe nemți, cum i-au pus jos. La un moment dat număram 9 fotbaliști din Ecuador, 4 erau în careu de 16 metri, 5 în afară. Deci s-a văzut și la fel ca în meciul Anglia cu Ghana. Exact aceeași situație a fost și acolo. Echipa africană s-a apărat cu 10 oameni, nu aveai pe unde să tragi. Totdeauna era un picior, totdeauna era un corp, totdeauna era un cap, totdeauna era ceva în fața mingii. Așa s-a întâmplat și aseară. Și acum antrenorul Julian Nagelsmann are o problemă. Cum va, ce tactică va stabili atunci când luni va juca următoarea partidă, ori în fața, împotriva Paraguayului, ori împotriva Suediei, Coreei de Sud sau Scoției, echipe care sunt pe locul 3 și pe care le vom vedea, una dintre ele le vom vedea cu Germania. Așa că situația este foarte frumoasă, este foarte deschisă,

pentru toți aceia care urmăresc campionatul mondial, suspans total. Avem în acest moment Mexico-Africa de Sud, Elveția cu Canada, calificate, Brazilia cu Maroc, Germania cu Coasta de Fildeș, deci Olanda cu Japonia. Azi urmează un meci formidabil, un meci foarte frumos, două învingătoare din grupa I, Franța contra Norvegiei, iar la Philadelphia suporterii echipei din insulele Curaçao, care au pierdut meciul cu 0-2 în fața Coastei de Fildeș, deci aplaudau la fiecare gol pe care îl marcau sudamericanii. Deci iată dacă vrei așa o conjurație, hai să spunem, latină împotriva Germaniei. Acum, Federația Germană a fost foarte atentă cu suporterii ei și meciul a avut loc la New York între nemți și ecuadorieni și Federația Germană a pus la dispoziție un autocar. Fericiții, norocoșii, suporteri germani au fost trași la sorți pentru că biletul de metrou din New York spre arenă a costat $100. Iată, cu un autocar, o parte, un gest foarte frumos de solidaritate al Federației pentru suporteri. Deci vom vedea acum echipa Germaniei de luni din faza primilor sau primelor 32 de echipe se joacă în sistem eliminator, așa că trebuie câștigată următoarea partidă. Turcii au plecat sau vor pleca astăzi din Statele Unite așa cu fața, cu capul sus, au bătut pe american în ultimul moment, în prelungiri, cu 3-2, dar echipa americană era deja calificată, așa că victoria turcilor este mai mult de palmares, e victorie de statistică, e o victorie de moral, să se ducă în Turcia să spună: dom'le, am jucat 3 meciuri, am pierdut 2, dar am câștigat o întâlnire, și aceasta poate să fie o explicație. Acum vreau să trecem la partea comercială sau întâi la partea de divertisment a acestui turneu. Mentalitatea americană față de mentalitatea europeană este aceea că orice întâlnire sportivă trebuie să fie un divertisment, adică un show. Un show, fie cu Shakira, fie o arenă cu magazine, cu grilluri, cu gastronomie, cu shop-uri, cu săli de conferință, cu săli de forță și așa mai departe. Acela care, și în special americanii, psihologii americani care se ocupă de comercializarea evenimentelor, au gândit că această multitudine de atracții și de motivații reprezintă magnetul pentru care consumatorul american, chiar dacă este de origine latină sau anglosaxonă, vine să plătească asemenea bilete, prețuri pentru bilete și pentru a viziona astfel de meciuri. Deci mentalitatea americană, o punem în ghilimele pentru că este formată din foarte mulți emigranți care sunt consumatori de fotbal, și acești consumatori de fotbal vin și plătesc bilete între 1.000 și $4.000, ceea ce pentru ei este formidabil. Dar s-au americanizat, fotbalul le place din țara lor de baștină latină, în așa fel încât, iată, vin, văd partenere, văd parteneri, reclame, spoturi publicitare. Deci, pe de altă parte, sunt efecte în popularizarea soccerului și am văzut că în arenele mari din Dallas, 94.000 de locuri, sau la Los Angeles, 84.000 de locuri, deci sunt pline la prețuri formidabile, ceea ce înseamnă că acest concept psihologic, da, cu show-ul, pentru consumatorii americani prinde foarte bine. Acum se discută și aici, ieri în presa germană, a fost un articol foarte mare în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung despre altitudine, despre fusorar, despre cele trei state gazdă, Mexic, Statele Unite și Canada, cu trei zone cu fusorare diferite, cu distanțe foarte mari. Bun. Și aici spunea un medic

cam între 30 și 50%. Bun. Acestea sunt niște declarații făcute în 2026, dar eu vreau să-i reamintesc acelui doctor că în Mexic s-a jucat campionatul mondial din 1970 cu Pele, cu Franz Beckenbauer, cu Ion Dumitru, cu Cornel Dinu, cu Florea Dumitrache, cu Mihai Mocanu, și cu Adamache și cu Gigi Tătaru și cu fotbaliști români care, mai ales România, în acea perioadă nu avea medicina pe care o are astăzi și partea științifică a efortului nu era atât de dezvoltată, cu alimentație, cu recuperare, cu toată aparatura medicală pe care o avem astăzi. Și totul s-a jucat un fotbal formidabil și s-a jucat și la Ciudad de Mexico, s-a jucat și la Guadalajara, la 1500 de metri altitudine. Și au fost meciuri extraordinare. Da? Deci, iată că s-a jucat în 1986 campionatul mondial, atunci când Argentina a bătut Germania în finală. Tot așa, la altitudine, cu căldură, cu umizitate, s-a jucat un fotbal formidabil. Și acum, în 2026, vin unii și spun, dom'le, fusurile orare dau peste cap și reduc din potențialul biologic. Dar eu vreau să-i întreb iarăși pe tot acest specialiști, cum naiba se întâmplă că în sportul american echipa de basket din Los Angeles traversează Statele Unite și joacă la New York joi, da? Pleacă joi noapte și traversează din nou din est în vest și duminică joacă următoarea etapă acasă la Los Angeles. Am dat două cazuri. Los Angeles, New York sau San Francisco sau Miami cu partea pacifică. Sau Miami se duce în nord la Toronto sau la Montreal. La fel și la hockey pe gheață. Deci toate aceste treceri de câte 4-5 mii de kilometri, tot așa, cu diferență de fusorar, în decurs de 3 zile, dus-întors, deci faci 8 mii de kilometri în această perioadă. Și se joacă hockey formidabil, se joacă basket formidabil, se joacă fotbal american cu balonul oval formidabil, se joacă chiar și un soccer foarte bun, se joacă baseball, deci iată că e subțire acest argument cu zonele cu fusul orar. Și mai am încă un argument, un contraargument pentru acești specialiști. Trebuie să vă reamintesc că în 2030 campionatul mondial de fotbal se va desfășura în Spania și în Portugalia, partea europeană, în Maroc, partea africană și în vreo 3 țări sud-americane. Vă dați seama ce excursii fac toate aceste echipe cu avioanele, da? Săptămânale, în așa fel încât, iată, distanțele nu mai reprezintă niciun fel de impediment. În condițiile în care Gabi și cu Daniel, în 2030 sau chiar și astăzi avem avioane, în special Airbus-ul A390, care merge de la München la Johannesburg, de exemplu, în Africa de Sud, fără escală, într-un lux formidabil, cu clasa 1, dar și cu la clasa 2. Așa se întâmplă și cu Boeing-ul al companiilor americane. Deci transportul și aceste schimbări de zone și de fusul orar nu mai reprezintă niciun fel de impediment pentru sportivi sau sportive care sunt foarte, foarte bine antrenați și pregătiți. Unde mai pot exista discuții, acolo vorbim de altitudine. Altitudine în Mexic, iarăși Mexic în 1968 a organizat Jocurile Olimpice. Mexicanii au 4 mari evenimente în ultimii 49-50 de ani. 3 campionate mondiale și Jocuri Olimpice. Și acolo s-a stabilit acel record formidabil al lui Bob Beamon. Cred că, dacă nu mă înșel, 8 metri și 90 de centimetri, un record care a stat vreo 30, 35, 40 de ani și care a fost pus și pe seama altitudinii. Dar e bine că sunt și asemenea momente extraordinare și avem recorduri formidabile, performanțe biologice formidabile. Acum vorbeam de show-ul american și de partea americană. În Los Angeles avem cel mai frumos stadion, se numește SoFi Stadium. E un stadion care depășește orice etalon european, adică etalonele europene, Manchester City, Allianz Arena München sau la Londra. Și acest SoFi Stadium este al unui fond de investiții și când zbor cu elicopterul deasupra stadionului, este acolo un slogan: Get your money right.

0: adică puneți banii bine, investește-ți banii bine. Tot despre americani, mai avem o știre apropo de emigrație, cum Trump și autoritățile sunt împotriva emigranților. Iată, Folarin Balogun, un fotbalist cu părinți nigerieni, a devenit cu o lună înaintea campionatului de fotbal, a devenit cetățean american, a primit pașaportul. Iată, interesul american pentru emigranți nu e mare, în schimb pentru sportivi e foarte mare. Iată o discriminare. Și ultima știre, apropo de discriminări, avem acum la acest sfârșit de săptămână o partidă Iran-Egipt, o partidă politico-religioasă la Seattle, în statul Tacoma. Aici are loc la acest sfârșit de săptămână pentru comunitatea LGBT, are loc un festival în care și primăria orașului organizează și este implicată, iar Iranul și cu Egiptul, care au fost state în conflict politic și militar, s-au unit acum și au trimis o scrisoare de protest la FIFA. Sunt două state islamice care nu suportă LGBT-ul, Allah nu suportă LGBT-ul, și au intervenit la FIFA ca FIFA să influențeze primăria din Seattle să nu organizeze acest festival atunci când se joacă partida. Vă dați seama cât tupeu și câtă impertinență să se amestece în afacerile interne Iranul și Egiptul al unui stat, în cazul nostru statul american sau statul Seattle, când vorbim Seattle Tacoma, de pe coasta Pacifică, ca primăria să anuleze acest festival care este tradițional. Și ultima chestiune, aceia care vor fi pentru Iran și Egipt, vreau să le reamintesc că atunci când noi europenii și europenele, femeile, se duc în Iran, sunt obligate prin lege să poarte ceadorul, adică baticul, ca să nu aibă capul deschis. Deci noi respectăm atunci regulile unui stat și Iranul și Egiptul trebuie să respecte regulile primăriei din Seattle. Aici mă opresc, vă doresc un sfârșit plăcute de săptămână. Nu uitați partida din această seară, Franța-Norvegia. Până atunci, la revedere și pe luni dimineață.
1: Numai bine,
2: cele bune.
1: Da,
2: capul descoperit.
1: Numai bine.
2: Capul descoperit, nu capul deschis, că acolo e la...
1: N-am fost atent, sunt o grămadă de întrebări din partea ascultătorilor. Da. Aia cu metrou 100 de euro, de dolari, nu e adevărată. Era un tren, un soi de tren, nu metrou, și până la urmă l-au ieftinit. Într-adevăr, propuseseră inițial niște sume foarte mari, dar până să-l sunăm pe Petre Grigoraș, doar o precizare. Că el tot a spus, dom'le, ce se mai fotbalul ăsta atâta să plânge, că se duce, să face, că sportivii americani circulă cu avionul 8.000 de kilometri și după... Fraților, dacă voi credeți și tăți atât de naivi că în NBA sau în NHL, nu vorbesc de fotbal american, acolo se joacă o dată pe săptămână, de doar din septembrie până în ianuarie. Dacă voi credeți că se fac controle antidoping serioase în NBA și în NHL, atunci sunteți naivi. Bun, Daniel, poate medicina a avansat atât de tare încât metodele de recuperare sunt fenomenale. Dar eu îți dau un exemplu din NBA. Pleacă o echipă din Dallas, cum zice așa, și are o perioadă de 2 săptămâni, 6 meciuri în deplasare. Că fac chestii, excursii de-astea. Și ei din 2 în 2 zile se mută. Din Boston în Washington, din Washington, după aia ajung la Seattle. Și fac chestia asta din 2 în 2 zile. Spune-mi tu mie ce organism normal poate să reziste.
2: Nu, e
1: fără un ajutor. Un ajutor pe care eu nu-l bănuiesc de fiecare dată a fi corect. De asta nici nu vezi în NBA, rar vezi, a fost ăla suspendat că a luat cocaină. Bă, dar vreau să văd și eu pentru tot felul de... Eu nu cred chestia asta. Nu
2: mie
1: cred.
2: Mi se pare că tenisul și basketul sunt cele mai afectate de ritmul ăsta,
1: exact.
2: Nebun.
1: Adică să spui că fotbalul încă nu este afectat, că încă nu are ritmul ăsta, să știi.
2: Dar
1: că
2: și dacă... aici sunt niște metode de recuperare.
1: Și aici sunt, dar nu se joacă atât de mult.
2: Nu, e adevărat. Deci,
1: și acolo se mai spui și în avion, mă. Dau încolo de treabă. Ăștia
2: mai stau prin cantonament, mai pleacă cu o zi înainte.
1: Îți jur că nu exagerez cu nimic. Meci astăzi, la ora 8 seara, la noi, să zicem, în București, te sui în avion la 4 dimineața și mâine seară joci la Londra.
2: Da, cam așa e.
1: Cum să

0: există, măi, organism. Spune-mi și mie. Dacă nu,
1: e clar
0: spui
1: că există așa.
0: Hai să-i bag numărul lui Petre, păi, că... Da. Nu e nimic, nu, nu, e nimic. Nu. Nu e niciun fel de problemă. Dar...
1: Câteva minute nu cred că
0: da, da, chestia asta, întotdeauna, adică, știi că mie nu-mi place să acuz, dar aici nu știu. Eu nu știu cum fac față oamenii ăștia fără ceva...
1: Aici când lumea se gândește la ceva normal, la vitamine, dar noi nu vorbim despre vitamine.
0: Vitamine, ca să mă, înțeleagă, tată, să... mă, nu.
1: Deci nu vitamine. Cum reușești să recuperezi un organism care a făcut efort intens?
0: Și după aia îl sui și în avion și mâine seara joacă din nou.
1: Da. Și nu e obosit. Păi nu, că nu trebuie să fii obosit, nu? Dacă ajungi obosit, nu poți să joci.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Hai să vedem.
0: Alo. Bună dimineața, domnul Grigoreș.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Da. Am intrat un pic mai târziu pentru că am avut corespondența din Germania de la Mihai Rusu și eu n-am putut să mai mă abțin și am zis că eu nu cred că în basketul american, în modul la cum se joacă, cum se deplasează, frecvența, eu nu cred că e totul curat acolo din punct de vedere al... Știți la ce mă refer.
1: Recuperare.
0: Da, da, da, da. Eu nu cred. Luați-vă echipa de fotbal, ori pe care o vreți. Puneți-o să joace în seara asta la ora 8, suieți-o în avion mâine dimineața la 4 și mâine seara jucați un meci la Londra. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă echipa aia mai stă în teren după 40 de minute. Dacă mai poate să reziste. Da, mă rog. Acum...
2: Da, într-adevăr. Multe semne de întrebare, nu numai acolo.
0: Nu numai acolo, da.
1: Dar domnul Grigoraș poate să plece de la Suceava cu echipa până la Dumbrăvița, care meci.
0: Cu autocar nou. Și colantat în mod special, domnul.
2: Da, dar cred că și acolo tot cu vreo două zile înainte trebuie să...
0: Așa da.
2: Dacă pleci cu o zi înainte și faci 14 ore, indiferent în ce condiții ai, pentru că e un autocar superb și foarte frumos, și joci a doua zi dimineață la ora 11, sunt convins că șansele se diminuează cu minim 30-40%. Și asta vă spun din experiență. Am avut experiența la Liga a doua, Farul Constanța cu Luceafărul Oradea.
1: Și cât ați mers?
2: Am plecat cu o zi înainte, am ajuns acolo seara târziu, am mâncat pe la 9 seara, 10, nu mai știu când, a doua zi la ora 11, am dus-o bine de tot până minutul 20:00, 5:00 ne-au bătut. Jucătorii nu mai simțeau picioarele. Șansa noastră că în retur, cei de la Oradea n-au învățat nimic și au venit și ei cu o zi înainte și am bătut noi 5:0.
1: Ai văzut? Dar la satul deci mare n-ați ajuns.
2: E foarte greu, să, mai ales pe drumurile noastre, să faci o deplasare de 12-14 ore și a doua zi dimineață să joci.
1: Dar la satul mare ați fost?
2: Poftiți?
1: La satul mare ați fost, că acolo mi se pare că e cel mai departe din punct de vedere fotbalistic.
2: Am fost și la satul mare, și la Arad, și la Baia Mare și...
1: Da.
0: Da.
2: Au fost suficient de multe deplasări foarte, foarte lungi făcute cu autocarul, dar în general se făceau din două.
1: Da, două zile.
2: Din două, da.
1: Da, da, știți care e problema? Că la întoarcere...
2: Era imposibil să faci o deplasare din prima. Echipele din extremități au cele mai mari probleme. Cum era Constanța, cum e Suceava, Cotoșani, știu eu, și partea aia altă la fel. Da. Dar să sperăm că lucrurile vor... Am încredere, pentru că avem o... un consiliu director și știu conducerea clubului care sunt realiști vis-a-vis de deplasări, chiar s-a discutat lucrul ăsta din motivul ăsta și au și făcut efortul de a ne crea, eu știu, și condiții foarte bune pentru nivelul României de deplasare, de absolut orice, și speranțele sunt mari. Acum, dacă mai suntem și inspirați să facem și echipă bună, atunci toate lucrurile vor fi în regulă. Că totul până la urmă stă în ce putem noi demonstra pe teren.
1: Știți că la dus e, așa cum spuneți, două zile, dar când se întoarce echipa nu se mai oprește nicăieri și e un drum foarte lung.
2: Am făcut lucrul ăsta când eram în Liga 1 la Galați și jucam la Timișoara. Am făcut-o din două la dus. Bucuroși că am și câștigat, bineînțeles că am făcut-o din primul la întoarcere. Într-adevăr, am făcut vreo 13 ore, cred. Mai trebuie vreo două zile să-ți revii. Cred că cea mai mare problemă la Liga a doua, pentru că și fiecare club nu-și permite, nu știu, să facă deplasări cu avionul și așa mai departe, e posibil ca în deplasările astea în extremități să pierzi 4 zile. Două la dus, două la întors, când mai antrenezi echipa, când îi mai recuperezi și să mai vină și vreo intermediară, vă dați seama că

0: calitatea jocului și a echipei, prestația echipei va fi una mai mult decât discutabilă, pentru că nu ai, pur și simplu nu ai cum să recuperezi pe jucători și vă dați seama, și metodele noastre de recuperare la nivelul zi a doua.
1: Asta este riscul
0: la City sau la Real Madrid.
1: Asta este riscul unui singur campionat la Liga a doua. Dacă ar fi două serii sau trei, atunci ar fi grupate geografic și n-ar mai fi problema asta.
0: Cred că la asta ar trebui să se gândească cei când, nu știu, da, pentru Liga a doua, ținând cont de dificultățile financiare care există la marea majoritate a echipelor, pentru a diminua, micșora un pic distanțele și a putea oferi o calitate a jocului mai bună, cred că cea mai bună variantă a fost și atunci când erau trei serii de Liga a doua în România.
2: Eu acum, glumind un pic, mă uit la autocar și mă gândesc la Lord of the Rings cu...
0: Așa seamănă de Ștefan?
2: E mai mult a Lord of the Rings decât cu Ștefan, dar nu contează. Sau dacă vreți, e meșteaș de războinic, cum fac ăștia haka, știți, la rugby, da, neozelandezii, da. Așa cum vreți.
0: Da, e într-adevăr, să știți că e foarte frumos, e foarte comod, e nou-nouț și nu cred că multe echipe chiar de Liga 1 se laudă cu astfel de autocar. Dar v-am zis, asta e o mică parte a ceea ce încearcă Consiliul Director să facă pentru echipă, pentru Suceava, într-o perioadă de 2-3 ani, pentru că nimeni nu cred că va cere ca în primul an să poți să te bazi, dar nici nu s-ar da la o parte. Cert este că trebuie să umblăm foarte mult la echipă și să sperăm că vom fi inspirați alege jucătorii care să ne ducă acolo unde ne dorim cu toți.
1: Dar aveți drept de promovare?
0: Bineînțeles.
1: Da?
0: De ce să nu
1: știm.
2: Nu, stați așa, dar sunt multe. By the way, apropo de dreptul de promovare, cineva a propus în comitetul executiv săptămâna asta, surprinzător, bine, nouă ne place, surprinzător, dar nu știm dacă trece, ca în play-off-ul ligii secunde, să nu mai poată intra echipe care n-au drept de promovare. Adică ai terminat în primele 6 locuri, n-ai drept de promovare, ești retrogradat în play-out, dar sigur tu îți păstrezi punctele. Adică dacă aveai deja 15 puncte avans față de aia din play-out, rămâi tot cu 15 puncte. Credeți că trece propunerea asta la vot?
0: Ar trebui să treacă din punctul meu de vedere. Corect. Pentru că apare vreo două, trei echipe în play-off fără drept de promovare, poate să dirigeze pur și simplu promovarea.
2: Da,
0: te poți gândi la astfel de lucruri.
2: Sigur.
0: Da. Atunci, normal, mi se pare o chestie normală, nu ai drept de promovare, stai, luptă-te unde te poți lupta, pentru că primele 6, normal, trebuie să lupte, să fie o luptă echilibrată și cred eu că ar fi bine. Nu știu dacă va trece, dar... cred că e o idee bună.
1: Domnul Grigore, și eu nu mă gândesc la jocuri necurate ale conducerii antrenorilor, eu mă gândesc la jucători care vorbesc între ei. Și ăia care nu au drept de promovare nu o să tragă atât de tare. Iar ăia alții o să fie interesați. E simplu.
2: Adică da, cum mai dau, nu e bine.
0: E un criteriu foarte, foarte serios, foarte normal.
2: Da.
0: Acum nu știu, nu decidem noi că niciodată. Noi
2: nu decidem, dar...
0: am reușit să întoarcem deciziile pe care le au.
2: Știți ce am constatat? Că sigur nu decidem noi, dar de fiecare dată când anumite dezbateri au luat amploare în sensul că s-au implicat și oameni din fotbal, nu doar cei care scriu sau vorbesc, atunci s-a întâmplat ceva. Dar degeaba scriu și vorbesc la televiziune, la radio, în presa virtuală, dacă oamenii de fotbal nu vin și susțin campania asta, atunci chiar nu se întâmplă nimic. Acum văd, eu n-au nimic. Eu n-am auzit nimic după propunerea asta, să văd că e plin de reacții. Noi întrebăm aici la radio, dar pe la televiziune îl fi întrebat chestia asta?
1: Nu cred.
2: Eu n-am auzit. Credeți-mă.
0: Da, nu prea am auzit și eu, dar da. Sunt multe lucruri care ar trebui discutate cu oamenii. Eu știu,
2: corect.
0: Poate ar trebui discutate pur și simplu profesionist. Ceea ce spunea și cu deplasările și cu modalitatea de a recupera sau a antrena jucătorii după deplasări. foarte, foarte lungi. Bineînțeles că o să vină cu replica, ziceți-vă cu avionul. Dar e posibil că nu toate

0: Chi per să aibă posibilitatea sau
1: da,
0: nu sunt aeroporturi
1: normal, normal,
0: de că... multe prin țară.
1: Asta e România, nu suntem în Occident.
0: România, păi da. Mergi cu autocarul și prinzi Valea Prahovei, pleci de la București
1: sau
0: la
1: Valea
0: Ardeal.
1: Sau Valea Oltului, da.
0: Faci de 5 ore până treci de predeal.
2: Așa este.
1: Da.
0: Deci, la asta trebuie gândit realist vis-a-vis de... Te întorci iarăși, pleci două zile, te întorci două zile. Când e antrenezi? Eu pleci pe drum, îi dai jos din autocar, dai drumul la câteva ture sau hai să facem o recuperare, intrăm cu picioarele într-un râu cu apă rece. E destul de greu și... Asta ar trebui dat de gândit celor care conduc și stabilesc anumite criterii.
2: Știți că toți cei care iau astfel de decizii n-au fost niciodată în pielea antrenorului sau în pielea jucătorului. Cu excepția lui Hulubei și a celor de la Liga a doua, celor doi reprezentanți, ceilalți 13 n-au nicio treabă cu chestia asta. Habar n-au.
0: Da, din păcate posibil să fie adevărat și... netrăind astfel de locuri, neștiind.
2: Exact. N-au cum să înțeleagă.
0: N-au cum să înțeleagă foarte mult, da.
1: Da, nu se... Sunt desprinși de realitate, nu sunt în... Aproape nu sunt în fenomenul respectiv, ca să fim mai exact.
2: Nu interesează,
1: da,
2: mai
1: da,
2: simplu.
1: Da, da, da. Ia spuneți-ne cu pregătirile, cum stați cu somnul? Nu cu peștele, cu somnul de cupă mondială. Știți că așa se spune acum, somnul de cupă mondială. Cum stați?
0: Sincer, n-ai cum să le vezi pe toate, este clar că n-ai cum să le vezi pe toate, dar am văzut suficient de multe meciuri și poate nu-l văd pe ăla după la 5, când începe pe la 4, pe la 5, de obicei le pierd. Dar rest am văzut destul de multe meciuri și echilibrez un pic somnul, că la un campionat mondial care e dată la 4 ani, trebuie să mai faci niște sacrifice dacă îți place într-adevăr fenomenul și vrei să vezi, să-l urmărești cât de cât.
1: Să vedeți ce greu o să fie la eliminatorii când va fi mai interesant.
2: Da.
1: Că să vedeți ce ore sunt acolo. Adică, hai că pastea nu te uiți. A fost o grămadă de umpluturi, dar vor să fie multe meciuri interesante eliminatorii și dacă nu te trezești, nu le vezi. Și asta e ce să faci,
0: avem
1: le pierzi.
0: Avem telefoane, avem alarme.
1: Păi ce faceți? Când plecați în cantonament cu echipa?
0: Pe data de 6 mai.
1: Da, mai aveți, da, e adevărat. Da. Cum ar fi a doua zi la antrenament să vină jucătorii cu ochii în gură și să întrebați ce a spus? Ne-am uitat la meci, mister.
2: Nu prea se uită ei.
0: Să știți că unii din ei nu sunt microbiști.
1: Exact. Asta e foarte bună, da. Nu, adică sunt
2: din păcate.
0: Glumim puțin, ei nu sunt microbiști. Chiar am și răspunde câte unul zic. Ai văzut Franța, l-ai văzut pe Mbappé, cum pleacă de pe loc sau ceva de genul. Da, eu nu sunt microbist.
1: Asta e mișto. Asta
2: da, ei sunt profesioniști.
1: Nu, sunt jucători, că nu, fotbaliști nu sunt, că nu, dacă ești, măcar dacă vrei să fii fotbalist, te uiți la campionatul mondial. Cât poți, că nu poți să te uiți la toate.
2: Domnul Grigoraș, noi știm câțiva antrenori cu licența pro care nu s-au uitat la niciun meci până acum.
1: Atenție, cel puțin când am vorbit noi cu ei, că așa acum... Că...
2: Ce pretenție să ai la jucători?
0: E adevărat lucrul ăsta.
1: Vai te capul nostru.
0: Bine că nu fac parte din categoria
1: asta. Da, știm că nu faceți parte din categoria asta. Ce spuneți despre vara săracă a fotbalului române? Sigur, sunteți în Liga a doua, dar vedeți că în Liga a întâi nu se prea mișcă nimic din punct de vedere al jucătorilor, trupelor. Chestii semnificative, vreau să importante.
0: Foarte puțin, într-adevăr. Cine știe, hai să, iarăși totuși să facem o glumă, poate,
1: poate
0: anul trecut s-au orientat bine la transferul și nu e nevoie. Dar
1: sunt prea puternici, am înțeles.
2: Avem un campionat prea puternic.
0: Da, cred că totul stă la bază, cred că sunt finanțele.
1: Da.
0: Dacă nu ai posibilitate financiară să aduci jucătorii calitativ, așa schimbări poți să faci. Vă spun sincer, cred că am primit peste 200 de jucători. Nu, 200 cred că sunt puțini.
2: Serios? Pe WhatsApp, nu?
0: Pe WhatsApp am primit români, străini, Liga 2, Liga 3.
2: Piață.
0: Să-i durează foarte mult, măcar să-i vezi cât de cât pe toți. Da, și să alegi e destul de greu.
1: Da. 200. Și asta dumneavoastră, dar cât sort...
2: Președinți sau...
1: Nu știu,
0: bineînțeles că și președintele și managerul și directorul sportiv la rândul lor nu mi-a mai

0: redirecționat și mie. Am zis gata, suficient, nu mai am posibilitatea să urmăresc pe toți.
1: Nu am mai văzut în ultimii ani o statistică de genul ăsta, dar nu știu, cred că acum 7, 8, 10 ani apăreau niște statistici care spuneau că în Europa, de exemplu, prin septembrie sau ceva de genul ăsta, sunt peste 3.000 de fotbaliști profesioniști fără angajament. Nu știu dacă numărul ăla a crescut, poate a crescut, dar de asta primiți câte 200, că dacă sunt, erau peste 3.000 de oameni.
0: Știu, în începutul septembrie cred că este finalul de, de când se încheie perioada de transferări. Și normal că rămân o grămadă de jucători tineri, chiar se făceau niște trialuri la un moment dat și erau niște amicaluri între jucători liberi de contract.
1: Așa, așa, corect, corect. Deci, fanul
0: se întâmpla și mai alegeau și de acolo o echipă sau alta, mai alegea câte 1, 2, 3 jucători, pentru că erau liberi de contract și erau declarați înainte de finalul perioadei de transferări și puteau fi transferați la orice oră.
1: Sunt.
0: Și o să rămâne și acum o grămadă. Unii jucători care au pretenții mai mari sau, eu știu, își doresc doar Liga 1, stau până în ultimele zile, nu găsesc, după aia acceptă și la Liga 2, nu găsesc și la Liga 2, se duc și la a treia. Dar deocamdată, marea majoritate sunt extrem de pretențioși și, eu știu, și sume mai mari cer. Cu cât se apropie finalul perioadei de transferări, atunci mai poți să mai iei câțiva jucători chiar destul de interesanți, dar cu prețuri mai mici.
2: O ultimă întrebare de la mine. Vă interesează primele 10 locuri sau accederea în play-off? Sincer și realist.
0: Realist vorbind, la momentul actual, cred că e greu să prindem play-off-ul.
2: Dar primele 10?
0: Nu m-am ferit de cuvinte. Asta nu înseamnă că nu vom încerca. Știu, poate în următoarea perioadă mai completăm și lotul. Normal că ne dorim lucrul ăsta foarte mult. Normal că vrem să fim măcar în prima jumătate, dacă nu, de ce nu în play-off. Dar deocamdată, realist vorbind, încă sunt mulți jucători care nici nu cunosc măcar ce înseamnă ce înseamnă Liga a doua, în primul rând. N-au jucat niciodată sau poate n-au evoluat la nivelul ăsta și ar putea să fie o surpriză neplăcută sau de ce nu, poate să fie și plăcută, dar impactul cu Liga a doua unii nu-l știu. Eu știu ce înseamnă diferența dintre Liga a doua și Liga a treia. Liga a treia, Liga a doua e una destul de mare și punând totul la oală,
1: da?
0: Mă refer și la deplasări, mă refer și la lotul de jucători lipsit de experiență momentan foarte mult, s-ar putea să fie un impact negativ. Dar eu cred, așa cum îi cunosc pe băieți ambițioși, să sperăm că vom face o figură frumoasă și atunci când vom completa lotul, să fim o echipă puternică care să se lupte pentru primele locuri. E nouă promovată, dar asta nu înseamnă că nu poți să reușești. Pentru că există seriozitate, există seriozitate maximă, nu avem distanțe, absolut nimic, totul este, ni se pune la dispoziție și am meritat și noi să facem tot posibilul să nu dezamăgim.
1: Mulțumim frumos, domnule Grigoraș, și succes în pregătiri vă dorim. Sănătate multă.
0: E o emisiune plăcută.
1: Numai bine, numai bine.
2: Petre Grigoraș, antrenorul formației Cetate Suceava, nou promovat în Liga 2, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
1: Bun, o să luăm acum pauza publicitară, la 9:30 un nou telefon și mai vorbim. O informație de ultimă oră, în breaking news aș putea spune, FCSB a plecat în țările de jos, fără Florin Tănase.
2: Care pleacă în?
1: Nu știu unde pleacă Tănase. Păi deocamdată n-a plecat nicăieri.
2: Dacă n-a fost
1: împrumutat, plecat în Olanda.
2: Pleacă.
1: Bine.
2: Da, direcția opus.
1: e direcția opus, într-adevăr. Publicitate.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi.
6: apartamente luminoase, finisaje premium.

0: premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Ai, uite, așa în ritmul ăsta se va pescui, să știi, duminică.
2: Da. La miezul zilei.
1: La miezul zilei, așa se va pescui duminică, domnul Nazare.
2: Nu ratați o nouă ediție Pescari Amator la Metropola TV de pe Balta cu insula Colacu Dâmbovița. Bă, Ciolacu sau Colacu?
1: Colacu,
2: să nu facem...
1: O baltă extrem de frumoasă și cu mult pește, inclusiv sturion.
2: Aulă.
1: Știi că ți-am povestit că mers să dea la sturion?
2: Știu.
1: Dar trebuie să-l arunce înapoi, nu?
2: Păi da, bineînțeles.
1: Eu așa știu.
2: Emisiunea unde peștele scapă, dar gustul rămâne.
1: Vezi, deci scapă și sturionul a scăpat.
2: Da, dar ce rămâne? Gustul de carne? Că am văzut că îi mai pun carne pe acolo, mici, fleici.
1: Da, am văzut deci mai nou, ci că Petrișorul a găsit o matriță de asta chinezească. Ia peștele, îl presează și are formă de mic.
2: Da.
1: Înțelegi? Sau invers, ia micul și are formă de pește. Da, deci mic în formă de pește.
2: Știi că există și mici de pește, dar nu arătau a mici de pește.
1: Mă, mici de pește? Eu știam, da, doar de chifteluță de pește.
2: Da, un fel de tot așa făcuți, în formă de mici.
1: A, în formă de mici.
2: Da.
1: Bine, nu uitați, da? Duminică ora 12, Metropola TV, Pescari Amatori și noi...
2: Noi
1: de dimineața
2: la
1: pescari amatori.
2: La Gregoar. Mă, s-o fi uitat domnul Gregoar la toate meciurile?
1: Mă, nu cred. Bă, na, oamenii nu se uită la toate meciurile. Cred că doar Sile a văzut toate meciurile.
2: Păi da, dar domnul Grigore face analiză din asta, tactică.
1: Și Sile face.
2: Sile face.
1: Da, analiză cu băuturile energizante.
2: Probleme aritmetice. Ia să vedem. Vezi că nu s-a trezit.
1: Păi cum m-a trezit, că din nou am primit confirmarea telefonului.
2: Păi da, dar atunci poate s-a trezit...
1: Alo?
2: Auzi,
1: Dorobanțu! Că-i la Dorobanți.
2: Mesajul poate l-a
3: dat... Da, ținere!
1: Tocmai strigam, alo, Dorobanțu, Bellaru, ne aude cineva? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ia spuneți-ne la câte meciuri nu v-ați uitat până acum. Nu, la câte v-ați uitat.
3: Mă uit... până la ora 2, măcar prima repriză din al doilea meci.
1: Așa.
3: După ora 2 încolo, spun sincer că nu mai rezist. E prea mult.
1: Păi și
3: e un campionat mondial foarte obositor.
1: Este, domne, este.
3: Pentru noi europeni.
1: E groaznic. Știu... E groaznic, domnule, obositor, pe cuvânt, suntem năuci.
3: Obositor, pentru că în primul rând sunt așa de multe meciuri, trebuie să stai cu pixul în mână ca să și scrii rezultate, să scrii ceva ce te interesează. În al doilea rând, sunt foarte multe, până acum ăștia, speranțele, ăștia micii au făcut ceva surprize, dar surprizele sunt doar în prima parte a campionatului. Eu am mai fost la încă două campionate mondiale, știu ce înseamnă. Marile echipe se păstrează

0: pentru că 36 de zile și condițiile sunt extrem de grele.
1: Da.
0: Transferuri, joci noaptea, eu am jucat multe meciuri noaptea la 3-4. Este extrem de greu să-ți păstrezi. Hai că un meci, două îl faci, dar după aia te apucă oboseală, că toată viața ai dormit. E foarte greu.
1: Păi, stai, și ce faceți la noapte, domnule, că la

0: cu Spania, toată lumea așteaptă meciul ăsta. Spania zice că nu doarme.
1: Domne, sincer spun, îmi doresc să câștige o echipă europeană, că e Spania, că e Franța. Aș spune ordinea ar fi Franța, Spania, Olanda, hai să zic astea trei care mi-aș dori să câștige. Dar e foarte obositor, nu poți, că dacă ar fi o noapte o pierd, nu e o problemă. Dar să o ții așa nopți în șir este program, nici de night club nu e recomandat.
2: Spuneți-mi ce faceți la pauzele de hidratare, că sunt cam lungi la fotbal aici.
1: La pauze de hidratare, sincer vă spun, mă uit și pe alte programe.
0: Corect, e cea mai bună explicație.
1: Caut altceva pentru că, efectiv, dacă sunt 20 de grade, am văzut de pauze de hidratare că așa e în program. Mă rog, așa o fi ca să păstreze bine hidratarea băieților pentru meciurile următoare.
0: Da, pentru meciurile următoare. Da, mă rog. Ați spus deja niște nume de echipe.
1: Da. N-au convins niciuna. Am mai văzut scenariul ăsta. Argentina în Qatar a pierdut primul meci și după aia a câștigat campionatul mondial. Deci nu mă... Pentru că toată lumea acum gândește, domne, cum reușim să facem pentru calificarea principalelor echipe. M-a surprins așa, am văzut acum dimineață Turcia bate Statele Unite. Statele Unite au deja asigurată calificarea. Deci din punctul ăsta de vedere n-aș putea să spun că ar fi o surpriză, că toată lumea se gândește cum să continue, cum să reușească să ducă mai sus, nu rezultatul ăsta imediat.
0: Mm-hmm. Hai că vă propun un joc acum, așa că vă rog să răspundeți doar cu numele respectivului, adică fără explicații. Messi, atenție, Messi sau Ronaldo?
1: Da. Messi, clar.
0: Ronaldo sau Mbappé?
1: Mbappé, clar.
0: Vă suflă domnul Nazare. Domnul Nazare, nu mai sufla domn. Mbappé sau Messi?
1: Messi.
0: Messi sau Haaland?
1: Tot Messi.
0: Messi sau Vinicius?
1: Rămân la Messi.
0: Messi sau Harry Kane?
1: Clar Messi.
0: Gata, am terminat.
2: E Messi. E fan Messi, gata, ce să mă.
1: De ce? Pentru că am fost Argentina, am fost Brazilia, am fost sunt fan al jucătorului pentru că mi-aduc aminte ce spunea Dumnezeu să-l odihnească neamicea Lucescu când a venit Gică Hagi la 17 ani la un cantonament în Brașov. Și după ce terminam alergările alea interminabile, mergeam seara, făceam o miuță la sală. Și neamicea îi spunea lui Gică: Gică, te rog frumos, nu dai mingea la nimeni, îi driblezi până-i nebunești. Era Ștefănescu, era Iorgulescu, era... Și ăștia ce n-am mingea, își bate ăsta joc. Băi, tăceți din gură, că ăla care va ști cu mingea va fi cel mai mare jucător al țării. Și iată că a avut dreptate de atunci. Pentru că jucătorii, deci Haaland, Ronaldo, sunt jucători ca rezultat al muncii. Messi este din altă galaxie. Messi s-a născut fotbalist. Are așa modul în care conduce mingea, modul în care rezolvă situațiile de joc, sunt de pe altă planetă, nu aparțin jucătorilor. Adică Messi este fotbalist, este geniu și ceilalți sunt fotbalist rezultat al muncii. Îi apreciez, dar una asta e alta când e vorba de comparat. Eu mor de oftică că după Hagi, iată că de atâta timp, noi nu mai avem niciunul care să mai semene fotbalist. Avem doar jucători. De și asta este lucru care e cel mai... De ce marile noastre academii sunt vreo 400 de echipe, 400 de copii care practică la un nivel mai înalt fotbalul și nu găsim unul ca Hagi, unul Maradona, unul ca Messi. Adică asta este marea problemă. Ăștia se nasc într-adevăr foarte rar, cum Marcel Răducanu, Dobrin, Balaci. Ăștia sunt într-adevăr excepțiile fotbalului și pentru asta lumea speră, pentru că

0: În rest este rezultat al muncii. Așa faci 2-3 mii de atingeri pe zi la un jucător talentat și într-adevăr ajunge. Dar e diferență mare între ăla născut cu asemenea abilități și tu care vrei să-i crești potențialul.
1: Credeți că va fi un jucător va fi golgheter și altul cel mai bun de la turneul final? Sau va fi același?
0: Domne, acum, de exemplu, Ronaldo are, să zicem așa, Ronaldo a înscris la 6 campionate mondiale, ceea ce este incredibil. Așa. Eu cred că, după părerea mea, după cum îl văd până acum, Messi cred că va fi și cel mai bun jucător și cel care va scrie cel mai multe. Deja are 18 goluri, l-a bătut pe Klose. Deci nu se pune problema din punctul ăsta de vedere al campionului ce ne-a scris cele mai multe goluri. Deci eu pe el îl văd că mesajul pe care mi-l doresc este, domnule, ăsta este modelul pe care ar trebui să-l urmeze toți copiii care practică fotbal. Din păcate, ca să faci ce face el, trebuie să-ți dea Dumnezeu niște aptitudini extraordinare, pentru că nu poți să faci numai din muncă. Bineînțeles că, pe lângă talentul imens, a avut și o capacitate și uitați-vă la ce vârstă aleargă și face acțiuni extraordinare pe perioada jocului.
2: Păi altfel era un soi de Maradona. Care nu
0: categoric.
2: Maradona
0: categoric,
2: n-a fost muncitor, n-a fost serios.
0: A fost tot o excepție.
2: Dar n-a fost muncitor și serios.
0: Messi este mult peste el.
2: Tocmai de asta. Tocmai de asta e că vorba și de caracterul jucătorului. Adică...
0: Categoric, pentru că vedeți pe munca, dacă nu este talentul și munca, dacă nu sunt grefate pe un caracter super profesionist, păi, domne, el juca în Spania. Se ducea în Venezuela și juca la 3.000 de metri în Cupa Americii și după aia venea și juca în cupa campionilor la Moscova. Cum mă poți să-l după 14 ore, 15 ore de zbor și un meci la 3.000 de metri, au jucat acolo, cum poți să te refaci dacă nu ai o viață sportivă și doctor care într-adevăr să știe cu ce să-ți facă rehidratarea, refacerea așa mai departe. Pentru că la ora actuală, medicina sportivă, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire, este unul din factorii foarte importanți în atingerea performanțelor și menținerea capacității de joc a jucătorilor. Avem și noi jucători care fac o acțiune, fac două, mai joacă un meci, după aia îi dispar. De ce? Pentru că, în primul rând, nu au gradul de antrenament la nivelul de formare a lor de la 13 de la 12 la 18-19 ani când se termină creșterea. Deci nu antrenorii nu știu să-i pregătească ca într-adevăr să reziste la eforturile solicitate de fotbalul actual. Și dacă îl lași pe ăla cu inimă de porumbel, de văzduce cu Dacia la concurs de Formula 1. Astea sunt primele mari probleme ale fotbalului nostru și în al doilea rând, îmi pare foarte rău că în toată prima liga noastră avem un singur medic de medicină sportivă, doctorul Stamatescu, l-am avut cu noi în străinătate 2 ani, în rest nimeni. Nu există niciun alt doctor de medicină sportivă. Iar la ora actuală, în domeniul fotbalului, medicina sportivă este extrem de importantă. Ori un medic care e stomatolog, care e generalist, ce poate să facă el dacă el n-are facultatea cu asemenea specialitate?
1: Mai era o întrebare pe care ne-o adresam noi aici. Câți antrenori români se află la turneul final? Să vadă un meci.
0: Foarte mulți, am înțeles, vreo 10-20 care
1: sunt pe la mare, pe la munte, pe la... E în Bulzeală la aeroport. În Bulzeală la aeroport.
2: Da.
0: Păi asta mi-e pare rău. Eu mă duceam, v-am spus, mă duceam în disperare că vroiam să întâlnesc, vroiam să văd câți antrenori am avut noi în Germania aici, nu vorbesc în America, la, când am fost calificat.
1: La Euro.
0: Asta este marea problemă. De unde vrei să afli noutăți dacă te duci și nu te întâlnești? În al doilea rând, după fiecare,
1: rat, internet,
0: după fiecare campionat european și mondial, eu am participat la patru, v-am spus, să fac o săptămână, să fac...

0: un fel de analiză și determinarea ideilor principale, descoperirea ideilor principale către ce se îndreaptă fotbalul cu antrenorii de echipe naționale, pentru că și la noi nu participă nimeni. Nu pot să-mi dau seama sunt de unde foarte... pot să știe lucrurile astea dacă nu se duc. Nu, acum nu mai e vorba să te duci cu noi. Acum au toți bani, fără probleme să se ducă, dar nu se duc pentru că nu au această desprindere de a merge și a studia, să ducă, să întâlnească, să își pună întrebări. Păi avem antrenori la noi tineri, majoritatea. Eu vorbesc Rădoi, Mutu, atâția, care au fost mari jucători. Deci nu se duc, domne, să fie. L-am văzut, Mutu este comentator. Du-te, domne, în America, acolo te întâlnești cu atâția. Pentru că el ca jucător, noi nu o să mai avem nici 100 de ani jucător care a dat 100 de goluri în campionatul Italiei. Dar asta toate nu te ajută decât ca bază de formare. După aia trebuie neapărat să lucrezi foarte mult pentru perfecționarea pregătirii tale pentru meseria de antrenor. Și de asta îmi pare rău că, uitați-vă, un antrenor tânăr se duce în plin în sfârșit de campionat în Turcia, stă vreo câte patru, pierde patru meciuri la rând. Păi de ce să te duci să riști din o asemenea prezența numelui tău? Tu numai ce, ai nevoie de bani în ultimele 5-10 etape câte are o echipă oarecare din Turcia? De asta nu înțeleg efectiv. Sunt nume mari, nume mari are fotbalul nostru care ar trebui să respecte, care ar trebui să aibă cu totul și cu... Mutu a plecat de la Rapid, s-a dus unde, domne? Nu în Brazilia și nu în Spania, Neftici. S-a dus în, nu știu, în Azerbaijan, nu?
1: Neftici Baku, la Neftici, la Neftici Baku.
2: Echipă mare de tot.
0: Da, domne, sigur, făcut foarte mare, categoric, al fotbal. Vezi, acum că ei au șansă să câștige campionatul Asiei și asta, hai să fim serioși, domne. Adică antrenorii noștri ar trebui să urmeze ceea ce au făcut oamenii care i-au pregătit, domne. Un Lucescu, un Iordănescu, domne, un Pițurcă, oameni care au ținut foarte mult la prestigiul lor și nu s-au băgat la echipe din astea și în fotbal din ăsta de 2 lei. Asta, de asta îmi pare foarte rău, pentru că pierdem din imagine, pierdem din evaluarea omului și ajung jucători la care antrenori care nimeni nu mai are încredere în ei. Păi bă, dacă s-a dus acolo, n-a făcut nimic, s-a dus acolo, n-a făcut nimic, s-a dus acolo. Păi de ce te duci unde să știe că nu poți să faci nimic, că n-ai cu cine? Și atunci tu te bagi unde n-ai șansă să reușești. Asta îmi pare foarte rău că așa numai ca să ai servici. Îmi pare extrem de rău pentru mulți dintre ei.
1: Da, e adevărat. La final, o scurtă întrebare, că abia e la început... Ce spuneți de marile cluburi din România care nu prea transferă nimic în așteptarea noului sezon?
0: Domnule, clubul meu, îmi pare rău că decizia patronului a fost dacă vindeți, aveți bani să cumpărați. Pentru că în toată nebunia asta care e la ora actuală în România, fără guvern, cu guvern, cu legii și astea care au pus și primăriile să nu mai ajute și pe toată mai a pus în situații dificile și pe micii ăștia antreprenori ai noștri care mai ajutau încoace încolo, a scăzut foarte mult forța financiară a tuturor persoanelor juridice din România. Eu nu știu ce va fi, pentru că în primul rând, dacă nu au cu ce să cumpere, nu e o problemă. Măcar să promoveze și să joace jucători tineri din fotbalul nostru, dar nu știu dacă într-adevăr să apară mai mulți jucători tineri, pentru că avem cât 193 de jucători străini veniți de pe toate colțurile Africii și Americii, numai că sunt străini. Și de asta aș vrea ca m-aș bucura dacă penuria s-ar transforma într-o impusă orientare către jucătorii proprii, dar ăia trebuie să-i produci. Da. Și asta îmi pare foarte rău că nu, tineretul nostru lipsește cu desăvârșire la nivelul cel mai înalt al performanței, atât la noi în prima ligă, cât și în PES.

0: alte țări, că nu găsești unul care s-a dus Zrare și Ilie acolo a dispare, s-a dus ăla de la Viitorul dispare. Adică sunt foarte multe chestii care la noi promit și când se duc dincolo dispar și mai am și o relație cu mulți agenți și spun, Gregorie, nu poți să fugă, domnule. Ce să le faci dacă nu poți să fugă? Face trei acțiuni, se duce și cu asta, pentru că ce arată acest campionat mondial? Domnule, arată un angajament extraordinar. Și gândiți-vă că se joacă la o diferență de 7-8-9 ore fus orar. Dar jucătorii sunt super pregătiți. Pentru că la ora actuală, vorba lui bietul Neatinel Stănescu, Dumnezeu să-l odihnească, așa, dacă n-ai goană, nu poți să mai joci fotbal.
1: Mulțumim frumos, domnule Sighitiu, sănătate bune. Multă vă dorim și să
0: și
1: ne reauzim cu bine.
0: Sănătate multă și vă doresc o vară cât mai răcoroasă, că am înțeles că mai greu. Vine cam...
1: Mai greu. Vine cu pola de foc, cu pola de foc. Așa,
0: asta am auzit.
1: Bine.
0: Vă doresc numai bine și sănătate, domnilor. Sănătate. Mulțumesc de invitație.
1: Și noi de prezență.
2: Grigore Sighitiu în direct la Radio Sport Total FM și o bună parte și la Metropola TV.
1: Și cine e? Iauză.
2: Nea Shakira.
1: E Nea Shakira. Nea Shakira. Așa, dar domnule Nazare, avem 4
2: deci
1: 16 cunoscute. De. Dar sunt înșirate ca mărgeluțele așa până joi.
2: Știi ce e interesant? Că noi așa suntem în faza a treia a grupelor și când ne vedem luni, deja suntem după primul meci din 16. Deja o să comentăm faza eliminatorii. Prima fază eliminatorie.
1: Așadar, în seara asta, Norvegia-Franța, e meci de văzut.
2: Da, ăsta e bun.
1: Evident.
2: Mâine e sâmbătă, nu ne trezim de vreme.
1: Mâine Uruguay-Spania la ora 3 și Capul Verde-Arabia Saudită. Dacă mă țin în pioneze ăștia de la festivalul Nostalgia cu muzica lor de saude de peste mări și țări, probabil că o să va fi prima dată când voi vedea un meci la ora 3.
2: Ai văzut? Da. Obligă forță.
1: Păi dacă ea nu mă lasă să dorm sau... Că nu pot să închid geam că e prea cald. Am mai spus chestia asta. Iar, da, duminică la ora, ce ai mai spus tu odată, duminică
2: sunt
1: avem...
2: Sunt alea târzi, care sunt foarte
1: nu,
2: dar
1: ăla de început e...
2: A, e duminică seara la ora 20.
1: Canada? Cu Africa de Sud, ăla e primul?
2: Îți spun imediat, primul este Africa de Sud, Canada, da. Ora 22, iar luni avem Brazilia, Japonia.
1: La ora 20.
2: La ora 20.
1: Între timp vom afla și alte meciuri din 16, dar să se joace ce e de jucat în zilele astea.
2: Tenis, să nu uităm.
1: Tenis astăzi, trageri la sorți la Wimbledon și meciul din semifinale de la Bad Homburg pentru Gabi Ruse. O va întâlni pe Muhova. Meci complicat, e adevărat, la ora 16. Iar în weekend avem și MotoGP.
2: Da.
1: Și avem și Formula 1 în Austria. Cursa este duminică la ora 16. Calificările sunt cu o zi mai devreme la ora 17.
2: Nu uitați, iubitorii rugby-ului, finala Top 14, ora 22, sâmbătă seară. Este...
1: Da, pe... Montpellier cu Stade Toulousain.
2: Da.
1: Pe Stade de France, exact. Iar transmisia este pe TV5.
2: Exact, TV5. În direct.
1: Dacă în direct. Nu,
2: da.
1: Cine este la RCSRD îți vede mai prin ceață. Cine este la un alt operator care are TV5 vede în high definition. Avantaj el. Asta
2: așa
1: este situația. Da.
2: A venit Viorel Grigoroiu. În câteva minute va fi aici.
1: Cine este domnul? Noi am spus numele complet.
2: De ce? Cum
1: Grigore Sighitiu. Îți spuse...
2: N-a fost atent.
1: Domnul Nazare, vă rog, domnul Nazare. Cum e? Nea Mister, cum era aia?
2: Domn profesor Nea Mister sau ceva de genul ăsta.
1: Ceva de genul ăsta.
2: Nea Mister, domnul Nea Gigi Mulțescu.
1: Da. O să fie de la ora 10 împreună cu voi, Viorel Grigoroiu. Noi ne revedem și ne reauzim duminică dimineață cu tolba plină.
2: Cum
1: duminică? Am zis duminică?
2: Păi ce n-ai,
1: nu, duminică mă uit eu la meci. Aici. Mă uit eu la meci duminică.
2: Nu mă chem aici duminică, te rog eu.
1: Ne venim la pescari amatori. Nu știu, să știi că săptămâna asta am făcut câteva greșeli și numai din zăpăceala asta nu, provocată
2: din oboseala meciului.
1: Da, din cauza asta. Infantino! Da. Să te... Cum era aia? Urarea românească făcută de Maria Tănase în cântece de. Pentru Infantino.
2: Firea plus să fii sau cum e?
1: Ce, era mai rău.
2: Era mai rău, da. Da. Nu uita și de sptfm.ro. Cu noi vă reauzi și vă revedeți luni la 7 fix dimineața.
1: Și ea vă spune la revedere.
2: Noapte bună.
1: Toate bune, să fiți fericiți. Gata, aici chiar că ne oprim.
2: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Mult decât fotbal, adică jumate din emisiunea lui Florin Chivulete și jumate din emisiunea pe care o realizam împreună cu Sile Liber, adică este un mix această emisiune din două jumătăți total diferite, conform cu ceea ce se întâmplă în această perioadă a anului, când foarte mulți dintre noi, dintre voi, își iau concedii și, logică, peste tot, nu doar în mass media, se modifică programul. Asta nu înseamnă că o să vă privez de întâlnirea cu domnul Sile, care nu mai intră, de-aia am spus că jumătate. Noi intram începând cu ora 11 până la 1, până la 13. Acum intru eu la această oră 10 fix, subsemnatul Viorel Grigoroiu, și Sile de la 12 încolo până la 14. Asta pentru cei care nu ne-au ascultat săptămâna trecută, pentru că de atunci am început aceste permutări. Da, știți, de acum un an, de acum doi ani că se întâmplă lucrurile astea și se petrec mai degrabă mici modificări. Ceea ce sper să nu se modifice este interesul vostru față de această frecvență și față de acest grup de WhatsApp prin intermediul căruia putem să comunicăm cu mesaje, cu dorințe, cu întrebări, cu laude, cu critici, cu ce vreți voi. Mă gândesc că tot despre campionatul mondial ați vrea să conversăm și o să fac pe cât posibil să nu reiau cam tot ce au spus colegii mei, Nazare și Maricescu, pentru că ar fi aiurea în tramvai, un copy-paste ieftin. Lumea știe rezultatele, lumea știe cine, cum s-a calificat, știe că Ecuador a produs cea mai mare surpriză de până acum învingând Germania, doar că nu mă dă pe spate rezultatul ăsta, în condițiile în care, știți cum se spune, surprize în sport au existat de la apariția întrecerilor de genul acesta. Iar mai aproape de momentul ăsta, de zilele noastre, mă gândesc și toată lumea se gândește la înfrângerea Argentinei în Qatar cu Arabia Saudită. Iar știți cu toții cine și cine a disputat și cine a câștigat finala ulterior în Qatar, adică Argentina. Asta nu înseamnă că o văd pe Germania câștigând. O văd însă pe Germania cel puțin într-un sfert de finală, voiam să spun în semifinale, dar cred că aș fi foarte curajos. Dar nu imposibil. Iar de aici încolo puteți interveni voi prin întrebări și prin tot felul de comentarii. Mi-aș dori, pe de altă parte, să continue acest campionat mondial, chiar dacă România nu-i prezentă, cel puțin până în, nu știu, toamna acestui an, ca să avem și noi subiect de discuție, de discuții, de fel de fel de cârcote pe marginea unui eveniment cu adevărat interesant și cu adevărat sportiv, dacă mă pot exprima astfel. Pentru că nu doar în, i-auzeam mai devreme pe onorabilii mei colegi, vis-a-vis de faptul că în fotbalul românesc nu se întâmplă nimic legat de transferuri, și aș mări așa aria de acoperire și aș spune că în întreg sportul românesc nu se întâmplă nimic. Ai impresia că el nu mai există. Am vrea de multe ori să comentăm nu doar performanțe, că sunt competiții în vacanță, parcă acum vara e așa totul pe hold, dar personajele sunt interesante indiferent ce ar face și ce ar spune. Mă refer de personaje

care au realizat ceva într-un domeniu, în cazul de față în sport. N-ai despre ce să vorbești și cu cine să vorbești în sensul ăsta. Cred că în România, vis-a-vis de efervescența unui domeniu de activitate expus opiniei publice, da? În afară de zona asta politică, nu se întâmplă nimic pe nicăieri. Nici în sport, nici în viața satului, nici în mai știu în ce social, economic și așa mai departe. În politică, tată, e carne de mâncat și de comentat în fiecare zi. S-au obișnuit oamenii să pună guvern seara și să nu-l valideze dimineața. Tot felul de personaje, tot felul de știri. Deci oamenii acolo au mai un DNA, mai un ciucu la control judiciar, mai acolo în fiecare zi, tată. Adică oamenii, și asta știu de la colegii mei, Digi24 sau când lucram pe la GSP-TV de la Antena 1, oamenii de acolo din zona asta nu se plictisesc niciodată. Întotdeauna au comentat pe marginea acestor personaje, chiar dacă ele s-au mai schimbat de-a lungul timpului, cei care au venit au reușit să mențină vie atenția asupra lor prin orice fel de știri. Ca să nu mai vorbesc că dacă nu ai o știre vis-a-vis de oamenii ăștia, o inventezi. Pentru că orice invenție care are o tentă din asta negativă atrage foarte multe vizualizări și foarte mult interes asupra ei, ținând cont despre cine e vorba. Și în sensul ăsta, și o să închei, să nu credeți că am schimbat profilul emisiunii sau al radioului. Veneam ieri pe drum, mi-am permis luxul să ies 2 zile din București, nu într-o destinație, nu vă gândiți, pur și simplu să respiri alt aer. Și ieri venind pe drum, șoc și groază, paranteză, să nu credeți că am vreun sentiment de simpatie sau de antipatie vis-a-vis de acest personaj pe care urmează să-l etichetez în cadrul știrii pe care am auzit-o la un post de radio. Mi-e indiferent. E vorba de domnul Grindeanu. Deci mi-e indiferent. Dar auzeam ieri o știre la un post de radio, șoc și groază, vis-a-vis de casa pe care și-o construiește Sorin Grindeanu, nu știu în ce Dumbrăvița parcă, și arhitectul sau proiectanții vestitului complex Nordis sunt cei care s-au ocupat și de noua casă a lui Sorin Grindeanu, care urmează să fie dată la cheie sau să-i fie predată. Șoc și groază în continuare, construcția ar fi costat 200.000 de euro, așa, iar domnul Grindeanu spune că a contractat o firmă de proiectare care nu are în denumire nicio legătură cu Nordis, dar e posibil ca foarte multe alte firme de proiectare, spune dânsul, să fi lucrat și cu acest Nordis, da? Deci asta e știrea. Asta a fost știrea. Nu mi se pare nimic în neregulă la un om cu bani să-și facă o casă de 200.000 de euro, da? Pentru că domnul Grindeanu a lucrat la Avas acolo și cred că putea să-și facă 10 case din salariul legal pe care statul român îl acordă președintelui Avas, că mi se pare mie enorm, sau dumneavoastră, asta e partea a doua, nu sunt interesați cei care aprobă astfel de salarii, de ce ne pasă nouă. Deci 200.000 de euro, repet, nu e o sumă, nu reprezintă o sumă de neadunat pentru un om care ocupa funcțiile astea. Și de asemenea poți ține cont de ce a spus, că un proiectant puternic și profi și serios poate a lucrat și cu Nordis. Deci poți să ții cont, da? Deci asta a fost știrea la radio. Da? Nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu se deduce absolut nimic vis-a-vis de un personaj, dar asta a fost știrea. De asta spun că ăștia, iertați în paranteza, în politică, generează știri indiferent ce ar face.

dacă merg la baie, prieteni, și dacă merg la baie, ei nasc știri. Da. Iar vis-a-vis de transferuri, nu cred că e necuratul, ca să nu folosesc termenul ăla pe șleau, atât de negru, nu că n-ar fi neapărat o problemă legată de bani în fotbalul românesc, dar și când erau poate mai mulți bani, jucătorii care veneau aici, în marea lor majoritate străini și, sau din ce în ce mai mulți străini, așteptau să se materializeze alte propuneri sau alte speranțe din alte campionate cu mai mulți bani. E, în momentul în care ele nu se materializau și mai aveau la dispoziție una, două zile până când se închidea acea fereastră de transferuri, atunci veneau la cluburile din România. Știți cu toții că majoritatea cluburilor din fotbalul românesc pleacă în cantonament cu niște cetățeni, cristalizează, deși cuvântul este foarte prețios și pompos pentru ce vedem ulterior pe teren, o formulă de echipă. Și când începe campionatul, după a treia etapă, în echipa aia așa zisă conturată, apar în patru cetățeni noi străini veniți cu două zile înainte sau cu trei. Da? Deci cam așa e la noi omogenitatea, că atunci au venit pe final de campanie de transferuri. Oricum, și atunci dacă ar veni și acum, adică azi sau mâine, în proporție de 95%, aș îndrăzni să spun, jucătorii care vin sunt străini. Nu mai contează absolut deloc sau aproape absolut deloc fotbalistul român. A devenit din ce în ce mai mult indezirabil. E foarte îngrijorător ce se întâmplă. Cred că este un moment extrem de potrivit pentru Federația Română de Fotbal, pentru Ligă, să se întrunească într-un meeting din ăsta de urgență pentru a vedea, ich bin Mudu, ce facem cu fotbalistul român. Situația și cu sindicatul jucătorilor care doarme în papuci, da? Eu fac asta deși nu am niciun fel de responsabilitate să fac asta, da? Sau de autoritate, dar văd că forurile care ar trebui să tragă un semnal de alarmă, bă, ce facem cu fotbaliștii români, tac, mâlc, șefii acestor foruri probabil că așteaptă să ia charterul către însorita Grecie sau mai știu eu, către cealaltă însorită zonă și asistăm impasibil la tot felul de importuri mai mult sau mai puțin reușite la toate echipele, începând de la campioana României până la ultima clasată. Pe logica asta nu o să fac trimitere la deja măreața generație de aur, da? Pentru că îi se spune generație de aur datorită rezultatelor avute, nu că ar fi luat vreun aur, dar nu o să mergem chiar atât de departe. Nici măcar nu o să fac trimitere la generația lui Mutu, Chivu, Marica, Raț, Lobonț, care jucau și ei ceva și au fost și, și ei pe la niște echipe. Dar au fost și ei pe la niște echipe, ținând cont că aici au cunoscut pentru prima dată gustul băgării în seamă, băgatului în seamă, da? N-au fost ca mitea dus din fragedă pruncie pe la Barcelona. Da, da, da, la Barcelona a fost întâi, numai că nu s-au înțeles la bani, la acte, la nu știu ce, impresarii, Chirilă, Giovanni și mai departe, ulterior a ajuns la Ajax, da? Adică Raț a jucat și pe la Bacău și pe la Rapid, Mutu la FC Argeș, la Dinamo, da? Dar nu o să fac trimitere, repet, la generația lor. O să fac trimitere la jucători care, fiind promovați de către antrenorii români, da, au reușit să atingă niște rezultate europene cu echipele românești, cu Steaua în principal, da? Mă refer la un Narcis Răducan, un Andrei Cristea, un Goian, un Didi Prodan. Mă rog, Didi e la capitolul America, am zis că nu facem trimitere acolo,
Da?

generația aia 96, 97, 98 cu Stoichiță pe banca Stelei, care juca în cupele europene, generația lui Lăroiu, cu un Victoraș Iacob, cu un cine mai era pe acolo, Sorin Paraschiv și așa mai departe. Da? Deci antrenori români care au avut încredere în jucători români, deși nu erau, să nu spuneți mie că Sorin Paraschiv era Messi sau Mutu. Da? Nu, dar au avut încredere în jucătorii români, i-au promovat, i-au crescut bine, i-au investit cu încredere și au apărut rezultatele și pe plan intern și Dinamo, da? Niculescu, Dănciulescu, Torje, Dragoș Grigore, da? Nu spuneți mie că Dragoș Grigore, care ulterior a ajuns capitanul echipei naționale și a jucat la un turneu final, la un european, era Beckenbauer sau mai știu eu ce altă apărător, Belodedici, celebru, da? Dar era o altă filozofie și o altă mentalitate vis-a-vis de jucătorul român. Acum, filozofia patronilor sau președinților de club, am zis să vin cu ceva nou în emisiunea asta, să nu-mi scrieți că n-am citit mesajele, aia mă vorbește de mondiale. O să vorbesc de mondiale, dar am zis să nu fie un copy-paste după ce abia au încheiat Nazare și Maricescu discuția despre asta și cu domnul Sichitiu și așa mai departe. Am zis să vii cu altceva în prima parte a emisiunii. De asta e discuția asta, monologul ăsta, după care o să citesc și mesajele voastre. Ok. Acum filozofia noilor proprietari, patroni, președinți, directori sportivi de club, împreună cu antrenorii străini pe care îi aduc și cu cei români rămași, este aceea de a aduce în mare parte jucători din străinătate. Chiar dacă ei n-au jucat toată viața lor pe nicăieri. Citeam cu uimire, dar nu într-un sens pozitiv, faptul că Dita mai e campioana României, universitatea... Vrei să vă spun, încet, încet am început să nu mai sap după știri, doar dacă ele sunt cumva promovate agresiv și îmi trec prin față, chiar dacă eu nu le sau nu scotocesc după ele. Și vedeam că Dita mai e campioana României, Universitatea Craiova se mândrește cu un jucător, Romario, nu știu cum, de la Scandia. Ce mare echipă, și vedeam un om de fotbal din România, că de-aia mă, mulți nu-și găsesc locul în fotbal românesc și european, deși ca jucători au însemnat ceva. Și vedeam un fost internațional român spunând despre acest Romario, nu știu cum, domne, trebuie să fie bun, că Scandia a bătut FCSB-ul. Deci, astea sunt reperele lor în viață. Da? Deci ăsta este modul lor de a gândi fotbalul după ce s-au retras. De aceea nu-și găsesc locul, de aceea vreau să spun altceva, dar mai bine mă abțin că îmi creează probabil de servicii, nu era ceva vulgar, Doamne ferește, că nu-mi stă în caracter, dar am început să fiu mai atent așa la ce vorbesc, nu că m-a amenințat cineva, dar e bine să stai liniștit pe pernă, cât o-i mai putea să stau. Da? Deci... Hai să-l și identificăm pe acest cetățean, ca să nu zică cineva de la Craiova, dacă ar auzi emisiunea acum, că îl denigrăm pe băiat și n-am niciun fel de intenție să-l denigrez și nu numai pe el și pe nimeni altcineva. Deci îl cheamă Ronaldo Romario Webster, da? Fabulos, ce să mai... Romario Ronaldo Webster vine, este jamaican, este midfielder și forward, adică și un pic de atacant, dacă stăpânesc bine engleza. Vine de la Scandia, unde în 2 ani de zile n-a marcat niciun gol. Are 49 de meciuri, n-a marcat niciun gol. Ok, poate domne nu l-a folosit, l-a pus să joace închizător, în fața apărării, nu mă iau de asta cu golurile, că poate nu era meseria lui sau responsabilitatea lui să marcheze. Deci, marea echipă, Scandia, este vicecampioana Macedoniei, deci campionatul Macedoniei extraordinar de puternic, între primele două din Europa. Recent a fost declarat superior Premier League și Serie A, nu știu cine, doar La Liga îl depășește. Înainte de Scandia a mai jucat la Bregalnița, la o echipă din Liga a doua macedoneană, pentru că asta a promovat, Bregalnița asta a promovat.

rezolvat anul ăsta în prima ligă macedoneană. Deci acum 2 ani, acest Romario Webster, adus de dita mai campioana României, juca în Liga a doua din Macedonia. De să mă ierte Dumnezeu și toți cei care spun că se pricep la fotbal, dacă nu există în fotbal românesc un jucător care să nu fie egalul altuia adus din Macedonia, înseamnă că toate academiile și centrele de juniori și tot ce vreți voi ar trebui desființate. Sunt bani aruncați pe fereastră. Deci dacă tu n-ai un jucător, deci nu vorbim de o generație U18 de la PSG care câștigă Youth League, Champions League, da? Susținuți de catarezi, de bani, de hoteluri, de 5 stele, de avioane, de chartere și de nu știu ce. Bă, dacă tu în România nu ai un jucător care să fie măcar egalul unui jamaican care vine din Macedonia, eu ar trebui să mă las de fotbal. Să nu mai antrenez, să nu mai susțin academii sau centre de copii și juniori. N-are rost. Mă, nu are rost. Da? Deci nu e nici măcar Marco Palestra, care joacă împrumutat de Atalanta la 21 de ani la Cagliari, italian, și acum vrea să le ia Chelsea. Să zici, domne, Chelsea a văzut în Palestra la 21 de ani o mare vedetă și îl ia înainte de a costa nu știu câte milioane, cum l-au luat acum City pe cel de la pe Henderson de la Nottingham Forest cu 150 de milioane de pounds. Da? Și Chelsea probabil că vrea să le ia pe Palestra cu 10, 15, 20 de milioane înainte ca Atalanta să-l vândă probabil dacă merge treaba cu 50. Da? Tu le iei din Macedonia, mă. Da? Tu le iei din Macedonia. FCSB, o echipă care vrea să tragă la campionat serios anul ăsta, nu ca anul trecut, da? Aduce un cetățean din Martinica, care vine, scuzați în cacofonia, din Liga 3-a franceză. Că ce spune Meme Stoica, nu ne interesează pe noi ingineri siderurgist venit în fotbal, da? Dacă îmi spune Răzvan Lucescu, dacă îmi spune Olăroiu, dacă îmi spune ceva de unul din Martinica din Liga 3-a că e bun, pot să mă gândesc că are dreptate. Dar când îmi spune Meme Stoica, de ce să îl ascult eu? Cu tot respectul pentru faptul că slujește fotbalul de atâția ani. Dar știți cum e, dacă stai lângă un pilot în avion 20 de ani, nu înseamnă mă că știi să pilotezi. Asta m-a zis-o la Andrei Vochin și are dreptate. Dacă stau lângă unul care repară televizoare 10 ani, nu înseamnă mă că știu să repar televizoare. Nu am cum să învăț să repar televizoare. Deci cam astea sunt strategiile sau țintele, targeturile patronilor, proprietarilor și directorilor sportivi din România. Fotbaliști de cea mai joasă modestie posibilă. Nu vreau să vă mai spun ce a adus alt club, că după aia sau alte cluburi ce au adus, că după aia săriți pe mine cu ce aveți cu Petrolul, ce aveți cu FC Argeș, ce aveți cu nu știu cine, ce nu am nimic cu nimeni. Spun doar că este poate deja târziu, dar un moment cât se poate de potrivit pentru ca FRF, LPF și Sindicatul Fotbaliștilor Români să se întâlnească, să spună, bă, fraților, ce facem? Deja antrenorii români sunt muritori de foame cu licența pro în buzunar, o grămadă, și în locul lor n-antrenează măcar un Adrian Ursea, mă, să spui, sau un om venit de la nivelul ăla. Adrian Ursea, deși n-are multă experiență în fotbalul occidental ca principal, are un an de zile la Nisa în Liga A, plus secund la Dortmund și pe unde a mai fost. Măcar de nivelul ăsta să fi venit un antrenor în România, nu neapărat român, un francez de nivelul lui Ursea. Să zici, ba, cu 5 ani a antrenat în Liga. Păi da, ție-ți vin toți anonimii posibili. Da? La Petrolul a venit un băiat care n-a antrenat la un nivel remarcabil niciodată. De asemenea, cel de la Dinamo. Bă, dacă tu Dinamo vrei să crești cu unul care vine de la locul 5 din Ungaria, ce spune Andrei Niculescu, iar nu mă interesează. E un avocat de succes care probabil că s-a sătut.

facturat sau firma merge atât de bine de avocatură încât a lăsat-o pe mâinile cuiva și pur și simplu a zis, domne, vă arăt eu că reușesc și în fotbal. În privința modului în care a organizat speța la Dinamo, v-am spus-o, a dat clasă multora care și-au pierdut timpul și banii prin fotbal. Dar văzând că din ce în ce mai mult se implică în zona asta tehnică, în zona de selecție de jucători, din păcate, cred că ne vom întâlni și peste 10 ani și tot n-o să reușească în fotbal, domnul Niculescu. Asta e. Nu ai cum. Nu ai cum. Deci cam asta voiam să subliniez. FCSB a plecat în primul cantonament al verii. Știre. Da. De voie, de nevoie l-au primit, reprimit pe politic. Mai degrabă de nevoie decât de voie, că lotul e subțire rău, da, al FCSB-ului. În Ghezana, nu știu pe unde mai e, e și operat și nu știu dacă mai se întoarce. Pantea a plecat și el un pic pe la greci sub formă de împrumut. Tănase deja e om de afaceri, deja e un mini latifundiar. Spunea și Becali ieri în conferința de presă pe care a găzduit-o în biserică. Bă, fabulos! Deja respect înclinația fiecărui om către zona religioasă. Respect investițiile oamenilor potenți în lăcașe din astea, de genul ăsta. Iar Becali probabil că e cel mai mare investitor, dar deja se duce într-o zonă de chici ceea ce se întâmplă. Mă scuzați și nu cred că mă poate contrazice cineva. Să faci conferință de presă cu sfântul în spate, să vorbești despre Tănase că ți-a cerut bani împrumut, băi, mi se pare că e prea mult. Mi se pare că e prea mult. Și dacă acolo e chiar pe tarlaua lui și e biserica lui, mă gândesc că de aceea există patriarhie, de aceea există patriarh. Bă, nu se poate. Nu a omorât pe nimeni, Doamne ferește. Nu a luat cuvântul Domnului în, mai știu eu cum zice el, în, are o vorbă, în slavă deșartă, da? Bă, dar n-ai cum să vorbești despre faptul că Tănase ți-a cerut bani, că nu știu ce, că nu știu cum, că TikTok, că cu sfinții în spate, conferință de presă. Păi, puteai să spui și sponsor acolo pe picioarele sfântului care se vedea în cadru, puneai sponsorul echipei și aia era tot. N-ai cum. De-aia spun, ăștia dorm și ei pe la patriarhie pe acolo sau sunt inhibați de personalitatea sau de ajutorul pe care Becali l-a dat la preoți, la preoțime și la biserici de-a lungul anilor. Băi, nu ne atingem de Nea Gigi, că e sponsorul nostru numărul 1. Bă, dar s-a dus zona asta în care lumea credea și încă crede și spera, bă, se duce în zonă de chici. Deci se duce în zonă, s-a dus deja într-un chici din ăsta total. Aproape total. Ca să nu mai vorbesc acel puști teribilist care l-a abordat pe George Becali în fața bisericii, lăsându-i pe toți mască, cum spune românul, cu obrăznicia lui, a făcut-o intenționat. Salut Becali, trăiască regele. Nu, copilul ăla, copiii de vârsta asta, 17, 18, 19 ani, adolescenții ăștia, părerea mea e că sunt de 200 de ori mai inventivi decât generația mea. Da? Deci ce te gândeai tu 100 de ani să faci, între ghilimele, ăștia fac într-un minut. Da? Deci el a spus așa în sinea lui. Eu nu știu cine e copilul ăla. L-am văzut doar pe TikTok. A zis, bă, cum pot să devin viral? Cum pot să devin viral? Dacă mă duc la Becali și spun, bună ziua, domnule Becali, îmi dați și mie un interviu, Becali nu o să-l bage în seamă sau îi spune, lasă-mă tată că am treabă, mă duc la biserică, da? Adică nu ieșea nimic. Bă, dacă îmi vii și spui, salut Becali, trăiască regele, dă-mă și mie un interviu sau cum i-a zis, nu, i-a scăpat așa un dos de palmă, dar s-a potolit și Gigi Becali, nu mai e cel care îl bătea.

pe Malonga Parfait, a devenit viral. Și toată lumea a căzut în plasa acestui adolescent, pentru că asta și vrut el. I-a făcut vizualizări, inclusiv subsemnatul, dar eu n-am căzut în plasă, da? Dar lumea de ce a căzut în plasă? Domne, că ce obraznic ăștia, ce tu pe aici? Nu, domne, el a zis, domne, cum pot să devin viral? Cum pot să devin viral? Numai la modul ăsta poți să devin viral, nu? Deci cam asta se întâmplă, prieteni, în zilele noastre, în jurul fotbalului. Mesaje. Oho, dar sunt ceva mesaje. Bună dimineața, respect maxim antrenorii licențiați pro, este exact ceea ce spui. Profesăm la cel mai puncte nivel. FRF, foarte, foarte rău ce se petrece cu profesia de antrenor. Da, și cu profesia de jucător, nu numai cu profesia de antrenor. E foarte grav ce se petrece. Dar cei care au în mână hățurile dorm în păpușoi. Primesc aici un video, nu știu despre ce e vorba, văd că nu se poate deschide, ia să vede. A, ba da, e cineva care mângâie o pisică. Da, nu știu ce treabă am eu cu pisica asta. Nu îmi displac pisicile, dar nu știu ce treabă are cu emisiunea asta. Toată presa a râs de Niculescu când l-a adus antrenor. După care puteți uita pe Copici. Nu a râs nimeni de Niculescu când l-a adus pe Copici. Nu știu care presă spuneți, Copici nu era de râs. Copici, înainte să vină la Dinamo, antrenase Hajduk Split, Dinamo Zagreb și Pafos. Nu știu dacă știți. Deci Dinamo Zagreb, Hajduk Split și Pafos în Cipru. Nu știu dacă știți. S-a râs că e no name. Nu cred. Cred că îl confundați. Mă scuzați că vă spun. Cred că îl confundați. Nu-l comparați pe Hugo Campos cu Copici, ca CV. Hugo Campos, secund. Da, fine, poate e de 200 de ori mai bun decât Copici, dar deocamdată hai să-l vedem la treabă. Avem 4 ore interesante. Sper să fie chiar 4 ore interesante. Cum naiba astea apar de fiecare dată când cineva trebuie să fie propus în funcție? Nu vă puneți întrebarea, cred că are legătură cu știrea aia despre domnul Grindeanu. Nu răspund la întrebarea asta pentru că o să se creadă automat că am empatii sau partipriuri sau antipatii și nu. Era pur și simplu de știrea în sine legată de un om politic. Mai departe nu mă interesează că e pus în funcție, că e propus, nici nu știu la ce e propus în funcție. Știu că au ocupat toate funcțiile din țara asta. Mă rog, exagerez puțin, prim-ministru, ministru transporturilor la Avas și prin prisma acestor funcții nu cred că nu a găsit omul 200.000 de euro să-și ridice o casă. Da? Mi se pare wow, dacă era 3 miliarde de euro casa aia, puteai să spui, de unde ai avut mă 3 miliarde, dar 200.000 de euro, hai să fim serioși. Hai să vorbim despre faptul că LPF, deși are sediu frumos prevăzut cu o sală de conferințe unde poate desfășura lejer tragerea la soluția anului sezon, preferă să arunce minim 10.000 de euro pe închirierea unui săr la Marriott, plus catering sau masă de după. Voi fi acolo, mă duc după emisiune acolo la tragerea la sorți. Totul e numai despre manevre cu bani. Bugetarii de la Cluj, Bocuța, Cluj-Bocuța, nu știu ce e asta, cei care au făcut ofertă lui Stanciu, 30.000 pe lună și 100.000 la semnătură. Cluj-Bocuța, a, e Universitatea Cluj, dar ce spune Cluj-Bocuța? Să mă lămuriți pe mine și asta cu Cluj-Bocuța, că nu prea înțeleg. I-au făcut ofertă lui Stanciu, 30.000 pe lună și 100.000 la semnătură. Da, nu mi se pare mult, să știți. Nu mi se pare mult. Păi, din ce știu, Niaore sau Boateng, unul dintre ei, nu contează care. Unul dintre ei, pierdus de Dinamo acum, avea 20.000 pe lună. Da, avea 20.000 de euro pe lună. Și au jucat așa și ei. Mă rog, sunt mai răsăriți decât Romario Webster ăsta care e la Craiova. Dar Stanciu are în palmares, campion în China, campion în Cehia, campion în România, campion în Belgia. A jucat cât a jucat în Serie A, adică își merită banii.

De unde are Ucluș banii aia, asta, nu știu, trebuie să întrebați pe cei care îl plătesc dacă îl aduc acolo. Dar așa, Stanciu în CV nu se compară cu Romario, Webster și cu, hai să fim serioși, Stanciu e fotbalist. Dar o să vină oamenii acum care fac achizițiile astea din Macedonia și din nu știu ce țară și spun, domne, nu mai poate, e bătrân. Nu mai vorbesc de cei care au zis de Cristiano Ronaldo ce au spus. V-am spus, nu că vreau acum să mă confirm.

Dar v-am spus, după ce toți l-au pus la zid pe Ronaldo după primul meci dintre Portugalia și, nu știu, Congo, cred, nu? Când n-a făcut aproape nimic și v-am spus, lăsați-l că următorul meci de două. A dat două. Evident că au existat acele voci care l-au desființat să vină acum să-și dreagă imaginea și să dreagă busuiocul. Stai, domne, puțin că a avut noroc, stai puțin că ei n-au făcut marcaj, stai puțin că nu știu ce. Ăștia sunt impostorii. De-aia a fost inventat în Dex cuvântul impostor pentru persoane de genul ăsta. Deci vin și spun după un singur meci despre un jucător imens, îl desființează. Nu mai poate, e terminat, e un baston. E... Și eu v-am spus, băi, oameni buni, fără să zic că eu sunt marele priceput, dar nu sunt... Presa nu trebuie făcută cu patimă. Când răspândești informația și ești formator de opinie, nu trebuie să pui pasiune, nu trebuie să fii suporterul cuiva sau să îl urăști pe unul din domeniul ăla sau să nu-ți placă. Pentru că în momentul ăla rațiunea ta are de suferit și discursul tău are de suferit. Dacă ești cerebral, nu ai cum să spui după un singur meci de Ronaldo, poți să spui că ce am văzut cu toții, a jucat ca toată Portugalia foarte slab, dar are la dispoziție cel puțin două meciuri în grupă, plus restul, dacă se califică, să arate că nu e așa. Și la următorul meci a dat două goluri. Da? Dar impostorii ăștia l-au călcat în picioare. Ce jucător terminat, ce praf, ce... Ăștia sunt oamenii care comentează în România, ăștia sunt oamenii care îți luați în seamă, ăștia sunt oamenii invitați pe la emisiuni, ăștia sunt oamenii invitați pe la podcasturi, ăștia sunt oamenii care fac vizualizări. De ce? Pentru că românii, din păcate, de 36 de ani încoace, au fost manipulați și obișnuiți cu minciuni și cu impostură. De aceea prinde. De aceea prinde. Iar impostorii și mincinoșii vor avea și în următorii 30 de ani în România câștig de cauză în fața oamenilor, cum să spun eu, raționali, 100% raționali, echilibrați mai degrabă, da? N-au nicio șansă. Aia mai echilibrați, nici în presă, nici în politică, nici nicăieri. Impostura și minciuna au guvernat România de 36 de ani încoace. De aceea și ăștia care fac asta și vin a doua zi la emisiune după ce Ronaldo a dat două goluri și spun, da, stai că a avut noroc, stai. Dacă meciul următor al Portugalei, Ronaldo mai dă două goluri, aceiași oameni o să vină să spună, ce, domne, că ăia s-au dat la o parte din fața lui, ăla putea să-i bage alunecare, dar n-a vrut, oricum e terminat. A dat el patru goluri în două meciuri, dar oricum e terminat. Da, pentru că ei cad în picioare în orice fel de situație. Ei și dacă greșesc. De aceea și mulți antrenori, poate că și de-aia antrenorii români și-au pierdut credibilitatea, nu poate, și din cauza asta. Mulți antrenori care retrogradau echipă după echipă erau primiți cu surle și trâmbițe la viitoarea echipă. Da? Spre exemplu, nu vreau să deschid o paranteză, nu vreau să-i atribui lui Dorinel Munteanu 100% retrogradarea celor de la Hermannstadt, dar intră ieri, a fost ziua lui. La mulți ani. Intră ieri la Dan, la Filoti, la emisiune. Și Dan, cumva, de ziua lui să nu-l supere. Eu aruncă totuși. Dorinel, oamenii au zis de tine, de Hermannstadt, de nu știu ce, de nu știu cum. Da? Dom'le, n-a zis nimic despre vina lui. Să zică, da, dom'le, și eu am avut o vină în retrogradarea lui Hermannstadt. Bă, nimic. Absolut nimic. Da? Nu, echipa aia a retrogradat singură, fără antrenor. Asta nu înseamnă că Dorinel e principalul vinovat. Bă, dar spune-și tu acolo, la Sepsi, vina retrogradării, din punctul meu de vedere, a fost 10%, la Hermannstadt a fost 40%. Dar spune-i și tu ceva, vorba lui Giovanni, la Păunescu, dă-ne tată ceva, dă-ne fotbal. Da? În fine. Ia să vedem. Nu-l sunt tu pe Gigi, ipocritule. Păi și ce...

legătură are domnul meu ce vorbeam eu? Eu am zis de faptul că a început să dea declarații în biserică cu sfinții în spate. Am zis eu că nu o să-l mai sun. Am zis eu că o să mă dezic de el. De ce mă jignești și mă faci ipocrit de la ora asta? Că e prea devreme. Mai fă-mă mai târziu măcar, după unul încolo, să mănânc de prânz. Da? Eu am spus că nu o să-l mai sun. Vă treziți, unii dintre voi, doar cu intenția de a arunca cu mizerie. Da? Bă, dacă n-ai chef să asculți sau să mă asculți, ai o grămadă de frecvențe la dispoziție, o grămadă de site-uri. Nu? Sau dacă asculți, măcar reține ce am spus. Am zis eu că nu-l mai sun pe Becali. Asta ai înțeles? Vezi că îți pierzi vremea. Da? Îți pierzi vremea. Nu înțelegi ce vorbesc. Du-te undeva unde înțelegi ce vorbesc. Sau ce vorbește realizatorul respectiv. Spre binele tău. Că aici îți pierzi vremea. Dacă eu am vorbit de o jumătate de oră despre ceva și tu ai înțeles total altceva. E clar că e timpul tău. Da? Nu te interesează timpul tău? Nu ți-e drag? Nu ți-e prețios timpul tău? Ți-a spus cineva că se dezice de Becali? Ți-a spus cineva că regretă că l-a sunat, adică eu? Asta ai înțeles? Am spus că a dus într-o zonă de chici biserica, dând declarații cu sfinții în spate. Dacă mă vezi pe mine făcând emisiune cu el în biserică, atunci poți să spui, bă, ce ziceai tu despre el și uite că asta faci. Da, acum evident că trece la următoarea formă. V-am spus cum sunt cei care dau cu hate. Prima oară te provoacă, finuț. A doua oară, dacă le răspunzi, te provoacă și mai dur așa. Iar a treia oară te înjură și te nu știu ce. Iar cetățeanul, căreia nu o să-i mai răspund, a trecut la faza a doua. Dar poți să treci la câte faze vrei, că nu, mă scuzi, am lucruri mai importante. E bine că vă pricepeți dumneavoastră la tot, fotbaliști și antrenori. Dumneavoastră, dacă ați stat pe lângă domnul Anițoaia, ce expertiză vă conferă în fotbal? În primul rând, eu n-am stat pe lângă domnul Anițoaia. Nu știu, cred că mă confundați. În al doilea rând, eu n-am spus că am și expertiză, cuvântul ăsta e total greșit. Este probabil că va fi introdus în Dex. M-am spus că limba română mi-e prietenă, deși mulți poate că ați zis că mă laud, dar probabil că acest cuvânt expertiză va fi detaliat în Dex și în sensul în care întrebați dumneavoastră, da? Așa cum a fost locație. Locație inițial n-avea nicio treabă cu un loc anume, da? Traducerea inițială a acestui cuvânt în română, da? Dar fiind folosit de atât de multe ori de analfabeți, în primul rând, da? Funcțional, de analfabeți funcțional. Deci analfabeții și de funcțional au folosit de atâtea ori, de mii, de milioane de ori, cuvântul locație, încât a fost introdus în Dex și sub forma asta, că este ceva ce aparține unui anumit loc. Da? Înainte, când nu era sensul ăsta, auzei, la ce hotel ai fost în Turcia? Păi zice, să trimi locația. Da? Sau nu? Nu era nici măcar vorba cu a trimite locația. Spunea, locația e lângă nisipurile de aur. Sau lângă, habar n-am, Milano, de exemplu. N-avea nicio legătură. Dar acum au făcut-o să aibă. În fine. Deci... N-am spus că am expertiză, între ghilimele, în fotbal, dar ce am spus aici, și nu cred că mă puteți contrazice, sau vă rog să mă contraziceți, sunt chestiuni logice. Am spus că dacă în România nu se găsesc jucători români, măcar egali în valoare cu un jamaican venit din Macedonia, ar trebui desființate toate academiile, sau, dacă nu le desființezi și nu are rost, stând și gândindu-mă mai bine așa, renunți la obiective de a scoate jucători profesioniști. Faci academii pur și simplu pentru spoturile de masă, unde lumea să vină
copiii, tinerii, și slabi și supraponderali, și talentați și netalentați, să vină să se miște pentru că sportul înseamnă sănătate. Dar vis-a-vis de a scoate fotbaliști, a trebuit să încetați. Asta am spus eu. Am zis că mă pricep eu la fotbal să mai înflorim așa. Dar dacă pe jamaican au plătit 400.000, iar pe român se cer 800.000, tu pe cine ai lua? La valori aproximativ egale nu contează prețul plătit? Ba da, dar nu pe toți românii se cer sume de 800.000. Eu zic că găsești fotbaliști români cu prețuri mult mai mici. Poți să negociezi, să lași clubului formator procent. Poți. Ideea e că atunci când negociezi cu străinul, negociezi cu impresarul lui. Nu, el pe impresar nu-l cunoști. Ori e italian, ori e grec, ori e mai știu ce altă nație. Pe ăla nu-l... Ăla spune clar. Domnul Rotaru, domnul Becali, domnul Șucu. Asta e comisionul meu, ăsta e salariul lui, ăsta e nu știu ce, da? La semnătură, bonusul. Românul discus cu clubul, cu nu știu cine, cu un prieten de-al lui, cu așa mai departe, da? De aceea există și probabil o dificultate în plus în a aduce jucători români, dar mi-e teamă că e prea târziu să mai vorbim de transferuri care vizează jucători români, exceptând două situații. Prima, când respectivul e chiar valoros, să zici, domne, a dat pe el o grămadă de bani sau a ieșit în evidență și n-avea cum să nu-l ia o echipă, să facă pasul către un nivel superior, prima. Și a doua chestiune, de umplutură. Deci în viitor și în prezent și în viitorul apropiat, jucători români vor fi transferați doar așa, ca umplutură la număr, sau că într-adevăr sunt vârfuri, 2-3. În rest, la revedere. Da. Cluj-Bocuța vine de la Boc, mi-a spus cineva, după Craiolguța. Da, mă scuzați, mă prind mai greu. Eu nu prea îmi plac alăturările astea, dar asta e. Da, de la Bocuța, mă. E o alăturare, e o ironie de bun simț. A mie nu prea îmi plac. Mă rog, că sunt mai inflexibil așa. Dar nu înseamnă că... Eu n-am nicio treabă, dar dacă omul s-a simțit sau nu jignit, ar trebui să-l întrebăm. Ziariștii care îi puneau întrebări nu i-au atras nici atenția lui Becali că se află într-o biserică. Da, bine, nu cred că acasă la Becali biserica e casa lui. Nu? El a făcut-o. E casa Domnului, dar făcută din banii unui privat. Nu cred că la tine acasă spune cineva că nu stai bine. Nu sta în capul mesei, ieși afară sau stai pe terasă. N-avea cum să-i atragă niciun ziarist atenția. Despre asta e vorba. Așa cum nici n-am spus, repet că nu o să-l mai sun. În măsura în care cred eu că merită sunat la emisiunea mea, da, yes, I do. O să-l mai sun. Da? Yes, I can. Cum era reclama aia, am uitat la ce. Dați-le peste nas la cei care vorbeau urât de Ronaldo. Nu e asta ideea. De ce să le dau peste nas? De ce? Nu dau peste nas nimănui. Doar spun că în calitate de formator de opinie ar trebui să fie mai echilibrat și mai puțin pătimaș. Asta e părerea mea, nu sfatul meu. Nu sfatul meu. Când pui patimă, când tu vii și spui din start... Domne, iubesc de mor pe Messi. E clar că există un sentiment de o altă natură vis-a-vis de rivalul lui Messi. Da? Nu cred ca om ce face meseria asta să ai sentimente atât de profunde față de cineva. Și de aici și părerile pe care le ofer oamenilor și punctele de vedere.
Ăla nu mai poate, ălalt e...

Zeus. Da? Mai luăm niște mesaje, foarte multe, mai multe ca niciodată. Craiova mai are șanse la campionat în sezonul nou? Evident că mai are șanse, nu înseamnă că, și până la urmă și acest jucător a dus de la Scandia, poate că după modelul Simba sau celălalt, Hamlaoui sau cum îl cheamă, poate performa. N-am nimic cu omul, eu am ce am cu jucătorii români. Despre asta și e ultima oară când repet, este ultima oară când fac trimitere la ce am spus, că poate n-am fost bine înțeles. Am spus că e momentul de SOS jucătorii români, pentru că nu-i mai ia nimeni. Nu-i mai ia nimeni. Putea nu te mai ia. Cum să speri tu că te vei duce la o echipă în străinătate când tu nu mai ești băgat în seamă de o echipă din România? Cum? Și vă dați seama că sunt o grămadă de jucători care fac pasul de la 18 ani unde? Unde? Se lasă! Se lasă! Despre asta e vorba. Ajung cei mai buni din grupa respectivă la Liga 1 și la Liga 2 cu regula aia under, că sunt obligați, altfel nici n-ar ajunge. Dar aici vorbim de un procent de, hai să zicem, de 10%, maxim 15%, care din vârfuri, da? Care ajung la primele două ligi pentru regula de under. Restul, poți să spune, stai puțin, că și la Liga 3 sunt under. Sunt under, dar la Liga 3 trebuie să ai, să-ți placă prea mult fotbalul să te duci acolo. Și nu știu, copiii din ziua de azi, adolescenții din ziua de azi, și e logic, aici nu e nimic rău în ce spun sau în ce fac. E logic să-și dorească o mașină, e logic să-și dorească o vacanță, deja ai 18 ani, ești adult, da? Matur. N-ai la Liga 3 să te duci să joci pe la Pucioasa sau mai știu eu pe unde, pe 3.000-4.000 de roni și mai știu eu ce derbiu cu Lupi Profa și cu Avântul Malul cu Flori. Nu o să duce nimeni la Liga 3, serios. N-ai. Decât aia din zonă sau mai știu eu cine. Deci nu, se lasă. 85% se lasă. Deci tu nu faci pasul, n-ai unde. Deci 85% din cei care trec de la 18 ani încolo înspre senior se lasă. Da, mă așteptam, uite, înțeleg că Ilie Dumitrescu are responsabilitatea asta la federație de a gestiona pragul ăsta, trecerea fotbalistului român de la junior la seniori. Nu știu, n-am văzut niciun fel de inițiativă, de proiect în sensul ăsta. Poate se lucrează la el, nu știu, nici n-am săpat să văd dacă se întâmplă ceva, dar e grav. E grav ce se întâmplă. Deci v-am dat două exemple, nu de generația de aur, nu de Chivu, Mutu și mai departe. Am spus, jucători care n-au ajuns. Paraschiv a fost capitanul Stelei atâția ani. A jucat la Rimini, în Serie B. Victoria Șiacob s-a dus el prin Grecia, Daniel Bălan, Andrei Cristea, prin Zweite Bundesliga. Adică ei n-au ajuns, de-aia zic că nu fac trimitere la Marica Mutu, care a ajuns la Ajax, Inter și mai departe, da? Bă, dar ăștia în România, ți-ai făcut treaba cu ei și pe plan național și pe plan european, da? Pentru că ai avut încredere în ei, în calități și ei promovat. Despre asta e vorba. Atunci existau strategii care includeau jucători români. Acum, chet, știți cum e, peștele de la cap se împute. Circul nu l-a inventat o nație mică precum România. Mică nu în sens de populație, mică așa ca raport față de Occident. Circul l-a inventat tot 6 de ani la, ok, Ravena, în Serie C. Da, o să vină lume ca la urs. Deci Ravena este un orășel cochețel, da? Aproape de malurile Adriaticii, în vecinătatea stațiunilor de la mare, de acolo practic, de fapt de acolo, de la

Veneția, Marea, în vine Adriatica până în jos, în sud, da? Dar de la Ravenna acolo, știți cu toții, cu Rimini, Catolica, Pescara, de acolo începe treaba. Oraș liniștit, mă leagă niște amintiri, de aceea spun, păi va fi dat peste cap. Venirea unui star ca Ronaldinho în oraș, deja schimbă vibe-ul acelui oraș, nu cred că în sens pozitiv, într-un sens de a veni circul în oraș, da? Ce să faci, mă, cu Ronaldinho la 46 de ani? La ce formă de fotbal profesionist să te ajute? Sau nu la ce formă, la ce moment, la ce capitol? Unde? Ce să faci cu el? Că l-am văzut la Iași, la Agapa aia de acum câteva luni, parcă. Era terminat. Lat. Vine, el săracul e un fel de... de la, cum îi zice, rulotă de aia de cafea. Vii în parc, o montează cineva și face cafele. Sau o duci din parc, o duci la Nostalgia, la festival, sau tonetă de hamburger, da? El este flower power, de imaginea lui s-a ocupat întotdeauna fratele lui. El e un negociator desăvârșit, da? Și pe Ronaldinho doar îl atenționează. Ronaldinho e numai pe distracții, pe femei și pe băutură. Chiar el recunoaște, sunt o grămadă de documentare în sensul ăsta. Și fratele să-i spune, tată, vezi că mâine mergem în România, mai luăm 100.000. Tată, vezi că poimine a făcut Ravenna o pasiune pentru tine și joci acolo. Ăla, dacă îi spui ori de Ravenna, ori de Zurle Buciumeni, ai, bă, iese banul. Tasu știe, păi, Tasu, fratiso, păi dacă te aduc acolo, e clar că iese banul, da? Ravenna a fost cumpărată de o familie supra, sau super și supra și mega și hiper bogată din Italia, care deține fel de fel de restaurante și baruri de lux, începând de la San Remo, Monte Carlo, și în Dubai și așa mai departe, Cipriani, da? Iar ăia au luat Ravenna, i-au dat și lui Ronaldinho, înțeleg, 2% să-l facă și pe la acționar, ca să zică lumea că are și treabă pe acolo. Dar vă dați seama ce interesat e Ronaldinho să cumpere acțiuni de la Ravenna, Liga 3 italiană, da? E foarte interesat. Totul e un circ. Totul e un circ și până la urmă și asta o explicație pentru care Italia nu e la mondial. Pentru că ei, de cu bună voie și nesiliți de nimeni, și-au bătut joc de cel mai tare campionat din lume ever. Din punctul meu de vedere, campionatul italian de acum niște ani, da? Cu toate investițiile și aici și jucătorii din Premier League de astăzi, aici sunt subiectiv și ușor pătimași, cumva îmi încalc principiile, dar cred că într-un mod fin, da, le încalc. Campionat precum Serie A de acum niște ani nu se va mai naște. Și o să vă spun și de ce, ca să nu fiu doar subiectiv. Pentru că era puternic prin prisma faptului că aduceai doar străinii care făceau diferența. Aduceai doar un număr limitat de străini. Foarte mulți antrenori și foarte multe campionate ulterior s-au inspirat din organizarea fotbalului italian. Deci a fost un deschizător de drumuri. Foarte mulți jucători celebri au jucat și au făcut carieră numai acolo. Maradona, cel mai elocvent exemplu, pentru că la Barcelona n-a reușit nimic, mă rog, ceva notabil, nu că n-a jucat, a jucat. Iar la Sevilla s-a dus cum s-a dus. Numele lui Maradona e legat de Italia, dincolo de ce a făcut cu Argentina. Numele lui Van Basten e legat de Italia, în principal. Și pot să mai vin cu exemple, dar pierdem minute bune, pentru că știți cu toții că

de fapt, ce oameni au fost acolo. Da? Dar pentru asta sau și din cauza asta de căzut campionatul și fotbalul italian. Când tu aduci de ăștia împăiați ca Ronaldinho, hai mă, ce să mai ceri. Când italian o să devină un fel de așa old boys. Serios. 4-6 de ani, ce să faci, mă? Păi da, mâine pui mine Pescara, nu știu în ce divizie sunt. Dar vin și ei cu cine, mă? Totul nu dă asta așa ca Ronaldinho, că dacă îl iei pe Thomas Müller, s-ar putea să joace, să-l ia unii în Serie A ulterior, da? Dă ăștia zaharisiți. Ce să, mă? Hai, mă. Ronaldinho e un fel de Albano sau Boniem. Foarte bună comparația. Fix așa e. Fix așa e. Albano al fotbalului. Zaharisit și... Cum să-l prezinți, mă, ca jucător și ca... Ce vrei tu acolo? Ce să facă, mă, el? Că el e fumat, e vai de el, săracu. Totti. Păi Totti e super șmecher. Totti joacă într-un picior în Serie B acum. Da? Totti. No, căutam unul zaharisit. N-ai. Totti e top de top de top. Da? N-ai ce să faci. Dacă vrei să crești, să muncești, te duci și la Liga 3-a. Apropo de fotbaliștii români. Perfect de acord, da? Asta înțeleg foarte puțin, să știți, vis-a-vis de fotbaliștii români. Ca să faci ceva, trebuie să te sacrifici. Iar sacrificiul înseamnă și să mergi în țară, în zone mai puțin favorizate, unde nu există cluburi, unde nu există mai mult de 3 restaurante, să stai acolo, casă, antrenament, casă, antrenament, pentru că altfel nu poți. Cu cât tentațiile sunt mai mari, cu atât riscul de a nu deveni ceea ce ți-ai propus să devii este mai mare. Deci, practic, asta înseamnă, nu știu cine îmi spunea, din generația 94, evident, atunci nu erau tentații, pentru că așa erau vremurile. România lor, când erau adolescenți, era în comunism. În 94 erau seniori. Dar nu mai țin minte cine îmi spunea. Lupescu, mă. Da? Lupescu. Când a venit la Dinamo din Austria cu familia și ulterior a fost promovat foarte de tânăr de Lucescu, capitan la prima echipă. Și îmi spunea că vreo 8 ore pe zi băteau mingea la Dinamo. Deci dimineață, antrenament vreo 3-4 ore, nu mă întrebați. Fizic, o recuperare, nu știu. El a spus, nu cred că mă minte. Apoi aveau școală, mâncau la popot aia sau cum se numește și încă 7-8 ore pe zi bătea mingea. Acum merg la un antrenament o oră jumate, maxim două, după care îi vezi la Nuba. Sau mai știu eu pe unde, la mare. Hai o fugă la mare că mixează Mahmut Orhan. Atunci, într-adevăr, în comunism n-avei alternative. N-avei alternative, bătei mingea. Cum să nu aduci fotbaliști de afară când marile speranțe de la Hagi, Enes, Alira, Daslavescu, Borza, Cercel, toți vânduți în jurul la 1 milion de euro, nu confirmă? E o întrebare pertinentă, dar nu doar de aia au ales proprietarii de club sau oamenii cu bani din fotbalul românesc să aducă jucători din străinătate. Dar Borza de ce nu confirmă? Mi se pare un jucător corect pentru Rapid, pentru nivelul Rapidului, pentru fotbalul românesc. Iar vis-a-vis de Nesali, mi se pare că de la început, de când a apărut așa pe firmament, cum se spune, a avut pretenții exagerate de a juca la un nivel. Cu alte cuvinte, s-a crezut

mai bun decât e. Și așa, pe repede înainte. A grăbit un pic timpul și grăbind un pic timpul, i-a cauzat. Cred că aici e cheia vis-a-vis de Sali. El așa fotbal știe pentru nivelul lui, da? Cum de arătat Becali un jucător de tale al Ronaldinho? Da, bine, ce să mai... Dar l-am auzit ieri cu declarația din biserică pentru că a rulat obsesiv peste tot. N-aveai cum să o ratezi. El nu mai aduce chiciuri. Sau dânsul. Păi, scria pe ei când i-ai luat atunci pe cei care cataloghezi acum drept chiciuri? Scria pe ei că-s chiciuri? Nu. Nu scria pe ei că sunt chiciuri. Da. Prieteni, avem deja și meciuri în fazele eliminatorii de la Mondial. Hai să reluăm și rezultatele, ca să nu, poate s-a mai pus cineva la somn înainte de meciurile de ieri. Curaçao, coasta de fildă de 0-2, grupa E, Ecuador-Germania, 2-1. Marea surpriză acestei grupe. Merge și Ecuadorul mai departe. Calificare arătul de coasta de fildă și Germania. Calificare anfanfar când bați Germania. Logic că se poate numi așa. Japonia-Suedia. Fost meciuri care s-au jucat la aceeași oră. 1-1. Tunisia-Olanda 1-3. Olanda va da peste Maroc în faza următoare a competiției. Iar Japonia va da peste Brazilia. Vă dați seama, este mama. Era o glumă pe vremuri. Vă dați seama, este mama. Turcii au bătut și ei 3-2 Statele Unite ale Americii, dar probabil că, că au lăsat-o mai moale, s-au menajat pentru ce va urma. Americanii deja aveau 6 puncte din 6 posibile și logică n-aveau de ce să se întrebuințeze așa la rupere, cum se spune, într-un meci cu o echipă care nu mai avea nicio șansă. În grupa asta, Turcia pleacă acasă totuși cu 3 puncte, iar Statele Unite câștigă cu 6 puncte această grupă. Suedia este și ea calificată, vă spuneam, din grupa de care v-am vorbit mai devreme. Da? Și așteaptă adversara după stabilirea clasamentelor. Acum e puțin confuză perioada asta, pentru că în funcție de jocul rezultatelor aflăm și cine merge sau toate echipele care merg de pe locul 3 și evident celelalte care se califică. Adică deja din etapa 3-a a grupelor încolo lucrurile nu neapărat că se complică, dar e mai greu să faci așa... să tragi concluzii, pentru că sunt multe chestiuni nesigure, cu semnul întrebării. Și așa mai departe. Ia să vedem. Mutu a pronunțat Curaçao la Antena 1 aseară în studio. A, bine, nu mi se pare... Nu cred că Mutu nu știe că se pronunță argent... cum îi spune... Nu cred că Mutu nu știe că se pronunță Curaçao. Nu îl bănuim pe Mutu de așa ceva. Adică nu zic că e vreun Gabriel Liceanu. Dar nici nu poți să zici de Mutu că nu știe că se zice Curaçao. O fi zis și el, o fi luat gura pe dinainte cu Curaçao. Și asta a fost, nu? Cred că Japonia o să bată Brazilia. Dar deja de la nivelul ăsta încolo, părerea mea e că lucrurile sunt destul de echilibrate valoric la mondialul ăsta, orice fel de mondial,

Dacă în prima fază acestei competiții, adică faza grupelor, au ajuns și echipe care s-au calificat din anumite zone unde ale lumii preliminariile n-au fost foarte, foarte puternice, sau adversarele din preliminarii, acum lucrurile devin mult mai nivelate așa din punct de vedere valoric. Motiv pentru care o victorie a Japoniei împotriva Braziliei ar fi o surpriză, dar nu o mare surpriză. Ar fi o surpriză pentru că Brazilia e favorită oricând, oriunde, cu oricine. Asta e Brazilia, nu? Prin prisma tradiției și jucătorilor mari pe care a avut în toată istoria fotbalului. Cu toate astea, ei din 2002 n-au mai luat Cupa Mondială. Au trecut atâția ani, 24 de ani. Logic, de fiecare dată după 2002 încoace au sperat. Nu? N-a contat un anumit jucător, n-a contat un anumit selecționer. Ei sunt Brazilia. Punct. Da? Și cu toate astea, de 24 de ani așteaptă să câștige din nou acest trofeu. Este cea mai galonată echipă din istoria fotbalului mondial. Așa și acum. Da, e posibil să-i bată Japonia. Pentru că Japonia a arătat că nu întâmplător a ajuns la acest campionat mondial și nu întâmplător, mai mult decât atât, a ajuns în această fază a 16.000 de final. Japonia a mai bătut pe Brazilia. Da. Da, parcă știu asta, dar am uitat contextul, de ce să vă mint. Nu vreau să vă mint, pentru că v-am spus ce ține de statistici legate de fotbalul mondial e înfiorător, pe cuvânt. Adică sunt foarte multe date, foarte multe personaje, foarte multe lucruri, dacă nu le ai în față, să știți că oamenii ăștia s-a vehiculat săptămâna trecută pe marginea celor care comentează la Antena 1 și ce onorarii primesc. S-a vorbit, nu știu ce bani, 100 de euro parcă de comentarii, de comentariu, de meci. Nu știu, nu mai sunt la curent, nu mai comentez de mult, nici n-am fost un mare comentator. Domne, dar nimeni dintre cei care au comentat sau au scos știrea asta n-a alocat acolo două rânduri despre cât muncesc oamenii ăștia. Deci este muncă de Sisif. Și de multe ori nu-ți iese comentariu. De multe ori o simplă statistică te face prostul tuturor. Da? Dar munca, documentarea pentru un meci sunt înfioritoare. Mai ales la un meci de la campionatul mondial. Mai ales la un meci pe care îl transmite o televiziune importantă din România. Da, toată lumea, domne, cât câștigă ăștia, cât câștigă ăștia. Că dacă ai 100 de euro pe meci și comentezi 20 de meciuri, ai 2000 de euro. Eu vă spun cu mâna pe inimă că nu mă dau bani afară din casă. Dar 2000 de euro pentru 20 de meciuri comentate în decurs de câteva săptămâni înseamnă puțin. Înseamnă e o muncă de Sisif. Vorbesc singur. Vorbesc singur. Tu nu mai ai familie. Nu mai... Tot timpul trebuie să stai să iei statistici. Uite, îmi spune cineva când a bătut Brazilia, Japonia-Brazilia. 3-2 la Tokyo, 2025. Te duci, ai seara, Japonia-Brazilia, iei statistica asta, vezi ce jucători au fost în trecut prin Japonia, prin Brazilia, sau, în fine, poate n-au fost aici, dar te legi de orice. Și e posibil ca o singură statistică, bă, una, ai 100 pe care le dai în mod corect la oameni, dintr-o 100 dai 99 și una singură nu-ți iese, și te ia toată lumea a râs. Ce l-ai auzit pe prostul ăla? Ce a zis? Că Johan Cruyff a jucat la Real Madrid. Nu știu, oboseala. O fază a unui meci. E meciul tern

și dintr-o dată îți dă una o diagonală, o preia altul și înscrie. Tu vrei să spui ceva și spui până la urmă, că na, nu lași fraza neterminată și vrei să strici și gol, că s-a marcat din faza aia. Și spui așa în trecerea secundelor și momentelor că Johan Cruyff a fost la Real Madrid. Gol, prieten, a scris urmașii, au înscris urmașii lui Johan Cruyff. Da? A doua zi, sau ce a doua zi, mă, a doua zi era pe vremea noastră. A doua secundă pe toate site-urile și prostul proștilor. Cum e posibil ca voi să lucrați în presă? Cum e posibil? De asta spun. Dom'le, ce muncă fac oamenii ăștia. Mai departe, calitatea comentariilor, știți cum e, ține de gustul fiecăruia. Unora le place, altora nu le place. Nu cred că, în afară de regretatul Cristi Țopescu, care pare că a plăcut la toată lumea, a existat vreun alt comentator să zică lumea de el, domne, top de top de top. Pentru unii au fost buni Pumnea, Grau și nu știu cine, pentru alții Grădinescu, Enăchescu, Cosmescu, pentru alții Drăghici, Mocanu. E așa normal să fie. Neat Cristi a fost Țopescu al tuturor. Da. Cum se pregătește un comentator înaintea unui meci de fotbal, mai ales la meciuri mai puțin importante? E groaznic. Atât vă spun. E groaznic. În primul rând, trebuie să scoți fișa fiecărui jucător, chiar dacă ai scos-o și cu un meci înainte, să vezi, mai ales că acum, cei care te urmăresc, înainte, când comentam eu, de exemplu, eu nu mai comentez de vreo 15 ani, dar înainte nu te puteau verifica internauții. Erau metode mai greu de ajuns să verifici niște statistici, niște date, nu erau atâtea aplicații pe românește, da? Nu era internetul sau zona asta internetul atât de evoluată, da? Puteai să spui și niște bălării din prostie sau, nu știu, de a aburi lumea. Că nu știa lumea de acum, orice imediat e verificat și trecut prin zeci de filtre. Deci trebuie să iei fișa fiecărui jucător. Că, spre exemplu, tu comentezi un meci. Nu contează. Și în Liga 1. Și îl vezi pe Popescu, pe Chipciu, de exemplu, da? Hai să mergem la ai noștri. Îl vezi pe Chipciu vârf. Jucând la Universitatea Cluj. Vârf. Tu te-ai documentat. Ai zis, domne, am acoperit în mare parte ce era de acoperit ca documentare, da? Chipciu vârf, U Cluj cu CFR. Și vii și spui, domne, dar ce surpriză face Bergodi. Pentru prima oară în viața lui, Chipciu vârf. Obișnuit. Winger. Fundaj lateral. Mijlocaș. Nu știu de care, da? Dar prima oară în viața lui, pus de Bergodi vârf. Și aia care știu, că sunt unii care știu mai mult ca tine legat de Chipciu, să zicem. Dar alții nu. Ce bă, dar prost e ăsta, mă. Păi da, Chipciu a jucat prima oară la FCSB cu Reghe, vârf fals. Bă, dar cine e mă ăsta, mă? Unde l-ați găsit, mă, pe ăsta, mă, dar a ajuns să comenteze, mă? E, vezi? Despre asta e vorba. Și trebuie să iei fiecare jucător să vezi ce a mai jucat, unde a jucat, etc, etc. Îți umpli capul de statistici. Eu, spre exemplu, când am debutat la radio, la puțin timp, n-aveai laptop, n-aveai... Nu era, mă, tată, vorbim de 2002. 2002. Bă, nu știu, era internet, era. Normal că era. Da, era că aveam calculatoare la radio obosite, dar aveam. Dar n-aveai, mă, laptop. N-aveai. Și comentam Ceahlău cu Bistrița, de exemplu, da? De la Piatra Neamț. Și primeam echipele foaia de joc, știam

multe despre jucătorii celor două echipe, dar mai aveam o oră la dispoziție, ținând cont că poziția de comentator era cumva destul de departe de suprafața de joc, în tribune, evident. Nu eram pe pistă ca Nea Ion Ghițulescu, eu să-l ierte. Memoram numele și numerele jucătorilor, ca să nu fac greșeli. Deși era la radio. Nu te vedea nimeni. Puteai să spui că la minge numărul 8, de fapt era numărul 10. Dar vă dați seama să știi că Axinia 11, Mironaș 4, Goian 6, îți umpli capul, de-aia zic, după un meci din ăla, ieșei, zicei că te-a bătut cineva. Și era o banalitate de Ceahlău cu Bistrița. Dar apoi oamenii ăștia care comentează la mondial, echipe naționale, jucători imensi și așa mai departe. Măcar să nu mai abereze. Aseară la meciul Germaniei, unul dintre comentatori a spus nu a fost faul pentru că jucătorul german a ridicat piciorul deasupra capului jucătorului advers. Păi și stați puțin că nu înțeleg. Nu a fost fault pentru că jucătorul Germaniei a ridicat piciorul deasupra capului jucătorului advers. Păi și cu ce a greșit? Stați că nu înțeleg. Faceți-mă să înțeleg că nu mi-a... Da. Apropo, hai să vedem și ce mai scrie presa. Acum la această oră 11 și 22 de minute. Golaso. Ceva legat de Nadia Comăneci, care a interacționat cu Messi. Nu acum. La viața ei. Cu cine n-a interacționat Nadia? Serios. În aceeași publicație se detaliază despre nu știu cum să le numesc, divergențele. Posibilele divergențe de la FRF, unde Bodescu ar fi stricat prietenia cu Burleanu și a pierdut sprijinul lui. Da, nu știu ce să zic. N-am nicio informație în sensul ăsta. Poate că e așa, poate că nu e așa. Oamenii au scris, știu ei ce știu. Asta scrie Golaso. Ca în subțire așa pentru... Dar n-ai ce să scrii, mă, de fapt. Mă întorc la cum am deschis această emisiune. Nu se întâmplă nimic. I am sport. Scrie despre mesajul pe care mi l-ați dat dumneavoastră unul dintre voi. Oferta Clujului pentru Stanciu. 30.000 pe lună și 100.000 la instalare, la semnătură. Nu mi se pare o sumă. De unde o dă Universitatea Cluj, aia e treaba lor. Da? Dar pentru un jucător cu CV-ul lui Stanciu, mie nu mi se pare o sumă mare. Și nici vârsta. El nu e la o vârstă să zici că nu te mai poate ajuta. E o ofertă corectă pentru un jucător care nu-ți venea gratis. Și a spune chiar că e o ofertă de bun simț acceptată de Stanciu, că altfel cred că putea să facă de două ori mai mulți bani în altă parte. În străinătate, nu în România. Dom'le, campion în patru țări. Belgia, Cehia, China, România. Pe praful ăsta, Stanciu e cel mai laureat jucător din fotbalul românesc al ultimilor de la raț încoace. De la raț încoace. De la Chivu încoace, dacă vreți. Generația Raț, că și Raț a luat cu Shakhtar o grămadă, Chivu, de la Chivu și Raț încoace. Vorbim de cei care au luat trofee, da? Deci vă dați seama, Chivu și Raț s-au lăsat de ceva vreme, de vreo 10 ani, nu? Cel mai laureat. Tătărușeanu investește în agricultură, bravo lui.

bravo lui în sensul în care are, cum să spun eu, disponibilitate să facă și altceva. Dar știți cum e, domne, dacă tu, care ai fost la cluburi mari din străinătate, Milan, Fiorentina, Nant, nu vrei să faci ceva în fotbalul ăsta, să vii cu o linie, să vii cu o noutate, cu o propunere. Tu nu, ăla nu, Marica nu, Adrian Ilie nu, habar n-am, mai multe exemple. Cine să facă, mă? Craioveanu nu, cu 300 de meciuri în primera și 100 de goluri. Mă, cine să facă? Nu știu, eu zic că Tătărușeanu are toate pârghile, relațiile. Faci ceva legat de fotbal pentru jucătorii români, pentru, nu academie, că deja s-a săturat lumea de academie. Dar vii, ai fost la un nivel, o să mă întrebați, păi ce să facă? Păi nu știu, că n-am interacționat cu oameni de la Milan, din Bord, din, să văd ce se, cum se poate dezvolta fotbalul ăsta, că se poate dezvolta ca orice segment din societatea asta. De la radio, la agricultură, la industria de nasturi, orice e supus dezvoltării. Adică nu-i rău că faci agricultură, dar te-ai jucat la un nivel, arată-ne, ghidează-ne, da? I-a dat cu gheata peste față, mă, îmi spune cineva despre faza aia. Păi asta da, am înțeles. Dar cu ce au greșit comentatorii? Când spune a ridicat piciorul deasupra capului jucătorului advers, cu ce a greșit? Că e frazat corect. Eu n-am imaginea în față. Despre asta e ideea. Da? Despre asta e vorba. Și ideea. I-au frazat corect. Nu e cacofonie, nu e limbă de lemn, nu e nimic. Da. Da, mă uitam aici pe un articol despre mine, semnat de AIN Sport. Fac revista presei și citesc despre mine. Am fost la podcast la Remus, la Răureanu, și am povestit un moment legat de o emisiune de ale mele, de matinal, când l-am adus pe Nelu Vlad cu trupa Azur să cânte. Și da, acum îl salut pe unul de cei mai buni prieteni ai mei, Florin Alexandru Popescu, atât spun. Mă ascultă și el, că m-a întrebat ce fac și a dat repede pe radio. Păi vezi, nu te mint. Că probabil că dacă n-aveai radio la dispoziție, ziceai că te mint. A, ăsta vrea să scape de mine. M-a mințit. Așa ai dat repede pe radio și ai văzut că nu te-am mințit. Ok. Și povesteam lui Remus despre momentul Azur la matinal. Și atunci am aflat că eu nepromovând, n-am promovat venirea lui Nelu Vlad la emisiune, din două considerente. Primul, pentru că mi-a spus și mie lumea că, domne, nu te încrede în lăutari. Că ăștia nu că dau țepe, dar meseria lor e să cânte la oameni, nu să vină la emisiuni sau în alte zone dacă nu și-au terminat treaba. Deci tu poți să-l anunți pe Nelu Vlad și să nu-ți vină, că mai ales că mi-a spus solistul trupei Azur că acum dăm și în zona de bârfe și sport, că v-am spus că e jumate din emisiunea lui Chivulete, jumate din emisiunea lui Sile. Și când l-am invitat la emisiune, Nelu Vlad mi-a spus: vin, dar vezi că eu am o nuntă la Constanța sâmbătă seara și emisiunea era duminică. Și eu am spus: păi domnul Vlad, atunci lăsați că ne vedem. Nu, domne, că vin, că eu la Constanța cânt în deschidere și după aia plec la București, nu-ți face probleme. Dar eu am avut o rezervă așa, am spus: păi stai mă puțin, și dacă mai cântă omul, mai ia un bis și vreo 3000 de

euro sau cât i-or da aia pe acolo, da? Eu promovez și mă trezesc, nu vine. Evident că aveam backup, era Sandu Boc, era Nanu, erau deja, platoul era de 3, da? Și n-am promovat, odată din cauza asta, nu datorită, din cauza asta, și a doua din cauza felului în care credeam eu că poate fi de către șefii de atunci interpretată prezența unui astfel de om. Și m-am trezit cu Nelu Vlad, cu toată trupa Azur, nu neapărat să cânte. Au spus, domne, noi am venit direct de la Constanța, ai avut dreptate, ne-au mai pus aia să facem un bis. Și am plecat pe la un... Cât faci de la Constanța? Am plecat pe la 4, mă. 4 jumate. Ideea e că nu erau băuți. Sau, mă rog, nu arătau a fi băuți. Aveau o dubiță rulotă în care să și odihneau și nu conducea niciunul dintre ei, aveau șofer. Și după emisiune urmau să plece la un alt turneu. Spectacol, turneu, habar n-am, reprezentație. Dom'le, ți-am promis că vin, vin. Și acum eu când am văzut și pe colegii de trupă, zic, cu dânsii ce fac? Hai sus să bem o cafea. Și nu o las că se duc pe aici să bea o cafea. Și eu am zis, doamne, nu vrei să cânte? Păi zice, ba da, dar ce ai nevoie? Păi zice, noi nu avem nevoie decât un negativ. Uite, ia negativul ăsta, pe care îl băgați la voi acolo la sunet. Și venim cu aia, cum se numește, mă, sintetizatorul ăla. Și cu chitară. Gata. Și când au început să cânte, ulterior au și terminat, au și plecat în treaba lor, a fost prima parte cu ei, știri, și a doua parte. Și după prima parte înțeleg că oamenii de sus, de acolo, de la noi, alții decât cei care stau acum, n-au reacționat foarte bine. Dar și-au revenit în partea a doua, când audiența s-a triplat. Pentru că i-am spus, rămâneți cu noi pe programul 2. Da? Vorba vine. Nu știți atunci emisiunea aia a lui Tatulici, rămâneți cu noi pe programul 2 sau a Marinei Almășan, nu mai țin minte. În fine, a intrat Camelia Bălțoi parcă cu știrile și am zis, rămâneți cu noi că se întoarce trupa Azur. Și pe a doua parte, audiența s-a triplat. Mă, s-a triplat. Și despre asta, că închei discuția, despre asta a făcut aia în sport știre, da? Că vreau să mă dea afară. Probabil, așa mi s-a spus, off the record. Bă, dacă n-am văzut că s-a triplat audiența, nu te-am mai dat. ProSport, ultima ofertă a lui Gigi Becali pentru Denis Drăguș. 500.000 de euro, bonus record, îl sună în fiecare zi. Da. Am spus săptămâna trecută să... Astea sunt obsesii, dar ale cuiva, că de-aia se și numesc obsesii. Da? Preocuparea excesivă pentru cineva sau pentru ceva, în cazul de față pentru cineva. Chiar dacă de multe ori e neîntemeiată sau în unele cazuri nefondată. Gigi Becali pur și simplu și-a făcut o obsesie pentru Drăguș și face pressing. Da. V-am spus, n-are niciun gol în ultimul an calendaristic, atacant de meserie. Cum să sper că un astfel de fotbalist cu altul adus de la Caen din Liga 3-a crește valoarea sau cresc că-s doi, deși acordul era corect făcut, în fine, da, suflu și ne-a urt acum. Crezi valoarea unei echipe. Cum să crezi asta? Cum să crezi? Dinamo, detalii despre transferul adus de Dinamo, făcut de Dinamo, un spaniol, Pascual, venit de la Mirandes, echipă retrogradată în Liga 3-a, spaniolă. Ăsta totuși stă mai bine decât Romario Webster de la Craiova. Totuși în Liga 2-a spaniolă se joacă fotbal, sunt salarii constante ce depășesc 4-500.000 de euro de jucător. Sunt bugete mari și poți să zici că Dinamo a reușit așa în teorie, că nu l-am văzut la treabă, un transfer mai altfel decât alte echipe. Da.

0: o altă echipă sau să ai dublă legitimare, că înțeleg din câte îmi spui tu, domnul Ionel, că normal trebuie să ai dublă legitimare.
1: Păi da, dar să poți juca la ambele competitoare, și în Liga 1 și în Liga 2.
0: Adică trebuie să ai dublă legitimare, na.
1: Da.
0: Mi se pare ceva de domeniu fantastic.
1: Cum ar fi, Marius, când faci lotul pentru partida următoare, spui, băi, jucătorul respectiv, tu mergi la Suceava, etapa asta, da.
0: Asta spun. Și cel de la Suceava spune, mari să joci cu el, zic, da, păi vreau să joci cu el, ce fac?
1: Da, adică, da, da.
0: Asta mi se pare puțin mai greu de...
1: De pus în practică. Dar eu te întrebați...
0: Mi se pare o anomalie.
1: Da, eu am ajuns la întrebarea asta, Marius, pentru că vreau să te întreb, mai avem doar 2-3 minute și îți mulțumesc pentru timpul acordat. Știu, legat de jucătorii under, ești bine acoperit, stai bine în acest moment, mai cauți ceva, ai mare încredere, evident, de cei care sunt acum sub comanda ta.
0: Am mare încredere în Ila și în Creț, plus ce mai încercăm să aducem. Vrem să acoperim aceste poziții, să le dublăm de ceea ce înseamnă under, dar sunt doi jucători care pot juca oricând împreună, chiar dacă au vârsta pe care au, chiar dacă sunt under, pot juca în același timp, fără niciun fel de problemă, în Liga 1. Am mare încredere în ei, se antrenează foarte bine, cred că și Ilaș și Creț sunt la același nivel de valoare, ceea ce nu mă împiedică să joc cu ambii jucători în același moment. Chiar dacă sunt anderi, pentru mine sunt doi jucători foarte importanți.
1: Da, nu erai la echipa Marius atunci, dar știu foarte, foarte clar, era Mihai Ciobanu, preajma staffului tehnicilor, mărea pe acel fundat stânga de la Metalul Buzău, Răzvan Radu, pe care finalmente l-a luat Dinamo. Știu foarte clar că s-a aflat și în atenția lui FC Botoșani. Mihai Ciobanu îl urmărea mereu în sezoanele trecute, nu știu, dar până la urmă, iată, l-a ajuns la Dinamo.
0: Da, nu știu, habar nu am de chestia aceasta. E clar că, hai să spun ceva, Ionel, noi, FC Botoșani, suntem într-un moment așa de tranziție, puțin să spunem, de reorganizare, pentru că am acceptat anumite lucruri și pe care trebuie să le implementăm ușor, ceea ce înseamnă bugetul, ceea ce înseamnă ideile noastre despre transfer, ce înseamnă under. Noi nu ne putem permite să plătim transferuri. Și atunci, cel puțin la nivel de under, ne orientăm către pepiniera noastră. Încercăm să găsim, să descoperim jucători care să vină din zona noastră. Și atunci e clar că, din punctul meu de vedere, dacă aduci un under din altă parte, trebuie să fie mult peste ceea ce avem noi. Noi am făcut-o foarte bine de-a lungul timpului. Moruțan, Oaid, Haruț, Racovițan, Câmpanu, noi am făcut-o foarte Kindri și noi am făcut-o foarte bine. Am căutat și am găsit tot timpul jucători foarte buni, andări, Dican la fel. Adică, din punctul acesta de vedere, pot spune că am fost foarte inspirat de ceea ce înseamnă aducerea de andări. Cum de altfel și aducerea de jucători străini pe care i-am propus, pe urmă și-au ajuns la toate echipele importante din România. Încercăm să creăm același lucru, dacă vom putea, dacă nu, asta este.
1: Da, și Marius, atâta te-aș mai întreba, ne-am găsit atunci în decembrie și aveai lista aia de 500 de jucători, cei pe care i-ai adus acum la FC Botoșani, erau pe lista aia sau pe una suplimentară?
0: Nu, unul a fost un fundaș central l-aveam pe lista aceea, iar pe gama pe care l-am adus brazilian a apărut între timp. Poți avea jucători foarte buni, pentru că am primit foarte mulți jucători. Din păcate, pe unii nu am putut să-i aduc pentru că sunt pe poziții pe care eu deja am 2 sau 3 jucători importanți pentru echipă. Înțelegeți?
1: Da, și atunci, da, da.
0: De exemplu, mi-au fost propuși atacanți. Atacanți am 3, bandă stângă am 3. Adică ei pot fi jucători buni, foarte buni, numai că trebuie să-i aduci acolo exact când ai nevoie. Noi, în momentul de față, nu avem nevoie de foarte mulți jucători, pentru că v-am spus, primul 11 al nostru nu a suferit foarte multe modificări și atunci e greu să aduci un jucător care să fie peste valoarea jucătorilor pe care noi avem în momentul de față.
1: Da, cred că fiecare antrenor vrea să aibă această omogenitate, mai ales când ea este dublată și de calitate. Ne putem aștepta și chiar ultima întrebare, Marius, și mulțumim foarte mult, la un campionat așa mai spectaculos. Vedem și antrenorii ăștia noi care au venit, în general străini. Iată domnul Sabău acolo, tu aici la Botoșani, e așa un amestec între antrenorii români și străini. Ne putem aștepta la o calitate mai bună, Marius Culeitor, în sezonul care urmează?
0: Ne dorim, nu? Adică și cei care iau aceste decizii de a aduce antrenorii străini în țară, e clar că își doresc să aducă un plus, nu? E logic. De asta și aduc, să aducă plus valoare. E clar că începutul campionatului trecut, cam 2 sau 3 poziții erau așteptate din start, nu?
1: Da.
0: Ultimile poziții. Mă refer aici la Metalul Globus și la Slobozia. Anul acesta nu putem spune acest lucru.

0: ceea ce stă cam sub semnul întrebării, că atunci ce înseamnă acest început de campionat. Pentru că e clar, campionatul va fi mult diferit față de ceea ce a fost în ultimii ani. Când în ultimii ani deja una, două retrogradată să știa practic de la început. De asta spun, pentru că anul ăsta va fi, competiția va fi mult mai aprigă, mult mai grea, cu meciuri mult mai închise, cred eu. Pentru că fiecare o să-și dorească să adune puncte, iar punctele cere sacrificiu.
1: Da, dar știm sigur că FC Botoșani nu va aborda o astfel de tactică închisă, ci vom vedea spectacol de fiecare dată, atât acasă cât și în deplasare.
0: Îmi doresc tot sufletul să existe spectacol. Dar e clar că un lucru nu-l voi face niciodată. Nu voi aborda meciurile să nu pierd.
1: Dar bine așteptat să vedem pe FC Botoșani, știu eu, finisată bine de Marius Coloitoru în această perioadă de pregătire. Îți mulțumim foarte, foarte mult. Vă dorim spor la treabă. Toate cele bune. Toate cele bune. Marius Coloitoru din Bulgaria, doamnelor și domnilor, acolo unde la Bansko, stațiune căutată de alte câteva echipe, Șep și Oișca este acolo. Ba mai mult aminteam că două competitoare din Liga a doua, Metalul Buzău și CSM Slatina, vor merge și ele în Bulgaria, la Bansko. Se pregătește de primul amical și chiar îi mulțumim lui Marius Coloitoru că și-a făcut timp înaintea primei dispute din stagiul din Bulgaria. L-a convins, iată, prietenul nostru Alex Chirițoi. Cine îl poate, știu eu, refuza pe Alex Chirițoi? Încheiem această discuție cu Marius Coloitoru, doamnelor și domnilor. Ne vom întoarce puțin în regie, alte câteva minute de pauză. După ora 16 vom fi și cu Dorin Goian. Așadar avem foarte mult de lucru în cele aproape 3 ore pe care le vom petrece împreună astăzi aici la Traffic Sport.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Alo.
3: Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Neagoie. Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem. Așa întrebăm pe toți când îi sunăm la ora asta în timpul campionatului mondial. V-ați trezit? Sau v-ați trezit azi noapte?
2: Da, destul de greu, complicat cu programul ăsta nocturn.
3: Așa.
2: Da.
3: Și cum faceți?
2: Chiar vorbeam cu niște prieteni acum la cafea și discutam că foarte, foarte obositor acest campionat mondial.
3: Este. Și când mai dai și peste niște meciuri rele și mai ieși somnoros, atunci chiar că e nasol.
2: Este foarte adevărat și frustrarea este și mai mare.
3: Exact.
2: Dezamăgirea că nu suntem și noi la acest campionat mondial, pentru că eu cred că puteam să ne prezentăm mult mai bine decât se prezintă unele echipe care sunt în acest moment la campionatul mondial.
4: Da, dar asta nu mai contează acum.
2: Nu contează, sigur, dar continuare este dezamăgire. Că ne doream cu toții ca și noi să fim în America.
4: Nu? Dacă joacă Brazilia sau nu știu, dacă aveți o echipă favorită, reușiți să stați până la 1-2 noapte?
2: Da, sigur. Mă și trezesc, dacă cumva adorm, mă trezesc dimineața la 5, urmăresc jocurile, sigur cum au fost acum în grupe, jocurile, așa este importante, echipe apropiate valorii, pentru că sunt și jocuri pe care le-am pierdut.
3: Da, e clar că...
2: Am putut să rămân toată noaptea și stau, nu fiind destul de obositor.
3: Sigur că...
2: Dar cum, cu mare drag, abia aștept jocurile, sigur, le văd. Brazilia este o echipă pe care eu am simpatizat-o dintotdeauna, dar cred că acest campionat mondial, Franța este cea mai puternică echipă din punctul meu de vedere. Asta am spus înainte să înceapă campionatul mondial și rămân în continuare consecvent și cred că ei sunt, din punctul meu de vedere, cea mai puternică, cea mai solidă echipă.
4: Și pe locul 2, după Franța?
2: Nu știu, este posibil Portugalia, care a alternat, a avut și momente foarte bune și momente mai puțin bune. Și Argentina este o echipă valoroasă, dar nu cred că vor mai reuși performanța pe care au reușit cu Qatar.
3: Da,
2: poate că beneficiază de geniul lui Messi, pentru că într-adevăr este un jucător uriaș, fantastic, dar nu cred că este de ajuns.
3: Da, cred că dacă ar fi să o luăm pe forța lotului, dar nu joacă doar forța lotului, că fotbalul e fotbal, Franța n-ar trebui să nu câștige titlul, adică are niște, să ai atâția jucători fenomenali de atac. Nu știu, nu e... Stau și mă întreb și în istorie dacă au existat naționale cu asemenea jucători toți odată. Adică toți odată să fie acolo. Tripleta aia din atac, nici nu știi pe cine să ții prima dată și cum să... Deci e ceva extraordinar.
2: Dacă ești permit un jucător care joacă constant și o face foarte bine la Real Madrid, mă refer la Camavinga, să nu facă parte din lot, putem să discutăm despre valoarea jucătorilor francezi. Că Franța are jucători foarte, foarte valoroși. Este singura țară care dă jucători la toate țările europene sau în primele 5, să spunem, campionate. Și toate echipele de top au jucători francezi în componența lor.
3: E adevărat.
4: Cu pauzele de hidratare, cum vă împăcați?
2: Dacă asta este regulamentul...
4: Nu vi se pare cam mult?
2: Este destul de cald, sunt ore, nu știu dacă ne potrivite, nu pot să le spun, dar se joacă la ora 12 și atunci, sigur, este destul de cald. Dar sunt și orașe unde se dispută jocurile și nu cred că ar fi neapărat nevoie de această pauză. Dar este bine și cred eu că antrenorii pot în acele minute să mai discute cu jucătorii, să sunt situații în care trebuie să schimbi ceva, inclusiv tactic, poți să mai vii cu sfaturi în acele momente și sfaturi importante pe care nu ai putea să le transmiți echipei dacă nu s-ar întrerupe jocul. Da, cred că este un avantajul în primul rând al echipelor, al antrenorilor, staffurilor.
4: Mi se pare că la antrenori sunt primii
3: lor care... Cred că lor le convine în majoritate, dar fotbaliștilor nu știu dacă neapărat pauzele așa de lungi le convin.
2: Că... Sigur, ești puțin din ritm, sunt minute care pierzi și concentrarea.
3: Da, mă rog. Până la urmă totul e publicitar, că suntem în America și da. Știți foarte bine.

0: Bine că în America pauzele de publicitate la meciurile lor de sporturi profesioniste sunt foarte lungi. Oare la fotbal nu există așa ceva? Cred că este doar, adică nu cred, sunt sigur că este doar o măsură care se aplică acum în America. Când ne întoarcem în Europa, vor fi pauze de hidratare de un minut și dacă e cazul. La San Francisco au fost 15 grade, 15 grade și am avut pauză de hidratare, așa că ce mai vezi?
1: Când mergeți pe jos sau faceți, sau când faceți...
2: În orașul unde temperatura este chiar perfectă pentru fotbal și sunt aceste pauze de hidratare.
1: Da, ideea e, știi că și dumneavoastră mergeți pe jos sau eu merg pe jos, dar nu bem apă 3 minute, ne oprim, bem 30 de secunde, 40 de secunde și mergem mai departe. Totuși 3 minute la fotbal și vor veni și meciuri, dacă se va aplica regula, pe la Botoșan sau pe la Craiova, adică în toamnă. Totuși e cam mult.
0: Nu o să aplicăm. Americanii.
2: Dacă vor fi și minus 10 grade...
1: Bem ceai atunci, ceai cald.
2: În decembrie la minus 10 grade, dacă mai stai și...
0: Faci țurțuri.
1: Atunci nu e bine să stai, corect.
0: Nu, dar îți îngheață apa în sticlă.
1: Ați fost pe la Botoșani, știți cum e pe acolo, nu? Când e frig.
0: Da, bine, e frig peste tot.
2: Destul de rece, da.
0: Da. Domnule Neagoe, noi avem în perioada asta un soi de, nu soi, chiar o campanie în care întrebăm diverse personalități din sport, din diverse sporturi. Avem o întrebare, de ce nu mai fac românii sport? De astăzi sunteți de acord cu sintagma asta că românii nu mai fac sport în general?
2: Da, fac sport, dar nu, mă rog, așa multe persoane, cum se întâmpla cu mulți ani în urmă. Și aici, dacă ne referim inclusiv la copii, este, da, o situație care nu știu dacă este neapărat benefică, în primul rând, sănătății, după aceea sportului. Este foarte bine cum se întâmpla generațiile, nu știu, cel puțin a mea, când aproape toți copiii făceau sport. Nu neapărat fotbal, dar în mare eram și pauzele la școală, imediat aveam echipele pregătite și jucam fotbal până se auzea soneria. În momentul când auzeam soneria, fugeam rapid în clasă. Adică, da, este o situație care nu ne confruntăm doar noi, dar trebuie făcut ceva, cumva ajutat, mă rog, și sportul, dar, ca spus, și sănătatea este foarte importantă.
1: Cum ați ajuns la fotbal, domnul Neagoe?
2: Sincer, întâmplător.
0: Întâmplător? Nu,
2: foarte rapid, așa,
1: da,
2: vă secunde, că nu vreau să devenim plictisitori. Eram la școală generală, numărul 2, și acum este în Craiova, lângă hotelul Ramada, fostul Jiu, pentru că știți. Dar în centru, la 200 de metri de hotel, este școala generală și începusem clasa 7-a și au venit profesori de la atletism chiar la ora de sport să, mă rog, descopere așa cele talente sau, mă rog, tineri, copii cu calități fizice foarte bune. Și la ora de sport, făcând acele teste de viteză, de dar m-au selectat și pe mine la atletism. Cu toate că nu eram un fan. Și am mers la atletism la un antrenament, chiar pe stadionul Ion Oblenecu, postul central, cum se numea în acea vreme. Asta se întâmpla în 79. Și a doua zi la fel, la antrenament, atletismul știți foarte bine ce înseamnă un antrenament, alergări, mișcări de coordonare, încălzit și așa mai departe. Am terminat cel de-al doilea antrenament, a doua zi, și când am ieșit din incinta stadionului, vis-a-vis, lângă stadionul unde era și parcarea, unde este acum parcarea la stadionul, sau s-a făcut și acel stadion de atletism de 5.000 de locuri pe care îl știți în Craiova, era un teren de zgură. Acolo se antrenau

0: și de la Clubul Sportiv Școlar Craiova, antrenor Petre Petulescu, dumneavoastră îl odihnească. M-am văzut, m-am așezat eu acolo lângă, mă uitam la ei cum joacă fotbal, mi-am dat seama imediat cine este conducătorul, antrenorul. M-am dus așa ușor lângă el, am stat câteva minute, m-a observat, m-a lăsat în pace. Până la urmă m-am dus și l-am întrebat dacă pot să joc și eu cu copiii respectivi. S-a uitat așa la mine, curios. Mi-a dat un maieu, am intrat și eu cu acei băieți, am jucat câteva minute, 15-20 de minute cu ei, după aceea când s-a terminat antrenamentul, pentru că a fost spre final, m-a chemat a doua zi la o grupă mai mare cu 2 ani și din acel moment am rămas la fotbal.
1: V-a cerut și două poze să vă facă legitimație, nu?
0: S-a întâmplat destul de repede, da.
2: Așa am înțeles, da.
0: Așa am ajuns la școala sportivă. Iar după școala sportivă am ajuns la tineret la Universitatea Craiova.
1: Dar în echipa aia, prima echipă în care ați jucat atunci la ce ați spus și era vreun jucător care ulterior a confirmat?
0: Păi unul dintre ei, ne aduc aminte foarte bine, este Marian Calafeteanu, care a jucat foarte mulți ani la Electroputere. La scurt timp după mine a venit și Ștefan Stoica la Clubul Sportiv.
1: Ștefan Stoica.
0: Da, au fost jucători, eram aceeași generație cu Pavel Badea, dar el era la Universitatea Craiova, nu era în grupa aceea la Clubul Sportiv. Petre Petulescu, un antrenor foarte, foarte valoros, cunoscut în zona noastră. Printre alții a avut și pe Sorin Cârțu, pe Nicolae Ungureanu. A avut jucători importanti ai Craiovei mari.
2: Pe vremuri că am trăit și eu chestiile astea, că suntem de aceeași vârstă, veneau prin școli diversi antrenori din sporturi diverse să se uite la copii, să vadă care vrea să facă aia, care vrea să facă aia. Și ce-am mai vorbit cu oamenii de sport care se ocupă cu chestii de genul ăsta în ziua de azi, mai merg și astăzi. Nu știu, probabil că nu mai merg la fel de mult cum se întâmpla, să zicem, acum 40 de ani. Dar întrebarea mea e, sau 50 de ani, întrebarea mea e, au și găsesc și mușterii? Adică, nu știu, se duce, cum era Mariana Lucescu la rugby, se duce într-un liceu, într-o școală, se uită la copii și le spune, știți, uite, tu arăți așa, tu ai vrea să faci rugby? Cum credeți că răspund copiii din ziua de azi față de cei de acum 40-50 de ani? Că bănuiesc că și răspunsurile sunt diferite astăzi, nu? Adică față de cum ar fi reacționat atunci.
0: Cu siguranță și răspunsurile sunt diferite. Noi, în acea perioadă, nu aveam condiții cum sunt astăzi. Beneficiază de condiții bune, în general, pentru că s-au construit, în afară de stadioane, s-au construit și anumite baze sportive. În Craiova sunt câteva baze sportive foarte, foarte bune. În București, în multe orașe construite. Și acum, sigur că peste tot ne-am dorit condiții ca, nu știu, ca în Germania, ca în Franța, dar deocamdată nu putem să fim la nivelul lor. Dar oricum, cred că în ziua de astăzi copiii beneficiază de anumite condiții. Ar trebui să fim și mai atenți, să-i ajutăm să vină.
2: Nu, dar știți ceva? Dar ei sunt, am înțeles, dar ei sunt la fel de interesați cum ar fi fost, pentru că viața s-a schimbat, sunt alte lucruri pe care noi nu le aveam atunci.
0: Alte priorități,
2: adică asta spun.
0: Dar dacă condițiile se vor îmbunătăți, cu toate că nu sunt rele, dar sunt echipe, și știți dumneavoastră foarte bine, nu vreau să dau nume, care nu beneficiază de condiții absolut deloc. Și sunt inclusiv cluburi de Liga 1 care nu au condiții. Unele au, dar unele nu au. Efectiv, nu au baze de antrenament. Atunci nu poți să atragi copiii talentați la cluburile respective, neavând baze, mă rog, așa cum ne-am dorit, nu știu, nu?
2: Da.
0: Asta este situația. Eu cred că aici trebuie, în primul rând, ajutat sportul în general, nu vorbim doar de fotbal.
1: Da.

0: dacă condițiile se vor îmbunătăți, atunci cu siguranță foarte mulți părinți își vor îndruma copiii să meargă la...
1: Cea mai mare problemă acum nu sunt copiii, ci părinții, după părerea mea. Pentru că dacă părinții într-adevăr și-ar dori ca odrazlele să facă sport, poate să facă sport. Dar foarte mulți nu sunt interesați, iar cei mai mulți interesați să-i facă Messi și Ronaldo mâine, dacă se poate.
2: Dacă pot să prindă un contract.
1: Exact,
2: da.
1: Să prindă un contract să fie mai bun ca... Și atunci...
0: Asta este mai greu.
1: Da, da, ăsta e nivelul de educație al celor mai mulți dintre părinți.
0: Acum Ronaldo vă referiți.
2: Da, bine, la oricare vreți, că ăsta de aici. Oricare ar fi bun.
1: Ăsta care a dat două goluri acum.
0: Da, e adevărat, dar eu, mă rog, simpatizez.
2: Știu, am înțeles, da.
0: Pe Cristiano, dar celălalt Ronaldo.
2: Știu, adevăratul, cum îi spun unii dintre noi, da. Problema cu părinții, de fapt, adică spunea și Daniel, știți că e nu ca să-i facă neapărat Ronaldo, să împuște părintele un ban. Da. Că se gândește, doar dacă îl fac fotbalist, poate prinde un contract bun și mă scot și eu pe cuvânt.
1: Asta da, este... Da, trebuie să fie și talentat, trebuie să și muncesc, sunt multe lucruri.
0: Copilul se duce în ceartă și pe antrenor.
2: Da. Normal.
1: Dar apropo de Messi, Ronaldo, cu cine sunteți la turneul ăsta final? Cu Messi sau cu Cristiano?
0: Da, îi respect foarte mult pe ambii. Din punctul meu de vedere, ambii sunt jucători fantastici. Diferiți, dar...
1: Care vă place mai mult așa?
0: Mie îmi place mai mult Messi.
1: Da, bun, asta vreau să știu.
2: Da, bine. Da, nu știu cum ne nimerim, că numai așa suntem. Noi aici avem un singur coleg care e cu Cristiano Ronaldo, restul... așa că, nu știu cum... Dar cam așa e situația, deși Ronaldo are fani mulți.
0: Jucătorul uriaș și Cristiano Ronaldo.
2: Este, este.
0: Mie, personal, îmi place mult mai mult Messi.
2: Domnule Neagoie, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: A fost o plăcere.
2: O vară liniștită și sănătate vă dorim. Numai bine, numai bine.
1: Toate bune.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: E Champions League. Hai să continuăm campania De ce nu fac românii sport.
3: Așa.
2: Iar astăzi o să discutăm cu un psiholog sportiv.
3: Bun.
2: Trebuie să vorbesc pe cunoscutul Andrea Scniatiuc. Andy, prieten al emisiunilor noastre.
3: Da.
2: N-a mai fost de ceva vreme la radio, la Sport Total FM.
3: Ok. Și al sportivilor foarte mult.
2: Așa este.
3: E mai prieten cu sportivii, ca să zic așa, și sportivii au nevoie de asemenea oameni în jurul lor.
2: Cred că e primul din România.
3: Băi, foarte posibil, foarte posibil.
2: Cred că e primul care...
3: Foarte posibil. Care face lucrurile astea.
2: Da, cred că e primul. Uite, chiar o să-l întrebăm, dar eu așa amintesc că Andy Hniatiuc e primul psiholog sportiv din România. A început foarte, foarte tânăr, de când era student, cu cei de la Sportul Studențesc, cu echipa, cred că era Petrescu, Dan Petrescu era atunci.
3: În anii 2000.
2: Exact.
3: Da.
2: A început anilor 2000, da.
3: Da.
2: Bună seara, Andy. Bine te-am regăsit.
4: Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
2: Andy, din ce știi tu, ești primul psiholog sportiv din sportul nostru?
4: Da, spune asta, înaintea mea, cu câteva generații, au fost profesor Lepuran, domnul profesor Tudor și doamna profesor Holdevici. Deci au fost cumva, haideți să zicem că am fost așa cumva după Revoluție, așa în valul celor tineri, printre primii.
2: Tu ești la începutul secolului 21, adică.
4: Înainte de schimbarea sistemului au mai fost câteva figuri importante ale psihologiei sportului, v-am zis, domnul Tudor și domnul Poran, doamna Holdevici, care au contribuit major și au dus contribuția majoră, în mod major, la dezvoltarea psihologiei sportului, dar atunci, la început, la final de anii 90, început de anii 2000, da, cred că erau foarte puțin spre deloc și psihologia era așa un fel de o chestie ezoterică, precum povestea invitată sau, mă rog, cel pe care l-a ascultat mai devreme cu
2: Lorin Fortună, cu Bafomedos, da.
3: O agresiune energetică.
2: Ai grijă, când o să vină vreun sportist să zică că nu stă pe tren în locul 66, să-i pui filmulețul ăsta, Andy.
4: Da. Acum s-au mai normalizat cumva lucrurile, lumea s-a mai deschis. Au înțeles niște lucruri, oamenii au mai călătorit pe afară, au mai deschis televizorul și au mai făcut abonamente pe YouTube și au văzut că psihologia e chiar

0: o componentă importantă și a performanței sportive și a unei vieți așa armonioase.
1: Cred că a contat foarte mult de când a apărut Simona Halep, David Popovici, adică niște exemple care vorbeau despre
2: importanța
1: psihologului sportiv.
0: E așa. Fiecare sportiv din zona asta, excelenței sportive, care a promovat ideea de parteneriat cu un psiholog sportiv și importanța dezvoltării mentale au dus la dezvoltarea psihologiei sportului, dacă toți m-ați provocat, de 15 ani am organizat prin Asociația pentru Psihologia Sportului cursul de psihologia sportului prin toată țara, unde au participat, cred că în total, în jur de 2000 de oameni, profesori, antrenori, sportivi, manageri din zona sportului de performanță, așa că împreună cu colegii mei am tras tare să dezvoltăm acest curent.
1: Noi facem o campanie de vreo 4 luni am început-o, lucrăm de vreo 2 ani și jumătate la Yandy. 3 ani.
0: Am văzut.
1: De ce nu fac românii sport? Și vrem să mergem în septembrie, cum se termină vacanța parlamentară, să mergem în Parlament, să mergem în Camera Deputaților, să luăm niște oameni din sportul românesc, niște exemple, să aducem chiar și un jurist, să aducem și oameni care au mai făcut chestia asta și să le explicăm de ce este nevoie măcar de obligativitatea orei de educație fizică în sport, în școală, practicarea sportului de plăcere până la urmă în școli pentru copiii din România, pentru că s-a ajuns la un grad de peste 80% în rândul adolescenților care nu mai fac mișcare. Și mișcare nu înseamnă ora de educație fizică, înseamnă cele 30 de minute în care spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, cel puțin, în mod optim ar fi de o oră. Tu știi foarte bine chestiile astea, mai ales că te ocupi de psihologia sportivă, mai ales că ești în fenomenul handbal de foarte mulți ani cu școala de handbal. Știi foarte bine prin probleme care vin copiii la inițiere, de exemplu. Și chiar vreau să întrebăm, în toți anii ăștia, toată experiența adunată, de ce crezi că sportul nu mai este văzut măcar ca un factor de sănătate pentru tinerii de astăzi?
0: În primul rând, felicitări pentru inițiativa de a derula o astfel de campanie și m-aș bucura enorm că după ce încheiați această campanie, dacă am înțeles bine în această toamnă, să începeți o altă campanie, cum vor face românii sport. După ce aflăm de ce nu fac, să încercăm să găsim și soluția prin care să-i stimulăm pe români să facă sport. Am văzut că alți invitați cu ocazia cu care i-ați solicitat un punct de vedere, au menționat aspecte de origin legislativ, logistic, nu avem practic loc unde să facem sport, nu avem locuri adaptate, săli de sport, suntem foarte deficitari, legislația nu ne permite să atragem finanțare către dezvoltarea logisticii și a structurilor sportive. În școală sportul nu mai este o prioritate de mult. Sunt foarte multe componente ale refuzului sau nici măcar refuzului, a dezinteresului românilor de a face sport, dar dacă mă întrebați dintr-o perspectivă strict educațională, culturală și psihologică, vă spune că românii nu fac sport în general pentru că nu au o cultură sportivă adecvată și asta pornește încă de la, cum spuneai și tu mai devreme, încă de la cele mai fragede vârste, când practic părinții își orientează copiii către un sport sau chiar cei mici aleg să facă o formă de mișcare, când sportul este văzut în primul și în primul rând ca o măsură de validare și gratificare prin diplome și medalii. Și știți și voi foarte bine că la vârste la care copilul încă nu are dobândit un bagaj tehnic corect, în momentul în care copilul nu are o pregătire fizică adecvată, părintele pune accent și presiune foarte multă pe partea asta legată de obținerea rezultatelor, ceea ce este o mare greșeală, pentru că dacă vreți ne raportăm la societățile dezvoltate și societățile sănătoase din punct de vedere cultural și chiar medical, cel puțin în primii ani de sport rezultatele nici nu contează. Ei bine, la noi contează, sunt foarte importante, antrenorii

0: stabilesc fel de rivalități cu componenții altor cluburi. Rivalitatea asta nu este bună și nu duce nicăieri. Și cum spuneam, aș pleca de la o paradigmă greșită înțeleasă aici în România, aceea că sportul înseamnă medalii. Nu, sportul înseamnă mișcare, sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă educație, principii, valori sănătoase și apoi dacă putem face și performanțe minunat, dacă nu, măcar știm că ne-am setat copiilor o direcție în viață și apoi, în măsura în care aceștia se dezvoltă corect, avem de-a face și cu indivizi sănătoși și de indivizi care nu abandonează mișcarea. E bine, vă spuneam că dacă tot în România se pune accent foarte mult pe rezultate și pe obținerea de diplome și medalii ca metodă de validare și gratificare, imediat ce copilul nu mai are rezultate, acesta renunță. Renunță pentru că nu mai găsește sensul unei activități fizice, de multe ori este invalidat, părintele pune presiune și spune gata, hai, am convins, nu ai capacitatea de a face performanță, treci la școală și gata, terminăm cu sportul, că prea multe sacrificii. De parte sportul și școala nu pot merge mână în mână, așa cum se întâmplă în alte societăți.
1: Dar de unde știe părintele Andy chestia asta?
0: Pe fiecare părinte consideră că știe cel mai bine ce este, este bun pentru copilul lui și fiecare părinte se consideră un vizionar, adică al meu o să fie Messi, al meu o să fie Cristina Neagu, al meu o să fie Simona Halep sau LeBron James și știe că e ce trebuie făcut pentru a ajunge la nivelul ăla de elită. Însă aici este o greșeală fundamentală, pentru că în primul și în primul rând, cum spuneam mai devreme, sportul trebuie practicat în primul rând pentru beneficiile colaterale. Și de asta nu mai avem sport de masă, de asta nu mai avem sport școlar, de asta nu mai avem sport de agrement, adică să mergi să vezi oameni pe stradă care merg cu biciclete, care se plimbă așa cum e în Germania, în Olanda, în Italia, știți foarte bine că de vreo 35 de ani am tot avut posibilitatea cu toți să mergem pe acolo și ar fi trebuit să ne inspirăm din lucrurile care într-adevăr contează. Și sportul e văzut doar ca o măsură de a valida nivelul de performanță al copilului și prin chestia asta de multe ori tot dintr-o carență educațională, pentru că cei mai mulți părinți care sunt angrenați în fenomenul sportiv prin practicarea sportului de către copiii lor, sunt cumva de vârsta noastră, generația 40-50, sunt cei care în urmă cu niște ani, atunci când erau copii, n-au prea avut lucruri și își doresc să iasă în evidență prin reușitele copiilor, ceea ce nu este deloc eficient. Iar copilul, în momentul în care nu mai are rezultate, inclusiv părintele îl încurajează să renunțe. De parcă dacă renunți la sport pentru că e greu să nu ai rezultate, va fi ușor la școală. Ce facem dacă mergem la școală și copilul spune, nu știu, nu mai îmi place matematica sau începe să aibă note proaste, ce îi spui, renunță și la școală? Sau dacă la job este greu și nu ai rezultatele pe care ți le dorești, mai bine nu mai muncești, nu?
1: Bine, mai e și fenomenul ăsta cu părinți care fac toate eforturile posibile, îi duc până la sfârșitul junioratului și în momentul în care copilul face 19 ani și a încheiat junioratul, tot atunci, tot părintele este cel care decide că de acum mă voi ocupa eu de tine. De parcă el în acești, hai să zicem, 10, 11, 12 ani, că în general pe la 7 ani, am văzut că nu te mai duce nimeni la 3-4 ani la sport de performanță, duce la 6-7 ani astăzi. Și în 12 ani el are impresia că a căpătat tot bagajul ăsta de cunoștințe și tot bagajul de hai să spunem, al sportului pe care practică copilului și el are impresia că de aici el poate să descurce și nu mai lasă pe mâna antrenorilor și zice de azi înainte eu mă ocup. Și aici iarăși este o mare greșeală, pentru că foarte, foarte, cei mai mulți nu în timpul junioratului dispar. Dispar imediat cum termină junioratul la 19 ani.
0: Bine, exact atunci când fita cerne și practic se face diferența între cel care într-adevăr își dorește să facă sport de performanță și cel care doar a mers în aceeași direcție cu grupul. Cu
1: exact, curent. Exact.
0: Într-adevăr, sunt mulți părinți care în momentul în care copilul se apropie de trecerea la nivel de seniori, consideră că trebuie să preia frâiele carierei copilului, pentru că practic într-o logică elementară, în momentul în care ai ajuns la seniori, practic copilul, sau mă rog, sportivul ar trebui să culeagă roadele muncii lui din anii în care s-a pregătit în perioada junioratului. Și atunci părintele zice, gata, de aici mă ocup eu, pentru că avem câteva modele în sportul mondial.

Neymar cu tatăl său, Messi cu tatăl său, Simona Halep cu tatăl său, care au avut manager proprii părinți, poate și David Popovici cu părinții săi. Și atunci acest model funcțional a devenit o sursă de inspirație pentru foarte mulți părinți care se văd manager.

0: chiar dacă chiar n-ajungi un mare campion, măcar continuă activitatea sportivă, pentru că ai investit în, în toată această perioadă și la nimeni nu te pricepi mai bine decât la acel lucru pe care îl practici de, nu știu, poate 10, 11, 12 ani și îl faci în mod recurent. Uh-huh. Aici, într-adevăr, e o mare problemă, dar faptul că părinții se implică într-un moment în care, practic, ar trebui să încurajeze la nivel decizional și comportamental copilul să, sau sportivul tânăr să, să ia decizii, să fie autonom din punct de vedere funcțional și să se bazeze pe propriile resurse, până la urmă. Uh-huh.
1: Da, corect, așa da, este.
0: Sunt sportivi care la 19, 20, 22 de ani vin la negocieri cu părinții sau sună părinții pentru ei. Am și eu un copil care face fotbal, handbal, basket, câți ani are? 23 de ani. Păi, da, dar este o vârstă la care el ar fi trebuit să, nu știu, aibă inițiativă, să-și asume singur deciziile, să fie independent din punct de vedere afectiv, emoțional, da, nu să sune părintele pentru un sportiv care e trecut deja de vârsta junioratului.
1: Da, până la urmă, apropo de asta, crezi că ar exista o soluție, Andy? Ai vedea, vezi o soluție, vezi o luminiță de la capătul tunelului, așa cum o spun toți oamenii? Zic, domnule, da, există
0: singura
1: speranță.
0: Singura soluție, pentru că noi acum mai sunt câteva variabile pe care, din păcate, n-am reușit să le controlăm în mod eficient și mă refer aici la faptul că în ultimii 15-20 de ani, poate exagerez un pic cu 20 de ani, dar 10-15 ani, în mod cert, sportul românesc nu mai are sportivi de mare performanță, sportivi care merg în zona aia de elită, deci automat lipsesc modelele pe care tinerii să le urmeze, coroborat cu faptul că sportul practic înseamnă depășirea unor limite, depășirea propriilor limite și angajament total, capitol la care, din păcate, în România suntem destul de deficitari, pentru că confortul și păstrarea zonei de confort reprezintă o prioritate în România. Și, cum spuneam, lipsa modelelor coroborată cu faptul că gradul de sedentarism și confort este destul de mare în România, cu implicarea părinților în gestionarea carierelor de sportivi în mod total ineficient și inadecvat, nu poate să ducă decât la un eșec pe termen lung. Și, cum spuneam, singura soluție din punctul meu de vedere este educația sportivă corespunzătoare. Așa cum un părinte îi cere copilului lui să citească o carte, dar părintele nu citește nicio carte, tot așa părintele, când îi spune copilului du-te și aleargă sau fă o mișcare sau lasă telefonul și plimbă-te cu bicicleta, trebuie să fie un model pentru propriul copil, ceea ce de foarte puțin ori se întâmplă, iar atunci când se întâmplă, părintele respectiv, din punctul meu de vedere, trebuie felicitat, pentru că deja s-a instituit într-un model pe care copilul trebuie să-l urmeze.
1: Da, foarte, foarte interesant. Dar legat de carențele copiilor în educația sportivă, în ce spuneai tu foarte, foarte bine, comparația cu cărțile, că se miră părintele, copilul nu citește și tu n-ai nicio carte în bibliotecă. Era ca exact, da, ca aia, da. Când s-a dus Cornel Dinu la Cristi Borcea și i-a zis foarte frumoasă casa.
0: În casa asta.
1: Dar aici vezi că îți lipsește ceva și ăsta era super speriat, bă, Borcea, și n-ai o bibliotecă. Da, da. Și următorul pas pe care l-a făcut, a luat o bibliotecă în care a pus, cum îi spune, a pus...
0: O butaforie.
1: Exact, a pus bibliotecă, da. Cu, cum îi spune, cu... abții build-uri cu cărți, știi? Practic, da, n-a pus cărți în bibliotecă, dar a pus o imitație de cărți, știi? A luat stickerele cu cărți, da? Da, și cam aici, într-adevăr, ajunge, pentru că părintele, cred că vorbeai cumva despre greșeala pe care o face cei mai mulți părinți, crezând că se pricep în condițiile în care n-au făcut sport, exact ce spui tu. Ei, practic, își văd frustrările vieții, nerealizările vieții lor, încearcă să le transfere către copil, crezând că lor copil poate să ajungă Messi, Ronaldo, mai greu LeBron James, că trebuie să fie în zona afroamericană, dar ca personalitate și bani, evident, te refer și mai ales la sport.
0: Popularitate.
1: Popularitate, da, că așa poate să fie și Michael Jordan sau Magic Johnson și mai departe.

0: Simona Halep, David Popovici, pentru că eu îi văd...
1: Dacă întrebi, iartă-mă, Narcis, dacă întrebi pe tinerii sportivi cât followeri are Cristiano Ronaldo sau LeBron James pe
0: știu.
1: Instagram, sunt convins că știu.
0: Așa
1: dar nu
0: este,
1: știu
0: am văzut.
1: Nu știu cât de acești da, sportivi da. Pentru a ajunge la nivelul ăla. Sau cum a spune, cum a spus recent Zlatan Ibrahimovic, el nu are followeri, are believeri. Deci...
0: Da, da, da, așa e, da, da, corect. Adică el a ajuns la... Da, da, da. Zlatan spune că este la un nivel de, cum să spun, la 63 de milioane de 64 de milioane de believers, așa este, de
1: believers, da, are
0: exact.
1: Followers.
0: Are cumva exact ca într-o religie, știi, ca într-o sectă. Da. Are urmașii lui, urmăritorii lui, exact, ăștia sunt.
1: Da, da, da.
0: Da, corect. Și asta este iarăși o mare greșeală probabil în lumea sportului și mai ales la copii, pentru că singura lor validare astăzi, în 8 miliarde de oameni în planeta asta, este social media. Și doar asta fac.
1: Da.
0: O altă greșeală a noastră. Ok, oamenii spun, da, domnule, dar toată lumea face asta. Păi, ok, dar ăia reușesc totuși, prin fel și fel de programe, să-i țină cumva un pic departe de social media, nu? Că aici este un factor psihologic, până la urmă, și ideea de scroll într-una, de a scrolla foarte, foarte repede, după părerea mea este o formă de ADHD, devine la un moment dat o formă de ADHD, pentru că nu rămâi cu nimic. Adică, mi-e greu să cred că rămâi cu ceva din 4.570 de imagini care îți trec așa prin fața ochilor.
1: Absolut, absolut. Ea ține de o formă de educare sportivă, pentru că inclusiv social media este foarte folosit în țările dezvoltate. Dacă ne privim la America, suntem la an lumină distanță, dar mergând aici în Europa, câteva mii de kilometri mai spre vest, și acolo social media este foarte folosit, însă scopul în țările cu anumit nivel de cultură sportivă este cu totul și cu totul altul, și anume acela de a promova și de a exprima modele din lumea sportului și nu de a-ți consuma timp în mod inutil. Și dacă vreți, vă propun un experiment așa social. Uitați-vă la sportivii care practică un sport, indiferent că sunt în zona sportului de performanță sau de inițiere, câți follower au pe propria pagină și câte persoane urmăresc. Și veți vedea că în România sportivii au mai puțin follower decât cei pe care îi urmăresc, ceea ce înseamnă că de fapt nevoia este de conectare cu ceilalți și nu de exprimarea propriului potențial în zona asta de social media pentru a fi modele pentru ceilalți.
0: Corect.
1: Deci eu practic un sport, sunt urmărit de 2300 de persoane și totodată urmăresc 11300 de persoane. Deci din start nu mă pot poziționa în rolul de model pentru ceilalți, ci mai degrabă sunt un urmăritor al celorlalți. Deci cam asta e sportul românesc la nivel de social media.
0: Da, din păcate...
1: Uitați-vă pe cifre comparativ cu sportivii din lume, din întreaga lume, și veți vedea ce înseamnă această diferență culturală. Și nu mă refer doar la Cristiano, la Messi, la Zlatan sau la LeBron James. Uitați-vă la sportivi foarte buni care n-au ajuns încă să câștige un balon de aur sau vreun inel ca urmare a unui titlu câștigat în NBA.
0: Da, mă uitam pe pagina de Facebook al Simona Halep, are 1,7 milioane de urmăritori, însă postează foarte rar. Adică ultima postare este de la meciul ei de retragere și atât.
1: Da.
0: Da, mă uitam la Cristina Neagu, care a lăsat sportul de performanță. Da, Cristina Neagu
2: are un
0: doar...
2: an deja de când a terminat.
0: Exact, are 286.000 de urmăritori, foarte puțin.
2: David cât are, Narcis?
0: Și ultima dată când a postat...
1: 500.000,
0: da. Cristina Neagu a postat ultima dată pe 8 februarie, da? Pe 8 februarie a postat ultima dată și David Popovici, am văzut mai devreme că a fost la Vatican, are 425.000 de urmăritori
1: da.
0: În momentul de față și am văzut că a fost astăzi la Vatican. Și are 6.900 de like-uri la postare, adică 425.000 pentru, vorbim totuși despre un sportiv care vine dintr-o disciplină nu foarte urmărită la nivel mondial. Uite, dovadă că Simona Halep a venit din tenis, care este un sport foarte, foarte urmărit după fotbal, stă bine și mai ales că a fost numărul 1 mondial. 1,7 milioane, e o cifră ok. Dar cum spuneai tu mai devreme, Zlatan Ibrahimović e lăsat de fotbal de foarte mulți ani și are 64 de milioane de urmăritori. Știi?
1: Pentru că are ce să spună.
2: Lui Cărtărescu cât i-au dat? Câte like-uri i-au dat că l-a primit papa de la Roma?
0: Lui Mircea Cărtărescu?
2: Da. Ia vezi că l-a primit papa de la Roma ieri.
0: Mircea Cărtărescu. Păi, și pe Popovici astăzi.
2: De-aia, păi de-aia ziceam. De
0: 164 de mii de urmăritori. Uh-huh. Stă mai slab și de... e peste Cristina Neagu. A? Cât am zis la Cristina Neagu? Că am uitat. Uitai. Cristina Neagu are
1: 260 de mii.
0: Da, e peste. Deci cu 100 de mii are mai mult Cristina Neagu pe asta de Mircea Cărtărescu. Uh-huh. A, totuși, pentru un om
2: de cultură,
0: din România, eu
2: nu
0: zic că
2: rău, da.
0: Stă bine.
2: Da, da.
0: Uite, chiar și-l urmăresc pe Mircea Cărtărescu. Da, eu care când văd de-astea, uite, eu l-am blocat și pe Nicușor Dan și pe Iohannis, toți președinții, pe Băsescu, pe toți i-am blocat. Când m-au dezamăgit, i-am blocat. Da, e mai bine așa, zic eu. Când vine vorba de politică, să nu mai văd în fața ochilor. Dar totuși e clar că avem nevoie de politic, pentru că doar politicul poate să mai schimbe situația asta, Andy, nu?
1: Da, da, da. Sportul are nevoie de implicarea politică, dar să nu văd corect și coerent. Da, mă uitam la azi pe un raport al Curții de Conturi vis-a-vis de un audit la 35 de federații sportive din România și un dezastru. Deci, cum s-au folosit banii publici, știți și voi foarte bine.
0: Da, deci, vedeam și eu.
1: Ca politicul să fie aproape de sport, să... creează o infrastructură pentru copiii României unde să practice sport, pentru că în momentul de față sunt tot mai multe betoane și tot mai puține spații în care copiii să facă mișcare. Bugetele să fie asigurate într-un mod transparent și coerent și eventual să se obțină și rezultate. Adică este important să avem rezultate, dar nu cu orice preț. Există și o legislație care practic încurajează sprijinul financiar către nivelul copiilor și juniorilor prin legea sportului 69/2000, în care cluburile sportive sau autoritățile locale trebuie să distribuie undeva la 30% din bugetele cluburilor sportive către segmentul juvenil, lucru care nu prea se întâmplă în România și în general aceste cheltuieli nu sunt exprimate în mod transparent pe site-urile autorităților sau cluburilor respective. Deci, cumva un cadru acolo la nivel minimalist în care se dezvoltă sportul României în România există, dar trebuie să se și vrea.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Andy, pentru prezența la Radio Sport Total FM.
1: Și eu, cu drag oricând.
0: Seară plăcută și să ne auzim cu bine. Numai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, așa cum ne-am obișnuit deja, ultimul Trafic Sport al săptămânii, cel de vinere, este rezervat celor două persoane pe care le-ați auzit în generic. Din păcate, astăzi Răzvan Toma nu poate fi alături de noi, urăm sănătate, nu e nimic grav, e un concediu de refacere, ca să spunem așa, o să-l auziți de luni încolo din nou la microfonul Sport Total FM, deci nu vă faceți griji. Așadar, pentru următoarele aproximativ 2 ore și jumătate, spre 3 ore, veți petrece timp alături de mine, Cosmin Ioniță. Avem numeroase lucruri de discutat, de la minunatul campionat mondial ăsta la care asistăm în momentul de față. Ați observat cât de entuziast sunt în ton referitor la competiția asta, cât și despre programul, pentru că astăzi la ora 3 se va trage la sorți programul ediției viitoare 2026-2027 a Ligii 1, deci trebuie să fim atenți și în direcția respectivă. Și după cum v-am obișnuit, vinerea discutăm și despre Formula 1, pentru că am avut parte în ultima vreme de niște răsturnări de situații. Ferrari a revenit oarecum în prim plan, mai mult Lewis Hamilton, pe care mulți îl dădeau drept terminat, în ghilimele, a reușit să câștige prima sa cursă cu Ferrari, deci în momentul în care vom discuta despre Formula 1 avem multe de vorbit. Până atunci însă, haideți să aruncăm așa o privire asupra situației actuale din minunatul campionat mondial, cupă mondială la fotbal. Și asta îmi place, că la noi s-a împământenit termenul ăsta de campionat mondial. Noi ne calificăm sau nu ne calificăm la campionatul mondial și campionatul european. Așa le-am clasificat noi de zeci de ani încoace. Prima oară când am auzit terminologia asta, tot asta a fost. Campionatul mondial, niciodată cupa mondială, deși acel USA 94, ediția în care am avut noi cele mai bune rezultate, și acum mi-aduc aminte logo-ul ăla cu mingea care venea pe diagonală și scria USA World Cup 94. În niciun caz World Championship, dar la noi a rămas cu campionatul mondial, deci ca să spunem așa, we'll roll with it. Campionatul mondial ce-a jucat mare parte din meciurile din faza grupelor, urmează cât de curând să înceapă fazele eliminatorii. Ia stați așa un pic că ne uităm imediat la program. Am avut, pentru cei care nu au prins aseară, mai mult de deznodământul mă scuzați, grupei E, în care Germania a făcut un gest elegant, ca să spunem așa, și le-a permis celor din Ecuador să desfășoare și ei, să joace fotbal și să obțină 3 puncte care mai mult ca sigur că îi duc pe Ecuador mai departe din postura de unul dintre cele mai bune locuri 3 din competiție. Cei care n-au prins, repet, meciurile din afara grupei E, în celălalt meci

dacă nu mă înșel, Coasta de Filde și-a învins Curaçao și la rândul ei a obținut calificarea de pe locul 2 din grupă. Bravo lor, adică niște, per total mă uitam, niște rezultate bunuțe de la unele echipe la care nu mă așteptam, sincer, și de la altele, hai să zicem, tot outsider, dar de la care aveam pretenții mai mari, să spunem că n-au impresionat de nicio culoare. Revenind, cei care n-au avut răbdarea să urmărească mai mult de meciurile din grupa E, pentru că alea au fost singurele la niște ore umane, am mai avut și concluzia grupei F. Japonia a remizat cu Suedia 1-1, iar Tunisia, în ciuda unui joc, să spunem, mai curajos, a fost învinsă fără drept de apel de Olanda cu 1-3 a fost scorul. De asemenea, s-au stabilit lucrurile în grupa D. Turcia a obținut o victorie de palmare, să-i spunem, o răbufnire de orgoliu, așa, pe final, pentru că turcii sunt în continuare eliminați în fața celor din Statele Unite și a fost un meci foarte echilibrat, ba chiar americanii au dominat copios în anumite momente. Am putea spune că întâmplarea a făcut ca în finalul meciului să se marcheze golul de 3-2 din partea turcilor și turcii să spele oarecum rușinea participării astea. Mi-aduc aminte cum juca Turcia și ce echipă avea în 2002, atunci când noi ratam întâia oară, cel puțin în ciclul meu temporal, ratam întâia oară calificarea. Turcii terminau pe locul 3, dacă nu mă înșel. O performanță extraordinară, iar acum nici măcar nu mai reușesc să ies din grupele astea extinse și ele până la, adică, în care ieși și mâncând bătaie, vezi Africa de Sud. O să vorbim și de ei un pic mai târziu. Și în fine, Paraguay, Australia 0-0, meci din ala în care, pe care să nu pariezi nici măcar la ruletă, că nu o să câștigi niciodată. Așa, să luăm și noi grupele care au fost finalizate până acum, să vedem cine a mers, cine a rămas. Avem în grupa A, Mexic, 3 victorii, calificarea în fanfar pentru una dintre gazdele competiției. Culmea, locul al doilea, Africa de Sud. Dacă te uitai la primul meci Mexic cu Africa de Sud, cel care a dat startul întregului campionat mondial, îi puteai blama pe cei din Africa de Sud că au venit la cules via efectiv în Mexic, că în Mexic s-a desfășurat, vreau zic în America, dar în Mexic. Atât de slabi n-am văzut. Și uite totuși că au redresat corabia cu un egal și o victorie în ultimul meci și au prins 4 puncte. Nu doar că s-au calificat de pe un eventual cel mai bun loc al treilea, ba chiar au ocupat locul al doilea în grupă, din care Mexic și Africa de Sud au locurile asigurate. Coreea de Sud termină, din păcate pentru ei, doar pe locul al treilea, cu doar 3 puncte. Mă așteptam mai mult de la coreeni. Ea este o nație de la care mă așteptam mai mult, pentru că de obicei coreenii făceau figuri mult mai frumoase. Vezi, același campionat mondial din 2002, când au ajuns până în finala mică, dacă nu mă înșel. Dezamăgirea mare vine din partea naționalei europene din grupa asta, Cehia, care, hai să spunem că nu s-a prezentat sub orice critică, dar n-a avut nici norocul de partea ei și se vede. Jucători obosiți, jucători blazați, în genere am văzut chestiile astea în Europa și dacă vă uitați, echipele astea care au tras cu dinții prin baraj să ajungă la mondiale și cam iau la revedere de la unele dintre, cel puțin își iau la revedere, iar Cehia e inclusă în mulțimea ăstora. Poate că genul ăsta de prestații și rezultat final în grupă e un argument în favoarea extinderii campionatului mondial, dar în alte direcții, o spun chiar eu care credeam exact inversul, în alte direcții și nu neapărat în cea europeană, pentru că pur și simplu cu concurență relativ modestă în condițiile în care o Africa de Sud, precum cea care s-a prezentat în meciul cu Mexic, reușește să învingă Coreea de Sud, iar tu, Cehia, nu reușești să scoți decât un punct, e o rușine. În grupa B, elvețienii și

au asigurat primul loc, fără înfrângere, un egal, două victorii. Canadienii, cealaltă gazda competiției, au strâns, prins un locul 2 in extremis, cu o victorie și o înfrângere. Bosnia și Herțegovina, să nu uităm, foștii noștri adversari din grupa de calificare, și ei veniți pe cărarea asta a barajelor la campionatul mondial, au reușit totuși să dreagă busuiocul pe ultima 100 de metri, au câștigat în ultimul meci și au prins 4 puncte și ei ocupând locul al treilea și cel mai probabil mergând mai departe în faza următoare a competiției. Qatar, ne așteptam de la început, cea mai slabă echipă din grupă, au scos și ei un punct, ca să nu zică că s-au dus acasă cu desaga goală. Bine, s-au dus acasă cu desaga plină de goluri. Brazilia, o altă favorită a competiției, și-a confirmare numele și a câștigat grupa C. Un egal, două victorii. La fel și Maroc, un egal, două victorii. Cele două echipe au fost, cum să spun așa, greu de departajat. Scoțienii au reușit și ei o victorie, însă urmată de două înfrângeri. Știu că așteptau încă deznodământul restul grupelor să vadă poate prind sau nu prind un loc din ăsta de un loc de printre cele mai bune ocupante al locului 3. Iar Haiti au venit, s-au distrat, au mâncat bătaie pe linie și au plecat acasă. Oricum, ei, mare pretenții de la ei nu putea să aie, deci dacă vreți, Haiti e contraexemplu a ceea ce spuneam mai devreme, poate n-ar trebui extins în toate direcțiile campionatul ăsta mondial. Grupa de americanii dădeau impresia chiar și după meciul de aseară că vor defila. Și într-o oarecare măsură au defilat, aș spune că înfrângerea de aseară cu Turcia a fost așa, și un mic accident spre sfârșit, dar și venit pe fondul unei realizări că pur și simplu nu mai au nevoie și de victoria asta. În felul ăsta, oricum, ei și-au câștigat grupa, două victorii și o înfrângere, urmați fiind de Australia și Paraguay. Cred că ambele merg mai departe, Australia de pe locul al doilea, Paraguay de pe locul al treilea, bineînțeles cu palmares de o înfrângere, o victorie și un egal fiecare. 4 puncte strânse ar trebui să fie suficiente pentru paraguaieni să acceadă în fazele eliminatorii ale competiției. Marea dezamăgire pe ultimul loc, Turcia cu 3 puncte, v-am zis, prinse în extremis aseară. Și din nou o națiune care a venit la mondial pe calea barajului dă dovadă că nu poate să facă față. E prea mult și e din acele naționale ale căror jucători putem spune că sunt sufocați de meciuri, fie în campionatul intern pentru cei care joacă acolo, fie ceilalți, să nu uităm, au oameni care joacă la Inter Milan, au oameni care joacă la Real Madrid, echipe care joacă meciuri, cel puțin Milanul și Real Madrid au jucat de leu și pe ochi meciuri. Poate e prea mult, asta spun. Și după aceea să-i chem și la națională să mai joace și eu un baraj și să ai pretenția să facă o figură, să facă o figură frumoasă și la turneul propriu-zis, când vin, de exemplu, să joace cu al de Statele Unite sau Australia, care, hai să fim serioși, mai mult joacă amicale în ultima vreme. Dar asta e situația. Turcia, ca reprezentantă a Europei, pentru că, hai să zicem, Turcia e în Europa, măcar și geografic e în Europa, față de alte țări pe care le încadrăm în Europa, dar n-au nicio legătură geografică cu Europa. Deci Turcia, ca reprezentantă a Europei, din nou o mare dezamăgire. Și, în fine, grupa E, de care vă aminteam la început, nemții și ei au pornit ca din tun, însă au realizat că meciul de aseară n-avea nicio miză pentru ei, deși au început cu garnitura standard, au luat-o un pic mai moale, chiar și așa au dat un gol, dar, ca să-l parafrazez pe Hagi așa, au dat un gol, dar nu prea a fost gol, pentru că a fost clar joc periculos, l-a și lovit în cap cu gheata pe

jucătorul ecuadorian, dar să spun pe șleau, arbitrii de aseară au fost foarte slabi, inclusiv cei de la VAR, pentru că și n-are nicio legătură cu faptul că arbitra era femeie. Au fost slabi. Să nu vezi că îl lovește pe ăla în cap, hai să fim serioși. Mi-aduce aminte de fazele pe care le-am avut noi cu Bosnia, meciul direct, în care te uitai și vedeai că avem clar ce a fost acolo, mai știu, minte, penalti sau ce a fost și arbitru nu l-a dat sub nicio formă. Mă rog, nemții și așa au dat un gol, dar s-a văzut că ecuadorienii erau cei care aveau neapărat nevoie de victorie, dacă mai voiau să spere la promovarea în fazele eliminatorii ale competiției, și tocmai de asta au tras, au egalat repede și au tras până la sfârșit, ce au reușit să marcheze golul izbăvitor în momentele aproape de final ale meciului, obținând victoria și cele 4 puncte care îi conferă locul de una dintre cele mai performante echipe de pe locul 3 și probabil va merge mai departe. Curaçao, cu punctul pe care l-a strâns, hai să fim serioși, nu știu câtă lume se aștepta să strângă un punct, bravo lor, am înțeles că a fost cea mai mică națiune de la calificată vreodată la un campionat mondial, să vede moștenirea olandeză acolo și prin prisma antrenoratului și prin prisma jucătorilor, dar să fim serioși, ăsta era locul lor, nu prea puteai să ai mari pretenții să meargă mai sus de atât. Iar vă spuneam, diseară mai avem și grupa F, v-am povestit de ea. Grupa F, Olanda câștigătoare, aș spune relaxată. Singurele probleme pe care le-au avut olandezii au fost cu japonezii și niponii și-au confirmat la rândul lor reputația de favorită, au ocupat locul al doilea. Olandezii au avut 2 victorii și un egal, japonezii au avut 2 egaluri și o victorie, suficiente în ambele cazuri pentru a câștiga, respectiv a ocupa locul secund în grupă. Suedia, o altă echipă care a venit pe calea, în ultimul moment a venit pe calea barajului, cu niște rezultate dezastruoase înainte de barajul respectiv, totuși uite că strânge 4 puncte, o victorie și un egal, din nou ar trebui să-i confere o șansă bună pentru unul dintre cele mai performante locuri, al treilea, și evident calificarea în faza următoare. Tunisia, comparativ cu prestațiile lor din turneele anterioare, au fost dezamăgitori. Au încheiat cu 0 pe linie acest campionat mondial. Mă așteptam mai mult de la nația africană. Și imediat vedem, să vă zic, să nu vorbesc prostii. Avem așa. În seara asta se vor stabili configurațiile finale și în grupele I, H și G. Și avem în felul următor, la 10 diseară Norvegia-Franța, ăsta da meci, din păcate fără mare miză, pentru că ambele echipe sunt calificate, dacă nu mă înșel, deci doar pentru șefia grupei o relativ simbolică, în timp ce în celălalt meci Senegal dă piept cu Irak. Vedem imediat și configurația în grupa I, să vedem în ce da, deci vă spuneam, 6 puncte și pentru Franța și pentru Norvegia, Senegalul are 3 puncte, aș spune că Senegalul și în cazul unei victorii, Senegalul are 0 puncte, mă scuzați, chiar și în cazul unei victorii, nu cred că Senegalul mai poate spera la o calificare. Deci, miza, să spunem, este configurația finală a locurilor 1 și 2 în grupa asta și, dacă vreți, în plan secund, cursa dintre Haaland și Mbappé pentru un eventual titlu de gol getter al turneului.

Mâine, sâmbătă, se va și încheia această fază a grupelor nu se încheie, stați că vorbesc prostii, nu mâine. Duminică se încheie faza grupelor, deci mâine avem finalurile pentru grupa H. Meciurile dintre Uruguay și Spania. Uruguay joacă prezența la acest turneu final în partida cu Spania. La fel și Capo Verde cu Arabia Saudită. Capo Verde, dacă bate Arabia Saudită, are locul pe mai departe asigurat. În grupa G, o confruntare, să spunem, africano-asiatică, Egipt cu Iran, două țări musulmane, două țări cu destul de multă moștenire fotbalistică. Aș spune că meciul e deschis oricărui rezultat din punctul ăsta de vedere. La fel, Belgia și Noua Zeelandă. Belgia joacă viitorul în meciul ăsta cu Noua Zeelandă. N-au avut până acum o prestație, să spunem, care să încânte. De exemplu, în grupa G, în momentul de față, Egiptul e pe primul loc, are 4 puncte. Oarecum aș spune că naționala lui Mo Salah este calificată, pentru că cu 4 puncte, cel mai rău caz, cred că cade pe locul 3 și tot prinde locul pentru mai departe. Iranul, vă spuneam, trage tare și Belgia trage tare. Practic, dintre Iran și Belgia, doar o echipă merge mai departe. Și să nu asistăm la, mai ales în condițiile în care Egiptul e oarecum cu saci în căruță, să nu asistăm la vreo surpriză. În grupa H a Spaniei, vă spuneam, Uruguay are doar 2 puncte, Capul Verde tot 2 puncte. Diferența face că Uruguay înfruntă Spania, liderul grupei și una dintre favoritele competiției, și Capul Verde are un meci mult mai simplu cu Arabia Saudită, codașa grupei în momentul de față. Dar dacă te uiți pe configurația grupei, poate și Arabia Saudită are șansa de a prinde 4 puncte în configurația actuală. Ia să ne uităm ce meciuri mai urmează. Astea sunt confruntările de mâine. Și duminică avem așa, în grupa L, Panama cu Anglia și Croația cu Ghana. Duminică e mult spus, de fapt e tot... Da, e un soi de mai foarte ciudată. E duminică de la, dar e exact între noaptea de sâmbătă și duminică de la 12 noaptea. Panama cu Anglia și Croația cu Ghana. Să vedem care e situația în grupa Angliei, că așa îi zice toată lumea, bineînțeles. Grupa Anglia este pe primul loc, dar la egalitate cu Ghana, 4 puncte fiecare. În momentul de față, în afară de Panama, care a renunțat la orice idee de a putea merge mai departe, toată lumea are șanse foarte solide să progreseze. Așa, iar în sfârșit, în grupa K, atât de multe grupe sunt că nici nu mai apuci să le zici pe toate. Republica Democratică Congo înfruntă Uzbekistanul, iar aici Congo are toate șansele să obțină niște puncte bune, în timp ce fruntașele Columbia și Portugalia se confruntă între ele duminică la 2:30 dimineața. Hai să vedem care este în momentul de față în grupa K clasamentul. Columbia, vă spuneam, pe primul loc, 6 puncte, Columbia e calificată deja. Portugalia are șanse în cazul unei victorii să treacă în față, dar în cazul unei, nu neapărat în cazul unei înfrângeri, pentru că mi-e vine greu să cred că portughezii mai pierd calificarea. Congo are șanse în cazul în care bate Uzbekistanul să facă 4 puncte la rândul ei și să meargă mai departe. Și în fine, of, Doamne, interfața asta este făcută de oameni anti-ergonomie. În fine, în grupa J,

Iordania dă piept cu Argentina, aici e așa un fel de... Vine și Iordania să facă un antrenament cu Messi, pentru că vine greu să cred că Argentina nu va reuși să scoată măcar un egal din confruntarea asta, având în vedere că deja sunt calificați cu două victorii succesive. Și Algeria înfruntă Austria, iar...

0: Austria cu 6 puncte, Austria și Algeria însă au 3 puncte fiecare. Deci meciul ăsta între Austria și Algeria poate să fie de make or break. Cine câștigă merge mai departe, cine pierde s-ar putea să plece acasă complet. Un egal s-ar putea să le califice pe amândouă, dar e cu semnul întrebării. Trebuie să facem după aia, să punem toate echipele cu 4 puncte de pe locul 3 una lângă alta, să vedem cine merge mai departe. Iordania, în ciuda, să spunem, avertismentele pe care colegul nostru Amir Chiaraș ni le transmitea înainte de campionatul mondial, conform cărora echipele astea asiatice au crescut mult, Iordania a fost modestă, 0 puncte, și probabil că având în vedere că joacă cu Messi în companie, va păstra zestrea asta rușinoasă de 0. Bine, nu știu cât de rușinoasă pentru ei față de, în comparație cu al de Cehia sau al de Turcia, nu mi se pare deloc rușinos să mănânci bătaie în grupa asta. Iar apoi vă spuneam de duminică. Duminică se va juca, dacă nu mă înșel, și primul meci eliminatoriu din 16-imi. 16-imile sunt o noutate pentru formatul campionatului mondial, între Africa de Sud și Canada. Africa de Sud, uite-i că au deschis turneul și deschid și faza eliminatorie, de data asta în compania unei cea de-a doua gazdă, echipei gazdă din Canada. La început au jucat cu Mexic, acum joacă cu Canada. Și dacă își continuă ascensiunea, cine știe, poate sunt și ei, pornesc groaznic, dar o sfârșesc mult, mult mai bine. Mai avem deja stabilite confruntări între Brazilia și Japonia, între Olanda și Maroc, aici o să stară scântei, și între Statele Unite și Bosnia și Herțegovina. În rest, celelalte 16 își așteaptă configurațiile finale ale grupelor pentru a putea să vedem cine se va califica. Cam asta e minunatul campionat mondial de până acum, un nivel cel puțin de partea echipelor ăstor europene, de mâna, să spunem, a doua, un nivel foarte scăzut. Nu mă așteptam noi, de exemplu, dacă ne calificam, să fi făcut mai bine. Doamne ferește să fi picat în grupă cu niște echipe de-astea pe care le luam de sus, nu știu, să fi picat cu Capul Verde sau cu Congo sau cu ceva de genul ăsta, ne vedeam deja câștigători și s-ar putea să ne fi... Bine, în scenariul ăla ipotetic în care ne calificam, exista posibilitatea să ne luăm terenul în cap de la echipele astea. Mai bine am stat acasă din punctul ăsta de vedere. Hai să luăm o pauză și ne pregătim, vă spuneam, la ora 3 începe tragerea la sorți a țintarului pentru Liga 1, pentru Liga 1, ediția 2026-2027, și vă vom ține și noi la curent cu ce se întâmplă acolo. Dar până atunci, haide să mergem să ascultăm niște muzică.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la radio, la Sport Total FM și după cum vă spuneam, trebuie să înceapă tragerea la sorția țintarului, cum ne place să spunem, programului de pe urma căruia se va desfășura Liga 1 în ediția sa 2026-2027. Hai să... Prima etapă ar trebui să aibă loc în sfârșitul de săptămână, 17-20 iulie, deci mai avea mai puțin de o lună până când revine Liga 1. Să nu uităm, cu o săptămână înainte ar trebui să fie și Supercupa, dacă nu mă înșel, să desfășoară la Craiova de data asta și le va pune față în față pe câștigătoarea campionatului și a cupei Universitatea Craiova și echipa de pe locul 2, Universitatea Cluj. Ia să vedem ce se mai... Câteodată am vorbit de Universitatea Cluj. Ia să vedem că știu că clujenii au avut niște... Da, au avut o cerere specială. A solicitat să joace acasă în prima etapă a noului sezon, în a treia și a cincea, pentru a ține cont de desfășurarea festivalului Untold, ca să nu rămână fără stadion propriu. Apoi, Universitatea Craiova va beneficia de un avantaj. Nu va putea întâlni Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB în primele etape, primele 7 etape ale campionatului. Ce mai există? O interdicție clară ca CFR Cluj și U Cluj să nu joace în aceeași zi. Aici e o negare dublă. Există o interdicție clară ca CFR Cluj și U Cluj să nu joace în aceeași etapă pe teren propriu.

Probabil că e vorba de să joace în aceeași etapă pe teren propriu. Cei de la Oțelul Galați au cerut că echipa să joace în deplasare prima etapă din cauza problemelor pe care le au și la stadion. La fel a cerut și Dinamo. Intră și problema echipelor care joacă în același oraș și probabil pe același stadion. FCSB și Dinamo, care trebuie programate în așa fel încât să nu se bată pe aceeași stadioane foarte, foarte, cum să zic eu, nefericită alegerea cuvântului este ea, exprimării este ea, să nu împartă acelea stadioane, iar forțele de ordine să poată asigura securitatea acestor meciuri. Iar în același scenariu se regăsesc și Șep și Sfântul Gheorghe, revenit în Liga 1, și Cixere, da, care vor juca pe același stadion, pentru că arena de la Miercurea Ciuc de numai 2500 de locuri, deși fusese omologat anul trecut, nu mai e valabilă și anul ăsta omologarea. Practic, cei de la Cixere au avut un an de grație în care trebuiau să-și găsesc alt stadion cu capacitate mai ridicată și l-au ales pe cel de la Sfântul Gheorghe. Un caz similar se va regăsi și în Arad, unde UTA, echipa din localitate, va împărți stadionul Francis Neumann cu Corvinu Hunedoara, la rândul lor proaspăt promovați în Liga 1. Echipele care intră în urne sunt următoarele: Universitatea Craiova campioană, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo, Rapid, FC Argeș, UTA Arad, FCSB, Oțelul Galați, FC Botoșani, Cixereda, Petrolul Ploiești, Farul Constanța, Corvinu Hunedoara, Sepsi Sfântul Gheorghe și FC Voluntari. Pentru cei care nu sunteți la curent, pe lângă titlul de campioană și rămânerea în Liga 1 pentru echipele din fundul clasamentului, pentru ce se bat echipele astea sezonul ăsta? Echipa clasată pe locul 1, campioana României, accede în turul 1 preliminar al UEFA Champions League. Câștigătoarea Cupei României va participa în turul 1 preliminar al UEFA Europa League. Locul 2 din Superliga va merge în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Locul 3 va disputa un baraj cu învingătoarea barajului dintre echipele din play-out pentru un loc în aceeași competiție europeană. Echipele clasate pe locurile 13 și 14 vor disputa meciuri de baraj pentru menținere promovare împotriva echipelor de pe locurile 3 și 4 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 15 și 16 vor retrograda direct în eșalonul secund. Ca paranteză, deja se pare că este discuții avansate la federație pentru, de ce zic federație, pentru că federația se ocupă de organizarea Ligii a doua, pe când Liga Profesionistă de Fotbal se ocupă strict de Liga 1. La federație există discuții avansate pentru a interzice accesul în play-off-ul Ligii a doua echipelor fără drept de promovare. Vezi cum am avut anul trecut situația în care practic toată lumea care a participat cu drept de promovare în play-off s-a dus mai departe, pentru că, adică fie acces în Liga 1, fie a jucat baraj pentru Liga 1, pentru că două dintre echipe nu aveau drept de promovare. Lucrurile astea se vor ști dinainte, știm la începutul competiției cine are și cine nu are drept de promovare, știm foarte bine că în Liga 2 în continuare nu este obligatoriu statutul ăsta de echipă, de club profesionist pentru a participa în Liga 2, pe când în Liga 1, Liga Profesionistă de Fotbal, este obligatoriu. Este motivul pentru care, de exemplu, CSA Steaua București nu poate promova, pentru că nu este organizat. Legea sportului spune că un club profesionist de fotbal trebuie organizat fie ca organizație non-profit, fie ca societate pe acțiuni. Iar nu este cazul celor de la CSA Steaua, care sunt club de drept public, deci nu au dreptul de a promova, conform legislației actuale din România. Să ne întoarcem însă la Liga 1. Văd că l-au ales pe

Ciprian Deac, 40 de ani a împlinit, deja putem să-i spunem fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj, l-au ales pentru tragerea la sorți, să tragă biluțele alea din urne. Vă vom ține la curent cu progresul înregistrat în tragerea asta la sorți. În paralel, voi începe și o serie, bine, o serie, o începem și o terminăm astăzi, sper, pentru că o discuție dintr-o emisiune anterioară cu Răzvan Toma mi-a trezit interesul în sensul ăsta. Vorbeam la vremea respectivă despre cum nu mai țin minte alte melodii, imnuri oficiale ale campionatului mondial în afară de acea faimoasă piesă Unestate Italiana, în care deschidea meciurile de la Italia 90, pentru cine le-a prins. Și vă și fredonam atunci cu Noti Magiche, așa. Aia mi-a rămas mie în cap, dar uitându-mă apoi, consultând o listă mai amănunțită, mi-am dat seama că, spre rușinea mea, știam mai multe piese care au fost la vremea lor imnuri ale cupelor mondiale de fotbal, FIFA. Poate la unele nu știam că au fost alese drept imnuri, dar piesele le știam. De altfel, deși Cupa Mondială se joacă din 1930, abia în 1990, odată cu piesa de care vă vorbeam mai devreme, Unestate Italiana, de la Eduardo Benato și Gianna Nannini, FIFA a decis să le numească drept cântece oficiale imnuri ale acestor campionate mondiale. Și dacă tot am discutat atât despre piesa asta, să știți că a avut și o versiune în engleză, în timp ce cea în italiană se numea Unestate Italiana, cea în engleză s-a numit To Be Number One. Cea în italiană a fost interpretată de Eduardo Benato și Gianna Nannini, iar Giorgio Moroder Project a cântat piesa în limba engleză. Trebuie să recunosc că habar n-am avut că a existat o versiune în engleză și oricum, dacă mă întrebați pe mine, să pierde peste jumătate din farme cu piesa asta cântând o altă limbă decât cea în care a fost concepută inițial, așa că hai să ne readucem aminte. Piesa oficială Italia 1990 a campionatului mondial, Eduardo Benato și Gianna Nannini, Unestate Italiana.

Da, mi se face păr de găină și acum. Au trecut 30 de ani, peste 35 de ani, 36 de ani în momentul ăla. Și tot când, precum câinelul Pavlov, când începe piesa asta, mă aștept să vină genericul, să apară omulețul ăla făcut din pătrățele, acea mascotă a campionatului mondial din Italia 1990, și să văd meciul pe un televizor alb-negru de voiaj pe care îl căram cu părinții mei la vremea respectivă prin concedii. Da. 4 ani mai târziu asistam, după cum vă povesteam mai devreme în introducerea emisiunii, asistam la cea mai bună performanță a României la un campionat, la un turneu final de campionat mondial, acel United States 1994, acel 1994, uite, mi-a atras atenția cineva că am zis că mi se face părul de găină, pielea de găină, da? Ați înțeles, mi se ridică părul pe șirea la spinării. În 1994, sincer, noi mai degrabă trăiam cu piesa aia, dacă o țineți minte, cu Suntem pui de lei, la la la la la, un imn făcut ad hoc pentru naționala noastră la vremea respectivă. Însă am aflat și eu cu ocazia asta că și acel campionat mondial a avut o piesă oficială, un imn oficial, și a fost cât se poate de americană, să spunem, aleasă melodia, pentru că s-a numit și Gloryland. Știți că americanii au fixația asta cu tărâmul făgăduit și așa mai departe, cu cea mai bună țară din lume, etc. Gloryland a fost interpretată de Daryl Hall alături de un ansamblu extins vocal-instrumental numit Sounds of Blackness. Și hai să auzim, pentru că poate și pentru mulți dintre voi e o premieră, deși au trecut, vă spuneam mai devreme, zeci de ani, ceea ce a fost imnul Cupei Mondiale din 1994, Gloryland.

Da, mâna sus cei care știați că această piesă Gloryland a fost melodia oficială a Cupei Mondiale din 1994. Cu cât trăim mai mult, cu atât învățăm mai mult. Următorul campionat mondial a fost cel din 1998 și ultimul la care am participat noi cu echipa națională. Unde aici trebuie să-mi fac mea culpa, pentru că vorbeam data trecută că nu mi-aduc aminte de niciun alt imn la fel de bine precum cel din Italia 90. Îmi torn aici cenușă în cap, pentru că această melodie, într-adevăr, cred că a fost difuzată obsesiv peste tot, nu puteai să nu dai peste ea la momentele alea. De altfel, a câștigat și un premiu Grammy pentru cea mai bună performanță din categoria Latin Pop. Și dacă v-am zis deja 1998, Latin Pop, probabil că v-ați dat seama deja că este vorba despre Ricky Martin și piesa La Copa de la Vida, Cup of Life, care la vremea respectivă a isterizat o lume întreagă și practic l-a pus pe Ricky Martin pe hartă, să spunem așa. Cup of Life, Ricky Martin, melodia oficială a Cupei Mondiale din Franța 1998.

Hai că pe asta sigur, dacă nu știați măcar că a fost piesa oficială a campionatului mondial din 1998, măcar sigur ați auzit-o undeva de-a lungul vieții dumneavoastră. Uite, ne spune un ascultător că a apărut să îngiulești o variantă cu refrenul în limba română și era așa: Shumi gol, ale, ale, ale, gol, gol, gol, ale, ale, ale. Da, frumos, uite, amintiri din copilăria multora. Noi mergem între timp 4 ani mai târziu. Din păcate, primul turneu final de campionat mondial, vă spuneam, de care am luat eu cunoștință, la care echipa României a lipsit. Ține minte acel baraj blestemat cu Slovenia, care ne-a lăsat din păcate acasă și a pus bazele unei reguli care e valabilă și în momentul de față. În momentul de față, ceea că România nu se califică la mondial, deja încep disensiunile. Ne spune altcineva că era cu Danciu gol, ale, ale, ale. Deci în funcție de curtea echipei pe care o susțineau, existau variante multiple. În 2002 a fost un caz mai ciudat, pentru că au existat vreo 3 piese care, să spunem, s-au confruntat pentru titlul ăsta de melodie oficială a Cupei Mondiale. A existat o piesă, Let's Get Together, interpretată de artiști locali din Japonia și din Coreea de Sud, care a fost numită cântecul local oficial al Cupei Mondiale. De asemenea, a existat piesa Anthem de la Vangelis, care a fost numit imnul oficial al turneului, însă cu titulatura de melodia oficială a campionatului mondial, al Cupei Mondiale din Coreea de Sud și Japonia 2002, s-a ales o artistă foarte la modă la vremea respectivă, dacă mai țineți minte, pe Anastasia, cu o piesă însă, aș spune, mult sub capabilitățile ei, pentru că avusese câteva hituri mult mai memorabile înainte sau după. Oricum, piesa aleasă a fost Boom, cântată de Anastasia, și o să o ascultăm și noi acum, poate unii dintre voi și-o aduc aminte.

Acum vă las pe voi să judecați dacă, odată, dacă țineați minte piesa asta, și încă o dată spun, știu, Anastasia n-a fost poate cea mai populară artistă, deși a avut câteva piese foarte bune, deci poate n-a rezistat testului timpului atât de bine, însă piesa asta chiar cred că a fost prima oară când am auzit-o astăzi când pregăteam emisiunea, pe de altă parte fiind melodia oficială a campionatului mondial din 2002, n-am putut să o trec cu vederea. 4 ani mai târziu, Cupa Mondială s-a întors pe continentul european, s-a întors în Germania, însă noi tot nu am prins-o, deja eram în derivă bine de tot, nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Din nou a avut parte de un imn oficial, Zeit, das sich was drecht, interpretat de Herbert Grönemeyer și Amadou Mariam, însă piesa oficială, piesa cu care a fost promovat campionatul ăsta mondial, a fost mult mai, să spunem, internațională. A fost o colaborare între Il Divo și artista Tony Braxton. Tony Braxton la vremea respectivă era non-stop pe MTV, dacă mi-aduc bine aminte, iar piesa care a primit această titulatură de melodie oficială a Cupei Mondiale din Germania 2006 a fost The Time of Our Lives. Hai să o ascultăm și noi.

vedere, însă pe care personal eu nu mi-o aduc aminte de pe vremea respectivă, așa că să nu mă înjurați vreau. Spre deosebire de melodia care urmează și care ar putea fi încadrată în, să zicem, nu topul personal, pentru că nici pe departe, să spunem, nu face parte din genurile pe care le ascult sau preferințele mele, însă ca notorietate alături de melodia din Italia de la 90 și de Copa del Vida Cup of Life al lui Ricky Martin, cred că ocupă podiumul acesta. Este vorba de piesa aleasă pentru pentru a fi melodia oficială a campionatului mondial, Cupei Mondiale din 2010 din Africa de Sud. Vă aduceți cu toții aminte și probabil grație succesului înregistrat anul ăsta avem parte așa de un soi de ciorbă reîncălzită, dar până o ajunge acolo, hai să reascultăm și să ne aducem aminte 2010, Africa de Sud, Shakira cu Waka Waka, This Time for Africa.

Amintiri din Africa de Sud, ne mai ține minte oare că în Africa de Sud au fost acele, ne reamintește un ascultător că au fost acele vuvuzele grozitoare.

care n-auzeai ce se întâmplă la televizor, ce se comentează. Bine, dacă ar fi fost vuvuzelele de atunci cu comentariu de la campionatul actual, preferam vuvuzelele, cred. Însă, țin minte că parcă aveai un roi de insecte sau ceva în cameră și nu puteai să înțelegi nimic din ce s-a întâmplat din cauza zgomotului ăluia. Mi se pare că genul ăsta de instrumente a fost și interzis mai apoi la meciurile de fotbal. Dacă vă vine să credeți, noi am trecut prin aproape, dacă nu jumătate din istoria pieselor oficiale de la campionatele mondiale FIFA, cupele mondiale FIFA și floarea cea vestită a fotbalului românesc încă trage la sorți țintarul ligii întâi. O să revenim în momentul în care o să fie final și aflăm și noi cine joacă cu cine în prima jumătate a campionatului, bineînțeles. Până atunci, hai să ne continuăm călătoria asta muzicală în istoria Cupei Mondiale de Fotbal. Am ajuns în 2014, în Brazilia, unde au tras concluzia organizatorii că dacă a prins Ricky Martin în 1998 și Shakira în 2010, ar fi cazul să se întoarcă la muzică latino și au mers pe nume mari din muzica latino, Pitbull și Jennifer Lopez, alături de artista braziliancă Claudia Leite, iar piesa oficială a acestei competiții a fost Ole, Ola, We Are One. Încă o combinație de asta de mai multe limbi, așa, ca să simbolizeze cât de diversă este această competiție. Ole, Ola, We Are One.

Da, fără mare legătură cu subiectele discutate până acum, mi-a atras însă atenția titlul ăsta de pe, venim pe fluxurile de știri. Nu o să intru în detalii, nici nu am intrat să citesc articolul, dar îmi place așa mult titlul încât trebuie să-l împărtășesc cu voi și după aia continuăm discuțiile, o să ne uităm la țintarul legii întâi. Deci titlu, un program de inteligență artificială a anunțat că Donald Trump și J.D. Vance au murit de rabie. Deci, concluziile le trageți voi. Hai să ne uităm la, să spunem, rabia din curtea noastră. Campionatul Superliga României, ediția 2026-2027. Etapa 1, 18-19 iulie, programează meciurile FCSB, FC Argeș, Corvinul Hunedoara Cixereda, Universitatea Cluj-Farul, Rapid Sepsi, FC Voluntar, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, UTA Arad, Petrolul cu Dinamo. Etapa a doua, 25-26 iulie, Cixereda cu FCSB, Farul cu Corvinul, Sepsi cu UCluj, FC Botoșani, Rapid, CFR Cluj, Voluntari, UTA Arad, Oțelul, Dinamo, Universitatea Craiova și FC Argeș, Petrolul. Etapa a treia, 1-2 august. FCSB dă piept cu Farul, Corvinul cu Sepsi, UCluj, FC Botoșani, Rapid, CFR Cluj, FC Voluntari, UTA Arad, Oțelul, Galați, Dinamo, Universitatea Craiova cu Petrolul și FC Argeș cu Cixereda. Etapa a patra, 8-9 august, Sepsi, Sfântul Gheorghe cu FCSB, FC Botoșani cu Corvinul, CFR Cluj cu UCluj, UTA Arad cu Rapid, Dinamo cu FC Voluntari, Petrolul Ploiești cu Oțelul Galați, Farul Constanța cu Cixereda și, în fine, Universitatea Craiova primește vizita celor de la FC Argeș. Etapa a 5-a, 15-16 august. FCSB întâlnește FC Botoșani, Corvinul CFR Cluj, UCluj cu UTA Arad, Rapid cu Dinamo, iată, un prim derby bucureștean, FC Voluntar cu Petrolul, Cixereda, Sepsi, Oțelul cu Universitatea Craiova și FC Argeș cu Farul. Etapa a 6-a, 22-23 august, CFR Cluj FCSB, câștigătoarele ultimilor ediții de campionat, mai puțin Universitatea Craiova, dau piept pe terenul clujenilor, UTA Arad cu Corvinul, Dinamo cu Cluj, Petrolul Rapid, FC Botoșani Cixere la Universitatea Craiova cu FC Voluntari, Sepsi cu Farul și Oțelul cu FC Argeș. Etapa a 7-a, ultimul weekend din august, 29-30 august. FCSB, UTA Arad, Corvinul, Dinamo, UCluj, Petrolul, Cixereda, CFR Cluj, Rapid, Universitatea Craiova, Farul, FC Botoșani, FC Voluntari, Oțelul și FC Argeș cu Sepsi. Etapa 8-a, 5-6 septembrie, Dinamo cu FCSB. Iată, în etapa 8-a se joacă derbiul României, prima ediție a derbiului României. Petrolul din sezonul competițional 2026-2027. Apoi Petrolul cu Corvinul, UTA Arad, Cixereda, Universitatea Craiova, UCluj, locurile 1 și 2 din sezonul trecut. CFR Cluj cu Farul, Oțelul cu Rapid, FC Botoșan cu Sepsi și FC Voluntar cu FC Argeș. Etapa 9-a, 12-13 septembrie, FCSB cu Petrolul, Cixereda cu Dinamo, Corvinul cu Universitatea Craiova, Farul, UTA Arad, UCluj, Oțelul, Sepsi cu CFR Cluj, Rapid cu FC Voluntari și FC Argeș cu FC Botoșani. Etapa a 10-a, 19-20 de, septembrie, deja mă duceam în decembrie. Universitatea Craiova FCSB, mare derby, mare în etapa a 10-a, chiar în debutul ei. Petrolul Cixereda, Dinamo Farul, o

Oțelul, Corvinu, UTA Arad, Șepși, FC Voluntari, Ucluj, CFR Cluj, FC Botoșan și Rapid, FC Argeș. Etapa 11-a, FCSB Oțelul, Cixereda, Universitatea Craiova, Farul, Petrolul, Șepși, Dinamo București, Corvinul, FC Voluntari, FC Botoșan, UTA Arad, Ucluj, Rapid și FC Argeș dă piept cu CFR Cluj. În etapa a 12-a, FC Voluntari primește vizita celor de la FCSB, Oțelul Galați înfruntă Cixereda, Universitatea Craiova pe Farul Constanța, Petrolul pe Șepși, Dinamo cu FC Botoșani, Rapid cu Corvinu, UTA Arad înfruntă CFR Cluj și, în fine, Ucluj dă piept cu FC Argeș. Etapa a 13-a, 24-25 octombrie, pune față în față FCSB cu Rapid, iarăși, în etapa a 13-a, mare derby, FCSB Rapid, probabil pe Arena Națională, Cixereda cu FC Voluntari, Farul, Oțelul, Șepși cu Universitatea Craiova, FC Botoșani, Petrolul, CFR Cluj cu Dinamo, iarăși un derby, Corvinu cu Ucluj și FC Argeș cu UTA Arad. Etapa 14-a, 31 octombrie, 1 noiembrie, Ucluj cu FCSB, Rapid, și asta poți să-i spui prin prisma clasării Uclujului de anul acesta, că e derby, Ucluj cu FCSB, Rapid cu Cixereda, FC Voluntari cu Farul, Oțelul, Sepsi, Universitatea Craiova, FC Botoșani, Petrolul, CFR Cluj, Dinamo, UTA Arad, Corvinu, FC Argeș. Și, în fine, etapa 15-a, 7-8 noiembrie, să nu uităm că după aia începe returul, adică aceleași meciuri, dar în oglindă. Etapa 15-a, FCSB cu Corvinu, Cixereda cu Cluj, Farul, Rapid, Șepși, FC Voluntari, FC Botoșani, Oțelul, CFR Cluj, Universitatea Craiova, iată, ultima etapă din tur, mare derby la Cluj, UTA Arad cu Petrolul și FC Argeș cu Dinamo. Evident, pentru etapele 16 până la 30, inversați adversarele din etapele 1-15, adică se joacă acasă și în deplasare. A fost aleasă și echipa sezonului trecut de către LPF și avem așa, Edvinas Ghertomonas din Universitatea Cluj este în poartă, Carlos Mora, Universitatea Craiova, Kennedy Boateng, Dinamo, Alexander Romanciuc de la Craiova și Raul Opruț pe linia de fund, Iusuf Macalou, Cluj, Anzor Mecașcavili de la Craiova și Cătălin Cârjan de la Dinamo, alături de Meriton Corenița de la CFR Cluj sunt mijlocași, Asad Alhamlaoui și Iuvo Lukic de la Craiova, respectiv Universitatea Cluj, sunt atacanți în echipa ideală a sezonului trecut, iar antrenorul sezonului în Superliga a fost Felipe Coelho de la echipa campioană, evident, Universitatea Craiova. Iovo Lukic, cel mai bun jucător, Edvinas Ghertomonas, cel mai bun portar. Cel mai bun jucător Under-21, Lorenzo Biliboc de la CFR Cluj. Cam asta e minunatul țintar al competiției noastre de anul viitor. Mai scrie lumea aici că multe dintre nominalizările astea sunt cam glume și eu zic la fel, poate, mă rog, aici fiecare alege după propriile criterii, așa că nu-mi bat foarte mult cap. Să revenim la istoria noastră muzicală a Cupei Mondiale. Am ajuns în 2018 în Rusia, unde piesa oficială a competiției a fost Live It Up, interpretată de Nicky Jam cu Will Smith și Era Istrefi. Iarăși o piesă pe care probabil nu mi-o mai aduc aminte. Hai să o ascultăm, poate cine știe îmi trezește cine știe ce amintiri. Nicky Jam, Will Smith și Era Istrefi, Live It Up.

Da, iarăși recunosc că piesa mi era străină și îmi rămâne străină, dar asta a fost, selecția muzicală pe care FIFA a ales-o drept melodia competiției în 2018 în Rusia. Imediat călătorim iarăși 4 ani mai târziu, la penultima ediție de campionat mondial, cea din Qatar, unde am avut o melodie oficială numită Haya Haya, Better Together. Am înțeles că Haya Haya înseamnă ceva în limba arabă. Pare rău că nu știu exact ce înseamnă, poate cineva dintre ascultători mai literat în ale limbii arabe poate să ne spune. Și a fost interpretată la vremea respectivă de Trinidad Cardona, Davido și Aisha. Recunosc că n-am auzit de niciunul dintre ei, că Aisha asta sigur nu este fosta artistă R&B care a căzut cu avionul, deși și aici se spune că piesa are influența R&B și reggae. Hai să ascultăm și noi piesa din Qatar, să vedem cum a fost. Nici nu mai țimte absolut nimic, deși e cea mai apropiată de noi. Trinidad Cardona, Davido și Aisha, Haya Haya, Better Together, 2022.

Înainte de a ajunge în zilele noastre și de a asculta, să spunem, piesa oficială a campionatului ăstuia mondial pe care îl trăim chiar acum, trebuie să facem o mică pauză și să îi urăm lui Dorinel Munteanu, fostul component al echipei naționale României, a generației de aur și care rămâne și cel mai selecționat fotbalist român de până acum, în echipa națională, bineînțeles, să-i urăm la mulți ani cu ocazia împlinirii vârstei de 58 de ani și de ce nu, să nu uităm, Dorinel Munteanu a fost și campion al României din postura de antrenor al Oțelului Galați și să-i urăm pe viitor poate mai mult noroc, pentru că în ultima vreme a prins echipe din astea care pare că nu aveau ambiție să se salveze de la retrogradare. Cu Dorinel aniversat în retrovizoare, hai să ne să finalizăm, să spunem, călătoria asta muzicală în istoria Cupei Mondiale. Am ajuns în 2026, moment în care FIFA a zis: "Hai să nu mai lansăm, să nu mai fie piese oficială, imn oficial. Hai să facem un soundtrack complet oficial pentru campionatul ăsta mondial." Și dintre toate piesele incluse pe această coloană sonoră oficială, se remarcă revenirea Shakirei, pentru că dacă a funcționat în 2010, poate funcționează și acum. Un pic mai bătrânuță, un pic mai tunată, un pic mai botoxată, Shakira se întoarce de această dată alături de Burna Boy. Probabil că ăsta era artistul pe care l-am văzut în deschidere când a cântat alături de Shakira, cu piesa Dai Dai.

Și cu Shakira și Burna Boy, cu acest Dai Dai, încheiem această reluare muzicală a tuturor pieselor oficiale ale campionatelor mondiale din 1990 și până în ziua de astăzi. Toate piesele astea ar trebui să inspire fotbal celor care le ascultă. Ce-i drept la asta, ultima am prins acolo niște versuri cu Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé și așa mai departe. Probabil că le-au făcut pe ultima 100 de metri ca să pară că are legătură cu fotbalul. Lăsând la o parte ce spuneam, acel Unestate Italiana sau Ricky Martin sau chiar Shakira din Africa de Sud, s-a mai selecționat o serie de piese. Mai întâi o să ascultăm una individual și după aia două la rând. Am mai selecționat o serie de piese care pentru mine personal sugerează fotbal, sugerează sportul rege și în cazul piesei este pe care urmează să o ascultăm chiar acum, Cupa Mondială, mult mai mult decât

80% din ce am ascultat în playlistul ăsta de melodii oficiale alese de FIFA pentru a simboliza acest turneu. Hai să vedem dacă ghiciți piesa asta odată și după aia o să vă explic de ce am selectat-o. Rareș, dă-i drumul antepenultimii piese de pe listă.

Da, am revenit în studio. Piesa pe care tocmai ați ascultat-o se numește, e de la artistul sau trupa Chumbawamba și se numește Tub Thumbing. Și a fost un soi de one hit wonder la vremea ei în 1997 când a fost lansată. Însă momentul de glorie a fost introducerea ei drept piesă principală pe soundtrack-ul jocului oficial al Cupei Mondiale World Cup 98. Era piesa de pe din filmul introductiv al jocului și, după cum ne spun și ascultătorii care sunt atenți acum, când oprei jocul să faci schimbări, începea tot piesa asta. Deci nu se poate să nu fi jucat la vremea respectivă World Cup 98, jocul pe care încă îl asociez cu prezența României drept echipă de top la un campionat mondial și să nu știți Chumbawamba cu Tub Thumping. Din păcate pentru ei, după cum am zis, un one hit wonder care lumea nu prea mai auzit de Chumbawamba după succesul înregistrat.

cu această piesă. Și în aceeași notă, hai să încheiem încă o dată combinația asta de muzică cu fotbal, cu încă două piese care au scris istorie, tot pe coloanele sonore ale unor jocuri FIFA. Dincă o dată o să vă spun eu ce piese sunt, vă las pe voi să vă aduceți aminte în care dintre jocurile FIFA le-am întâlnit. Mai întâi Song 2 de la Blur și apoi Rockefeller Skank, Fatboy Slim.

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Deci, v-am rămas dator cu informație. Piesele pe care le-am ascultat de la Blur și de la Fatboy Slim erau melodiile principale din FIFA 98 și FIFA 99. Câțiva dintre voi ați și răspuns pe WhatsApp. Iar ca să-mi aduc aminte și de începutul emisiunii și de partea asta, de pe ultima melodie pe care am ascultat-o, Rareș mi-a făcut așa o surpriză cu ce se asculta pe vremea când eram eu în liceu. Odată Offspring, cu asta am deschis emisiunea, și acum With Us, Teenage Dirtbag, cu clasicul refren cu I've Got Two Tickets to Iron Maiden, Baby. Asta era prin 2000 sau pe acolo, în jur de atunci. Și uite cât de multă dreptate au avut cei de la With Us. Cei de la Iron Maiden au rămas ultra relevanți și la 25 de ani mai târziu de la piesa asta a lor. Ei mai puțin, ce să spun. Pentru că ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei emisiuni Traffic Sport, ultima emisiune Traffic Sport a săptămânii, nu putem să încheiem fără să discutăm și de Formula 1, v-am promis. Mai ales pentru că am avut acum două săptămâni o, să spunem, schimbare așa de direcție pentru campionatul ăsta, pentru ediția asta a campionatului de Formula 1 2026. În sfârșit n-a mai câștigat un pilot Mercedes, ci o mașină Ferrari. Și mai mult de atât, a câștigat Lewis Hamilton prima sa victorie alături de Ferrari după un sezon și mai bine. Pe locul 2 a sosit George Russell. Din păcate, tânărul Kimi Antonelli, care se afla pe locul 2 cu puțin timp înainte de finalul cursei, a trebuit să retragă, mașina n-a făcut față. Podiumul a fost completat de Lando Norris de la McLaren, în așa fel încât am avut un podium total britanic,

înțelesesem că de 58 de ani sau ceva de genul ăsta nu mai pusese un podium în întregime britanic în Formula 1. Uite că s-a întâmplat acum două weekenduri în Catalunia, în Barcelona. Max Verstappen a prins și el un loc 4, urmat de Oscar Piastri, Jack Hajar, Pierre Gasly, Liam Lawson și Arvid Lindblad, ambii de la Racing Bulls, iar în fine ultimul loc în puncte, Franco Colapinto de la Alpine. Asta a fost povestea unei curse în care Lewis Hamilton a părut mereu câștigător, cel puțin să spunem în ultimele 3 din cele 4 sferturi ale cursei a părut câștigător, a abordat o strategie diferită, a plecat pe softuri în încercarea de a-l depăși la start, a plecat pe locul al doilea, de a-l depăși la start pe tânărul Antonelli, nu i-a reușit treaba asta, însă plecarea de pe softuri a implicat o strategie cu 3 opriri la boxe și cu timp foarte rapid realizat de pilotul britanic. A fost ajutat și de un virtual safety car sub care a putut să efectueze a treia schimbare de pneuri fără să piardă timp și a ieșit astfel pe locul întâi de la boxe cu un avantaj de 2 secunde față de piloții Mercedes, însă a terminat la aproape 20 de secunde în fața acestora, punând distanțe semnificative tur de tur între el și George Russell sau Kimi Antonelli. Hamilton chiar a mers foarte bine, mașina Ferrari a apărut o mașină câștigătoare în Barcelona, Catalunia, deși celălalt pilot Ferrari a greșit din nou, a reușit din nou să iasă de pe circuit și să abandoneze Charles Leclerc, aflat într-un con de umbră în ceea ce privește forma sa sportivă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla etapa aceasta care are loc weekendul ce stă să înceapă în Austria. Să nu uităm, Leclerc este fost câștigător în Austria, ar trebui să aibă măcar un avantaj moral din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem programul competiției din din Austria de weekendul acesta. Avem așa, prima sesiune de antrenamente deja a fost finalizată. Ne uităm imediat și pe rezultatele acestea. Urmează a doua sesiune tot astăzi de la ora 18 de antrenamente. Mâine cea de-a treia sesiune de antrenamente cu începere de la ora 13:30 și calificările mâine de la ora 17, deci sâmbătă de la 17 calificările. Cursa propriu-zisă la ora 16. La ora 16, așa cum ne-am obișnuit cu majoritatea marilor premii care se desfășoară pe continentul european. Vă spuneam că s-a încheiat prima sesiune de antrenamente, piloții Mercedes sunt pe primele locuri, Kimi Antonelli, George Russell, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Arvid Lindblad, Lando Norris, Colapinto, Dino Beganovic pentru Ferrari. Dino Beganovic este un tânăr care l-a înlocuit în prima sesiune de antrenamente la volanul mașinii Ferrari pe Charles Leclerc. Este o obișnuință ca echipele, mai multe echipe, să dea voie piloților lor de tineret să parcurgă niște sesiuni de antrenament pe parcursul anului, în așa fel încât să se obișnuiască și ei cu mașinile de Formula 1 în cazul în care va fi nevoie să conducă așa ceva. Stați că mi s-a închis în față pagina. Eu v-am mai spus, nu vă luați însă după rezultatele din antrenamente. Se spune că Ferrari și-a adus un nou motor în Austria cu câțiva cai putere mai puternic. Poate nu vrea să dezvăluie încă cât de puternic e și merge cu mult combustibil. Așa s-a întâmplat și în Canada, unde în aceste free practice-uri n-a rupt

nimeni gura lumii, însă bineînțeles, în calificări și în cursă a fost complet altceva. Deci nu puneți mare preț pe ceea ce se întâmplă în antrenamente. Vă spuneam, calificările acolo unde lucrurile se vor întâmpla.

odată cu abandonul lui Kimi Antonelli din, din Barcelona și victoria lui Lewis Hamilton, campionatul la top s-a mai strâns un pic. Avem trei pretendenți în momentul de față la, să spunem, locul întâi, titlul de campion mondial, deși mai mult până departe. Kimi Antonelli rămâne pe primul loc cu 156 de puncte, urmat însă de Lewis Hamilton de la Ferrari cu 115 puncte. Au rămas mai puțin de 40 de puncte între cei doi. George Russell de la Mercedes are 106 puncte. Pe locul 4, la o distanță ceva mai măricică, Charles Leclerc de la Ferrari cu 75 de puncte, vă spuneam. Monegascu nu a punctat nici în Monaco, nu a punctat nici în Barcelona și a pierdut oarecum contactul cu plutonul fruntaș din punctul ăsta de vedere. Fix în spatele lui sunt Lando Norris de la McLaren cu 73 de puncte și Oscar Piastri tot de la McLaren cu 68 de puncte. Max Verstappen pe poziția 7-a cu 55 de puncte, Pierre Gasly deja o prezență obișnuită în puncte anul acesta de la Alpine pe locul al 8-lea cu 41 de puncte, Isaac Hajar Red Bull Racing, al doilea pilot de la Red Bull Racing pe locul al 9-lea cu 34 de puncte, iar top 10-ul este încheiat de Liam Lawson de la Racing Bulls cu 28 de puncte strânse până în momentul de față. În privința competiției constructorilor, putem spune că Ferrari a mai recuperat un pic, însă diferența față de Mercedes rămâne destul de mare, de 72 de puncte. Producătorul german este pe primul loc în continuare, 262 de puncte strânse de Mercedes AMG, Mercedes-Benz Formula One Team, sau cum se numește în acte, Petronas AMG, parcă așa îi spune. Secundați, vă spuneam, de Ferrari cu 190 de puncte. Dacă Charles Leclerc nu greșea, zestrea de puncte a lui Ferrari putea să fie ceva mai consistentă în momentul de față. Pe locul al treilea, McLaren, 141 de puncte, urmați pe 4 de Red Bull Racing cu 89 de puncte. Pe 5 e clar că Alpine s-a instalat comod în acest scaun de best of the rest, să-i spunem așa, lăsând cei patru mari producători care își dispută întâietatea în față. Alpine, în contrast total față de anul trecut, pare cea mai bună mașină din restul plutonului. Racing Bulls au 41 de puncte, Haas a strâns 21 de puncte, Williams 11 puncte, Audi 2 puncte, Aston Martin are și ea un punct, iar din păcate începătorii de la Cadillac rămân cu o zestre de 0 puncte. Nici Sergio Perez, nici Valtteri Bottas nu sunt capabile să ducă mașina asta, cei drept, o mașină de primă generație a celor de la Cadillac, să o ducă nici măcar în apropierea punctelor DAPA-i în punctele propriu-zise. Să mai aruncăm o privire asupra programului de weekendul acesta. Vă spuneam, calificările sunt sâmbătă la ora 5 și cursa propriu-zisă duminică la ora 4 după amiaza. Și să vedem ce urmează în calendarul Formulei 1 după această etapă din Austria. În iulie, primul weekend din iulie, vom ajunge primul weekend din iulie vom ajunge în Marea Britanie pentru Silverstone, un circuit cu mare, mare tradiție în Formula 1, unul dintre preferatele, bineînțeles, ale piloților britanici și o etapă care va reveni la formatul cu cursă de sprint, deci vom avea o singură sesiune de antrenamente urmată de calificări pentru sprint, de sprint, de calificări pentru cursa mare și de cursa mare propriu-zisă. Apoi, cea de-a 10-a rundă a campionatului, cea de-a 10-a etapă, în weekendul 17-19 iulie ne va duce în Belgia la Spa-Francorchamps, de unde, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, vă vom relata în direct de la fața locului, cel puțin în zilele, în ziua de vineri, poate și sâmbătă, depinde de program, ce se întâmplă pe circuitul din Belgia, din nou Spa.

poate cel mai tehnic și cel mai iubit de către piloții de Formula 1, circuit din tot programul de anul acesta. Apoi, doamne, acest site al celor de la Formula 1 este groaznic. Apoi urmează Ungaria, pentru fanii români cea mai accesibilă etapă în weekendul 24-26 iulie. Olanda, după o lună de pauză, aici va fi pauza de vară, Formula 1 se va întoarce în Olanda 21-23 august, Italia la Monza în 4-6 septembrie, din nou Spania, de această dată în Madrid, pe noul circuit Madring, între 11 și 13 septembrie, iar Azerbaijan, dacă îi putem spune așa, va încheia trecerea Formulei 1 prin Europa anul acesta, în weekendul 24-26 septembrie. Va urma Singapore în octombrie, alături de Statele Unite în Austin, Dallas, apoi la începutul lunii noiembrie Mexic, pe parcursul lunii noiembrie Brazilia și din nou Statele Unite în Las Vegas, iar finalul campionatului ar trebui să aibă loc la finalul lunii noiembrie în Qatar și primul weekend din decembrie în Abu Dhabi. Să vedem dacă vor interveni schimbări în calendarul ăsta, pentru că se zvonea despre reprogramarea etapelor din Bahrain, de exemplu, în undeva spre finalul acestui campionat. Rămâne de văzut dacă contextul în zonă va fi unul favorabil și dacă nu s-ar aglomera mult prea tare un program și așa destul de aglomerat pentru echipele și piloții care iau parte la această competiție. Noi, iată, ne ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Traffic Sport, după cum vă spuneam. Numele meu este Cosmin Ioniță, vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Ne auzim și săptămâna viitoare, tot aici la radio, la Sport Total FM, la Generația Smart. Bineînțeles, vă veți reauzi la Traffic Sport săptămâna viitoare și cu Răzvan Toma. În contextul ăsta eu vă urez să aveți un weekend, parte de un weekend cât se poate de plăcut. Știu că e frumos afară, dacă se poate să fie și un pic răcoros, ar fi perfect. Și nu în ultimul rând, de multă, multă sănătate. La revedere, pe curând!

swimming across Turtle Creek. Man.

0: everybody with my Dino.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai să vedem.
3: Alo.
4: Bună dimineața, domnul Grigore.
2: Bună dimineața.
4: Am intrat un pic mai târziu pentru că am avut corespondența din Germania de la Mihai Rusu și eu n-am putut să mai mă abțin și am zis că eu nu cred că în basketul american, în modul la cum se joacă, cum se deplasează frecvența, eu nu cred că e totul curat acolo din punct de vedere al... Știți la ce mă refer.
2: Recuperare.
4: Eu nu cred. Luați-vă echipa de fotbal, ori pe care o vreți. Puneți-o să joace în seara asta la ora 8, suieți-o în avion mâine dimineața la 4 și mâine seara jucați un meci la Londra. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă echipa aia mai stă în teren după 40 de minute. Dacă mai poate să reziste. Da, mă rog. Acum...
3: Da, într-adevăr. Multe semne de întrebare. Nu numai acolo,
4: da.
2: Dar domnul Grigoraș poate să plece de la Suceava cu echipa până la Dumbrăvița, care meci.
4: Cu autocar nou. Și colantat în mod special, domnul.
3: Da, dar cred că și acolo tot cu vreo două zile înainte trebuie să...
4: Așa da.
3: Dacă pleci cu o zi înainte și faci 14 ore, indiferent în ce condiții ai, pentru că e un autocar superb și foarte frumos, și joci a doua zi dimineață la ora 11, sunt convins că șansele se diminuează cu minim 30-40%. Și asta vă spun din experiență. Am avut experiența la Liga a doua, Farul Constanța cu Lucia Oradea.
2: Și cât ați mers?
3: Am plecat cu o zi înainte, am ajuns acolo seara târziu, am mâncat pe la 9 seara, 10, nu mai știu când, a doua zi la ora 11, am dus-o bine de tot până în minutul 20:00, 5-0 ne-au bătut. Jucătorii nu mai simțeau picioarele. Șansa noastră în retur, cei de la Oradea n-au învățat nimic și au venit și ei cu o zi înainte și am bătut noi 5-0.
2: Ai văzut? Dar la Satul Mare n-ați ajuns.
3: E foarte greu, să, mai ales pe drumurile noastre, să faci o deplasare de 12-14 ore și a doua zi dimineață să joci.
2: Dar la Satul Mare ați fost?
3: Poftiți?
2: La Satul Mare ați fost, că acolo mi se pare că e cel mai departe din punct de vedere fotbalist.
3: Am fost și la Satul Mare, și la Arad, și la Baia Mare. Și.
2: Da.
4: Da.
3: Au fost suficient de multe deplasări foarte, foarte lungi făcute cu autocarul, dar în general se făceau din două.
2: Da, două zile.
3: Din două, da.
2: Da, da, știți care e problema? Că la întoarcere...
3: Era imposibil să faci o deplasare din prima. Echipele din extremități au cele mai mari probleme. Cum era Constanța, cu Suceava, cu Toșani, știu eu, și partea aia altă la fel. Dar să sperăm că lucrurile vor... Am încredere, pentru că avem o... un consiliu director și știu, conducerea clubului care sunt realiști vis-a-vis de deplasări, chiar s-a discutat lucrul ăsta din motivul ăsta și au și făcut efortul de a ne crea, eu știu, și condiții foarte bune pentru nivelul României de deplasare, de absolut orice și speranțele sunt mari. Acum, dacă mai suntem și inspirați să facem și echipă bună, atunci toate lucrurile vor fi în regulă. Că totul până la urmă stă în ce putem noi demonstra pe teren.
2: Știți că la dus e, așa cum spuneți, două zile, dar când se întoarce echipa nu se mai oprește nicăieri și e un drum foarte lung.
3: Am făcut lucrul ăsta când eram în Liga 1 la Galați și jucam la Timișoara. Am făcut-o din două la dus. Bucuroși că am și câștigat, bineînțeles că am făcut-o din primul la întoarcere. Într-adevăr, am făcut vreo 13 ore, cred. Mai trebuie vreo două zile să-ți revii. Cred că cea mai mare problemă la Liga a doua, pentru că și fiecare club nu-și permite, nu știu, să facă deplasări cu avionul și așa mai departe, e posibil ca în deplasările astea în extremități să pierzi 4 zile. Două la dus, două la întors, când mai antrenezi echipa, când îi mai recuperezi și să mai vină și vreo intermediară, vă dați seama, calitatea jocului și a echipei, prestația echipei va fi una mai mult decât discutabilă. Pentru că nu ai, pur și simplu, nu ai cum să recuperezi pe jucători și vă dați seama, și metodele noastre de recuperare la nivelul Ligii a doua.
2: Asta este riscul...
3: La City sau la Real Madrid.
2: Ăsta este riscul unui singur campionat la Liga a doua. Dacă ar fi două serii sau trei, atunci ar fi grupate geografic și n-ar mai fi problema asta.
3: Cred că la asta ar trebui să se gândească cei când, nu știu, da, pentru Liga a doua ținând cont de dificultățile financiare care există la marea majoritate a echipelor, pentru a diminua, micșora un pic distanțele și a putea oferi o calitate a jocului mai bună, cred că cel mai sau cea mai bună variantă a fost și atunci când erau trei serii în Liga a doua în România.
4: Eu acum, glumind un pic, mă uit la autocar și mă gândesc la Lord of the Rings cu...
3: Așa seamănă de Ștefan?
4: E mai mult la Lord of the Rings decât cu Ștefan, dar nu contează. Sau dacă vreți, e meșteaz de războinic, cum fac ăștia haka, știți, la rugby, da, neozeelandezii, da. Așa cum vreți.
3: Da, e într-adevăr, să știți că e foarte frumos, e foarte comod, e nou și nu cred că multe echipe chiar de Liga 1 se laudă cu astfel de autocar. Dar v-am zis, asta e o mică parte a ceea ce încearcă Consiliul Director să facă pentru echipă, pentru Suceava, într-o perioadă de 2-3 ani, pentru că nimeni nu cred că va cere ca în primul an să poți să se facă, dar nici nu s-ar da la o parte. Cert este că trebuie să umblăm foarte mult la echipă și să sperăm că vom fi inspirați în alegem jucătorii care să ne ducă acolo unde ne dorim cu toți.
2: Dar aveți drept de promovare?
3: Bineînțeles.
2: Da?
3: De ce să
2: nu știam.
4: Nu, stați așa, dar sunt multe. By the way, apropo de dreptul de promovare, cineva a propus în comitetul executiv săptămâna asta, surprinzător, bine, nouă ne place, surprinzător, dar nu știm dacă trece, ca în play-off, în play-off-ul ligii secunde, să nu mai poată intra echipe care n-au drept de promovare. Adică ai terminat în primele 6 locuri, n-ai drept de promovare, ești retrogradat în play-out, dar sigur tu îți păstrezi punctele. Adică dacă aveai deja 15 puncte avans față de aia din play-out, rămâi tot cu 15 puncte. Credeți că trece propunerea asta la vot?
3: Ar trebui să treacă din punctul meu de vedere. Corect. Pentru că apare vreo trei echipe sau vreo două, trei echipe în play-off fără drept de promovare, poate să dirigeze pur și simplu promovarea?
4: Da,
3: te
4: poate.
3: Te poți gândi la astfel de lucruri?
4: Da.
3: Atunci, da. Normal, mi se pare o chestie normală, nu ai drept de promovare, stai, luptă-te unde te poți lupta, pentru că primele de 6, normal, trebuie să lupte, să fie o luptă echilibrată și cred eu că ar fi bine. Nu știu dacă va trece, dar cred că e o idee bună.
2: Domnul Grigore, și eu nu mă gândesc la jocuri necurate ale conducerii antrenorului, eu mă gândesc la jucători care vorbesc între ei. Și ăia care nu au drept de promovare nu o să tragă atât de tare. Iar ăia alții o să fie interesați. E simplu.
4: Adică cum mai dau, nu e bine.
3: E un criteriu foarte, foarte serios, foarte normal.
4: Da.
3: Acum nu știu, nu decidem noi că niciodată.
4: Păi nu decidem, dar
3: am reușit să întoarcem deciziile pe care le au.
4: Știți ce am constatat? Că sigur nu decidem noi, dar de fiecare dată când anumite dezbateri au luat amploare în sensul că s-au implicat și oameni din fotbal, nu doar cei care scriu sau vorbesc, atunci s-a întâmplat ceva. Dar degeaba scriu și vorbesc la televiziune, la radio, în presa virtuală, dacă oamenii de fotbal nu vin și susțin campania asta, atunci chiar nu se întâmplă nimic. Acum văd, eu n-aud nimic. Eu n-am auzit nimic după propunerea asta, să văd că e plin de reacții. Noi întrebăm aici la radio, dar pe la televiziune îl fi întrebat chestia asta?
2: Nu cred.
4: Eu n-am auzit. Credeți-mă.
3: Da, nu prea am auzit și eu, dar da. Sunt multe lucruri care ar trebui discutate cu oamenii. Eu știu,
4: corect.
3: Poate ar trebui discutate pur și simplu profesionist. Ceea ce spunea și cu deplasările și cu modalitatea de a recupera sau a antrena jucătorii după deplasări foarte, foarte lungi. Bineînțeles că o să vină cu replica, ziceți-vă cu avionul, dar e posibil că nu toate echipele să aibă posibilitate sau dar nu sunt aeroporturi de că multe prin țară.
4: Asta e România, nu suntem în Occident.
3: România, păi da. Mergi cu autocarul și prinzi Valea Prahovei, pleci de la București
2: sau
3: la
2: Valea Ardeal.
4: Sau Valea Oltului, da.
3: Și faci vreo 5 ore până treci de predeal.
2: Așa este.
4: Da.
3: Deci, la asta trebuie gândit realist vis-a-vis de... Te întorci iarăși, pleci 2 zile, te întorci 2 zile. Când e antrenez? Eu pleci pe drum, îi dai jos din autocar, dai drumul la câteva ture sau hai să facem o recuperare, intrăm cu picioarele într-un râu cu apă rece. e destul de greu și asta ar trebui dat de gândit celor care conduc și stabilesc anumite criterii.
2: Știți că toți cei care iau astfel de decizii n-au fost niciodată în pielea antrenorului sau în pielea jucătorului. Cu excepția lui Hulubei și a celor de la Liga a doua, celor doi reprezentanți, ceilalți 13 n-au nicio treabă cu chestia asta. Habar n-au.
3: Da, din păcate, posibil să fie adevărat și ne trăind astfel de lucruri, neștiind.
2: N-au cum să înțeleagă.
3: N-au cum să înțeleagă foarte mult, da.
4: Da, nu se, sunt desprinși de realitate, nu sunt în, aproape nu sunt în fenomenul respectiv, ca să fim mai exact.
2: Nu interesează, zici, da, mai
4: da,
2: simplu.
4: Da, da, da. Ia spuneți-ne cu pregătirile, cum stați cu somnul? Nu cu peștele, cu somnul de cupă mondială, știți că așa se spune acum, somnul de cupă mondială. Cum stați?
3: Sincer, n-ai cum să le vezi pe toate, este clar că n-ai cum să le vezi pe toate, dar am văzut suficient de multe meciuri și poate nu-l văd pe ăla de pe la 5, când începe pe la 4, pe la 5, de obicei le pierd. Dar rest am văzut destul de multe meciuri și echilibrez un pic somnul, că la un campionat mondial care e odată la 4 ani, trebuie să mai faci niște sacrifice dacă îți place într-adevăr fenomenul și vrei să vezi, să-l urmărești cât de cât.
4: Să vedeți ce greu o să fie la eliminatorii, când va fi mai interesant.
2: Da.
4: Că să vedeți ce ore sunt acolo. Adică, hai că pe astea nu te uiți, nu te uiți. A fost o grămadă de umpluturi, dar

0: vor să fie multe meciuri interesante eliminatorii și dacă nu te trezești, nu le vezi. Și asta e, ce să faci,
1: avem
0: le pierzi.
1: Avem telefoane, avem alarme.
0: Păi ce faceți? Când plecați în cantonament cu echipa?
1: Pe data de 6 mai.
0: Da, da, mai aveți, da, e adevărat. Da. Cum ar fi a doua zi la antrenament să vină jucătorii cu ochii în gură și să-i întrebați ce a spus? Ne-am uitat la meci, mister.
2: Nu prea se uită.
1: Să știți că unii din ei nu sunt microbiști.
0: Exact. Asta e foarte bună, da. Nu sunt, adică sunt...
2: Din păcate. Glumim
1: puțin, ei nu sunt microbiști. Chiar am, îmi și răspunde câte unul. Zic, ai văzut Franța, cum, l-ai văzut pe Mbappé, cum pleacă de pe loc sau ceva de genul. Da, eu nu sunt microbist.
0: Asta e mișto. Asta
2: da, ei sunt profesioniști.
0: Nu, sunt jucători, că nu, fotbaliști nu sunt, că nu, dacă ești, măcar dacă vrei să fii fotbalist, te uiți la campionatul mondial. Cât poți, că nu poți să te uiți la toate.
2: Domnul Grigoraș, noi știm câțiva antrenori cu licența pro care nu s-au uitat la niciun meci până acum.
0: Atenție, cel puțin când am vorbit noi cu ei.
2: Ce pretenție să ai la jucători?
1: E adevărat lucrul ăsta.
0: Vai te capul nostru.
1: Bine că nu fac parte din categoria.
0: Da, știm că nu faceți parte din categoria asta. Ce spuneți despre vara săracă a fotbalului române? Sigur, sunteți în Liga a doua, dar vedeți că în Liga a întâi nu se prea mișcă nimic din punct de vedere al jucătorilor, trupelor. Chestii semnificative, vreau să spun, importante.
1: Foarte puțin, într-adevăr. Cine știe, hai să, iarăși totuși să facem o glumă, poate,
0: poate
1: anul trecut s-au orientat bine la transferul și nu e nevoie.
0: Dar prea puternici, am înțeles.
2: Avem un campionat prea puternic.
1: Da, cred că totul stă la bază, cred că sunt finanțele.
0: Da.
1: Dacă nu ai posibilitate financiară să aduci jucătorii calitativ, să aduci, așa schimbări poți să faci. Vă spun sincer, cred că am primit peste 200 de jucători. Nu, 200 cred că sunt puțini.
0: Serios?
2: Pe WhatsApp, nu?
1: Pe WhatsApp am primit români, străini, Liga 2, Liga 3.
2: Piață.
1: Piață volată. Durează foarte mult, măcar să-i vezi cât de cât pe toți. Da, și să alegi e destul de greu.
0: Da. 200. Și asta dumneavoastră, dar cât sort...
2: Președinți sau...
0: Nu știu,
1: bineînțeles că și președintele și managerul și directorul sportiv la rândul lor nu mi-a mai redirecționat și mie. Am zis, gata, suficient, nu mai am posibilitatea să-i urmăresc pe toți.
0: Nu am mai văzut în ultimii ani o statistică de genul ăsta, dar nu știu, cred că acum 7, 8, 10 ani apăreau niște statistici care spuneau că în Europa, de exemplu, prin septembrie sau ceva de genul ăsta, sunt peste 3.000 de fotbaliști profesioniști fără angajament. Nu știu dacă numărul lor a crescut. Poate a crescut. Dar de asta primiți câte 200. Că dacă erau peste 3.000 de oameni...
1: Știu, în începutul septembrie cred că este finalul de...
0: Da.
1: Când se încheie perioada de transferări. Și normal că rămân o grămadă de jucători tineri. Chiar se făceau niște trialuri la un moment dat și erau niște amicaluri între jucători liberi de contract.
0: Așa, corect. Deci, da,
1: fanul făcea. Întâmpla și mai alegeau și de acolo... o echipă sau alta mai alegea câte 1, 2, 3 jucători pentru că erau liberi de contract și erau declarați înainte de finalul perioadei de transferă și puteau fi transferați la orice oră.
0: Sunt.
1: Și o să rămâne și acum o grămadă. Unii jucători care au pretenții mai mari sau, eu știu, își doresc doar Liga 1, stau până în ultimele zile, nu găsesc, după aia acceptă și la Liga 2, nu găsesc și la Liga 2, se duc și la a treia. Dar deocamdată, marea majoritate sunt extrem de pretențioși și, eu știu, și sume mai mari cer, cu cât se apropie finalul perioadei de transferări, atunci mai poți să mai iei câțiva jucători chiar destul de interesanți, dar cu prețuri mai mici.
2: O ultimă întrebare de la mine. Vă interesează primele 10 locuri sau accederea în play-off? Sincer și realist.
1: Realist vorbind, la momentul actual, cred că e greu să prindem play-off-ul.
2: Dar primele 10?
1: Nu m-am ferit de cuvinte. Asta nu înseamnă că nu vom încerca. Știu, poate în următoarea perioadă mai completăm și lotul. Normal că ne dorim lucrul ăsta foarte mult. Normal că vrem să fim măcar în prima jumătate, dacă nu, de ce nu în play-off. Dar deocamdată, realist vorbind, încă sunt mulți jucători care nici nu cunosc măcar ce înseamnă

0: Și înseamnă Liga a doua, în primul rând. N-au jucat niciodată, sau poate n-au evoluat la nivelul ăsta. Și ar putea să fie o surpriză neplăcută, sau de ce nu, poate fi și plăcută. Dar impactul cu Liga a doua, unii nu-l știu. Mm-hmm. Eu știu ce înseamnă diferența dintre Liga a doua și Liga a treia. Liga a treia, Liga a doua. E una destul de mare. Și punând totul la oală,
1: da?
0: Mă refer și la deplasări, mă refer și la lotul de jucători lipsit de experiență momentan foarte mult, s-ar putea să fie un impact negativ. Dar eu cred, așa cum îi cunosc pe băieți ambițioși, să sperăm că vom face o figură frumoasă și atunci când vom completa lotul, să fim o echipă puternică care să se lupte pentru primele locuri. E nouă promovată, dar asta nu înseamnă că nu poți să reușești. Pentru că există seriozitate, există seriozitate maximă, nu avem distanțe, absolut nimic, totul este, ni se pune la dispoziție și am meritat și noi să facem tot posibilul să nu dezamăgim.
1: Mulțumim frumos, domnule Grigora, și succes în pregătiri vă dorim. Sănătate multă.
0: Mulțumesc, o emisiune plăcută.
1: Numai bine, numai
2: bine. Petre Grigora, antrenorul formației Cetate Suceava, nou promovat în Liga 2, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Auzi, Dorobanțu! Că e la Dorobanți.
3: Mesajul poate la...
4: Da, tinere!
2: Tocmai strigam, alo, Dorobanțu, Bellerul, ne aude cineva? Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața! Ia spuneți-ne la câte meciuri nu v-ați uitat până acum. Nu la câte v-ați uitat.
4: Mă uit până la ora 2, măcar prima repriză din al doilea meci.
2: Așa.
4: După ora 2 încolo, spun sincer că nu mai rezist. E prea mult.
2: Păi și
4: e un campionat mondial foarte obositor.
2: Este, domne, este.
4: Pentru noi europeni.
2: E groaznic. E groaznic de obositor, pe cuvânt, suntem năuci.
4: Obositor, pentru că în primul rând sunt așa de multe meciuri, trebuie să stai cu pixul în mână ca să și scrii rezultate, să scrii ceva ce te interesează. În al doilea rând, sunt foarte multe, până acum, ăștia, speranțele, ăștia micii au făcut ceva surprize, dar surprizele sunt doar în prima parte a campionatului. Eu am mai fost la încă două campionate mondiale, știu ce înseamnă. Marile echipe se păstrează pentru că sunt 36 de zile și condițiile sunt extrem de grele.
2: Da.
4: Transferuri, joci noaptea, eu am jucat multe meciuri noaptea la 3-4, este extrem de greu să-ți păstrezi, hai că un meci, două îl faci, dar după aia te apucă oboseală, că toată viața ai dormit, e foarte greu.
2: Păi, stai așa, și ce faceți la noapte, domne, că la ora 3 e Uruguay cu Spania, toată lumea așteaptă meciul ăsta. Spania, ci că nu doarme.
4: Domne, sincer spun, îmi doresc să câștige o echipă europeană, că e Spania, că e Franța. Aș spune ordinea ar fi Franța, Spania, Olanda, hai să zic astea trei care mi-aș dori să câștige. Dar e foarte obositor, nu poți, că dacă ar fi o noapte o pierd, nu e o problemă. Dar soția așa...

0: din șir este program, nici de nightclub nu e recomandat.
1: Spuneți-mi ce faceți la pauzele de hidratare, că sunt cam lungi la fotbal aici.
0: La pauzele de hidratare, sincer vă spun, mă uit și pe alte programe.
2: Corect, timp, e cea mai bună
0: caut altceva, pentru că efectiv, dacă sunt 20 de grade, am văzut de pauză de hidratare, că așa e în program. Mă rog, așa o fi, ca să păstreze bine hidratarea băieților pentru meciurile următoare.
2: Da, pentru meciurile următoare. Da. Mă rog, ați spus deja niște nume de echipe.
0: Da. N-au convins niciuna. Am mai văzut scenariul ăsta. Argentina în Qatar a pierdut primul meci și după aia a câștigat campionatul mondial. Deci nu mă pentru că toată lumea acum gândește, domne, cum reușim să facem pentru calificarea principalelor echipe. M-a surprins așa, am văzut acum dimineață Turcia bate Statele Unite. Care, da, Statele Unite au deja asigurat calificarea. Deci din punctul ăsta de vedere n-aș putea să spun că ar fi o surpriză, că toată lumea se gândește cum să continue, cum să reușească să ducă mai sus, nu rezultatul ăsta imediat.
2: Uh-huh. Hai că vă propun un joc acum, așa că...
0: Da.
2: Da, vă rog să răspundeți doar cu numele respectivului, adică fără explicații. Messi, așa. Atenție, Messi sau Ronaldo?
0: Da. Messi, clar.
2: Ronaldo sau Mbappé?
0: Mbappé, clar.
2: Vă suflă domnul Nazare. Domnul Nazare, nu mai sufla, domnule. Mbappé sau Messi?
0: Messi.
2: Messi sau Haaland?
0: Tot Messi.
2: Messi sau Vinicius?
0: Rămân la Messi.
2: Messi sau Harry Kane?
0: Clar Messi.
2: Gata, am terminat.
1: E Messi. E fan Messi, gata, ce să mai.
0: Da. De ce? Pentru că am fost Argentina, am fost Brazilia, am fost sunt fan al jucătorului, pentru că mi-aduc aminte ce spunea Dumnezeu să-l odihnească neamicea Lucescu când a venit Gică Hagi la 17 ani la un cantonament în Brașov. Și după ce terminam alergările alea interminabile, mergeam seara, făceam o miuță la sală. Și Nea Mircea îi spunea lui Gică: Gică, te rog frumos, nu dai mingea la nimeni, îi driblezi până îi nebunești. Era Ștefănescu, era Iorgulescu, era... Și ăștia zice, Nea Mircea, își bate ăsta joc. Băi, tăceți din gură, că ăla care va ști cu mingea va fi cel mai mare jucător al țării. Și iată că a avut dreptate de atunci. Pentru că jucătorii, deci Haaland, Ronaldo, sunt jucători ca rezultat al muncii. Messi este din altă galaxie. Messi s-a născut fotbalist. Are așa modul în care conduce mingea, modul în care rezolvă situațiile de joc, sunt de pe altă planetă. Nu aparțin jucătorilor. Adică Messi este fotbalist, este geniu și ceilalți sunt fotbalist rezultat al muncii. Îi apreciez, dar una, asta e alta când e vorba de comparat. Eu mor de oftică că după Hagi, iată că de atâta timp, noi nu mai avem niciunul care să mai semene a fotbalist. Avem doar jucători.
2: De
0: asta acord. Este lucru care e cel mai... De ce marile noastre academii sunt vreo 400 de echipe, 400 de copii care practică la un nivel mai înalt fotbalul și nu găsim unul ca Hagi, unul Maradona, unul ca Messi, adică asta este marea problemă. Ăștia se nasc într-adevăr foarte rar, cum Marcel Răducanu, Dobrin, Balaci, ăștia sunt într-adevăr excepțiile fotbalului și pentru asta lumea speră, pentru că în rest este rezultat al muncii, așa faci 2-3 mii de atingeri pe zi la un jucător talentat și într-adevăr ajunge. Dar e diferență mare între ăla născut cu asemenea abilități și tu care vrei să-i crești potențialul.
1: Credeți că va fi un jucător va fi golgheter și altul cel mai bun de la turneul final? Sau va fi același?

0: Domnule, acum, de exemplu, Ronaldo are, să zicem așa, Ronaldo a înscris la 6 campionate mondiale, ceea ce este incredibil. Așa. Eu cred că, după părerea mea, după cum îl văd până acum, Messi cred că va fi și cel mai bun jucător și cel care va înscrie cel mai multe. Deja are 18 goluri, l-a bătut pe Klose. Deci nu se pune problema din punctul ăsta de vedere al campionului ce ne-a înscris cele mai multe goluri. Deci eu pe el îl văd că mesajul pe care mi-l doresc este, domnule, ăsta este modelul pe care ar trebui să-l urmeze toți copiii care practică fotbal. Din păcate, ca să faci ce face el, trebuie să-ți dea Dumnezeu niște aptitudini extraordinare, pentru că nu poți să faci numai din muncă. Bineînțeles că, pe lângă talentul imens, a avut și o capacitate și uitați-vă la ce vârstă aleargă și face acțiuni extraordinare pe perioada jocului.
1: Păi altfel era un soi de Maradona. Care nu
0: categoric.
1: Maradona
0: categoric,
1: n-a fost muncitor, n-a fost serios.
0: A fost tot o excepție.
1: Dar n-a fost muncitor și serios.
0: Messi este mult peste el.
1: Tocmai de asta, e vorba și de caracterul jucătorului. Adică...
0: Categoric, pentru că vedeți pe munca, dacă nu este talentul și munca, dacă nu sunt grefate pe un caracter super profesionist, păi, domne, el juca în Spania, se ducea în Venezuela și juca la 3000 de metri în Cupa Americii și după aia venea și juca în Cupa Campionilor la Moscova. Cum mă poți să-l după 14 ore, 15 ore de zbor și un meci la 3000 de metri, eu am jucat acolo, cum poți să te refaci dacă nu ai o viață sportivă și doctor care într-adevăr să știe cu ce să-ți facă rehidratarea, refacerea așa mai departe? Pentru că la ora actuală, medicina sportivă, ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire, este unul din factorii foarte importanți în atingerea performanțelor și menținerea capacității de joc a jucătorilor. Avem și noi jucători care fac o acțiune, fac două, mai joacă un meci, după aia dispar. De ce? Pentru că, în primul rând, nu au gradul de antrenament la nivelul de formare a lor de la 13 de la 12 la 18-19 ani când se termină creșterea. Deci antrenorii nu știu să-i pregătească ca într-adevăr să reziste la forturile solicitate de fotbalul actual. Și dacă îl lași pe ăla cu inimă de porumbel, te poți duce cu Dacia la concurs de Formula 1. Astea sunt primele mari probleme ale fotbalului nostru și, în al doilea rând, îmi pare foarte rău că în toată prima liga noastră avem un singur medic de medicină sportivă, doctorul Stamatescu, l-am avut cu noi în străinătate 2 ani, în rest nimeni. Nu există niciun alt doctor de medicină sportivă. Iar la ora actuală, în domeniul fotbalului, medicina sportivă este extrem de importantă. Ori un medic care e stomatolog, care e generalist, ce poate să facă el dacă el n-are facultatea cu asemenea specialitate?
2: Mai era o întrebare pe care ne-o adresam noi aici. Câți antrenori români se află la turneul final? Să vadă un meci.
0: Foarte mulți, am înțeles, vreo 10-20 care sunt la mare,
2: E în Bulzeală la aeroport. Bulzeală la aeroport.
1: Da.
0: Păi asta mie îmi pare rău. Eu mă duceam, v-am spus, mă duceam în disperare că vroiam să întâlnesc, vroiam să văd câți antrenori am avut noi în Germania aici, nu vorbesc în America, când am fost calificat.
2: La euro.
0: Asta este marea problemă. De unde vrei să afli noutăți dacă te duci și nu te întâlnești? În al doilea rând, după fiecare campionat european și mondial, eu am participat la 4, v-am spus, să fac o săptămână, să fac un fel de analiză și determinarea ideilor principale, descoperirea ideilor principale către ce se îndreaptă fotbalul cu antrenorii de echipe naționale, pentru că și la noi nu participă nimeni. Nu pot să-mi dau seama să știe lucrurile astea dacă nu se duc. Nu, acum nu mai e vorba să te duci cu $3 pe zi de urnă, cum mergeam noi. Acum

0: au toți bani, fără probleme să se ducă, dar nu se duc pentru că nu au această desprindere de a merge și a studia, să ducă, să întâlnească, să își pună întrebări. Păi avem antrenori la noi tineri, majoritatea. Eu vorbesc Rădoi, Mutu, atâția, care au fost mari jucători. Deci nu se duc, domnule, să fie. L-am văzut, Mutu este comentator. Du-te, domnule, în America, acolo te întâlnești cu atâția. Pentru că el, ca jucător, noi nu o să mai avem nici 100 de ani jucător care a dat 100 de goluri în campionatul Italiei. Dar asta toate nu te ajută decât ca bază de formare. După aia trebuie neapărat să lucrezi foarte mult pentru perfecționarea pregătirii tale pentru meseria de antrenor. Și de asta îmi pare rău că, uitați-vă, un antrenor tânăr se duce în plin în sfârșit de campionat în Turcia, stă vreo câte patru, pierde patru meciuri la rând. Păi de ce să te duci să riști din o asemenea prezență a numelui tău? Tu numai ce ai nevoie de bani în ultimele 5-10 etape câte are o echipă oarecare din Turcia? De asta nu înțeleg efectiv. Sunt nume mari, care nume mari are fotbalul nostru, care ar trebui să respecte, care ar trebui să aibă cu totul. Și cu Mutu a plecat de la Rapid, s-a dus unde, domne? Nu în Brazilia și nu în Spania, Neftici. S-a dus în, nu știu, în Azerbaijan, nu?
1: Neftici Baku, la Neftici, la Neftici Baku.
2: Echipă mare de tot.
0: Da, domne, sigur, făcut foarte mare, categoric, al fotbal, vezi pe, acum că ei au șansă să câștige campionatul Asiei și asta. Hai să fim serioși, domne. Adică antrenorii noștri ar trebui să urmeze ceea ce au făcut oamenii care i-au pregătit, domnule. Un Lucescu, un Iordănescu, domnule, un Pițurcă, oameni care au ținut foarte mult la prestigiul lor și nu s-au băgat la echipe din astea și în fotbal din ăsta de 2 lei. Asta, de asta îmi pare foarte rău, pentru că pierdem din imagine, pierdem din evaluarea omului și ajung jucători la care antrenori care nimeni nu mai are încredere în ei. Păi bă, dacă s-a dus acolo, n-a făcut nimic, s-a dus acolo, n-a făcut nimic, s-a dus acolo. Păi de ce te duci unde să știe că nu poți să faci nimic, că n-ai cu cine? Și atunci tu te bagi unde n-ai șansă să reușești. Asta îmi pare foarte rău, că așa numai ca să ai servici. Îmi pare extrem de rău pentru mulți dintre ei.
1: Da, e adevărat. La final, o scurtă întrebare, că abia e la început. Ce spuneți de marile cluburi din România care nu prea transferă nimic în așteptarea noului sezon?
0: Domnule, clubul meu, îmi pare rău că decizia patronului a fost: dacă vindeți, aveți bani să cumpărați. Pentru că în toată nebunia asta care e la ora actuală în România, fără guvern, cu guvern, cu legii și astea care au pus și primăriile să nu mai ajute și pe toată, mai a pus în situații dificile și pe micii ăștia antreprenori ai noștri care mai ajutau încoace încolo, a scăzut foarte mult forța financiară a tuturor persoanelor juridice din România. Eu nu știu ce va fi, pentru că în primul rând, dacă nu au cu ce să cumpere, nu e o problemă. Măcar să promoveze și să joace jucători tineri din fotbalul nostru, dar nu știu dacă într-adevăr se va, adică să apară mai mulți jucători tineri, pentru că avem cât 193 de jucători străini veniți de pe toate colțurile Africii și a Americii, numai că sunt străini. Și de asta aș vrea, ca m-aș bucura dacă penuria s-ar transforma într-o impusă orientare către jucătorii proprii, dar ăia trebuie să-i produci. Da. Și asta îmi pare foarte rău, că nu, tineretul nostru lipsește cu desăvârșire la nivelul cel mai înalt al performanței, atât la noi în prima ligă, cât și în alte țări, că nu găsești unul care s-a dus rare și Ilie acolo dispare, s-a dus ăla de la Viitorul, dispare. Adică sunt foarte multe chestii care la noi promit și când se duc dincolo dispar, și mai am și o relație cu mulți agenți și spun: Gregorie, nu poți să fugă, domnule. Ce să le faci dacă nu poți să fugă? Face trei acțiuni, se duce și cu asta, pentru că ce arată acest campionat mondial? domnule, arată un angajament extraordinar. Și gândiți-vă că se joacă la o diferență de 7-8-9 ore fus orar. Dar jucătorii sunt super pregătiți. Pentru că la ora actuală, vorba lui bietul Neati Nelstănescu, Dumnezeu să-l odihnească, dacă n-ai goană, nu poți să mai joci fotbal.
1: Mulțumim frumos, domnule Sighitiu, sănătate bune. Multă vă dorim și să
0: și
1: ne reauzim cu bine.
0: Sănătate multă și vă doresc o vară cât mai răcoroasă, că am înțeles că mai greu. Vine cam...
1: Mai greu. Vine cu pola de foc, cu pola de foc. Așa,
0: asta am auzit.
1: Bine.
0: Vă doresc numai bine și sănătate, domnilor. Mulțumesc de invitație. Mersi
1: și noi de prezență.
2: Grigore Sighitiu, în direct la Radio Sport Total FM și o bună parte și la Metropola TV.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit la noua ediție emisiunii Fluier Final. Narcis deja sunt ca în fiecare seară aici la radio, la Sport Total FM, de luni până vineri. Ei bine, ce am făcut, mă, șampionilor? Incredibil. Se mai întâmplă să mai stingem și calculatoarele din greșeală. Așa. Avem în continuare Cupa Mondială, văzut un super blat s-a jucat azi noapte, Australia-Paraguay, unul dintre cele mai mari blaturi din istoria Cupei Mondiale, șampionilor, rar ați mai văzut așa ceva. Ceva de genul, ne-am uitat noi ca să nu fiți voi nevoiți să vă uitați la asemenea meci. Japonia-Suedia 1-1. Surprinzător, Japonia va întâlni Brazilia, avea nevoie de victorie să evite Brazilia, așa că n-a avut nicio șansă, va juca cu Brazilia. Tunisia-Olanda 1-3, Tunisia 0 puncte,

dezastru, Paraguay, Australia 0-0 super bat și Turcia, Statele Unite 3-2. Turcia, șampion oreată, reușește 3 goluri, ba chiar victorie minutul 90+8. În fața unei echipe Americii formată din foarte multe rezerve, a jucat și Aronson de la Leeds, Turner, Scully, McKenzie, Timothy Wack, numai rezerve au băgat, erau calificați, nu i-a interesat, chiar și așa au pierdut greu 3-2. 8-4 gol averaj americanii, Australia 4 puncte, Paraguay 4 și Turcia 3 puncte. Turcia pleacă acasă, măcar a câștigat meciul ăsta, e important să știi că ai câștigat măcar un meci la Cupa Mondială. Ce este foarte interesant, șampionilor, că avem deja, cel puțin până duminică o să știm exact tabloul 16-milor, da? Ei bine, avem Estados Unidos, pentru cei care nu știu, Estados Unidos să întâlnească Bosnia-Herțegovina, da? Africa de Sud, Canada, Olanda, Maroc, Estados Unidos, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Japonia și mai sunt calificate Germania, Coasa de Fildeș, Mexic, Argentina, Australia și Elveția. Evident, aici se așteaptă adversarele din celelalte grupe. Nu mai facem acum calcule, să le spunem pe toate, că am stat până mâine. Așa am șampionilor. Era normal, se calificau amândouă. Păi da, normal, dar au și jucat la Blăteanu. Și dacă se lua golaverajul primul în calcul, tot pleca acasă Turcia. E summit NATO în Turcia, vine Trump, era normal să aibă și Turcia o victorie. Da. Au băgat rezerve, nu erau interesați șampionii ăia. Așa. Pe cine interesează un live cu Nadia la Montreal? Păi, tocmai a fost aici, în toată țara. A vizitat toată România, am văzut-o peste tot pe Nadia. Am dat-o la radio șampionilor, așa că e mai... fost toată luna asta, cu anul Nadia, a fost prezentă la Bucureș, peste tot, a văzut toată România. Deci nu suntem interesați, nu mulțumesc. Asta să-i răspund dacă ne ascultă radioascultătorul nostru care tocmai ne-a scris acum. Probabil stă în Canada, mă gândesc. Întorcându-ne la fotbalul nostru, avem diseară Senegal-Irak, iarăși un meci care n-are șampionilor foarte mare importanță, doar pentru palmares, pentru că ambele echipe sunt eliminate. Au pierdut ambele meciuri în fața Norvegiei. Da? Ăsta este într-adevăr meciul pentru primul loc de diseară, Norvegia cu Franța de la 22, Senegal-Irak este de palmares. La noapte avem capul verde Arabia Saudită și Uruguay-Spania de la 3 dimineața și la 6 dimineața Egipt-Iran și Noua Zeelandă-Belgia. Și duminică ultimele meciuri din faza grupelor, Croația-Ghana, Panama-Anglia la miezul nopții, Columbia-Portugalia și Republica Democrată Congo-Uzbekistan de la 2:30. Și Algeria, Austria și Iordania, Argentina de la 5 dimineața. Și prima 16-ime se joacă luni seara de la ora 8, Brazilia cu Japonia. Foarte frumos, foarte bine, foarte Champion League. Da, important e că îl vedem la oră accesibilă șampionilor. La Maroc, treziți-vă voi, pentru meciul ăsta eu nu mă trezesc. Joi, pe 2 iulie, la 3 dimineața SUA cu Bosnia-Herțegovina, treziți-vă voi și așa mai departe. Am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Iar la noi, să știți că s-a tras țintarul pentru Liga 1. O să mă uit acum pe tot programul de Liga Șampionilor, da? Din Romania is my country. Și o să vă spun exact șampionilor ce, cum, când, cu cine, de ce, ale cui. Ia să vedem aici, avem așa, uite tot programul Superligii.

Prima etapă este în perioada 17-20 iulie, când încă nu s-a încheiat Cupa Mondială, iar ultimele meciuri la anul 28-30 mai 2027. Echipa clasată pe locul 1, campioan României, va accede în turul 1 preliminar al Champions League. Câștigătoarea Cupei României va participa în turul 1 preliminar al UEFA Europa League. Locul 2 din Superliga va merge în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Locul 3 va disputa un baraj cu învingătoarea, barajul între echipele din play-out pentru un loc în aceeași competiție europeană. Așadar, prima etapă 18-19 iulie, când este și finala Cupei Mondiale. FCSB, FC Argeș, Corvinu Csíkszeredo, Ucluj Faru, Rapid Sepsi, FC Voluntar, FC Botoșani, Oțelul CFR Cluj, Craiova tot cu UTA a jucat și anul trecut, și Petrolul Dinamo. Etapa a doua, 25-26 iulie, Csíkszeredo FCSB, Faru Corvinu, Sepsiu Cluj, FC Botoșani Rapid, CFR Cluj, FC Voluntari, UTA Oțelul, Dinamo Craiova și FC Argeș Petrolul. Etapa a treia, FCSB Faru Corvinu Sepsiu Cluj, FC Botoșani Rapid, CFR Cluj, FC Voluntari, UTA Oțelul, Dinamo Craiova Petrolul și FC Argeș Csíkszeredo. În etapa a patra, Sepsi, FCSB, FC Botoșan, Corvinu, CFR Cluj, Cluj, UTA, Rapid, Dinamo, Voluntar, Petrol, Oțelul, Faru, Csíkszeredo și Craiova cu FC Argeș. Rapid, Dinamo se joacă în etapa a cincea, 15-16 august, CFR Cluj, FCSB, etapa a șasea, Dinamo, Cluj, tot etapa a șasea. În etapa a șaptea avem Rapid, Universitatea Craiova, 29-30 august. Etapa 8, 5-6 septembrie, este Dinamo cu FCSB și Craiova cu Cluj, cele două echipe care au optat pentru titlul în sezonul recent încheiat. În etapa 9 avem un FCSB Petrolul, Rapid Voluntari, Argeș FC Botoșani. Etapa 10, Craiova FCSB, la Craiova este partida și Rapid FC Argeș. Etapa 11, Faru Petrolul, Sepsi și Dinamo, Ucluj Rapid, uite, și FC Argeș cu CFR Cluj sau FCSB Oțelul. Și etapa 12 e de 3 ore 3 surcele. Etapa 13 a FCSB Rapid, ia uite, aici super meci, și CFR Cluj Dinamo. Etapa 14 a Ucluj FCSB, Dinamo UTA Petrolul CFR. Și etapa 15 FCSB Corvinu, FC Argeș Dinamo, UTA Petrolul, CFR Cluj Craiova, de altfel și Faru Rapid. Da, astea sunt meciurile din Superliga, cele mai importante. Astăzi la sediul EPF a fost trasă la sorți șampionilor, a fost tras la sorți țintarul. Gabi Ruse în semifinale de la Bad Homburg a pierdut primul set 4-6, însă meciul a fost întrerupt din cauza căldurii extreme. La Bad Homburg sunt 38 de grade Celsius în aceste momente. Match suspended due to the heat rule, șampionilor, este foarte, foarte cald. Vine și la noi, oricum e foarte cald și la noi, dar o să vine și la noi căldura asta, e 37-38 de grade, asta excesivă, șampionilor, care o să ne dea de... să ne rupă în două. Trăiască aerul condiționat, ce ne-am făcut fără această invenție? Probabil că ne cumpăram frigidere, stăteam cu ele deschise sau în băi cu gheață. Da. Din păcate, așa arată șampionilor vara. N-avem ce să facem, din ce în ce mai călduroase, din ce în ce mai solicitante. Așa că mare, mare atenție, mare grijă. Nu stați pe afară, da? Locuri grăcoroase, știți foarte bine, nu trebuie să vă spunem noi că doar nu, mai ales că mai erau la un moment dat, erau, țineți minte, erau pensionarii care se plimbau cu autobuzele sau mergeau în magazine, supermarketuri, pentru că aveau aerul condiționat și nu foloseau prea de acasă sau nu aveau acasă. Problema este că acum cu autobuzele trebuie să verifici, sau mai bine, dacă ești în vârstă și te deplasezi mai greu, trebuie să-l întrebi pe șampionul de șofer.

Să-i zici, șampion, merge sau nu merge? E zăvârșe sau e la revedere? Mai bine așa, că sunt unele autobuze șampion, numai când a deschis ușile, simți cum pur și simplu vine așa o dogoare, da? Căldura asta arzătoare, o dogoare așa peste tine din autobuz, zici, vai de capul meu ăsta, frate, a stat în Hades, așa arată, a ieșit din lavă, exact așa se simte, și mai bine ui pe jos, sincer, decât să te urci în clocitoarea. Cum sunt tramvaiele vechi, șampionilor, vai de capul meu, tramvaiele vechi, ai de la 700 la 955 de grade acolo, chiar te coci la propriu, este nenorocire în tramvaiele alea și ele funcționează bine, mersi, e adevărat că tranca din toate încheieturile. Asta apropo de ce ne spunea primarul ăsta, care văd că nu s-a autosuspendat, deși este este într-un dosar penal, da, e anchetat. Asta vedeam, uite, că tot doamna aia care ne vorbea despre justiția furată, l-a scăpat pe Nicu Gramenii de pușcărie, să știți, Raluca Moroșanu, parcă așa o cheamă, ea a hotărât ca Nicu Gramenii să scape de la 6 ani cu executare la 3 ani cu suspendare. Acum, n-a știți cum e, domnule, justiția, te întreb, care justiția? Aia care dă decizia cu executare sau aia care hotărăște altă sentință judecătorească? Dar de multe ori mă întreb. Adică, bre, nene, ia zine și nouă, ce e de făcut? Adică, ok, eu am înțeles că am ajuns la nivelul ăsta de condamnăm pe unul și după aia stai puțin că nu e așa, că nu mai e șampion. Acum îi dăm cu suspendare lui Jean Gavele. Da, e foarte, foarte complicat, dar să nu ne mai facem iluzii ca să nu avem deziluzii, că ne enervăm și facem rău de tot șampionilor. 0773 30 10 58, numărul telefon de puteți scrie pe pagina de WhatsApp. În această zi de vineri, azi e 26-6-2026. Așa. De la comentatorii turci vine asta cu Champions League. Ne uitam atunci la turci în perioada aia, acum vreo 16-17 ani, și se dădeau, era o televiziune care dădea tot campionatul Turciei și lăsa comentariu în limba turcă. Și l-auzeai pe ăla cu șampionul, Champions League. E adevărat că era și perioada aia când mergeam ca ziariști în Antalya și ne uitam la meciurile lor și mergeai în Turcia și la Istanbul și pe și la vorbeam mai de șampionul, Champions League. Șampionul League, Champions League. De acolo am scos-o pe asta cu Champions League. Am explicat-o, dar o să răspund de fiecare dată când sunt întrebat, că poate mulți radioascultători care nu știu de unde vine, că nu vorbim în fiecare zi despre despre ce înseamnă și de unde, despre originea expresiei Champions League. De la turci vine șampion, din comentariile turcilor pe la meciurile de Fabula sau de la ei de acolo. Ca să înțelegeți. Nu e cu cacvă șansă, cactă nimojetă. Ia să vedem dacă s-a reluat meciul de tenis. Semifinala de la Bad Homburg, nu, e întrerupt în continuare. Osaka s-a calificat în finală, va juca mâine cu învingătoarea între Gabi Ruse și Karina Muchova. A mis-o pe Wang Qin 6-3-6-3 și va juca finală la Bad Homburg înainte de Wimbledon săptămâna viitoare. La Eastbourne finala este în Tatiana Maria și Madison Keys, asta pentru că n-au dus meciul la capăt, ambele adversare s-au retras. Ostapenko avea 2-1 în setul 2, pieruse pe primul cu 6-1 și s-a retras. Și croata Marținco s-a retras și ea la 6-1 pentru Madison Keys. În competiția masculină la Eastbourne, Zizou Berz întâlnește pe britanicul Samuel, 4-6-7-6-2-1 pentru Samuel. În decisiv urmează Jack Draper cu Hugo Humbert, de la 18 și

45 de minute. La Mallorca, Queen cu Borges, 6-1-6-2. S-a calificat în finală și urmează cealaltă semifinală, Fabian Marojan cu Davidovich Fochina din Spania. E mult mai bine decât la București, ai la Călimănești, salut șampion. Uite, le-am luat cazare alor mei la Călimănești astăzi. Perioada 16-23 iulie, mama și tata se duc la Călimănești, au zis că au nevoie de răcoare. Și m-am ocupat astăzi, le-am luat eu cazare, am plătit, am făcut totul șampion pentru ai mei. O să meargă cu trenul de la Craiova, ei neavând mașină. La, cred că e la Rio 2, parcă, ceva de genul ăsta. Înțeleg că e destul de aproape de gară, la vreun kilometru și ceva de gară. Am zis că dacă eu luați un taxi, ceva șampionilor și nu-i problemă. Am aranjat tot acolo. Găsit pe booking.com, sunt oferte incredibile, încă foarte, foarte bune. La o pensiune, e Calea Traian este șampion. Așa. Acolo le-am luat, le-am zis să mergeți că Călimănești, să vă plimbați cozia, căciulata, luați că e păcat. Pe, exact în când e vara aia mai mare, săptămâna 16-23 iulie, le-am spus alor mei, mama voia la Gioagiu Băi în Hunedoara, doar că sunt legăturile absolut infernale. Deci să stai 8-9 ore în tren, în condiții în care trebuie să fie o distanță de 3 ore maximum șampionilor, sunt tot felul de variante de cretinite. Și atunci a zis, lasă că e mai aproape Călimăneștiul. Da, deci cam astea sunt principalele informații din, și din tenis. Așteptăm să se reia meci între Gabi Ruse și Carolina Muchova. Tot astăzi, după ce a anunțat Emil Bocă, n-o să, o să interzică imnul Rusiei, astăzi sportivii ruși au anunțat că renunță la participarea la acest turneu, la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică. Au zis că renunță. Ambasada Rusiei zice că acest fapt contravine principiilor fundamentale Cartei Olimpice. Păi da, ar trebui să ducă la tască, ar putea să câștige. Până la urmă, v-am mai spus, imnul nu este un simbol politic. Aici Emil Boc a vrut doar să obțină așa un pic de, cum să zic, un pic de, iarăși să-și mai facă un pic de reclamă, iarăși un pic de campanie electorală. Adică ok, știți foarte bine poziția mea față de rușii, cât de mult îi detest, dar la faza asta, bă, dacă ăia la Federația Internațională le-au permis, păi lăsați-i șampion, ok, va vii și tu și spui că nu, că imnul e împotrivă și că e orice mesaj politic. Imnul unei țări, încă o dată, nu este, repet, șampionilor, nu este un simbol politic. Never ever, știți și voi. Da, să știe și domn primar. Să învețe și domn primar lucrul ăsta. David Popovici s-a calificat în proba în finala de 50 de metri la trofeul Setecoli de la Roma cu un timp de 21 de secunde și 92 de sutimi. Marea finală are loc în această seară la ora 9. Popovici a venit cu al doilea cel mai timp rapid din serii, la fel ca și croatul Hribar, care a câștigat seria 6-a. Cel mai bun timp a fost obținut de brazilianul Santos Caribe, care a câștigat cea de-a 5-a serie în 21 de secunde 77 de secunde. Competiția din Italia este prima pentru Popovici în 2026 și un test important înainte de campionatele europene de la Paris, 10-16 august. Da, să-l vedem și noi, să-l urmărim. Nu știu dacă dă cineva această competiție de înot. Da, în continuare imagini, se așteaptă probabil și meciul la Cupa Mondială. Vin și 16-imile, o să fie spectacol la un iarba. Uite, un radioascultător a trecut acum pe lângă LPF cu mașina, frumos acolo. S-a terminat șampion, mai devreme a fost, pe la 2:30 a fost la sediile PF sau unde, nu cred că a fost la sediile PF, programul, la Marriott a fost,

că aveam și, m-au invitat și pe mine. Nu a fost la LP, a fost la Marriott. E, un pic mai încolo. Nu e departe, să știi. Puteau să meargă și pe jos, da, pe căldura asta, pariu că ăștia s-au băgat cu toții în mașini. Da, păi aveam și eu invitație să merg, dar nu am cum la ora aia, pentru că la ora aia trebuie să am grijă de somnul copilului șampionilor. Până când n-o să doarmă la grădi și n-o să mai crească, așa este, asta este viața. Da? Mai importantă decât să mă duc la tragerea la sorți de la țintarul Superligii la fotbal de la noi. Da, e... Da, ați auzit, meciurile și când se joacă, cum se joacă. Numai urmărim cu atenție șampionilor și îngrijorare, evident, cum se prezintă ai noștri pe piața transferurilor. De ce spun asta? Mă uit la Petrolul. Bă, deci a luat Petrolul toți străinii. Numai nu mai stau băieții pe nimic cu regula asta 5+6. După ce a câștigat Rapidul și Craiova, au câștigat la TAS. Uitați-vă și voi cel puțin la Petrolul. Petrolul a luat numai străini. O să aibă o echipă de 11 străini. Ia să vedem. Petrolul Ploiești, fiți atenți aici. Am mai avut aseară un Nigerian Brother. Programul echipei noastre, uite, a pus aici programul. Cu Dinamo, Argeș, Craiova, Oțelul, Voluntar, Rapid, Ucluj, Corvinul, FCSB, Cixere, Dofaru, Șepși, Botoșan, CFR și UTA. Greu de tot. Cred că Petrolul anul ăsta e acolo. În lupta pentru evitarea retrogradării. Ia, noutăți din cantonament, fiți atenți. După fundașul central congolez Breston Malula, aseară a ajuns și Gnievino și mijlocașul argentinian Lucio Vega. Tot de asta staful tehnic al Petrolului se complet în Polonia, a ajuns și Andre Matos, secundul lui Ricardo Souza. Prezența întârziată la Andrei Matos, 28 de ani, este explicabil în faptul că în această perioadă și-a finalizat cursul licenței UEFA. Așa, Thiago Martin, secund, Cătălin Grigore, antrenor portar, Laurențiu Marisescu și George Manea, preparator fizic și Nuno Simão, analist video. Mâine, la 12:30 ora României, FC Petrolul susține primul test al verii în compania grupării poloneze Lechia Gdansk. Se joacă la Gdansk, o oră de mers de la Gniewino, acolo unde este echipa, în Polonia. Așa, pe lângă meciul cu Lechia Gdansk, mai joacă cu Olimpia Grudziądz, locul 3 în Liga 2. Tăinceanca Cioinice, Liga 2, locul 8, și pe 3 cu Arca Gdynia, tot Liga 2, după ce a retrogradat la capătul sezonului din primul eșalon. Și numai străini, uitați-vă și voi, Breston Malula, din DR Congo, Adam Zayan, jucător olandez. Stai așa, că n-am terminat. Mă uit aici pe pagina lor, șampionilor. Internaționalul costarican Alejandro Bran. Băi, ești nebun la cap. Deci uitați-vă și voi ce fotbaliști au acolo. Luca Zima, Ștefan Georgescu, Ștefan Rădrescu portari. Și fiți atenți la jucători. Kilian Ludewig, Paul Pap, Cătălin Tolea, Leo Teixeira, Robert Jerda, David Paraschiv, Adi Chicăroș, Alin Boțogan, Rareș Manolache, Rareș Leescu, Rodrigo Martins, Mario Niță, Marțu Țu, Marius Costache, Augustin Dumitrache, Andrei Dumitrescu, Sergiu Hanca, Liviu Argeșanu, Adam Zayan, Israel Dele, Brian Flores, Lucio Vega, Kalal Huseinov. Au adus numai străini, da, uite că au ceva, au și români, într-adevăr, aia care au rămas și foarte mulți copii. Lucio Vega, Kalal Huseinov, Luca Zima s-a întors și el. Deci vin străini pe bandă rulantă. Popovici că va fi la TVR Sport. Dacă nu mai e regula 5+6, am doar pe străini, normal. Îți dai seama ce alte opțiuni au ce ajungi la Petrolul, normal. Păi ce pretenții? Numai așa o să vină. Vedeți,

0: acum o să se transforme. Păi, până la urmă, dacă o să o ținem în halul ăsta, o să ajungem fix ca bulgarii. O să mai batem pe nimeni, nimeni. Uitați-vă la Bulgaria, în ce hal este, în ultimul hal. Bulgaria, Moldova, o să mai crească deloc și o să luăm mai din ăștia, din Dâr Congo, Pakistan. Aia nu o să fie bine, aia sunt foarte slabi ca fotbaliști. Ea nu prea ai de unde să alegi de acolo, că ai lua. Dar aducem de ăștia foarte mulți. Am văzut și voi. Luăm o grămadă. Și la un moment dat o să dispară complet fotbalistul român. E situație pe care o trăiește din plin Bulgaria, șampionul. Bulgaria trăiește asta. Chiar și uitați-vă și Republica Moldova, dacă ei n-au fost niciodată, ok, n-au fost niciodată niște șampioni nici, dar văd, nu mai vin fotbaliști, nu mai apare nimic. Ce face fotbalistul? Tu lucrești la copii juniori, zici, lasă bă că eu am mulți, am Spectaculau, am Iarbau, am Fabula Sau, da, aia, la un moment dat, ăla se lasă, ajunge 18-19 ani, termină junioratul, vede că n-are loc și gata, se lasă. Dacă și la Liga 2 și la Liga 3 aducem străini pe bandă rulantă șampion, atunci nu mai e nimic de spus. Dar uitați-vă în vara asta că nu mai străini. Hai să și Mihai Pintili va pleca la în Grecia la Levadiakos, unde va fi membru în stafful tehnic al lui Elias Haralambus. A fost prezentat ieri, nu ieri, alaltă, a fost prezentat Haralambus de Levadiakos, formație din prima divizie a Greciei, și pleacă și Pintili acolo, iar Levadiakos căuta un locuitor pentru Nicolaos Papadopoulos, grecul care a fost în ultimele două sezoane, doar că ăsta a decis să semneze cu Apoel Nicosia și am văzut că prin Cipru îl voiau și pe Kopić, doar că nu l-au mai luat pentru că avea pretenții prea mari pentru ce putea să ofere. Aia a fost, nu s-a mai dus Zeliko Kopić campionilor. Iar Pintili se duce după Elias Haralambus la Levadiakos, echipă care a terminat pe locul 5. Și totuși au stat 3 ani la FCSB. Acum să-i vedem. Sorin Cârțu astăzi la tragerea la sorți pentru noul sezon de Superliga. Să îl ascultăm.
1: Pentru început să știți că și anul trecut am fost și anul trecut la tragere și am căzut tot cu prima etapă a fost Olară la UTA. Am căzut-o cu UTA, nu? Și să dea Dumnezeu să fie la fel ca anul trecut.
2: Deci purtați noroc,
1: să zic. Nu, să fie la fel, să se termine la fel. Ceau, domn președinte. Ce anume? Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut. Și, eu știu, speranțele noastre să recidivăm, să repetăm ceea ce am făcut anul ăsta, sunt îndreptățite. Și așa
3: a fost. Asta atât prin prisma faptului că totuși că Banca n-a pierdut jucători și celelalte echipe sau cam...
1: Nu știu ce fac celelalte echipe, eu spun că cel puțin mișcările care le-am făcut până acum ne arată că, eu știu, suntem la fel de puternici. Pentru că, eu știu, compartimentul de apărare iese la fel anul trecut și întărit, eu știu, și prin prelungirea contractului rus, plus venirea lui Sava ca portare, o concurență foarte mare în zona respectivă. Am văzut și, eu știu, transferul ăsta acum al jucătorului de bandă stângă, profesor Ronaldo, care mi se pare un tip cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. Și plus că încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta.
3: Primele gânduri sunt totuși pentru
2: lucrurile mele.

Targeturile imediate sunt cele două. Cele două duble. Noi vrem să pe prima este Vitezbecul și întotdeauna prima este cea mai grea și trebuie să trecem de ea și vrem să trecem de ea și apoi cea de-a doua dacă trecem de prima.

0: normal șampionii vor spune, bă, ne-a fost bine, am ieșit campioni și mergi pe superstiție până la urmă, s-a auzit pe Sorin Cârțu. A fost multă lume prezentă astăzi la tragerea la sorți, acolo, din, ați văzut și voi, evident, și nu doar, nu doar pe el, și Ionel Dănciulescu a vorbit și el șampionilor despre reconstrucția de la Dinamo, prezent și el acolo.
1: Pierderi destul de importante pentru echipă. Vorbim de niște jucători importanți, vorbim de un antrenor care a adus foarte multe lucruri bune la echipă. Nu putem să judecăm pe noul antrenor pentru că nu-l știm. Provine dintr-un fotbal bun, așa că are nevoie de timp pentru a-și implementa ideile și sistemul de joc. Să sperăm că va fi inspirat. Timpul nu este foarte lung.
0: Da, Ionel Dănciulescu, l-ați auzit și pe, și pe el vorbind despre noul antrenor de la Dinamo, de Nunu Campuș. Nunu Campuș, îl așteptăm și pe Nunu Campuș să vedem ce are de spus până la urmă. Acolo, la tragerea la sorți, împreună cu Marius Niculae, s-a tras la sorți așadar țintarul Superligii. Au fost mai mulți prezenți șampionilor chiar acolo. Da, s-a tras la sorți, au vorbit toți, unii mai mult, alții mai puțin, cum se întâmplă de fiecare dată. Dar l-ați auzit pe Sorin Cârțu din partea campioanei, zice că anul trecut, și spune că Ronaldo Webster ăsta de bandă stângă e interesant ca fotbalist, să-l vedem. Are cifre bune, iar Mureșan de la CFR Cluj a răspuns iarăși, a răspuns lui Pancu, să-l ascultăm și pe Iuliu Mureșan. Ar anunță că mai vin 3-4 jucători la CFR, clar vor fi străini.
2: Domnule Mureșan, începeți în deplasare cu Oțelul.
3: Da, și cu, după aia cu voluntari acasă.
2: Păi cu voluntari și pe aceea vă întoarceți în Giulești.
3: Da. Așa aia, din start, Mureșan, va fi că între ele avem o deplasare care poate fi enorm de grea în Kazakhstan, la o distanță foarte mare, numai internul să avem un zbor, dacă se califică echipa din Kazakhstan, o să avem un zbor de vreo 1000, adică vei trebui în intern, plus până la Astana, care e o distanță enormă. Să sperăm că va câștiga la Shkert, se va califica și acolo a mai fost, e cam la jumate distanță. În rest, începe campionatul, echipa se pregătește, ne vin încă 3-4 jucători la începutul săptămânii viitoare și o să avem lotul complet. Încercăm să fim CFR-ul care am fost, cu toate că am trecut prin multe greutăți și sper să și în campionatul viitor să ne luptăm pentru play-off în primul rând și după aceea, după ce ajungem în play-off, vom vedea.
2: Ce își poate CFR-ul?
3: Da, sigur, și ne dorim play-off, așa cum am spus, și mai departe atunci vom stabili. Vom ajunge sigur până la capăt, pentru că pentru asta muncim. Am întărit foarte mult conducerea clubului, l-am adus pe Cadu, un jucător emblematic lângă mine și mă bucur foarte tare, foarte eficient și deștept ce e făcut pentru munca pe care o face. Ciprian Deac, l-ați văzut, elegant, civilizat, implicat, îi place ce face, deși ceva nou pentru el și a fost luat cam din scurt, așa, inclusiv cu a solicitat de Supervet pentru tragerea la sorți, dar face față, ca și pe teren, foarte bine face față și la munca de birou și în fața microfonului și în toate situațiile în care este pus. Mă bucur foarte mult că lucrez la un club de tradiție cu foști jucători, cu Panin, cu Cadu, cu Ciprian și așa mai departe. E un lucru extraordinar pentru mine. Deci viitorul în ei va sta, îi formez, îi ajut cu ce pot și eu când vom mai sta la club încerc să-i

0: Învăț toate tainele, tot ceea ce am învățat eu la sal de experiență, 20 de ani de fotbal.
1: În etapa 3 jucați în Giulești, da. E și momentul împăcării pentru dumneavoastră cu Daniel Pancu?
0: Da, nu m-am certat cu Pancu, în primul rând. Eu chiar nu m-am certat, n-am comentat, n-am zis nimic. El a avut niște... n-a știut cum să iasă din scenă și a greșit așa din punct de vedere tactic. S-au fost fătui greșit, da? Eu n-am de ce să mă împac, că nu m-am supărat pe el și... e iertat din start. Deci eu chiar m-am înțeles foarte bine cu Pancu și e un antrenor foarte bun. Deci o spun încă o dată, chiar un antrenor foarte, foarte bun.
1: Cum vă dezvoltați echipele?
0: Păi tot echipele care au fost, vor fi protagoniste. Craiova are șansă foarte mare pentru că echipa s-a întărit foarte mult și au o stabilitate financiară foarte bună, au și condiții la stadion, au tot ce le trebuie, dar în același timp toate echipele, și FCSB-ul și noi, vom tot cam aceleași 4-5 echipe vom fi în lupta pentru primele locuri, care au fost și în ultimele campionate.
2: L-ați auzit și pe Iuliu Mureșan, nespunând mai nimic, doar că nu s-a certat cu Pancu, el tot timpul a avut asta, da, s-a certat, l-a făcut varză, l-a făcut pilaf, ați auzit și voi, în ultimul hal i-a vorbit și s-au făcut într-un hal fără de hal și după aia a vii cu vrăjeala asta de 2 lei. Nu vorbi că nu face nimic, zis că eu nu sunt pe Pancu, să ne vine 9-3-4 jucători și după aia de aia, noi nu suntem o echipă bună, reconstrucție, noi să încercăm, evident, să începem până la urmă la 12 de ac, care s-a îmbrăcat frumos rigan la costum și el mare nici costum și după ce l-ați văzut că nu se întâmplă nimic acolo, l-am adus pe cadrul lângă mine, care se descurcă foarte bine și nu spunea absolut niciodată nimic, șampionul, nimic. Nu pătește nimic, ba chiar i-au prelungit lui Montella, să știi. Și a anunțat Federația din Turcia că va continua șampionilor cu Montella antrenor. Totuși i-a dus până acolo, încep să fie și ei mai europeni și mai liniștiți, da? Exact. Și Victor Angelescu, apropo, Rapidul a numit astăzi pe Mario Nicolae șampionilor, băiatul ăla care a fost pe la Dinamo, da? Cred că la Dinamo era, dacă nu mă înșel. A fost Dinamo, pe la Vaile a ajuns, nu-mi dau seama cum numește Rapidul și ce trebuie să faci mai exact sau ce trebuie să îndeplinești pentru a ajunge la Rapid. Bun venit, Marius Adrian Nicolae, fraților i-au zis Head of Recruitment și Loan Manager, băi, ești nebun la cap, asta mi se pare... ăsta ce e, manager de credite, cred că manager de credite, nu? Este fabula sau, mi se pare excepțională, e genial asta. Deci când împrumuți jucători, te ocupi cu asta, cu head of recruitment, deci ești șeful departamentul de scouting și ești responsabil cu gestionarea tuturor șampionilor lui Fabula sau un iarbau ăștia. Se pare excepțional. Mamă, e genial asta, șampionilor. Da, e uluitor. Loan manager. Excepțional. Fost la Cluj, Dinamo, Guangzhou, au fost prin China, Petrolul, dar și la Vaile Ball Club. I-a îngropat pe ea, i-a retrogradat. Bine ai venit, Mario Nicolae. Cum naiba l-au adus, cum s-au gândit tocmai la el? Nu-mi dau seama exact care a fost discuția acolo, șampionilor. Da. Hai să-l ascultăm și pe Victor Angelescu.
0: Bună ziua!
1: Începeți cu secție,
0: o
1: dată, acasă.
0: Da, ne doream să jucăm acasă primul meci. Pentru noi era important, mai ales că a venit și Daniel Pancu, să jucăm primul meci acasă. Am picat cu Sepsi, e într-adevăr o nouă promovată, dar o echipă care știe foarte bine ce înseamnă.

0: prima ligă. Va fi un meci frumos, zic eu. Am văzut că i-a dat două etape și la Botoșan, nu e cea mai ușoară deplasare, dar, repet, suntem mulțumiți. Și pe aia cu CFR Cluj, exact. Fosta echipa lui Daniel, Pancu, cred că pentru noi e un țintar bun. Adică suntem mulțumiți cum s-a tras.
1: Vă ajută și că echipele care anul trecut erau la bătaie cu dumneavoastră, ele sunt în cupele europene, Rapid, din păcate, pe dumneavoastră nu. E și ăsta un avantaj în momentul ăsta?
0: Am fi vrut să fim noi acolo. Deci, da, normal, poate e un mic avantaj acum la început, dar am fi preferat oricând să fim în locul lor. Până la urmă, să sperăm că la finalul sezonului o să fim și noi acolo.
2: Ce își propune Rapidul pentru vara aceasta? Dări, are nevoie de mulți jucători?
0: Da, suntem, așa cum am spus, mai suntem în discuții și sper ca în prima săptămână de cantonament să aducem minim 2 jucători. O să fie schimbări, vor fi jucători care poate vor pleca, dacă avem oferte pentru ei. Repet, suntem în negocieri cu 2, vrem măcar încă 3-4 transferuri în afară de cei 2. Vor mai pleca jucători, vor mai veni, vor fi schimbări până la începutul campionatului, asta este clar.
2: Mai optimist sezonul ăsta decât
0: tot timpul la începutul sezonului suntem optimiști. Sper eu de data asta cu Daniel Pancu chiar să reușim la finalul sezonului să ne bucurăm.
2: Cum i-a asimilat acum de...
0: E asimilat foarte bine, că Daniel Pancu la Rapid, să vă dați seama că e lider, legendă, e asimilat foarte bine. Îi muncește foarte mult, ceea ce îmi convine și să sperăm că vor arăta cum trebuie la primul meci.
3: E tare, se muncește foarte mult, să sperăm, să vedem, să sperăm, să credem, să avem părere, să sperăm, iarăși. E ca aia cu există. Deci că vorbește cu chat GPT-ul și Victor Angelescu. L-ați auzit mai devreme. Da. Să sperăm, să zicem, să vedem. Am încercat, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? Da. E o șansă, mai am de jucat afară, suntem pe ele, ne-am mișcat, ne-am dus mai încolo, ne-am dat mai la o parte. Deci numai platitudini astea. Să sperăm că în prima săptămână de cantonament, să sperăm că... Da, totul este doar cu un... doar să sperăm campionilor și atât. Totul este cu speranță și înainte. S-a reluat partida dintre Gabi Ruse și Carolina Muchova. Este 3-1 pentru jucătoarea din Cehia, care a câștigat primul set cu scorul de 6-4. Facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim. Da, imediat revenim, campionilor. Da, ne întoarcem. Da, s-a scăpăpărut, mă uitam, da, 3-1, mă uitam și la meciul fetei noastre lui Gabi Ruse, foarte, foarte cald. Da, 3-1 pentru Carolina Muchova, servește acum tot jucătoarea din Cehia, a făcut break mai devreme Muchova.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
9: Sunt sărac și mi-e foame,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit campionilor, așadar continuă Cupa Mondială, iar noi vedem, vorbim mai devreme despre cum s-a întâmplat în această perioadă și cum a arătat tragerea la sorți din Superliga. Între timp, o nouă promovată, după cum bine știți, FC Voluntari, este și ea în perioada de cantonament, se află în acest moment, FC Voluntari se află în Croația, iar în Croația, să spunem, campionul că este și colegul nostru, este și colegul nostru Ionel Luțan, pe care salutăm. Bună seara, Ionel. Cred că hai să mai încercăm o dată, șampionilor. V-am sunat bine? Stai așa, cred că nu m-a sunat bine, mă, șampionilor. Acolo unde discută mai multe partide amicale, acolo de unde echipa a primit și toate informațiile, normal, despre Liga 1. În prima etapă va juca cu FC Botoșani, 17-20 iulie, exact când este atunci când este campionilor Cupa Mondială pe final. Da. Îl salutăm pe Ionel. Bună seara, Ionel. Stai că încă nu o sună.

0: n-a răspuns.
1: Te salut, mister.
0: Bună seara, Ionele, bine te-am regăsit. Vorbeam mai devreme că ești alături de FC Voluntari în cantonamentul din Croația, acolo unde va juca 4 partide amicale, de fapt unul este chiar cu Metalul Buzău acasă, joacă acolo cu Nafta, cu Tiza Checei și NK Varaždin și în prima etapă, după cum au stabilit sorții astăzi FC Voluntari cu Botoșan. Ce ne poți spune de acolo din Croația unde ești alături de FC Voluntari?
1: Da, te salut, Narcis, vă salut, estimați ascultători. În primul și în primul rând, Narcis, sunt realmente încântat să văd aici în Croația o bază sportivă a unei echipe de Liga 3-a, NK Poled, care are în acest 3 terenuri gazonate excelent. Atenție, la nivelul Ligii a 3-a, aici se pregătește FC Voluntari fiecare zi pe un alt teren care sunt în acest, crede-mă, impecabile. Am rămas impresionat, mi s-a spus, este o echipă de Liga 3-a care evoluează pe această suprafață de teren. E bine, sunt la al doilea antrenament al zilei pe care îl conduce Florin Porfu și staful acestuia. De această dată, Narcis, lucrează fazele fixe înaintea primei partide din acest stagiu din Croația, care, așa cum spuneai și tu, se desfășoară mâine după amiază. Evident, și în prezența noastră aici în Croația, în fața unei formații din Slovenia, care a promovat de asemenea în prima ligă. Mai sunt programate alte două partide săptămâna viitoare, care vor fi supervizate aici la fața locului și de conducerea echipei FC Voluntari, care va veni la începutul săptămânii viitoare pentru a vedea la fața locului cum se pregătește Florin Porbu și echipa sa pentru așteptarea Narcis de revenire în Liga 1, care aduce, cum spuneai și tu, meciul cu FC Botoșani din prima etapă a stagiunii următoare.
0: Spune-mi dacă sunt noutăți în echipă. Am văzut și eu imaginile de pe din Sveti Martin Amuri din Croația, am văzut cum se prezintă gazonul. Nu mă miră, am fost de multe ori în Croația, ba chiar țin minte cu echipa națională a jurnaliștilor și pe o insula Cuclița ne-au dat o bază de pregătire. Zici că eram Inter Milano, nu eram echipa ziariștilor, așa de bine arăta gazonul. E la alt nivel Croația, foarte bine că s-a ales Croația ca perioada de pregătire. Vreau să te întreb despre noutățile din lot de la FC Voluntari.
1: Aș punta, Narcis, că aici în zona mai sunt alte 4 formații de primă ligă care pregătesc și ele noul sezon, însă FC Voluntari are parte de cele mai bune condiții pentru că se pregătește singură pe aceste terenuri. Sunt alte 4 competitoare din prima ligă la vreo 20 de kilometri de noi, însă ele împart 2 terenuri și e puțin mai dificil. Așa cum spunea Narcis, Florin Porumbu, artizanul, evident, alături de toți cei care lucrează la FC Voluntari la aceste reveniri în prima ligă, se va miza în linii mari pe efectivul care a reușit această performanță după doar 2 sezoane. E adevărat că deja au venit 2 jucători noi, mai sunt așteptați, alți câțiva fotbaliști se poate tratativă Narcis pentru un portar, un atacant și un fundaș central, cel puțin deocamdată numele lor încă nu sunt cunoscute. FC Voluntari lucrează cu o serie de agenți pentru că este nevoie de câțiva jucători cu mare experiență, capabil în acest să se invână în primul 11, pentru că obiectivul în viitoarea stagiune este clar menținerea în prima ligă fotbalistică. Și apoi în acest poate de acord cu mine, dacă ne uitam stagiunea trecută, la plecarea în cantonamentul, 2 formații, Medaloglobul și respectiv Unirea Slobozia, erau văzute de mai toată lumea drept principalele candidate la retrogradare. Ei bine, la cum arată Superliga, cel puțin acum, înainte de startul noului sezon, cred că vom avea parte de un campionat mult mai echilibrat, fiecare din competitoarele care se vor alinia la start, având argumente serioase pentru îndeplinirea obiectivelor, cele mai puternice pentru play-off și titlu, celelalte dintre care și FC Voluntari pentru a rămâne în prima ligă a fotbalului românesc.
0: Nu mi-ai spus, e vreun jucător în probe, vine cineva la echipă sau momentan e aceeași echipă cu noutatea Matei Mamici, croatul care a fost la Posușie și la Sesvet, crescut la Academia Dinamo Zagreb?
1: Da, oficialii formației din Voluntari spuneam în acest poartă tratative, deocamdată jucătorul de care vorbea este legitimat cu acte în regulă, ceilalți sunt pe lista de venit și vom vedea în perioada imediat următoare alte câteva nume noi. Se lucrează atent la această listă, pentru că spuneam, e nevoie de jucători care s-ar putea impune în primul 11, iar Florin Porfu merge pe omogenitatea lotului care a promovat în prima ligă, asta ne însemnând evident că nu vor fi câțiva jucători noi, despre care se vorbește în această perioadă. Se ocupă, evident, conducerea clubului din Voluntari de acest aspect. Timpul trece repede, Narcis, FC Voluntari încheie chiar mâine prima săptămână de pregătire aici. Sunt condiții realmente impecabile și de recuperare, chiar mi-au arătat oamenii baza de aici, de masă, de sală de forță, adică tot ce are nevoie o echipă pentru a se pregăti la cel mai bun nivel. Rezultatele nu însă, Narcis, vor fi certificate de ceea ce se va întâmpla pe gazon, în cazul care începe odată cu terminarea campionatului mondial.

0: mondial, acolo unde este nevoie de puncte. Impactul cu prima ligă nu cred că va fi unul ușor. Fiecare partidă este importantă, nu? Și Crean a zis că din start meciul dintre FC Voluntar și FC Botoșan, să ne referim la cele două echipe care se vor întâlni pe arena Anghel Zărescu, va fi unul extrem, extrem de interesant.
1: Da, da, apropo de spune de luptă, mie mi se pare că echipe precum Petrolul, Oțelul, Corvinu o să aibă mari probleme. Cel puțin mă uitam la Petrolul și la Oțelul, situația financiară, deși la Petrolul e, rămâne așa o mare întrebare la câte datorii are echipa, văd că aduce tot felul de străini în ultima perioadă.
0: Așa este, Nacis, sunt antrenorul portughez și numai puțin de 9 jucători și să știi că unii dintre ei chiar destul de bine cotați. Este o enigmă din cazul Petrolului, o formație care este de exact inversată de FC Voluntar, doar 6 jucători din stagiunea trecută se regăsesc acum în lotul la pregătire Ricardo Sousa, în rest foarte mulți jucători străini, unii care au chiar cote bune, este o nedumerire pe care încă nu ne explicăm. Se vorbește de această problemă financiară pe care are Petrolul, recunoscută de altfel, dar pe de altă parte vin jucători, probabil Narcis vă gândesc pentru o vizibilitate oarecum bună în campionatul nostru și o plecare la condiții mai bune ar fi un beneficiu pentru ambele părți. Petrolul se reziste în prima, adică chiar în condițiile astea dificile, iar jucătorii respectivi, făcându-și așa o fată lustruită în campionatul României, așa cum este el, ar putea pleca evident la echipe unde stabilitatea este la ea acasă.
1: Dar din ce știi tu așa, de unde, tot întreb, de unde se găsesc bani pentru salarii și cum vin oamenii ăștia, că înțeleg că sunt datori în continuare pentru față de jucători din sezonul trecut.
0: Da, echipa este insolventă, iar cei care sunt acum n-ar fi să avea garanția că în această situație insolventă își primesc banii, este obligatoriu. În același timp, conducerea caută soluții, mai pleacă un jucător, îți dau un exemplu, Denis Săradu, care a fost jucătorul Petrolului și va fi transferat definitiv în Turcia, câteva sute de mii de euro. Se încearcă așa din mers cosmetizarea unei situații în condițiile în care, printre puține locuri din țară în care oficialitățile locale nu ajută deloc fotbalul, acest eveniment se întâmplă la Ploiești. Sunt de fiecare dată tot felul de promisiuni, mereu neonorate. Cei care sunt acum la conducere au spus că se pot da oricând la o parte, dacă cineva potent financiar vine să preia echipa, asta este foarte greu, n-așez, dacă nu chiar imposibil să vină cineva să vedească aceste datorii uriașe. Petrolul are și vreo șansă să rămână în prima ligă și să atenueze din mers, dacă managementul va fi un răspunzător, să atenueze din mers aceste datorii. Este singura scăpare acestui club. Dacă Petrolul pica în Liga a doua, cu siguranță falimentul bătea din nou la ușă, iar formația ploieșteană ar fi plecat din nou din Liga a patra sau chiar din Liga a cincea a fotbalului românesc.
1: Da, ar fi a treia sau a patra oară, adică nu e o noutate pentru Petrolul.
0: Da, pe de altă parte, n-ați spus că ne uităm și la nivel de Liga a doua și noi vedeam și face voluntari ce problemă a fost celălalt de la Hermannstadt. Chiar m-am oprit astăzi în drumul către Croația, la Sibiu, pentru a afla amănunte, pentru că știi foarte bine și tu, ne ocupăm atent de Liga a doua, atât de la Metropola de Vecă și la Sportul Talefen. Dacă am trecut prin Sibiu, am vrut să aflu ceva amănunte. Ei bine, nu se știe absolut nimic de Hermannstadt, de ce se va întâmpla în continuare din acest punct de vedere. Dar vezi, Nacis, știi, aceste surprize are cum fotbalul românesc. Când ne uităm la ce bătălii fotbalistice dau Poli Timișoara sau Chindia, de altfel, care plătesc niște salarii pe care multe echipe din prima ligă le visează la acest moment. Paradoxul fotbalului românesc este prezent parcă zi de zi, fie că vorbim de Liga 1 sau de Liga 2.
1: Da, și uite, și la Poliaș la fel, și la Sibiu, adică sunt probleme de genul ăsta. Și apoi, apropo de spuneai de Chindia. Chindia iarăși este un club cu probleme, un club destul de nesigur din multe puncte de vedere, cu datorii către jucători, dar care își permite, uite, și pe Băluță pe care l-a transferat, pe un salariu pe care Timișoara, de exemplu, nu îl satisfăcea.
0: Da, eu știu foarte sigur, Narcis, Bolii Timișoara chiar a vorbit la noi la radio și va fi prezent spre bucuria noastră sâmbătă viitoare în studioul Metropola TV, directorul general al Politehnicii și Știința Politehnică, Dinu Bara, va veni de la Timișoara să fie alături de noi. Politehnica Timișoara poate plăti în acest moment un salariu maxim de 6.000 de euro. Dacă Alex Văluță a plecat la Chindia, ne dăm seama, nu, că dâmbovițenii plătesc mai mult, sau de ce nu Narcis, poate naiv, așa cum sunt eu câteodată, mă gândesc că Văluță vrea să-și reconsidere cariera. Revenind la Chindia, de unde a plecat către fotbalul cu adevărat mare. Iar din punctul ăsta de vedere, ne uităm la aceste jucători care au vârstă, 32, 33, 34, eu cred că nu se mai gândesc la performanță. Și îți dau două exemple. La Steaua, o echipă care nu are drept de promovare, merg, Alexandru Albu, cred că ești de acord cu mine, la 32 de ani putea juca în prima ligă undeva, dar vine și capitanul Unirii Slobozia, Ionut Subinu. Jucătorii preferă stabilitatea. Condiții bune de pregătire, stabilitate, un salariu cel puțin decent și iată argument.

0: dar prin care aceste echipe atrag jucători care ar fi putut merge în prima ligă, dar unde e siguranța era la ea acasă, în acest.
1: Corect, se duc, știu de acolo, știu că și iau banii la timp, exact cum spui tu, da, te gândești că nu mai stai cu stresul că poate luna viitoare nu-ți primești banii, se fac două luni și promisiuni și te duci acolo unde știi că banul intră în ziua de salariu.
0: Da, exact asta am remarcat și eu și sunt foarte mulți jucători care se înscriu în această categorie. Bine, pe de altă parte, ai mizat la capitolul ăsta pe jucătorii foarte, foarte tineri care au foame de performanță. Și chiar mă uitam, nu sunt foarte doi jucători ăștia. Noi amândoi în acest am colaborat cândva cu Juventus acolo, dar cu Getica. E bine, cineva a avut un ochi acolo și a luat un copil de la Liga a 4-a, la FC Popești de Ordeni, care a cam făcut diferența în barajul cu Unirea Alba Iurea. E bine, consecința a fost făcut pe el FCSB. Jucători de genul ăsta, 19 ani, 18 ani, 20 de ani, care au foame de fotbal și de performanță, sunt de dorit unul la echipa asta. Bine, și pe fondul calității. Dacă îi găsești, dacă ia această foame de performanță, ar fi, știu, bine pentru ambele părți implicate. Dar, de exemplu, de acest Puști, știu foarte bine că este urmărit în acest moment de FCSB, are 19 ani, va fi monitorizat atent și stagiunea care urmează la FC Popești la Ordeni. Vorbeam de jucători experimentați și jucători mai tineri, fiecare nu cu gândurile lui și cu aspirațiile lui.
1: Păi totuși îi găsești foarte rar, foarte rar sunt, uite de cât luăm străini într-una, chiar și la Liga 2 și la Liga 3 au început să luăm străini. Și atunci asta e singura șansă, să-l vezi atunci la 18-19 ani, nu cumva să înceapă să dea vreo 4-5 goluri și după aia să-și ceară clubul respectiv o sumă incredibilă pe el, știi?
0: Da, păi noi așa facem acest, pentru că, știi, asta ne arată mie, nu știu dacă și ție. Eu dacă aș fi conducătorul unui club și am un jucător talentat, da, aș merge pe o sumă de bani rezonabilă, având încredere în jucătorul la bani, noi fac niște clauze, cum dă și mie 3 goluri, cum confirm la nivelul următor, pentru că e simplu, nu, să cer pe un jucător câteva sute de mii de euro. E bine, cel care plătește, normal că vrea niște garanții. Fotbalistice, stai, doamne, să vedem într-o jumătate de an, crește fotbalistic, nu crește, dă vreun gol, joacă, nu joacă, nu? Nu poate da banii ăștia pe loc așa.
1: Exact, să-i arunci așa din prima.
0: Da, să-i arunci așa pe fereastră fără să ai vreo garanție. Dacă tu ai încredere în jucătorul ăla, faci un contract, știu, generos, e o sumă de bani care este nevoie, cu niște bonusuri de performanță și dacă totul merge bine, totul mai mulțumit și cred că banii vor veni. Dar noi ne grăbim, a spus-o mă repede. Eu nu pot să fiu de acord în acest, eu când aud că un jucător în 30 de meciuri a dat două goluri și o pasă și este principalul marcator, deja pe mine mă oripilează treaba asta. Două goluri în 30 de partide și o pasă de gol și gata, l-am evaluat la 400.000 de euro. Așa de rapid trece la chestiile astea și la următoarea partidă dă cu sângul în dreptul, știi, de multe ori.
1: Da, da, da. Păi da, uite-te și cum a fost și cu portarul de la FCSB, fost la voluntari pe care l-a luat Craiova, el crescut la Craiova, dar la CSS Craiova. Adică la fel a fost cu Maxim, adică s-au bătut toate, mai aveau puțin, noroc l-au luat liber de contract, că zicea dacă era de vânzare, se îmbogățea voluntariu.
0: Da, dar uite, vezi că vorbeam puțin mai devreme, de ce n-ar fi să fie voluntar care avea nevoie de un portar și fiind căutarea unui goalkeeper cu experiență, l-a avut în mână pe Luca Zima, da? Care a preferat până la urmă Petrolul. Eu n-aș crede că un jucător cu experiența lui Zima ar merge așa în incertitudine. Cred că are o garanție în acest, nu? Garanție pe care FC Voluntari îi oferea. La un salariu cel puțin rezonabil, l-a preferat Petrolul. Și sunt sigur că a avut niște argumente și financiare, că nu cred că se ducea să nu-și încaseze salariu, știind ce era la Petrolul, nu? E o neclaritate aici pe care vom încerca să o găsim și noi, pentru că, da, se bat așa cap în cap anumite lucruri pe care cel puțin deocamdată încă nu le înțelege.
1: Da, și pentru mine. Pentru mine este o foarte, foarte mare dilema asta. Îmi pun niște întrebări, bă, totuși vedeți acolo că sunt niște probleme incredibile cu banii și voi continuați să vă uitați acolo, exact cum spui tu. Garanții sau o reuși ăștia să-i păcălească, nu știu, le promit marea cu sarea, cine știe ce le promit?
0: Dar uite, mai că noi vorbim de fiecare dată și fotbalistii. Din punctul meu de vedere, da, deci revenim puțin la Petrolul, ca și la ce voluntari. Ai nevoie să rămâi în prima ligă, este indispensabilă treaba asta. Dar Petrolul avea un portar talentat pe care chiar, uite, Adrian Mutu în perioada Petrolului l-a debutat. Acest Raul Bălbărău era al treilea portar. Nu cred că avea vreo șansă fără Adrian Mutu. E bine, îl promovează Mutu și devine titularul postului în acest la 23 de ani. Un jucător care putea fi vândut, cred eu, la calitățile lui, nu? Îl aveți pe Zima, care are 33 de ani și pe Bălbărău îl pui pe liber. Asta este o dovadă de management. Ori ai mare nevoie de un portar cu experiență care, pui tu probabil, crezi tu, îți va închide poarta și te va ajuta, îi se pare impardonabil. S-a dat și tot de 33 de ani când eu am avut de 23 de ani care a demonstrat calitate și pe care, în situația ta financiară, ai putea scoate niște

0: niște bani, absolut indispensabil, nu?
1: Da, e foarte ciudat. Deci pe Bălbărău lasă liber așa să plece?
0: Da, pe Bălbărău, deci era simțită, știu că venirea lui Luca să zima. Bălbărău era o variantă și pentru fece voluntari, știu, și prezența lui Sărin Părvă aici, ca și Valentin Țicu. Pe de altă parte și Vali Țicu, care era oarecum atamat de fece voluntari, a preferat, încă nu este oficial, se pregătește cu Farul, unde este evaluat în această perioadă de Ioan Ovidiu Sabău. Aici la fece voluntari, cunoscându-l Florin Părvu, ar fi avut o mână întinsă Vali Țicu și s-ar fi luptat și pentru titularizare cu internaționalul Alexandru Șuteu. Ei bine, Vali Țicu a preferat varianta Farul, unde nu este încă certificat la acest moment, este evaluat de Ioan Ovidiu Sabău. Sunt mișcările astea pe care le fac în această perioadă echipele noastre, unele justificate. Ai văzut, de multe ori și noi ne mirăm, băi, de ce alegerea aia, de ce manieră, de ce treaba asta. E bine, fiecare antrenor ce ne-am convins și tu și eu și noi toți că are ciudățeniile lui. Maniera în care gândește, maniera în care, știu eu, procedează de foarte multe ori, ne lasă și pe noi absolut surprinși, dar rezultatele lor vor certifica acest lucru.
1: Problema e că Dumini Bălbărău, de exemplu, a fost folosit de toți antrenorii, adică nu au zis, n-a zis doar Mutu că e portar. Toată lumea l-a văzut portar, l-au folosit toți. Și să rezizezi contractul și să pleci liber, semnezi liber cu altă echipă, exact ce spui tu, management de mâna a treia.
0: Da, e alegerea celor de la Petrol, spunea puțin surprinzător și cu Luca Suzima. Ați amintat ceva așa, Nacis, aici foarte, foarte cald și în Croația, Nacis, foarte cald.
1: În toată Europa.
0: Oficiale aceste echipe. Florin Părvu face naveta de la hotel aici la terenul antrenament, sunt 8 minute cu bicicleta. Pusă la dispoziție în acest organizator, voi încerca și eu să obțin serviciile biciclete după antrenamentul de astăzi. Partida de mâine, sunt absolut curios dacă această bază de Liga 3, unde evoluează MK Polet, are 3 terenuri gazonate excelent, partida de mâine se desfășoară, mi s-a spus, undeva la vreo 20 de kilometri de aici, cu siguranță va fi un gazon și un stadion excelent, așa cum sunt toate aici în zonă, ne așteaptă o primă partidă de verificare. Timpul de acest nu mai este foarte, foarte prietenos, nu? Mai sunt alte două teste aici. Vine întoarcerea acasă, amicarul cu Metalul Buzău și gata, startul la nouă sezon, care aduce partida atractivă cu FC Botoșani. Echipa care este la Bansko, în Bulgaria, acolo se pregătește Șef și Oișca, FC Voluntari, CFM Slatina și amintita Metalul Buzău.
1: Exact, uite exact cum spuneai tu, mai sunt începând de astăzi fix 3 săptămâni până începe campionatul.
0: Da, intrăm în linie dreaptă, eu cred că se simte așa și la nivel de jucători impactul ăsta și mi-am duc aminte, Narcis, că vorbeam de fiecare dată și cu Robert când era aici antrenor Claudiu Niculescu, iată că Florin Părvu reușește, mai trăgeam așa cu urechea și fiată Narcis și spunea Claudiu Niculescu la ședințele dinaintea derulării antrenamentului. Zice, vreți să nu mai ne schimbăm în vestiarul ăla din localitatea unde încăpăm doar 10 inși? Vreți să jucăm în nocturnă? Vreți să vedeți cu avionul la meci? Haideți să promovăm în prima ligă.
1: E bine, normal, e simplu, reușit, exact.
0: A reușit acum Florin Părvă.
1: Cum zicea și Stoicanu, știi cum zicea, că degeaba a făcut băiatul ăsta parate că noi nu știm să stăm în teren.
0: Da, maximă de-asta fotbalistice plăcută așa, dar acolo Naci și uite, toată așa maximă de-asta, că am rămas cu ea de la Edi Iordănescu, care spunea așa, uitându-ne și la condițiile astea foarte bune pe care le are FC Voluntari, spunea așa Edi Iordănescu, băienele, conducerea cu lui lucrează toată săptămâna, să asigure condițiile necesare la nivelul la care suntem noi. Noi, antrenorii, lucrăm cu echipa noastră, analizăm adversarul, facem faze fixe, facem de toate. Băi, da, dar la ora partidei, cu toții fraților depinde de jucători, că degeaba am pregătit noi ceva, dacă acolo pe gazon marcajul nu funcționează, atacantul din 6 metri zdofă lângă poartă, își trebuie tabela de marcaj, adversarul are o fază, 1-0 și dacă te vezi, chema la birouri.
1: Exact, bravo, da. Te cheamă și tot tu ești devin antrenorul, da?
0: Normal, pe cine altul?
1: Evident, da. Bine, Ionel, mulțumim mult de tot pentru prezență. Ne mai auzim zilele astea din Croația. Mult, mult succes!
0: Îți mulțumesc, da, și să ne cunem plăcută în continuare.
1: Ionel Luțan din Croația, acolo unde se află FC Voluntari în pregătire. Este alături de echipă. Astăzi a ajuns, mai devreme a ajuns și Ionel în Croația. O să mai intre în direct cu noi la Radio La Sport Total FM să vedem ce mai fac băieții, dar v-am spus de celelalte echipe prezente, că sunt 4 echipe din România prezente în Croația. A ales foarte bine Croația. Nu, îl auzeam foarte bine, șampion. Ia stai să mă uit aici pe gain-ul ăsta cum e. Ia. E bun și gain-ul, e tot ok, șampion. Îl auzeam foarte, foarte bine. Chiar l-auzeam perfect. Adică nu se auzea, n-aveam

nu știu, l-ați auzit, ne spune un radioascultor că l-a auzit cu bruiaj. Eu l-am auzit foarte bine. În FM. Ok, să ne spuneți și nou. Păi și eu tot FM aici am șampioane. Am semnalul de FM ce aud eu aici. Îmi vine mie în cască. Eu am FM-ul. Nu e altceva. Da.

pe radio, șampion pe mixer, este amplificarea, da? E măsura în care acest dispozitiv al nostru, mixerul ăsta, mărește puterea sau amplitudinea semnalului electric între intrare și ieșire. Asta este gain-ul. Da? Și eu pot să-i dau prin amplificare, da? Să-l dau un pic mai tare. Oamenii zic că s-au auzit ok, numai la tine, șampion. Da. A fost ok, uite, ne zic radioascultătorii că s-au auzit foarte bine, numai la tine, șampion. Cred că ai avut tu ceva. Ai trecut printr-o zonă, era Baphomet despre care vă spuneam. Între timp, Gabi Ruse se oprește în semifinale la Bad Homburg, o săptămână excepțională pentru ea, după ce a dat de pământ cu trei super jucătoare din primele 30 ale lumii. Pierde Carolina Muchova 4-6, 4-6. Carolina Muchova va juca finala cu Naomi Osaka mâine, dar Gabi Ruse va fi prezentă la Wimbledon în primul tur. S-au terminat și calificările la Wimbledon, șampionilor de luni încep partidele, avem și tabloul principal. Fetele noastre, Irina Begu întâlnește pe Katie Swan din Marea Britanie luni. Sorana Cârstea joacă împotriva lui Bailek din Cehia. Jacqueline Cristian întâlnește pe Iva Jovic, tot în prima zi, în primul tur. Gabi Ruse o va întâlni pe Katie McNally. Ele sunt cele patru jucătoare din România aflate pe tabloul principal de la Wimbledon, șampionilor. În primul tur, așadar, începem cu fetele. Avem Bibi Andreescu cu Zhang, Amanda Anisimova cu Gheorcesca, Belinda Bencic cu Stoisavljevic. Stai să mai vedem aici din astea Super Champion League. Kalinskaya cu Magdalena Frech, Haddad Maia cu Timofeeva din Uzbekistan, ia uite, Naomi Osaka cu Elsa Jacquemot, Diane Parry cu Jones din Marea Britanie, Barbora Krejcová cu Klugman, Cori Gauff cu Tamara Korpach, cu Dermetova cu Samsonova, Magda Linete cu Mira Andreeva în primul tur, e o ce întâlnire, Elise Mertens cu Laura Ziegemund, Emma Navarro, cea pe care a eliminat-o Gabi Ruse, cu Paula Badosa din Spania, Ostapenko cu Harriet Dart, Iasmine Paulini cu Montgomery, Putințeva cu Tatiana Maria, Emma Raducanu întâlnește pe Ruzic din Croația, Irina Zabalenka, numărul 1 mondial, va juca cu Sârbaica Kostović, Jvalinska întâlnește pe Savangvaev din Thailanda, Selekmetseva pe Kraus din Austria, Katarina Siniakova pe Zheng, Serena Williams joacă și ea în primul tur wildcard cu Maya Join din Australia, cred că o să piardă. Astea sunt în primul tur la feminin. La masculin, Novak Djokovic va juca cu un chinez, UI. Bătrânul Wawrinka îl întâlnește în primul tur pe Matteo Berrettini, meci foarte greu. Ben Shelton pe Virtanen, Fjuchovic cu Vanaș, Tirante cu Marojan, Tiafoe cu Atman, Sweeney din Australia cu Dimitrov, Lennart Struff cu Baeze, Ceveri cu Sonego, Yannick Sinner întâlnește în primul tur pe Matea Kecmanovi, Shapovalov, Carino Busta, Rubliov cu Safiulin, Kaspar Ruud cu Herbert Urcaci, Rinderne cu Tarvet, Navone cu Oboli, Nakashima cu Pinnington Jones, Munier cu Serundolo, Tommy Paul cu Müller, Corentin Mute cu Marcus Giron, Almayer cu Molcan, ce mai avem? Menchi cu Samuel, Manarino cu Drogué, duel francez, Van de Zandjul cu Kovacevic, Copriva cu Choinski, Bublik cu Okinakis, Hachanov cu Harris, uite, Hugo Humbert cu Zizou Bergs din Belgia, împeși pe Ricard cu Hoffman, Taylor Fritz cu Jack Draper, Hugo Gaston cu Stefano Tsitsipas, Davidovich Fokina cu Serundolo, Collignon cu Fils, Marin Cilic cu Medvedev, Blox cu Alexander Zverev și Borges cu Bayer, Șojel Yassim, Shevchenko, Bautista Fonseca și Arnaldi cu Quentin Ali în primul tur la Wimbledon. Voi să-i cele mai importante meciuri. Da. Champions League. Da. Bă, nu știu, toată lumea spune că s-a auzit foarte bine. A fost ceva cu semnalul la tine, șampion. Pe cine avem sâmbătă și duminică? Mâine pe Nazare, duminică Florin Chivulete cu Ionuț Florea. Sâmbăta viitoare

Sunt eu, Duminică Sile. Nu știu dacă trece de primele două tururi șampion. Am văzut-o la dublu, nu e... nu e cine știe ce. E cagvă șansă, cag tănimoșă. Da. E zăvârșe. Sile n-a fost astăzi pentru că a fost plecat să-și ridice buletinul, doar astăzi mai putea, pentru că fiul s-o are nu știu ce interviu săptămâna viitoare și doar astăzi s-a dus la Găi să-și ridice noul buletin cu chip. Dacă îl vedeți pe Sile cum se prezintă noul buletin, dacă se ducea la ambasada Americii, nu-i dădeau ăștia viză. Ziceau că e din Guatemala sau din Venezuela. Săracii aia venezuelani ce au pățit cu tremurul ăla incredibil. Bă, după ce că sunt săraci, așa e cu la omul sărac. Nu și-a pus porărie șampion.

Așa că e zăvârșe. E cagvă, șansă cag Tănimoș. Ne întreabă lumea de ce n-a fost Sile astăzi. De asta n-a fost Sile. Silian Mbappé. Păi cred că așa are și în buletin Silian Mbappé. Dar a ales tot acolo, își face buletinul la el. Probabil că nu mai e bine să-ți faci la Găiești. Impozitele sunt mai mici. Iar sta bine cu o bască din aia Animal Print. Da, șampion, uite, când mă duc prin... când o să mă duc... Robert Mugabe avea una din aia. Când mă duc prin Zimbabwe, o să-i cumpăr una din aia. Avea Mugabe, Robert Mugabe, fostul președinte, că a murit de cancer, parcă în Singapore. Mugabe avea o pălăriuță din aia Animal Print, din aia micuță, știți? Avea perne de leopard, pătură de leopard, totul avea din leopard. Dar merge într-adevăr o căciuliță din aia Animal Print, vă dați seama cât e originală. Sau Mobutu, da, și Mobutu SSS cu avea una la identică. Într-o lume în care toți vin în București să-și facă buletin, fii tu în Sile și fă-ți buletin la Găiești. Sile e șampionic, vedeți? Silian Mbappé. Silian Mbappé. Da, o căciuliță de aia tip bonetă, într-adevăr, sunt superbe, ale Animal Print. Dar nu știu exact cât o costa și cât sunt astea pe acolo, șampion. Stau și mă întreb de multe ori. Ia, stai să... ia să vedem. African Animal Print. Dar nu găsim astea. Nu găsesc modelul ăla, mă. Fac ăștia numai mizerabile. Ia. Bă, uite, bă, că am găsit una. Champion League Sile, ia uite-o. 290 de lei. Bă, ești nebun. Lasă, că mă duc în Zimbabwe și îți iau una mai ieftină. Da, ia uite-o. Am găsit-o fix pe aia lui Mobutu și a lui Mugabe. $150 este. Mobutu Garrison Hat se numește. Ia uite-o. 150, dar nu e doar Animal Print, nu este din blana de leopard cum o avea el. Originală e probabil 6500 de coco. E una din aia șampionilor. Silea nostru ar putea să fie dublul Arnuțu Cămătaru dacă băga o scenă de recuperare cu scandal în documentar. Da, cine mi-a luat basca de ploaie, basca mea din păr de oaie. Da. Păi am citit la radio materialul. Când l-ai dat. Da. L-am citit Crăiță. Cred că ne ascultă Crăițoiu, șampion acum. Cum ne-am bătut joc de 2,5 milioane de euro, ruina din București care a funcționat câteva luni va fi demolată. Da. Măcar a mers de vreo 4-5 ori. Și când mergea

drumul ăla rulant. După aia, boschetărime. Da, mă, uite, a scris, v-am spus atunci când, ia uite, ne zice aici Andrei Crăițoiu, ce trebuia să fie unul dintre cele mai moderne pasaje pietonale din capitală, a ajuns o ruină plină de mizerie și vandalizată. La 13 ani de la inaugurare, trotuarul rulant dintre gara Basarab și gara de Nord este declarat imposibil de salvat, iar investiția de 2,5 milioane de euro de atunci este pierdută integral. Dar arată înfiorător astăzi. Într-o duminică de toamnă, la data de 3 noiembrie 2013, autoritățile capitalii inaugurau cu mare fasă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din București. Primarul de atunci, Sorin Oprescu, alături de consilieri și angajați ai primăriei București, tăia panglica trotuarului rulant care urma să lege gara Basarab de gara de Nord. Investiția a costat atunci, la acea vreme, 2,5 milioane de euro. Proiectul cuprindea 6 trotuare rulante, câte 3 pe fiecare sens de mers, fiecare având o lungime de aproximativ 80 de metri și o viteză de deplasare de 0,5 metri pe secundă. Practic, distanța între gara Basarab și gara de Nord putea fi parcursă în 2 minute. Cele 6 porțiuni aveau o capacitate de transport de până la 6.000 de persoane pe oră, pe fiecare sens. La o inaugurare, Oprescu spunea, dacă or avea în mână și papornițe, mămăițele și bătrânii care merg spre gară, tinerii nu vor avea răbdare, o să meargă mai repede decât trotuarul rulant, spune edilul. Cetățenii Bucureștiului merită să simte, să vadă că pot trăi civilizat, spune atunci Sorin Oprescu, doar că entuziasmul a durat foarte puțin. După niciun an, zona n-a mai fost păzită, instalații au început să se defecteze, reparații n-au mai fost ani de ori, proiectul a rămas blocat. În februarie 2021, jurnaliștii de la Libertate au mers să vadă ce a mai rămas din investiția inaugurată doar câțiva ani înainte. Imaginea era una dezolantă, geamurile erau sparte cu bolovani, instalațiile electrice fusese furate, inclusiv elementele metalice care susțineau garniturile de plastic dispăruseră. Totul era devastat, pereții erau acoperiți de grafiti, trotuarul rulant se transformase într-un adevărat focar de infecție. Între timp, au trecut 3 primari, Gabriela Firea, Nicușor Dan și acum Ciprian Ciucu, spune că nu mai suportă să vadă haos la tot pasul în oraș, mai ales că în acest timp degradarea a continuat. Astăzi accesul este blocat cu garduri din tablă, însă imaginile interior sunt mult mai grave decât cele surprinse în urmă cu 5 ani. Totul este distrus, spart, rupt sau furat. N-a rămas nimic din instalațiile inaugurate în 2013, bucată cu bucată, tot ceea ce putea fi valorificat a dispărut. Acum câteva zile, reprezentanții autorităților locale au anunțat sfârșitul proiectului. Ce facem cu trotuarul rulant dintre pasajul Basarab și Gara de Nord? Din cauza defecțiunii repetate, a lipsei de mentenanță, a fost scos definitiv din funcțiune acum 12 ani, deci în 2014. De atunci a rămas abandonat, a fost vandalizat și a ajuns un focar de mizerie. Îl vom dezafecta. Se încheie povestea unei dintre cele mai costisitoare investiții abandonate din București. După doar câteva luni de funcționare și peste un deceniu de degradare continuă, trotuarul rulant dintre gara de Nord și pasajul Basarab o să dispară definitiv, lăsând în urmă o investiție de 11 milioane de lei transformată într-o ruină. Pasajul pietonal a fost realizat odată cu pasajul Basarab. Neavând pază corespunzătoare și mentenanță, a ajuns într-un stadiu de degradare care nu mai permite utilizarea sa. Conform expertizei, este necesară înlăturarea lui în totalitate. A fost și mesajul pe care Cătălin a aflat, directorul Direcției Investiții din cadrul Primăriei București, l-a transmis de curând într-un clip postat pe rețele de socializare. Sâmbătă 20 iunie au început oficial lucrările la pasajul Basarab, cu mobilizare maximă din partea constructorului, după cum a anunțat Primăria Municipiului București. Lucrările se vor desfășura în 2, chiar 3 schimburi, iar termenul în finalizare este de 7 luni, șampionilor. Dar cum se întâmplă la noi, administratori, ministri, vine PSD, pleacă PSD, vine Giangavelea, pleacă unul în Grecia, fuge unul în Italia, vine de pușcărie, pleacă și e păcat de toată investiția asta. Am ajuns în momentul ăsta absolut îngrozitor. Chiar era foarte, foarte util. Eu nu înțeleg de ce s-au oprit acolo și au nenorocit tot ce se întâmplase în zona aia. Nu prea mai de trăit, viață bună în orașul ăsta de 2,45 de bani și eu simt la fel, șampionilor, că scade foarte, foarte mult calitatea vieții din ce în ce mai mult. E groaznic, groaznic, cel puțin.

puțin acum, cum se lucrează în stilul ăsta și nu mai ai loc pe nicăieri, că pur și simplu eu renunț la mașină, de am renunțat de un an jumate. Acum chiar mi se pare, deși e vacanță, tot mi se pare că este infernal traficul, pentru că orașul este blocat, șampionilor, tot felul de lucrări, tot mai multe și mai multe mașini. Sunt oameni care zic că domnule, că e scumpă benzina, că nu mai fac față, dar tot atât de multe mașini sunt. Nu mi se pare că a scăzut numărul mașinilor din trafic. Da. Este înfiorător. Asta este cuvântul șampionilor. Este cac vă șansă, cac tănimojătă, nu ne mai facem bine. Atâta vreme cât tu nu te-ai gândit să schimbi cumva, șampion, nu știu, să faci ceva cu infrastructura, ai făcut absolut nimic, ai distrus totul. Tot a fost distrus, așa, bucată cu bucată. Cum este și acest moment superbisim, da? Și un pantof. Ce să mai spunem? Nu mai spunem nimic, șampionilor. Ajungem la resemnarea aia, are cea mai nasoală boală. Da. Ia uite, propagandiștii apropiați de Vladimir Putin s-au activat în urma scandalului de la Cluj și au început cu înjurături în stânga și în dreapta. Începe de astăzi pe BT Arena din Cluj Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică. Conform celor mai recente modificări de regulament, sportivii ruși ar fi putut să evolueze propriul steag. Mai mult, imnul Rusiei ar fi putut să răsune în polivalenta clujană. Primarul Emil Boc s-a opus. A urmat un schimb de corespondențe cu Federația Internațională. A intervenit și Irina Deleanu, președintele Federației Unite de Gimnastică Ritmică, însă Boc a fost de neclintit. Delegația Rusiei a anunțat că nu se va prezenta la competiție. Și multe voci apropiate de Vladimir Putin au lansat amenințări pe linie sportivă. Ministrul sportului, Mihail Dechtiarev, spune că va încerca să mute toate competițiile internaționale de pe teritoriul României. Cel mai recent incident din România de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică demonstrează că țările europene încearcă să încalce cu perfidie Carta Olimpică, statutul Federației Internaționale de Gimnastică și regulile de desfășurare a competițiilor. Trebuie menționat că europenii au devenit atât de convinși de faptul că sportul poate fi folosit ca un instrument de presiune și discriminare împotriva Belarusului și Rusiei, încât sunt șocați atunci când organizațiile internaționale restabilesc dreptatea și legalitatea. În acel moment încep astfel de provocări. Prin urmare, noi, la rândul nostru, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că România își pierde dreptul de a găzdui competiții internaționale gimnastică și ca maxim orice competiție internațională. Bine, asta e o tâmpenie ce a spus Mihail Dechtiarev. E adevărat, șampionilor, că e o greșeală. Până la urmă, noi nu o să mai citim, nu ne mai uităm la filme din Rusia, șampionilor, nu ne mai uităm, nu mai ascultăm compozitori ruși, nu mai citim scriitori din Rusia, pe bune. Adică, nu știu, am ajuns eu aici și știți foarte bine poziția mea și cum i-am făcut pe ruși în ultimul hal, da? Dar ce înseamnă acum că nu mai ascultăm Tchaikovsky, Rachmaninov, Prokofiev, Shostakovich, pe bune, doar pentru că nu vrea Boc? Deci, încă o dată, șampionilor, încă o dată vă transmit că imnul unui stat nu este simbol politic. Și încă o lămurire, băi, dacă ei au stabilit și până la urmă, eu aș face așa, bă, atâta vreme cât nu veniți cu dalea, cu mesaje politice, până la urmă sportivul ăla chiar n-are nicio vină. Sunt niște copii în primul rând, da? Deci noi vorbim, șampionilor, acum vorbim despre niște copilași. Ăia sunt niște copilași. Ăia nu vin acum, ce credeți, că se apucă și se bat cu palma în piept și o să spună ăia, bă, nene, slava Ucraina, slava Rusia și... Nu o să facă niciodată asta. Niciodată. Ăia își văd de treaba lor,

foarte bine. Eu aș, până la urmă, sportul îi unește pe oameni. Ați văzut ce la tenis nu joacă alea din Rusia cu alea din Ucraina și ok, poate simte aia că a zis aia ceva și nu îi dă mâna. Mare chestie. Dar se joacă meciul. Genocidul din Rwanda, să știți și voi, că a fost oprit tot cu ajutorul dintre Hutu și Tutsi, ajutorul fotbalului. Rwanda sprijină foarte, foarte mult fotbalul și programe de la FIFA, tocmai pentru că atunci când au organizat un meci de fotbal între Hutu și Tutsi, au văzut că nu s-au mai bătut oamenii și nu s-au mai omorât în ziua aia. Și pe teren și-au văzut doar de fotbal. Și-au văzut cât de important este sportul și mai ales cât de mult îi unește pe oameni sportul. Unul dintre cei mai mari fotbaliști în istoria Rwandei era să fie răpit în perioada genocidului și l-au recunoscut ăia. El era din Tutsi și erau Hutu și au venit ăia să-i taie capul cu o drujbă. Povestește omul. Și ăla l-a recunoscut unul, a zis, stai bă puțin că ăsta e marele nostru fotbalist. Și l-au lăsat în pace. Adică, apropo de ce înseamnă simbolul sportului. Bă, până la urmă, imnul de stat al unei țări reprezintă emblema, n-are nicio legătură, nu e niciun simbol politic. Da? Vorbește despre valorile țării respective, ce treabă să aibă cu geangavela pe hârtie. Dar noi asta nu înțelegem. Ok, da, domne, e rău ce s-a întâmplat și știți foarte bine că de fiecare dată îi fac varză pe ruși pe unde îi prind. Și nu mi-a plăcut niciodată și nu i-am suportat în istoria asta. Nu înseamnă că au compozitor, scriitor slab și că nu o să mai fac asta niciodată. Aici este marea problemă pe care noi trebuie să o înțelegem. Bă, stai bă că ea n-au nicio vină. Dar tu poți să ai stăteii de aia care atacă, de aia care vorbesc prostii, de aia care susțin războiul ăsta. Dar niște sportivi, niște copilași până la urmă, care vin și practică gimnastica, aia ce vină au? Păi aia cu ce-ți propagă? Adică federațiile internaționale. Ăștia și-au dat seama și-au zis mulți că probabil o să ajungă până la urmă și UEFA și FIFA să spună hai bă să-i lăsăm, dă-i naiba, că nu ne afectează cu nimica. Și normal îi spui clar, bă, dacă te prind, atât să le spui. Dacă vă prinde, nu contează. Orice disciplină, face semnale și mesaje din alea cu slavă Rusie și la Ruschi, gata, atunci vă abras pe definitiv pe toți. Și nu o să facă nimeni. Oricum ăia nu fac, pentru că mai dai într-adevăr de niște sportivi de ăștia care sunt, dar se va spune clar, bă nene, vedeți că e groasă dacă facem asta. Și o să înțeleagă. Dar până acum eu nu prea am văzut. Adică chiar și în sportul unde s-a permis, n-au făcut. Ăia și-au văzut de sportul lor, m-au zis și rușii și toți, nu? În afară de niște imbecili care jucau prin NHL, niște ruși care jucau prin NHL și care se dădeau mari putiniști, înțelegeți? În rest, n-au existat probleme. N-au existat probleme șampionilor. N-au fost probleme sub nicio formă, adică ăia chiar și-au văzut de treaba lor și atât. De foarte multe ori vă spun de chestia asta. Ăia au fost singurii, repet, vreo 2 sau 3 din când a început războiul. Dar imediat i-au potolit și cred că i-au potolit americanii. Le-au zis, bă, vezi, ăia în contract le-au spus. Bă, imbecililor, dacă vreți să mai jucați în NHL, fără declarații politice, fără Vladimir Putin, fără din astea. Și gata, s-au potolit instant. Uitați-vă la ei. Nu mai zic nimic. Sunt... șt, mucles. Dar nu trebuie să fie îndoctrinați în halul ăsta. Șampionilor. Asta e o mare greșeală. Că îi îndoctrinăm și ajungem să... să ducem războiul ăsta dincolo de generații și să ajungă oamenii să fie, că așa a apărut și rasismul, toate de aici au plecat, să știți. Ar trebui să înțeleagă, bă, stai bă că sportul, uite, sportul ne unește, sportul e complet diferit, sportul e Champions League-ul din bănie. Asta ar trebui să înțeleagă, da. Înțelege cineva? Nu înțelege Champions.

0: più anime. Значит, как бы шанса как-то не может. Най ку чине. Най ку чине. Și aia e zăvârșe. Da. Eu nu pot să fiu de acord aici cu primarul Boc. Da, mă, puteai să spui, da, domnule, nu suntem de acord. Dar nu ca ta vreme că sunt eu aici primar cu amenințările astea, nu. Și să mai spui și prostia aia că orice simbol politic. Păi, da, imnul nu este simbol politic, măcar atât puteai să înveți și tu. În toți anii ăștia, că vorba aia, că ai ajuns la o vârstă, la... Te apropii de senectute, domnul Boc, apropiază de senectute. Nu poți să... Adică totuși să ai așa un pic de... Stai bre, ho, că poate am spus vreo prostie. E simplu să spui... Păi da, așa se întâmplă. Dar ei au fost înfiorători șampion. Eu mi-amintesc și acum. Ăia chiar au fost insuportabili. Au fost trei hocheiști din NHL... care au început să urle, să se excite, să facă în ultimul hal. Și au potolit imediat, i-au potolit americanii. Au venit ăia din conducerea Clujului și au zis, bă, nene, vezi că trebuie să, știi că trebuie să plătești când îți faci din astea. Lasă naiba sportul cu sportul și vezi studiile tale și lasă-ne în pace cu vrăjele de 244 de bani. Da. Sunt foarte, foarte mulți care s-au comportat, adică majoritatea, sunt vreo 90 ceva la sută care au fost foarte, foarte ok în toată treaba asta. Nu au avut ieșiri din astea exagerate și nenorocite de un leu și 14 bani ultranaționaliste și în condițiile în care mor oameni. Dar trebuie să fii un pic să te gândești, deci în primul rând să te gândești, bă, cum ar fi mie în locul ăla? Atât să te gândești. Cum ar fi, bă, nene, dacă mi-ar arunca ăștia blocul în aer și mi-ar viola familia și mi-ar omorâ rudele. La asta să te gândești. Atât, așa pui în balanță un război. Deci tu n-ai făcut armata, nu știi absolut nimic, ești plecat în America, în Marea Britanie, în Africa, ți-e bine, în Australia, în Noua Zeelandă, tu ești bine acolo unde ești. Ești Champions League. Dar pune-ți întrebarea, când începi un război și vrei să fii de partea agresorului, șampionilor, da? Gândiți-vă doar la asta. Bă, dacă... Ia să mă pun un pic în locul ălui atacat. Da? Hai să mă pun și eu în locul omului să văd, bă, cum m-aș simți eu? Că ar veni o țară peste mine și ar începe. Ar veni rușii. Bă, și ar veni rușii peste noi și ar bombarda blocul în care stau. Și eu când vin acasă de la serviciu, mă oprește armata și îmi spune, nu că, știi, au murit toți din blocul tău. Pune-te în locul ăsta, măcar pune-ți o întrebare așa în mintea ta de homo erectus atunci când te apuci și ataci pe oamenii loviți. Și după aia vii cu darea că de ce să ajutați și așa mai departe. Pune-ți întrebarea asta, o dată în viață măcar. Fă așa un exercițiu de imaginație. Crezi că o să îți placă? Nu o să-ți placă, spun eu. Asta e foarte simplu. Nu ai nevoie de altceva. Atât. Și după aia o să vezi că, bă, nu pot să fiu de acord cu ea niciodată. Păi normal că nu poți să fii. Ești de angavelea pe hârtie, dacă ești de acord. Ai probleme. Probleme mari de tot. Dacă tu o să spui, da, domnule, sunt de acord cu ea. Dar în rest, când vine vorba despre sport, șampion, v-am mai spus, sportul te unește. Sportul te unește. Uitați-vă la This is Football, primul episod este exact despre cum fotbalul a oprit genocidul din Rwanda. Cum spunea și marele Junior Fortuna, jos labele pe Sean Connery și despre Paul Gosconi. Dacă și Lorin Ioan Fortuna vorbea despre fotbal, de Paul Gosconi. Aia era Paul Gascoigne. Aia i-a spus Paul Gosconi. În domnul ăla a zis de Paul Gosconi, șampionilor, vedeți, sportul ne unește. Păi da, ăia sunt. Mai bag o fripturică și mai zic că a fost bine pe vremea lui Ceaușescu. Ăia sunt corect.
1: Prin trădarea lui Mihai Eminescu Mărop, era să fie desfințată gruparea. Inclusiv toată în întregime, la nivelul civilizației albe, arachnidice, la nivelul civilizației, cum să spun...
2: Coriliene albe.

0: albisexuale, s-au împărțit în două, cum ar veni. Și așa cum pe vremuri se spunea că în revolta lui Lucifer, arhanghelii Mihail și Gavril au reușit să stăvilească, deși până la urmă și ăștia au trădat. Erau Mihai Eminescu și Corneliu Zelea Codreanu, de fapt, așa. Cum?
1: De la Târada. Târada, care vine din transmisiunea cosmică Vocea lui Isus.
0: Cred că mai departe vine la trădare, cum se spune, adică s-a trădat la-la-lau, adică s-a trădat 666. Adică s-a trădat ideea, asta a fost, da. Deci atrage atenția asupra faptului, că există o mare trădare împotriva lui 666, adică împotriva Antihristului, adică împotriva celui care are misiunea de a salva România, lumea și cum se spune așa mai departe. Da? Și acea trădare a comis-o Mihai Eminescu numărul 8, mi s-a spus și data corectă, acum o supun din nou atenție, parcă altceva spusese, nu știu, azi mi s-a spus 27 de ziua de mâine, de asta noi am depoluat azi tot ce am putut, 27.09.2006, atunci a trădat
1: Mihai Eminescu
0: după ce a vândut mai înainte mari personalități, deci tot pe el a vândut, cum să vă spun, el ce era el, era coordonator suprem al grupării de civilizații animaliere goriliene, civilizații virtuale animaliere goriliene, neagresionale, civilizaționale, individuale și autentic băștinași. El a trădat la vremea respectivă și datorită lui au trădat practic toate celelalte civilizații.
2: Băteau ăștia niște câmpii șampionilor, vai de cap. Nu? Trădare vine din latină, de la tradere. Era după modelul lui, da, simplu. Era tradere, care însemna te preda sau încredința sau livra ceva. În timp a evoluat să predai pe cineva în mâine dușmanului. Asta înseamnă trădare. Cu timpul s-a schimbat etimologia cuvântului și vine tradere din latină, da? La noi se spunea hiclenie sau predanie și abia apoi, când am început noi cu limba latină, că suntem urmașii latinilor, am folosit cuvântul trădare. În istoria veche, șampionilor, în istoria veche găseați hiclenie. Da, așa, ăsta era sensul. Hiclenie, hainie sau predanie găseați în toate izvoarele istorice în Romania is my country. Da, de acolo venea trădare șampionilor și etimologia, cum ce ăla bătea rău de tot, v-am spus, ăla de lângă el, cum îl cheamă, nenea, moderatorul de emisiune, era mai tralala. Adică te-ai bucurat să fiu beat, să fiu drogat, să fiu luat-o pe arătură, să fiu tra-la-la. Păi uite-te la bine! Exact așa era. Adică ăla, credeți-mă, era... Adică se spune cu trădare, cu târâdare, cu ce mi-a zis, mă, pe acolo? Ce a zis, mă? Hai să... Domnul Barbu! Hai să te cheșe! Ce a zis, mă? Exact așa a fost și cu ăsta. Deci vine la tradere șampionilor. Vine la tradere din limba latină, e simplu. Va acțiunea de a trăda până la urmă, faptă reprobabilă, activitatea cetățeană care ridică armele împotriva propriei sale țări, asta înseamnă, da? Sau uneltește împotriva securității statului său. Asta înseamnă trădare. Apropo de... Adică... Îi mai auzi pe oameni că spun că am fost trădat în dragoste. Păi nu prea are legătură dacă nu e interesul național. Poți să spui că ai fost înșelat, că ai fost mințit, da? Dar nu că ai fost trădat. Era și o emisiune, Trădați în dragoste. Evident că luând așa motamo, suna ca naiba, știi? Da, și n-ai văzut cine l-a achitat? Doamna Raluca Moroșanu, care urla în stânga și în dreapta că e nu știu cum luată justiția, că nu știu cum, păi stai bre, păi ce facem, prădătorii ăștia sexuali, oamenii ăștia dezaxați, care se duceau și se dădeau la junior, la minori, îi scăpăm de pușcărie? Asta apropo de justiție. Ne pune de foarte multe ori întrebarea asta. Luase 6 ani de închisoare Nicu Grameni și acum 3 ani cu suspendare. Păi unde e justiția? Nu vă băteați cu pumnul în piept? Că sunteți voi șampion ligii și că rupeți și că faceți

0: spectacol și că sunteți cei mai buni din istoria. Cum zicea, sometimes may be good, sometimes may be shit. Malachia, Malachia, Malachia. Cum ne spunea șampionul de Gattuso. O să-l vedem acum la Lazio, dar că am văzut că nu mai e atât de, nu mai e așa de nervos. Și la Lazio, Romagnoli, care a fost foarte bun sezonul ăsta, se duce la Al Sadd, bă, fraților. Voi vă dați seama. La Al Sadd în Al Sadd în Qatar. Acolo unde va antrena nimeni altul decât Răzvan Lucescu. Își face deja super trupă să ia campionatul cu Al Sadd și dacă îi vine Romagnoli de la Lazio. Deci Lazio pierde toți jucătorii. E când e lotitul ăsta, e că are un singur dor să ducă Lazio în decor. În Liga a doua, în Serie B. Toată lumea se uita la Trădați în Dragoste. Eu nu mă uitam. Și ăla care a șicanat în trafic provocând accident a luat 5 ani. Și ăsta nimic. Păi da, dar ai tentativă de omor, șampion, l-a meritat. Eu pentru din astea, pentru vai de mine. Deci pentru așa ceva, eu nu i-aș da 5 ani. Eu lui dădeam 16 ani. N-a șicanat în trafic. Cum adică nu? Atenție, vezi că folosești greșit. Vorbești prostii. Nu a șicanat în trafic. A intrat peste ăla în dreapta. L-a făcut, i-a făcut mașina praf și era să-l omoare. E tentativă de omor aia. Tentativă de omor calificat. Deci nu e șicanare în trafic. Înțelegi? Când intri peste ăla cu mașina, tragi de volan și intri în mașină cu intenționat, e tentativă de omor calificat. Pușcărie pe viață le-aș da ăstora. Da. Păi nu e, de ce? N-are legătură. Lasă că ăla, știi ce mă gândesc eu, la Nicu Gramăni e posibil să nu fie dovezi. E posibil să fi vrut cineva să-i facă ceva. E, poate că el chiar își dorea, poate că trecuse pe partea cealaltă. Eu n-am nicio problemă, treaba lui. Doar că poate nu sunt dovezi. Poate că Nicu Gramăni le-a zis, bă, eu nu știam că ăla are 16 ani, da? Că era pe... cum îi spune, pe aplicație unde trebuie să ai 18 ani, nu? Asta e problema și de multe ori îmi pun întrebarea asta șampionilor, de foarte multe ori îmi pun întrebarea, bă, trebuie să vedem tot dosarul, că dacă ăia spun că au depus plângeri și că așa a fost, ok, dar e posibil să nu fi fost dovezi suficiente, nu știu. Totuși, i-a dat, înțeleg, 3 ani i-au dat cum îi zice, i-au dat cu suspendare, adică vinovat este, nu? Doar că nu mai face cu executare. Da, de la 6 ani cu executare la 3 ani cu suspendare. Practic l-a iertat. Lazio se duce la Liverpool. Nu, șampionul se duce la niciun Liverpool. Eu, tu crezi, chiar crezi tâmpenile alea, șampion? Bagă ăștia în ele, le rup în două cu Lazio la Liverpool, cu Giangavelea la FCSB, cu nu știu cine. M-am săturat de astea, de știrile astea. Păi și anul trecut era la Liverpool și la Barcelona. Ne potolim cu știrile astea de 3,44 de bani. Ce să facă Liverpool cu șampionul ăsta? Da, Ciprian Deac a vorbit și el astăzi la țintarul Superligii, să-l ascultăm.
1: Noi avem brutărie, pâine proaspătă cu brânză. Astăzi am văzut că domnule...
2: Da, e o experiență pentru mine. M-am simțit bine, sper că a fost o tragere așa cum și-au dorit toți conducătorii. Și ce pot să zic, chiar am avut la început puține emoții, e ceva nou pentru

0: Da, eu zic că a fost bine. Acum o să vedem după primele etape dacă a fost bine sau nu. Important e noi să fim pregătiți, echipa să fie în momentul în care va începe campionatul într-un ritm foarte bun și să sperăm că și în cupele europene vom trece multe tururi, pentru că ăsta e obiectivul, să ajungem în grupele conferințe.
1: Cum a fost trecerea asta primele tine, după cariera de fotbalist sunt grele, e greu de acceptat faptul că nu mai ai emoții în acest moment.
0: Da.
1: Greu poate când va începe campionatul și vei vedea că nu mai este acolo.
0: Deci decizia de a mă lăsa de fotbal a fost cu un an în urmă. Am încercat să mă pregătesc, dar știți cum e, una e socoteala de acasă și una e cea din târg. Ce pot să zic e că sunt pregătit pentru funcția pe care o am. Vreau să învăț, am lângă mine un președinte care are foarte multă experiență și am de învățat foarte multe lucruri bune de la dâns.
2: L-ați auzit pe Ciprian Deac, așadar CFR-ul are și ea un program destul de dificil. Bine, o să vedem cu banii, înțeleg că și de aici vrea să plece și Varga. Dacă pleacă și Varga și nu se găsește cineva, e la revedere și un praz verde, desfințează și echipa asta. La Dinamo a venit un portar marocan, Ala Belarus, 24 de ani. Vine împrumut de la Braga, iar în vara 2027 Dinamo poate activa clauza de a-l transfera definitiv. Belarus, fost internațional marocan de juniori și de tineret, a jucat doar de două ori în precedentul sezon, e a treia variantă de portar la Braga după titularul Lucas Hornicek și prima rezervă Thiago Sa. Marocanul s-a alăturat deja echipei în cantonamentul din Polonia și a efectuat primul antrenament împreună cu noi colegi. A spus la sosire, sunt puțin obosit de pe drum, n-am dormit foarte bine, dar altfel sunt fericit să mă alătur clubului. A jucat două sezoane înainte de a fi la Braga, la Strasbourg. 15 meciuri în prima ligă a Franței, a primit 26 de goluri. Dinamo a mai transferat doi jucători pentru prima echipă, fundașul central Martin Pascual, 26 de ani, și fundașul stânga Răzvan Radu, 20, plus doi puși de perspectivă pe Adriano Manole și Ianis Doană, amândoi în vârsta de 18 ani. Hai că se mișcă toți. Haaland și Siriano dublă diseară. Vedem. Champion. Deși sunt calificate, cred că o să joace cu multe rezerve și unii și alții. Și Norvegia și Cilian Mbappe. Cilian Free, Cilian nostru, Cilian Mbappe. Iau apărut echipele. Eu cred că o să bage rezerve la greu și unii și alții. Da, ăștia au băgat toată echipa. Uite, Mena, Kundeu, Pamecanu, Lacroix, Hernandez, Tchouameni, Kone, Dembele, Olise, Due, Mbappe, Selvi, Kaurznes, Falken, Rostigar, Bjorkan, Asgard, Berg, Torsverd, Bob, Larsen și Schederup. Bă, uite, norvegienii au băgat rezervele, văd. Fără Holland. Dar francezii făcură ăștia aici echipa, zici că e Champions League. Nu. Eu cred că o să joace și unii și alții cu rezerve. Uite, norvegienii văd că sunt calificați. Acum te gândești la locul 1. În caz de egalitate, Franța câștigă grupa. Deci Franța trage apoi la locul 2. Te gândești și cu cine? Ia să vedem cu cine grupa I, cu cine joacă în 16. Stați o clipă că vă zic acum. Locul 1, uite, joacă cu loc 3 din C, D, F sau G. Și I2. Unde ești, bre? I2 joacă cu Côte d'Ivoire. Păi, eu am zis, mi-aș dori bine, în meci amical i-a bătut Côte d'Ivoire pe Franța înainte să plece în America, 2-1. Și poți să te lași bătut de unii ca să joci Côte d'Ivoire. E și locul 1, te duci cu una de pe locul 3. Ia să vedem ce, de, ia să vedem cu cine ai putea locul 3. Corea de

0: Sud, nu, Scoția, Paraguay, Ecuador sau Suedia? Păi, mai bine Côte d'Ivoire, zic eu. Păi stai că nu știi cine câștigă. Până la optimi avem 16.000 de șampion. Momentan vorbim de 16.000. Până la optima e. Acum se califică în 16.000. Și ți-am zis că încă nu se știe să te pe unul sau pe doi. Îți zisei, aia de pe locul 1 va juca cu Côte d'Ivoire. Și aia de pe locul 2 are de așteptat niște șampioane din astea. Nu, aia de pe 2 joacă cu Côte d'Ivoire și aia de pe 1 cu locuri 3, în funcție de cum se califică din C, D, E, 3. Da. Deci sunt 16.000, atenție. Și după aia optimile. Acum avem, de când au făcut cu 48 de echipe, avem 16.000. Momentan știm Africa de Sud, Canada, Olanda, Maroc, SUA, Bosnia Herzegovina, Brazilia cu Japonia sunt primele meciuri pe care le știu. Iar Brazilia-Japonia este luni, e primul la ora 20. E la oră normală și superbă, cum ar spune spectacula unii arbau ai noștri. Da, ultima pauză comercială și revenim cu finalul emisiunii de astăzi.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Da, șampionilor.
1: Păi da, sunt 666 de echipe. E number of the beast. Am mai vorbit ieri cu Borchi la radio despre asta. Nu mai e cu optim, era pe vremuri, se termina repede mondialul. Astăzi avem și 16 și optim, sferturi, aha, aha. O să dureze șampion. O să fie mult de muncă. O să tragem ca șampionii din bănie. Da. Așa că eu zic că după optim de acolo cred că începe campionatul mondial. O, uitați-vă acum că joacă toate, nu mai vor, gata, ne-am calificat, suntem așa, nu ne place, nu, domne, stai puțin că nu vrem să picăm cu ăia. Australia-Paraguay a fost un blat ordinar. Au jucat strict la rezultat șampion, că știau că se califică amândouă. De ce săriște? Așa că au tras la un 0-0, la o ceterică mică și sunt șampioni. Cristi Munteanu spune că Oțelul Galați are cel mai greu program. În primele etape joacă cu CFR, Dinamo, Craiova și Rapid. E groasă pentru băieții ăștia, să-l ascultăm pe Babicu, pe Cristi Munteanu. Oțelul cum are probleme și cu banii?
2: Debut cu CFR Cluj în noul sezon de Superliga. Cum e tragerea și cum vedeți noul sezon?
3: Sezon greu. Un sezon greu pentru toate echipele, nu numai pentru noi. Da, spre surprinderea mea, într-adevăr, jucăm primele etape acasă cu CFR, Dinamo, Craiova, Rapid. Dar până la urmă trebuie să joci cu toate, să faci tot ce e posibil să scoți maxim din meci. Deci nu ai cum să te ferești de acești adversari. Că jucăm primele etape acasă, pe de o parte e bine, suporterii noștri sunt convins că vor umple stadionul și vor ajuta băieții să câștigăm meciuri. Așa că n-am ce să comentez mai mult referitor la această tragere la sorți.
2: Vă doreați adversarii care joacă și cu europene în primele etape, tocmai pentru că am mai putea...
3: Dar nu neapărat, eu repet, până la urmă hai să spun ceva, noi ne batem pentru un punct jumate până în februarie.

0: ce se întâmplă în continuare. Nu mai e foarte, foarte mult până acolo. E spectacular și fabula sa un iarbau. Dar la ce fundaș are acum Spurs și ce a cumpărat, eu nu-i mai văd, o să plece sigur. Chiar uitasem de victimizarea românilor din campionat, se plâng de căldură și de, da, vreme, acum e vreme frumoasă. Păi o să plângă de căldură dacă o să pierdă, știi, asta e. Noi profităm de, așa spun, profităm de vremea frumoasă, dar când o să pierdă o să spune, nu se poate juca. Niște temperaturi infernale, e groaznic, nu putem să jucăm fotbal la așa ceva. Între timp, Săpunaru nu a renunțat la procesul prin care contestă folosirea imaginii sale pe produsele sponsorului Cupei României. Fostul fundaș al Rapidului a mers mai departe cu demersul început în instanță, astfel că ieri dimineață a fost la Curtea de Apel, s-a judecat recursul formulat împotriva hotărârii Tribunalului București, instanță care respinsese anterior cererea privind retragere pe piață a băuturilor pe care este reprezentat. Retras din activitate, Săpunaru susține că reprezentarea sa vizuală continuă să fie exploatată comercial fără acord. În condiții în care s-a retras din activitate în urmă cu un sezon, acțiunea aflată pe ROR reprezintă primul dintre cele două procese deschise împotriva Federației Române de Fotbal și a companiei respective de băuturi. A pornit după ce compania și Federația Română de Fotbal au semnat în toamna lui 2024, acum aproape 2 ani, un contract de sponsorizare valabil 5 ani, în urma căruia compania de băuturi energizante a devenit sponsor oficial al Cupei României. Au fost lansate multe produse, printre care sunt personalizate cu înfățișarea unui fotbalist, printre care și Săpunaru. El spune că produsele se comercializează și după retragerea lui din fotbal și el nu și-a dat acordul pentru utilizarea imaginii. Săpunaru a deschis două acțiuni distincte în instanță. Prima urmărește retragerea pe piața tuturor produselor care asociază identitatea, în timp ce a doua vizează acordarea unor despăgubiri materiale pentru ceea ce consideră a fi o încălcare a dreptului asupra propriei imagini. Hai să-l ascultăm, să vedem ce a avut de spus și el, dar cred că probabil mai mult o să vorbească avocat Alexandra Niță Pascaru.
1: Concluzia după termenul de azi?
2: Așteptăm. Ideea e că este un brand care îmi folosește imaginea fără voia mea și eu nu sunt de acord cu acest lucru. Pentru orice fel de întrebare, dacă aveți altă întrebare legată de proces, doamna avocată aici prezentă și vă poate răspunde dânsa, pentru că eu nu mă pricep și nici
3: vă spun în termeni legal.
4: Dacă ne puteți explica puțin cazul și ce riscă compania, ce poate Cristi să...
5: Da, putem explica punctual. Se contestă o utilizare a imaginii domnului Săpunaru Cristian ulterior momentului de expirare a contractului cu Clubul Rapid. Despre asta este vorba în acest dosar. La acest moment ne judecăm pe o ordonanță președințială cu măsuri provizorii și ulterior vom avea și o acțiune pe fondul cauzei. Dar avem încredere în sistemul judiciar din România, avem încredere în judecătorii Curții de Apel și considerăm că vom obține o soluție extrem de bună în concordanță cu dreptatea noastră și cu dispozițiile legale aplicabile.
3: Totuși decizia din prima instanță nu e una favorabilă. Ne puteți explica ce s-a întâmplat și de ce se referă?
5: Nu este o decizie favorabilă, dar de asta în România există dublu grad de jurisdicție și cei care sunt nemulțumiți de hotărârea primei instanțe pot să utilizeze de o cale de atac pentru a-și găsi dreptatea.
3: Suma pe care o cereți, credeți că va fi achitată în totalitate sau o parte din ea, nu știu, se va ajunge și la o posibilă înțelegere?
5: Nu excludem posibilitatea unei înțelegeri amiabile, dar vom vedea ce se va întâmpla în cadrul dosarului de fond și în cadrul acestui dosar de astăzi.
3: Băuturile au fost retrase până la urmă, și aceasta a fost o problemă. Dacă nu se retrăgeau băuturile, deși era contestat.
5: Băuturile nu au fost retrase momentan, pentru că acesta este scopul procedurii de astăzi. După ce vom avea o soluție, dacă va fi favorabilă nouă, produsele vor trebui scoase de pe piață.
6: De care a fost explicația? De ce au făcut asta? Ce au zis?
5: Cred că sunt foarte multe aspecte juridice care nu pot fi discutate în acest moment. Aș vrea să așteptăm.

0: să se pronunțe instanța de apel asupra cererii noastre și putem discuta punctual ulterior.
1: Legea dreptului de autor este foarte bine așezată în România de astăzi. Conform ei ar trebui să aveți, nu știu, să aveți oarecum dreptate, teoretic, nu? Sau cum?
0: Noi considerăm că dreptate avem, pentru că dreptul la imagine aparține domnului Săpunaru, nu aparține niciunei terțe persoane. Însă în acest litigiu nu s-a pus în discuție legea dreptului de autor, discutăm despre legea sportului și despre alte elemente. Despre un drept la imagine general care a fost cuantificat cu anumite excepții pe legea sportului.
2: Cristi, care a fost prima ta reacție când ți-ai văzut chipul pe acele sticlele?
3: Am primit un mesaj de la fata mea, sticla. N-a fost și o reacție. Vedeam pe cineva care folosește imaginea, mai ales mai eram fotbalist în perioada respectivă, terminasem orice angajament cu Rapid București sau Federat, mai am nicio treabă.
2: Dar prin clubul Rapid ei aveau dreptul să...
3: Nu știu prin cum au avut dreptul, eu știu că e un contract cu Federația, dar totul nu chiar nu știu. Nu mă întrebați pe mine nimic de contracte, că nu sunt genul.
4: Poate avem cât el n-a semnat nimic, da, înțeleg că în prima instanță a pierdut, adică s-a respins. Vedem ce se întâmplă mai departe. Toată lumea are, toată lumea șampionilor are, dreptate și încredere în justiția română și apoi ajungem în punctul ăsta. Și am ajuns și în punctul în care încheiem misiunea de astăzi, șampionilor. Weekend superb să aveți, mâine Nazare, duminică Florin Chivuvu cu Ionuț Florea. Săptămâna viitoare eu sunt duminică la Digi, că mă întreba cineva, duminică la 10 sunt la Digi. Și săptămâna viitoare eu sunt sâmbătă și duminică Sile. Noapte bună, weekend superb și răcoroși, șampionilor, v-am pupat, numai bine!
5: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

come to make trouble. I'm not sure.